0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători ai radioului Renașterea, bună seara! Iată-ne din nou împreună pe calea undelor în cadrul programului biblic. Sunt absolut convins și știu acest lucru din toate mesajele că a fost de folos pentru fiecare dintre noi. Și pentru dumneavoastră care mă ascultați, dar și pentru mine care vorbesc. De ce este de folos acest program biblic și de ce a fost de folos? Răspunsul la această întrebare este foarte simplu. Pentru că operăm sau lucrăm, cum se spune, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu este înainte de toate putere, este har, este energie. Așa cum v-am spus de atâtea ori în cadrul întâlnirilor noastre. Așa că nu poate ca această putere a lui Dumnezeu, această energie a lui Dumnezeu să nu lucreze în viața noastră. Și cu atât mai mult atunci când această putere din cuvânt o primim cu credință. Și despre credință, sigur că va mai fi vorba și despre ce poate ea în întâlnirile noastre viitoare. Dragii mei, data trecută, săptămâna trecută, am vorbit despre apărarea Apostolului Pavel în detenția de la Cezarea, în fața regelui Irod Agripa, soției lui Berenice și a procuratorului Festus. Și am putut să vedem atunci puterea cu care Apostolul Pavel s-a apărat, o putere pe care Dumnezeu i-a rânduit-o. Și am văzut că el nu face nimic altceva decât să apeleze la chemarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu directă care exprimă și descrie misiunea lui. Așa că, apărându-și apostolatul și misiunea, cu rațiunea în chemarea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel nu spune altceva în fața celor care l-ascultau, în fața auditorului, nu spune nimic altceva decât faptul că toată lucrarea lui este, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu. Așa că, cu mare interes și cu multă atenție, regele îl ascultă pe apostol, pledoaria lui și apărarea lui și concluzia acestora este că apostolul putea să fie lăsat liber, că este nevinovat, de fapt aceasta a fost sentința pe care regele și procuratorul Festus a dat-o. Și anume, citez din Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 31, vorbeau unii cu alții plecând, deci de acolo, de la judecată, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de lanțuri. Aceasta este concluzia, aceasta este sentința, că Apostolul Pavel este nevinovat. Dar pentru că el a cerut să fie judecat de cezarul, de împăratul de la Roma, ei trebuiau să-i asculte dorința, așa că omul acesta, cu toate că putea să fie eliberat, spun ei, trebuie să-l trimitem pentru a fi judecat de cezar. Deci trebuie să-l trimite la Roma. Așa se încheie, dragii mei, detenția Apostolului Pavel la Cezarea dintre anii 58-60. Am putut să vedem în întâlnirile noastre ce a însemnat acest arest. Modul în care Apostolul Pavel se înfățișează și se apără mai întâi în fața procuratorului Felix. Acesta, nădăjduind că apostolul să-i dea bani pentru a-l elibera, Apostolul Pavel, nefăcând acest lucru, știindu-se nevinovat, îl ține mai departe în arest. Acestuia de lui Felix îi urmează Festus, care a vrut să facă pe placul sinedriștilor de la Ierusalim și să-l aducă pe apostol în fața lor, spre judecată, ocazie cu care sinedriștii plănuiseră un complot pentru a-l ucide pe apostol. Așadar, vrând să facă pe plac lor, Festus a vrut să-l predea sinedului din Ierusalim. Însă apostolul Pavel refuză acest lucru și acesta este contextul în care Sfântul Pavel cere să fie judecat la Roma de Cezară. Iubiții mei, am spus sentința finală de la Cezarea, din detenția sau arestul de la Cezarea a fost aceea că apostolul Pavel a fost găsit nevinovat. Dar cum spuneam, pentru că acesta a cerut să fie judecat la Roma, regele Agripa și Festus nu-l eliberează, îl țin legat și îl trimit la Roma. Așa că de aici înainte o să vedem călătoria apostolului Pavel spre Roma, spre detenția sau spre arestul din Roma. Aș dori ca să tragem câteva concluzii, mesaj și să le analizăm referitoare la acest ultim episod, adică la apărarea apostolului Pavel în fața regelui Agripa și a lui Festus. Să vedem câteva concluzii, care concluzii se exprimă și într-un mesaj pentru noi, pentru viața noastră, pentru cei de lângă noi, pentru locul pe care și pentru misiunea pe care o avem în acest timp și în această lume, fiecare dintre noi. O primă concluzie pe care aș trage-o din acest episod, adică din înfățișarea sau din apărarea apostolului Pavel în fața regelui Agripa și a lui Festus, procuratorul roman, este aceasta. Conștientizarea chemării lui Dumnezeu și asumarea misiunii, indiferent de circumstanțe și urmări. Aceasta e o primă concluzie. Adică să conștientizezi chemarea lui Dumnezeu pe care ți-a făcut-o. Apostolul Pavel a făcut acest lucru. Și și-a asumat în același timp și misiunea la care l-a chemat Dumnezeu și și-a asumat această misiune indiferent de circumstanțe și de urmări, indiferent de situațiile prin care a trecut și indiferent de obstacolele care au fost ridicate în cale. Aș vrea în acest sens, pentru a lămuri și a detalia puțin această concluzie, să mă refer la două versete din capitolul 26, și anume versetele 16 și 17. Iată ce se spune acolo. Scoală-te și stai pe picioarele tale. Îi spune Dumnezeu apostolului Pavel, că spre aceasta m-am arătat eu ție, să te rânduiesc slujitor și martor și al celor pe care le-ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit. Așa că apostolul Pavel, în momentul în care a primit acest mesaj de la Dumnezeu și a avut această descoperire, a înțeles câteva lucruri. Și anume că Dumnezeu l-a chemat să-l trimită în lume ca slujitor și martor. Martor în sensul de a adeveri faptul că Dumnezeu este viu, că Dumnezeu conduce destinele acestei creații, că intervine în ea și că tot ceea ce face Dumnezeu nu este o minciună, ci un adevăr. Și apostolul Pavel urma să fie martorul acestui adevăr. Dar ceea ce spune el mai departe, că nu trebuia să fie doar martor și că misiunea lui n-a constat doar în a da mărturie despre adevăr, ci a și sluji acest adevăr. Este o diferență între a da mărturie despre adevăr și a sluji adevărul. Poți să dai o mărturie într-o oarecare circunstanță, poți să vorbești frumos despre adevăr, poți să aduci argumente imbatabile, poți să ții un excurs așezat pe argumente și pe logică, un excurs despre adevăr și nimic mai mult. Pe când slujirea adevărului presupune ceva în plus, și anume un angajament personal, o identificare cu acest adevăr. Poți să vorbești frumos despre adevăr din afara lui, dar a sluji adevărul trebuie să o faci din interiorul tău și din interiorul adevărului. Așa că slujirea adevărului presupune, așa cum am spus, un efort, presupune sigur și mărturia, dar presupune înainte de toate identificarea cu el, identificare care de cele mai multe ori conduce spre sacrificiu. Așa că Apostolul Pavel a fost chemat nu doar să dea mărturie despre acest adevăr, ci și să se sacrifice pentru el. Foarte frumos acest lucru pe care el îl spune. Și mărturia și slujirea adevărului se referea, e important acest aspect de subliniat, la cele trecute și la cele viitoare. Că îi spune Dumnezeu apostolului să fii slujitor și martor al tuturor celor pe care le-ai văzut, adică al tuturor lucrurilor care s-au întâmplat cu tine și în care sigur Dumnezeu i s-a arătat, dar și slujitor și martor al celor viitoare, adică în cele, îi spune, în care eu mă voi arăta ție. Așadar, misiunea și slujirea nu este doar o clipă a prezentului, ci este o clipă a prezentului cu așezarea pe trecut și cu privirea plină de încredere spre viitor. Spune, pentru aceasta eu te-am ales pe tine din popor și din neamuri la care te trimit. Așadar, în slujirea, în lucrarea de slujire și de mărturie pentru de mărturie a adevărului și de slujire a lui Dumnezeu, Dumnezeu alege. Nu omul alege, ci Dumnezeu alege. Iubiții mei, aș vrea să vă spun că toți avem o alegere de la Dumnezeu. Alegerea de a fi un misionar laic în lumea în care trăim. Despre alegerea specială a Apostolului Pavel ca slujitor al tainelor lui Dumnezeu, el vorbește atât de frumos în epistola pe care o adresează creștinilor din Galatia. În capitolul 1, în partea apologetică a epistolei, adică în partea aceea în care el își apără apostolatul și Evanghelia, autenticitatea apostolatului și a Evangheliei pe care o propovăduia, în fața dușmanilor lui, care îl contestau, spunând că nu este apostol pentru că n-a fost apostolul lui Iisus Hristos, și că nu vestește o Evanghelie pe care a primit-o direct de la Iisus, ci o Evanghelie străină și așa mai departe. Acestora Apostolul Pavel răspunde, și anume spunându-le, nu numai că n-am fost chemat de către Iisus Hristos, e adevărat acest lucru, dar eu am fost chemat de Dumnezeu încă din pântecele mamei mele. Iată, vă citesc ce spune el. Cât de frumos se apără. Când a binevoit Dumnezeu, Galateni, capitolul 1, versetul 15. Când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său. M-a ales, spune, din pântecele mamei mele și m-a chemat. E vorba de alegere și de scopul alegerii, adică chemarea prin harul lui Dumnezeu și în ce a fost chemat, de ce a fost ales, de ce a fost chemat. În versetul 16, Apostolul Pavel o spune lămurit. Se descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri. Deci se descopere pe Iisus Hristos și să-L vestească la neamuri. Puneam, iubiții mei, că aceasta este o chemare specială. Și în această chemare specială de a-L vesti pe Dumnezeu la lume, în fața oamenilor, de a-L propovădui, o au preoții. Spuneam, aceasta este o chemare specială. Dar fiecare dintre dumneavoastră aveți aceeași chemare, și anume de a răspândi Evanghelia lui Iisus în mijlocul lumii în care trăiți, adică din ceea ce citiți și din ceea ce auziți. De atâtea ori am spus că noi preoții nu putem să ajungem acolo unde dumneavoastră ajungeți întotdeauna. Adică în familiile dumneavoastră, în contact cu prietenii și apropiații dumneavoastră, în instituțiile în care lucrați și așa mai departe. Dar acolo puteți să duceți dumneavoastră vestea despre Dumnezeu. Acolo puteți să propovăduiți dumneavoastră adevărul divin și principiile morale pe care Dumnezeu le-a pus în Evanghelia Lui. Din ceea ce citiți din Biblie și din ceea ce auziți duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare la biserică, dar și din ceea ce auziți și ați auzit, iată, mai bine de 6 ani în cadrul programului biblic. Acolo trebuie să faceți lucrare de apostol, acolo unde vă găsiți. Așa că fiecare aveți o chemare specială și o trimitere specială de la Dumnezeu. Urmează ca fiecare dintre noi să conștientizăm această chemare și să ne asumăm misiunea la care am fost chemați, indiferent de circumstanțe, așa cum am spus la început, și de urmări. Aceasta este o primă concluzie pe care o putem trage din spusele Apostolului Pavel, caracterizându-și apostolatul și apărându-se în fața regelui Agripa și a procuratorului Festus. A doua concluzie, mesaj al acestui episod. Aș numi-o așa. Dumnezeu nu-L părăsește pe cei ce ascultă chemarea, pe cel care îi ascultă chemarea. Pe acesta Dumnezeu nu-L părăsește. De acesta Dumnezeu nu uită. Pe acesta Dumnezeu nu-L desconsideră. Și aș face din nou o referire la un verset din același capitol 26 din Faptele Apostolilor pentru ilustrarea acestei idei, și anume la versetul 22, pe care aș vrea să-l citesc. Așadar, dobândind eu ajutorul de la Dumnezeu, până am dobândit, deci am căpătat ce ajutorul de la Dumnezeu, până în ziua aceasta stau și mărturisesc la mic și la mare, nimic spunând în afară de ceea ce și profeții și Moise au spus că va să fie. Deci, Apostolul Pavel nu l-a mărturisit pe Dumnezeu doar acum, ci am văzut că l-a propovăduit și l-a mărturisit în călătoriile lui misionare, cu curaj la Ierusalim când a fost arestat și cu curaj în înfățișările mai dinainte în cadrul detenției din Cezarea. Până eu am dobândit acest ajutor de la Dumnezeu, până în ziua aceasta mărturisesc. Deci din momentul chemării și până în ziua în care vorbea, iubiții mei, Apostolul Pavel s-a simțit ocrotit de Dumnezeu. Apostolul Pavel a simțit că nu a fost părăsit de Dumnezeu și de ajutorul lui. De aceea spune, până în ziua aceasta stau și mărturisesc la mic și la mare. Adică Apostolul Pavel nu și-a ales auditoriul. A vorbit tuturor celor care l-ascultau. Și ce a vorbit? Nimic altceva decât ceea ce era fundamentat pe profeții și pe ceea ce Moise a vestit despre Iisus. Cu alte cuvinte, toată propovăduirea lui avea un fundament sau avea o bază divină exprimată în profeții, exprimată în cuvântul profeților, exprimată această bază pe care Apostolul Pavel și-a fundamentat vestirea lui și propovăduirea lui. Zic, această bază fundamentată pe Moise, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe revelație, pe ceea ce Dumnezeu a descoperit în vechime profeților. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel nu propovăduia o evanghelie a sa, nu propovăduia un cuvânt al său, nu propovăduia o învățătură a lui, ci propovăduia ceea ce Dumnezeu a descoperit lumii în vechime și care s-a adeverit și s-a exprimat și s-a împlinit în Iisus Hristos. Așadar, reținem concluzia, Dumnezeu nu-L părăsește pe cel ce ascultă chemarea. Și Sfântul Pavel spune acest lucru, am dobândit ajutor de la Dumnezeu cândva în trecut și până în ziua aceasta stau și mărturisesc. Adică apărat și ajutat de Dumnezeu. A treia concluzie. Este vorba, iubiții mei, de conștientizarea faptului că două puteri antagonice există în lume, pe care Apostolul Pavel le-a amintit, și anume Dumnezeu și Satan. Și legat de acest adevăr, Apostolul Pavel mărturisește un lucru, și anume că credința este o cale spre sfințire. Deci pentru desăvârșirea noastră este nevoie de credință. Sau cu alte cuvinte, nu putem să ajungem la desăvârșire decât pe calea credinței. Adică pe calea celei energii, așa cum vă spuneam și altă dată, care ne transpune dintr-o lume cu niște legi firești după care se conduce, într-o altă lume cu legi la fel de firești, dar care le depășește pe acestea de aici și care ne cad sub simțuri. Din această lume obișnuită, într-o lume la fel de obișnuită, dar cu altă logică, ne trece credința. Și Apostolul Pavel vorbește despre aceste două forțe antagonice din lume, Dumnezeu și Satan, în apărarea sa, în pledoaria sa, și aș vrea să amintesc în acest sens din Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 18. Iată ce spune el. Legat de misiunea pe care o avea, să le deschizi ochii, deci neamurilor, oamenilor spre care Dumnezeu l-a trimis. Să le deschizi ochii pentru ca ele, deci neamurile, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la stăpânirea lui Dumnezeu, pentru ca să primească iertarea păcatelor și parte cu cei ce prin credința în mine s-au sfințit. Foarte important aceste cuvinte. Deci să se întoarcă de la întuneric la lumină, de la stăpânirea lui Satan la stăpânirea lui Dumnezeu. Stăpânirea întunericului este egală cu stăpânirea lui Satan, adică diavolului. Și stăpânirea luminii se identifică cu stăpânirea lui Dumnezeu. Adică stăpânirea lui Satan are ca rod întunericul, iar stăpânirea lui Dumnezeu are ca rod lumina. Aceste două forțe antagonice, iubiții mei, există în lume și sunt două realități. Important este să știm că sunt două lumi total diferite și că de la o lume adică de la stăpânirea lui Satan exprimată în întuneric, trebuie să ne întoarcem și pe această lume să o părăsim și să îmbrățișăm lumea lui Dumnezeu exprimată în lumină, adică în sensul de a fi, adică în înțelegerea sensului tău de a fi în acest univers. Aceste două forțe antagonice am putut să le conștientizăm și să le vedem într-o pericopă evanghelică care s-a citit tocmai duminica trecută. Și anume este vorba de vindecarea acelui îndrăcit din Ținutul Ghergesenilor. În relatarea Sfinților Evangheliști, dar ultima Evanghelie a fost din relatarea lui Luca. Am văzut cum îl stăpânea Satan, diavolul, pe acel om, scoțându-l din lume, scoțându-l din familia lui, scoțându-l din cetatea lui și făcându-l să locuiască prin morminte, prin grotele pământului, dezbrăcându-se fără să aibă rușine și înzestrat de o putere a diavolului cu totul aparte, încât ne spune evanghelistul Luca că și lanțurile le rupea când era legat. Aceasta era stăpânirea diavolului. Exprimat așa cum am spus, în îndepărtarea acelui om care este stăpânit de diavolul, de lume, de familie, de toți cei dragi, în pierderea pudorii și a rușinii, în îndepărtarea de lumea apropiată lui. Și a venit o altă putere și o altă forță, puterea lui Iisus, puterea lui Dumnezeu, care l-a eliberat din acea robie a diavolului. Și când l-a eliberat din acea robie a diavolului, omul era altul în lumea lui Dumnezeu. Și anume Luca ne spune că după ce a fost vindecat, după ce demonul a fost, sau demonii au fost alungați din el, din bietul om, pe acesta l-au găsit, poate cei apropiați ai lui, la picioarele lui Iisus, îmbrăcat, și ne spune Sfântul Luca, întreg la minte. Îmbrăcat și întreg la minte, adică cu judecată, cu logică. Recăpătându-și din nou stima și recăpătându-și rușinea față de oameni și față de ipostaze în care poate să fie pus sau se poate arăta și în care nu era rușine de lume. Pe acesta îl trimite Dumnezeu Iisus în casa lui să le spună tuturor cât bine i-a făcut lui Dumnezeu. Așadar, iată două forțe în lume pe care Apostolul Pavel le exprimă în apărarea sa în fața regelui Agripa și a lui Festus. Și după ce am părăsit această lume a lui Satan, în lumea cealaltă a lui Dumnezeu în care am intrat, se primește ca dar iertarea păcatelor, foarte important acest lucru, și parte cu aceia care prin credința în Iisus s-au sfințit, adică au ajuns desăvârșiți. Nu te lasă Dumnezeu nerăsplătit când ai intrat în lumea Lui. Nu te lasă Dumnezeu părăsit și nu ești uitat de El când L-ai părăsit pe cel rău și pe cel care robește lumea, adică pe diavolul. Ci Dumnezeu îți trimite ajutor, îți trimite dar peste dar. Și iertarea păcatelor este cel mai mare ajutor pe care ți-l trimite, pentru că de păcate este legată suferința. Și apoi când păcatele ți-au fost iertate și suferința ți-a fost îndepărtată, ajungi la sfințire, adică la desăvârșire. Ce înseamnă de fapt sfințirea? Ce înseamnă de fapt desăvârșirea? Nimic altceva decât intrarea în lumea lui Dumnezeu și perceperea lui și simțirea lui ca Dumnezeu desăvârșit. Iubiții mei, ne oprim cu concluziile aici, în această emisiune, continuând în emisiunea viitoare cu celelalte concluzii din acest episod la care am făcut referire. Pentru că ele sunt importante și nu întâmplător m-am oprit asupra lor, pentru că ele pot să însemne puncte de reper pentru fiecare dintre noi în viață. Până la o nouă întâlnire, dragii mei, să aveți parte de tot harul, de ajutorul lui Dumnezeu și de perceperea chemării Lui.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
4: Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine este părintele Grigore Toma Someșan de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Bine ați venit, părinte, din nou la emisiunea noastră.
5: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
4: Pentru cei care ne ascultă, data trecută am încercat să descoperim care este înțelesul liturghiei ca mulțumire, pornind de la un text al cuviosului Emiliano Simono Petritul. Și în ediția acestei emisiuni aș vrea să continuăm și să le explicați celor care ne ascultă în ce fel Sfânta Liturghie este și jertfă. Voi reciti textul de la care am rămas data trecută. Este vorba despre o scrisoare pe care o maică i-o scrie cuviosului Emiliano Simono Petritu, în care ea își descrie experiența pe care a avut-o la una dintre liturghii. Și zice așa: închină-te Domnului, mulțumește-i, odihnește-te inima mea, ai găsit ceea ce căutai. La această scrisoare, părintele Emilianos răspunde, zice: ce este dumnezeiasca liturghie potrivit cu concepția omenească? Este reprezentarea nesângeroasă a jertfei de pe crucea lui Hristos. Nu se numește însă jertfă de răstignire, ci dumnezeiasca euharistie, mulțumire. De ce se numește dumnezeiasca euharistie, de vreme ce este jertfă, dăruire, rugăciune, doxologie, cină de taină, de vreme ce este de fapt de toate? Pentru că trăim realitatea în ghicitură, în chip mistic, în taină, o trăim ca în oglindă. Și pentru că nu înțelegem aceste lucruri, Dumnezeu ne cheamă de fiecare dată ca să-i mulțumim pentru cele pe care nu le pricepem. Vă rog să ne explicați, părinte, în ce fel Sfânta Liturghie este jertfă.
5: Dintre multitudinile sensurilor liturghiei, unul este și acela de jertfă. Bine sublinează cuviosul Emilianos, liturghia le cuprinde chiar pe toate. Și este probabil cea mai complexă rugăciune a bisericii. Dar să revin la întrebarea dumneavoastră, pentru a explica de ce Euharistia este și o jertfă, ar trebui să facem un lung excurs în cultura vremii Mântuitorului Iisus Hristos și să înțelegem cum anume și ce anume a înțeles un iudeu când l-a văzut pe Hristos săvârșind cina cea de taină. Și zic în felul următor: noi când ne gândim la cina cea de taină, avem adesea imaginea unei mese simple, dar în spatele ei se află o întreagă rânduială străveche, am zice. ospățul iudaic de Paște, de fapt, nu era o masă oarecare, ci un ritual extrem de precis și aici este interesant, structurat în jurul a patru potire de vin. Și acum se pune întrebarea, la cina cea de taină, câte potire au existat? A încheiat Hristos cina cea de taină în foișorul cel de sus sau a prelungit cina cea de taină? Pentru că dacă a încheiat cina cea de taină și a consumat cele patru potire, cele patru pahare de vin în foișorul cel de sus, atunci cina cea de taină este o simplă cină de Paște iudaică. În schimb, dacă nu a terminat și n-a consumat cele patru potire, cele patru pahare de vin și n-a încheiat cina cea de taină, înseamnă că se întâmplă ceva. Și acum, pentru a înțelege de ce în jurul celor patru potire, o să încerc să le explic succint pe fiecare în parte. După ce s-au așezat la masă, servezi din primul potir. Potirul se numește, sau paharul se numește sfințirea sau sfințire. Masa începe la lăsarea nopții, participanții se așezau rezemați sau culcați pe o parte, gest care simbolizează libertatea câștigată la ieșirea din Egipt, se turna primul potir de vin amestecat cu apă, iar cel care era capul familiei rostea o binecuvântare peste vin și peste sărbătoare, începerea sărbătorii. Apoi se umplea un al doilea potir, care se intitulează Proclamarea Scripturii. Era momentul în care fiul își întreba tatăl, de ce este această noapte deosebită de toate celelalte? Iar tatăl răspundea cu povestea exodului și explica simbolurile de pe masă. Aveau mierul, jertfa de Paște, azima, pâinea nedospită, pentru că s-au grăbit, și apoi ierburile amare, care aminteau de robia lor din Egipt. Apoi partea aceasta se încheia cu primii psalmi de laudă, 13 și 14. Și apoi se gusta din cel de-al doilea potir. Urmează potirul al treilea, mâncatul și binecuvântarea. Este masa propriu-zisă, unde se binecuvânta mai întâi pâinea, iar la finalul mesei tatăl rostea binecuvântarea peste cel de-al treilea potir, numit potirul binecuvântării. E demn de reținut expresia aceasta, potirul binecuvântării. La potirul al patrulea era ultima parte a mesei de Paști, se servea din cupa respectivă, apoi se cântau psalmii 15 până la 18, erau psalmii de bucurie și toată lumea încheia masa de Paști. Acum, de ce ne interesează aceste detalii istorice? Pentru că zic că aruncă o lumină nouă asupra evanghelilor. Și ne întrebăm, așa cum am pus întrebarea chiar la început, câte pahare au fost la cina cea de taină? A încheiat Iisus cina cea de taină sau a prelungit-o? Dacă nu a încheiat-o în foișorul cel de sus, totuși unde a încheiat-o? Și pentru a vedea lucrul acesta, avem nevoie de Evanghelia după Luca. Sfântul Luca lasă undeva un detaliu foarte interesant. În capitolul 22, Luca menționează că Iisus a luat potirul după ce au mâncat, în cadrul ritualului pascal. Ori noi știm că după ce au mâncat, potirul după mâncare este potirul al treilea, potirul binecuvântării. Ba mai mult decât atât, avem în scrisoarea către Corinteni o idee a lui Pavel care zice așa: potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Deci rămânem cumva la al treilea potir. Acolo se întrerupe cina cea de taină, pentru că imediat, tot din Evanghelia după Luca, ni se spune că ucenicii au ieșit de la cină și îi găsim în grădina Ghețimani. În grădina Ghețimani este interesant un lucru. Hristos se duce, se depărtează de ucenici și se roagă Tatălui ce să facă? Să treacă, dacă este cu putință ce? Potirul sau paharul acesta? Ori, în contextul liturgic al nopții de Paști, rugăciunea sa se referă direct la al patrulea potir rămas nebăut la cina cea de taină. Ori, lucrul acesta schimbă puțin datele problemei. Știm că Hristos este prins, este judecat, nu mai bea nimic, nu-i se dă să bea vin, pe drum, la un moment dat este adus un pahar cu ceva. El simte că este oțet, un vin mai acru și refuză. Urmează răstignirea și la un moment dat, după ce toate s-au întâmplat, după cum știm din Evanghelii, el zice în felul următor, mi-este sete. Și în momentul acela îi se dă să consume tot așa un vin acru, care oțetul. Și în momentul după ce a consumat, el zice, s-a săvârșit. În fond, ce s-a săvârșit? S-a săvârșit cina cea de taină, am zice noi.
4: Atunci s-a încheiat.
5: Da, cina cea de taină. Și atunci el, Hristos leagă cina cea de taină de răstignire. Și prin asta înțelegem că Euharistia nu este un simplu simbol, ci este o jertfă, este o prezență, pentru că Hristos se identifică cu mielul pascal. Și de aceea putem zice că Euharistia este și o jertfă, pentru că leagă cina cea de taină, Hristos, de răstignire.
4: Ce interesante explicații, nu ne-am fi gândit și cred că sunt cumva și explicații teologice pe care doar cine le citește, deși vedeți, sunt destul de greu de înțeles, totuși fac sens în cele din urmă.
5: Explicația mult mai pe larg o oferă un teolog american, Brad Petrie, într-o carte numită Misterul cinei de pe urmă. Și cartea aceea ar trebui să fie cumva reperată de noi, deschisă, citită, consultată, pentru că de-a lungul cărții, autorul arată, pornind din Vechiul Testament și venind până în Noul Testament, demonstrează cu argumente biblice de ce Euharistia nu este doar un simbol. Așa cum adesea auzim că doar simbolizează trupul Mântuitorului Hristos. Și arată, pornind din Vechiul Testament, că în Euharistie este prezent Hristos real cu trupul, nu este doar un simplu simbol. Așadar, este o carte mare de teologie, citibilă foarte ușor și foarte ușor de înțeles.
4: Da. Pe de altă parte, Părintele Emilianus mai zice așa, dumnezeiasca liturghie este o adunare, adică o sinaxă, care prevestește, care presupune primejdie, război, căderi, dar și propria noastră mântuire prin cuvintele să stăm bine, să stăm cu frică. Ele nu ar fi prezente dacă nu ar exista aceste războaie și aceste căderi. De cele mai multe ori noi le vedem pe cele fără importanță și nu le vedem pe cele adevărate. Asta nu înseamnă doar că nu îi vedem pe îngeri și pe sfinți, ci și că nu vedem toate primejdile pe lângă care trecem. Vă aduceți aminte ce a spus Domnului Petru? Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta. Vedeți? Însuși Satana l-a cercetat pe Simon Petru și Petru a fost în ziua aceea în primejdie să-și piardă credința și totuși nu și-a dat seama. Despre acest cuvânt din Evanghelie, acest îndemn al preotului să stăm bine, să stăm cu frică, și despre acest cuvânt al Părintele Emilianos, că liturghia este o adunare care prevestește, care presupune primejdie, război, căderi. Aș vrea să vorbim puțin.
5: Aș începe cu ultima parte.
4: Așa.
5: Liturghia presupune, da, un război. Și mă gândesc la o conferință a domnului Sorin Dumitrescu despre pictura bisericii. Și el la un moment dat zice așa, vorbind despre registrul în care sunt pictați sfinții numiți

0: Domnul Sorin Dumitrescu, ei sunt pictați în imediată apropiere a capetelor credincioșilor și pentru a ne spune că în momentul în care intrăm la liturghie, noi de fapt ducem în mintea noastră un război cu puterile vrăjmașe și ei sunt pictați chiar deasupra capetelor noastre, privind spre ei să ne aducem aminte de ajutorul lor, de ajutorul lui Dumnezeu și că nu suntem singuri, dar ne amintește și de acest fapt, că cel rău duce și în momentul slujbei un război cu omul. Și atunci, probabil, cuviosul Emilianos, când vorbește de război, la acest război nevăzut se gândește, că omul la liturghie, la slujbă, când intră în biserică, duce un fel de război cu sine, cu puterile vrăjmașe, cu ispitele venite de la demoni și, într-adevăr, este precum un război. Pentru că trebuie să rămânem acolo, trebuie să învingem în războiul respectiv pentru ca mintea noastră să poată, în sfârșit, să se liniștească la Sfânta Liturghie.
1: Da, el chiar zice exact așa, zice, acest lucru se petrece cu noi zi de zi. Nici nu puteți să vă imaginați ce tragic război se dă în fiecare zi în sufletul nostru, câți demoni caută să ne cucerească, ce legiuni ne înconjoară. Astăzi cu puțină tandrețe și cu puțină iubire, mâine cu un gând, poi mâine cu o tachinare, apoi cu o lipsă sau cu un belșug, apoi cu un păcat, cu bani, cu apă, cu mâncare, carne, pește, cu orice poate arunca în joc. În spatele tuturor acestora se dosește dracul. Este un război titanic. Este o durere a sufletului, o durere a trupului, o durere de cap, o durere a mâinii, o apăsare pe spate care poate să fie de la draci. De aici e obiceiul ca la fiecare boală, la fiecare neputință, biserica să ne citească exorcisme.
0: Da, și Părintele Emilian o surprinde complexitatea acestui război, care este, după cum ați citit dumneavoastră, un război și din stânga și din dreapta, pentru că diavolul ne ispitește și cu lucruri, să zic așa, aparent bune, care nouă ni se par duhovnicești. Spre exemplu, într-o altă carte, atunci când tâlcuiește pe Evagrie, vorbește despre o liniște surprinzător care vine de la cel rău și o numește o ispită de-a dreapta. O liniște care vine de la cel rău și noi de obicei știm că pacea, liniștea vin de la Dumnezeu. Dar el zice că și cel rău vine și ne dă o liniștire. Și când vine acea liniștire de la cel rău? Când mintea noastră, în rugăciune, se obișnuiește să ceară tot felul de semne din partea lui Dumnezeu. Și atunci zice, cel rău vine și ne dă un semn. Noi credem că este de la Dumnezeu pentru că ni se întâmplă în rugăciune, dar de fapt este de la cel rău. Și în momentul acela mintea noastră se liniștește, cumva crezând că rugăciunea ei este o rugăciune adevărată, că rugăciunea minții a fost ascultată de Dumnezeu și vom ajunge ușor, ușor la concluzia că noi de fapt avem o relație bună cu Dumnezeu, o relație directe cu Dumnezeu și nu vom avea nevoie nici de biserică, nu vom mai avea nevoie de nimic, pentru că noi avem o relație directă cu Dumnezeu. Ori lucrul acesta liniștește mintea, dar este o liniște venită de la cel rău. Pentru că de multe ori când ne rugăm și vedem că rugăciunea noastră nu este ascultată, ceva ne liniștește, nu suntem liniștiți. Dar în momentul în care primim și câte un semn că rugăciunea noastră a fost ascultată, de fapt noi ne liniștim. Acum rugăciunea mea a fost ascultată, am o relație directă cu Dumnezeu și cumva ajungem și să ne plafonăm, să rămânem acolo. Dar de fapt noi n-am dobândit nicio relație cu Dumnezeu, nici rugăciune adevărată, nimic. Ci este o liniștire venită din dreapta, zice cuviosul Emilianos.
1: De la, cum să facem distinția între liniștirea adevărată și cea care este insuflată de demoni?
0: Păi să nu căutăm nimic în rugăciune, să nu căutăm experiențe. Acum, Dumnezeu, dacă dorește să ne vorbească, va găsi un mod prin care să ne vorbească El și să nu ne înșele. Cu alte cuvinte, într-o altă carte, Evagrie, zice lucrul acesta. Când vrem să testăm De unde devin gândurile?

0: Un mod foarte bun sau o metodă foarte bună este de a le lăsa să aștepte. Zice cuviosule, Ava Evagri, iertați-mă, Dumnezeu are tot timpul la dispoziție. În schimb, cel rău nu. El știe că timpul lui este limitat și de aceea va veni când noi îl vom pune să aștepte, ori ne va supăra într-un fel sau altul, ori va pleca gândul. Și atunci știm că dacă nu rămâne, nu a fost un gând de la Dumnezeu. Dar să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, asta ar trebui să facem. Să nu cerem efectiv nimic în rugăciune, doar pe Dumnezeu însuși.
1: Principiul sau obiectivul rugăciunii să fie relația, nu ceea ce ne-ar putea da relația.
0: Da, pentru că altfel ne putem foarte, foarte ușor înșela și mi se pare că chiar un text, dacă o să-l găsesc în cartea cuviosului Emilianus despre Evagrie, despre gândurile la rugăciune. Permiteți-mi să citez.
1: Mă rog.
0: Prin urmare, când doresc ceea ce Dumnezeu îmi poate dărui, devin un instrument manipulant, un sclav a celui viclean. De aceea nu voi urmări nici forme, nici vedenii, nici vise, nici năluciri, nici să privim fix, nici să înălțăm ochii, nici să înălțăm inima. Toate să fie lipsite de formă, goale, liniștite, așteptându-L numai pe Dumnezeu. Pentru că noi, care suntem supuși simțurilor, prietenii simțurilor, le iubim și vrem să simțim ceva cu putere. Adică, atunci când am o oarecare descoperire sau simțire sau înștiințare în lăuntrul meu, mi se pare că am atins scopul rugăciunii. Pe scurt, cel viclean și-a atins scopul.
1: Da, ce interesant! Da, deși lucruri grele de înțeles, vedeți, și Părintele Emilianu zice așa, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cele pe care nu le înțelegem, dar în mijlocul cărora trăim. Și face analogii, zice, înțelegi cum îți bate inima? S-ar putea să nu știi nici măcar cum arată sau unde este. Înțelegi în ce fel i-a alcătuit sângele sau cum el devine lapte de mamă? Înțelegi moartea sau viața? Înțelegi cum crești? Și mai vrei să înțelegi ce se întâmplă în liturghie? Ce totuși, cu toate acestea, îl trăiești cu adevărat pe Dumnezeu? De aceea se numește Euharistie, mulțumire, pentru că stăm ca și cum am înțelege și îi mulțumim lui Dumnezeu. Ca și cum aș zice, și aici e foarte interesant, știți acea rugăciune a celui Tată, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Părintele Emiliano zice, înțeleg, Doamne, ajută neînțelegerii și inimii și minții mele.
0: Da, s-ar putea ca înțelegerea noastră să fie, de fapt, o neînțelegere. Și atunci mi-amintesc și cu siguranță și dumneavoastră vă aduceți aminte că în anaforaua, cred că a Sfântului Ioan, Gură de Aur, noi mulțumim pentru binefacerile știute și cele neștiute lui Dumnezeu. Pentru că totul, și cele știute de noi și cele neștiute de noi, sunt darurile lui Dumnezeu. Dar mai cu seamă, de multe ori noi nu suntem conștienți de toate darurile pe care Dumnezeu ne le oferă. Și de aceea, zice cuviosul Emilianus, acest gând foarte interesant.
1: Da, vedeți, aici e de bun augur să discutăm și despre faptul că mulți oameni spun că nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă în liturghie, motiv pentru care nici nu le place să vină sau din pricina faptului că se plictisesc, vin repede sau se urnesc foarte greu să plece la liturghie, tocmai pentru că nu înțeleg ce se întâmplă. Acum, desigur că am putea vorbi, dacă totuși cineva este interesat, nu cred că n-ar putea afla ce se întâmplă acolo. Dar chiar și lucrurile care depășesc capacitatea noastră de înțelegere, avem nevoie de credința că dincolo de ele se întâmplă lucruri care, cum să zic, nu fac sens neapărat în mintea noastră rațională sau încă orbită de patim, dar există un efect. Altfel, dacă facem numai ceea ce este în acord cu capacitățile minții noastre, vom ajunge, de fapt, să facem foarte puțin.
0: Da, asta clar. Nu vă pot contrazice absolut deloc. Bine, poate fi și doar un motiv că nu înțelegem. Un pretext. În realitate, noi să nu dorim a înțelege. Pe de altă parte, mă gândesc că m-am putea salva puțin situația încercând să explicăm liturghia, să avem o cateheză.
1: Noi ca și preoți.
0: Ca preoți, da. Și există nenumărate cărți care fac lucrul acesta, sfinți care au tâlcuit liturghia și au lăsat-o pe înțelesul tuturor. Dar există și lucruri ce, așa cum a zis dumneavoastră, într-adevăr, nu pot fi explicate, nu că ar fi iraționale, ci pentru că sunt supra-raționale. Supra-raționale.
1: Da. Data viitoare aș dori să discutăm, Părinte, despre un text tot de la Părintele Emilianos, legat de cum se rostește rugăciunea inimii, fie pe inspirație, fie pe expirație, fie e o recomandare de la Sfântul Nicodim, Aghioritul, despre cum ar trebui rostită, dar toate acestea în ediția emisiunii viitoare. Pentru întâlnirea de astăzi, Părinte Grigore, vă mulțumesc.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătatea de străpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt robul tău.

Milostivă fii mie smeritului că afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Maitor creștin, trimite-le să noi milele tale și rugate pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardani,

ale Sfinților Măriților, bunilor binecuvântate ucenici, albea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-o ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului,

mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducere aminte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea, vă spune Emil Metea. Astăzi, dragii mei, suntem în data de 23 septembrie 2026. Este ziua cu numărul 266 a acestui an, până la sfârșitul căruia am rămas 99 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Cuvioși Xantipa și Polixenia și este pomenită de asemenea zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În ziua a 23-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește zămislirea Sfântului, slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Multe mame zămislesc fii, dar puține sunt acelea a căror zămislire o mărește și o prăznuiește Biserica lui Dumnezeu. În vremea Noului Testament, numai trei mame s-au găsit zămislind în pântece prin darul lui Dumnezeu cu mărire și cu minune. Acestea au fost Sfânta și Dreapta Ana, apoi Sfânta Elisabeta și, în sfârșit, Preasfânta și Preacurata Fecioară Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu, Elisabeta pe înaintemergătorul Ioan, iar Fecioara Maria pe Hristos, Mântuitorul Lumii. Semnul lor este că toate aceste zămisliri s-au săvârșit prin vestitor ceresc, prin umbrirea darului dumnezeiesc și prin învoirea mamelor ce zămisleau cu vestitorul tainei. Iar zămislirea Sfântului Botezător Ioan, ce prăznuim astăzi, așa a fost. În vremea când Irod era rege al iudeilor, a intrat Sfântul Arhanghel Gavril în altar, la preotul Zaharia, care slujea atunci în rânduiala săptămânii sale, și a vorbit astfel: "Nu te teme, Zaharia, că s-a auzit rugăciunea ta, și femeia ta, cea bătrână și stearpă, va naște un fiu și îl vei numi Ioan, și mulți se vor bucura de nașterea lui." A răspuns Zaharia: "Străine și neașteptate lucruri investești mie, dar a naște fii la bătrâneți sterpe, au nu este un lucru împotriva firii?" Și a răspuns îngerul: "De la început te găsesc pe tine cu puțină credință, Zaharia, dar măcar că este potrivnic firii, lucrul ce ți-am spus este cu putință la Dumnezeu, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință, că Dumnezeu poate și din pietre să ridice fiii lui Avram. Deci și femeii tale, Dumnezeu îi dă putere să nască fiul la bătrânețile și stârpiciunea ei, că cela ce va să se nască ție fiu este mare înaintea Domnului." Răspunsă Zaharia: "Nu îndrăznesc a grăi cuvinte potrivnice la cuvintele tale cele îngerești, însă te întreb, pentru ce fiul ce se va naște va fi mare?" Răspunsă îngerul: "Va fi mare înaintea Domnului, nu că va întrece pe Ieremia, ci că acesta, adică Ioan, se va umple mult mai mult de Duhul Sfânt, încă din pântecele Maicii sale. Ieremia numai a prorocit despre Mesia, iar Ioan este rânduit să-și pună mâna pe Mesia și să-l boteze, și așa va întrece pe toți cu mărimea slujirii sale. Și nu numai cu cuvântul va propovădui, ci și cu degetul său va arăta popoarelor pe mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iar pentru care pricină Ioan va fi mai mare decât toți cei ce se nasc din femei? Iată pentru care pricină Ioan va fi mai mare decât toți cei ce se nasc din femei. Drept aceea, el este plinirea tuturor prorocilor." Grăita Zaharia: "Bună și de bucurie este vestirea ta, îngera lui Dumnezeu, deci rogu-te, după ce voi cunoaște cele vestite de tine?" Răspunsa îngerul: "Au încă te îndoiești și nu crezi cuvintele mele? Au oare sunt trimis de Dumnezeu ca să-ți spun minciuni? Cercetează și vezi că, iată, s-a apropiat venirea celui ce mântuiește pe Israel, că va merge înaintea lui trimisul înger în trup, care-i fiul tău, cel ce va găti calea lui Mesia cu puterea și cu duhul lui Ilie. Dar de vreme ce n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor, iată, vei fi mut până în ziua când vor fi toate acestea." Și îndată limba lui Zaharia s-a legat, nerodirea Elisabetei s-a dezlegat, iar îngerul s-a dus înaintea atotțiitorului Dumnezeu. Și așa a luat început în lume vestea cea bună a zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul, glasul înainte mergător al mântuirii noastre, Dumnezeului nostru slavă.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public. O zi dedicată taragotului la Prundul Bârgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, taragotiști și alți invitați urcă pe scena Casei de Cultură. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Fundația Dumitru Fărcaș în parteneriat cu Primăria Comunei Prundul Bârgăului în cadrul proiectului Anatomia unui sunet, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Iată ce s-a întâmplat mai de seamă, dragii mei, într-o dată de 23 septembrie. La data de 23 septembrie, în 1445, a fost menționată documentar pentru prima dată localitatea Galați, în uricul dat Mănăstirii Humorului de Ștefan Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun. Tot la 23 septembrie, în 1386, începea domnia lui Mircea cel Bătrân. În 1846 a avut loc descoperirea planetei Neptun, eveniment istoric și științific de o deosebită importanță. Neptun este a opta și ultima planetă din sistemul solar, numită după zeul roman al mării. În 1913, la această dată, aviatorul francez Roland Garros a realizat prima traversare a Mării Mediterane de la San Rafael la Bizerta, în Tunisia, într-un avion monoplan. În 1909, la această dată, era publicat în premieră romanul Fantoma de la Operă, semnat de scriitorul francez Gaston Leroux. Pe plan intern, la 23 septembrie, în 1872, s-a născut prozatorul, ziaristul și editorul Alexandru Cazaban. În 1884, s-a născut Mihai Costăchescu, istoric și folclorist. El s-a remarcat ca editor de izvoare slavo-române, autor a numeroase monografii istorice despre sate moldovenești. În 1941 s-a născut cântăreața de muzică populară, poeta și actrița Sofia Vicovianca. În 1946 s-a născut Valeria Ogășanu, actrița a teatrului Bulandra. În 1948 s-a născut actorul George Mihăiță, fost director al Teatrului de Comedie din București. În 1963 s-a stins din viață actorul Jules Cazaban. Pe plan internațional, la 23 septembrie, în anul 480 înainte de Hristos, s-a născut poetul tragic grec Euripide. Alături de Eschil și Sofocle, Euripide face parte din celebra triadă a poeților dramatici eleni, care au pus bazele tragediei clasice. În anul 63 înainte de Hristos s-a născut Gaius Iulius Cezar Octavianus Augustus, primul împărat din istoria Romei antice. Vom vorbi despre el la personalitatea zilei. În 1835 s-a stins din viață compozitorul italian Vincenzo Bellini. În 1861 s-a născut Robert Bosch, industriaș și filantrop german. El a înființat în 1886 la Stuttgart atelierul de mecanică fină și electrotehnică, creând astfel fundația a ceea ce va deveni ulterior Compania Internațională Bosch. În 1870 s-a stins din viață scriitorul Prosper Mérimée, creatorul nuvelei romantice în literatura franceză. În 1889 s-a stins din viață prozatorul englez Wilkie Collins, considerat precursor al romanului polițist. În 1896 s-a născut în Rusia părintele arhimandrit Sofronie Saharov, duhovnic, iconograf, autor liturgic, scriitor și misionar. A fost ucenicul și biograful Sfântului Siluan Atonitul, precum și cel ce a compilat și îngrijit scrierile Sfântului Siluan. În 1920 s-a născut actorul, scenaristul, regizorul, compozitorul și producătorul american Mickey Rooney. În 1939 a trecut la cele veșnice psihiatrul austriac Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei. În 1973 s-a stins din viață poetul și diplomatul chilian Pablo Neruda, unul dintre cei mai importanți poeți latinoamericani ai secolului 20, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe 1971. Iar în anul 2022 s-a stins din viață actrița americană Louise Fletcher. Ea a câștigat un premiu Oscar pentru rolul interpretat în filmul Zbor deasupra unui cuib de cuci.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre Gaius Iulius Cezar Octavius Augustus, considerat primul împărat al Imperiului Roman. Gaius Iulius Cezar Octavius Augustus s-a născut la data de 23 septembrie 63 înainte de Hristos și este considerat, așa cum am spus, primul împărat al Imperiului Roman, pe care îl conduce singur din anul 27 înainte de Hristos până la moartea sa din anul 14 după Hristos. Născut Gaius Octavius Turinus, viitorul împărat Augustus este adoptat postum de către unchiul său Gaius Iulius Cezar în 44 înainte de Hristos, prin ultima sa dorință, dar și prin testament. De atunci și până în 27 înainte de Hristos este numit Gaius Iulius Cezar, iar din acel an senatul îl recompensează cu titlul onorific de Augustus. Datorită faptului că a purtat mai multe nume, istoricii au convenit să-l numească Octavius, când se referă la evenimentele din 63 și 44 înainte de Hristos, sau Octavian, cum mai este cunoscut, poate mai bine, de către marea majoritate a oamenilor. În anul 45 înainte de Hristos, Octavian Augustus și-a unit forțele cu Marc Antoniu și Marcus Emilius Lepidus pentru a forma o dictatură militară cunoscută drept al doilea triumvirat. Ca triumvir, Octavian a condus Roma și multe din provinciile acesteia. Triumviratul a căzut însă datorită ambițiilor deținătorilor săi. Lepidus este exilat, iar Marc Antoniu se sinucide după înfrângerea sa în bătălia de la Actium, când este învins de flota lui Octavian, comandată de Marcus Agrippa. După căderea celui de-al doilea triumvirat, Octavian a restaurat înfățișarea exterioară a fațadei Republicii Romane prin investirea cu puteri guvernamentale a Senatului Roman, dar în practică reținându-și puterea despotică. A fost nevoie de scurgerea mai multor ani până când s-a definit cadrul exact prin care un stat, formal republican, să poată fi condus de un singur conducător. Rezultatul a fost cunoscut drept Imperiul Roman. Dictatura unui împărat nu fusese niciodată o funcție precum dictatura romană tradițională, pe care Cezar sau Sula au deținut-o înaintea primului împărat roman, Octavian. Legal, Augustus a deținut o adevărată colecție de puteri garantate pe viață de către senat, printre care se numărau și cele de cenzor și tribun al plebei. Augustus deține puterea consulară până în anul 23 înainte de Hristos. Puterea sa reală și de durată își avea rădăcinile în succesele financiare și resursele câștigate prin bătălii, dar și în construcția unei rețele de relații comerciale în tot imperiul, în loialitatea multor militari și soldați veterani, în autoritatea conferită de numeroasele onoruri acordate de către senat, dar și în respectul poporului roman. Controlul lui Augustus asupra majorității legiunilor romane a stabilit o amenințare armată ce ar fi putut fi folosită contra senatului, permițându-i lui Augustus să constrângă deciziile acestui for. Cu această abilitate de a elimina opoziția senatorială prin mijloace armate, senatul a devenit docil față de Octavian. Domnia lui Augustus, caracterizată prin patronajul relațiilor comerciale, forță militară și acumularea de funcții din fosta republică, a devenit modelul pentru toate celelalte guvernări imperiale. Guvernarea lui Augustus a inițiat o eră a unei relative păci, cunoscută drept Pax Romana sau Pacea Romană. În ciuda războaielor continue de la frontierele Imperiului și a războiului civil din 68-69 după Hristos, asupra succesiunii imperiale, lumea mediteraneană a rămas pașnică vreme de mai bine de două secole. Augustus a lărgit Imperiul într-un mod spectaculos, a anexat Egiptul, Dalmația, Panonia și Retia, mărind posesiunile din Africa și desăvârșind cucerirea Hispaniei. Dincolo de frontiere, el a securizat Imperiul și a căzut la pace cu Imperiul Partic prin intermediul diplomației. Augustus s-a implicat și în reformarea sistemului roman de percepere a taxelor, a dezvoltat o rețea de drumuri cu un sistem oficial de curierat, a creat o armată pedestră, dar și faimoasele gărzi pretoriene. Printre alte realizări se numără și crearea oficială a instituției poliției și a serviciului de pompieri pentru Roma. Putem spune, dragii mei, că o mare parte din Roma a fost reconstruită, de fapt, în timpul lui Augustus. Principele a scris chiar și o dare de seamă asupra realizărilor sale, cunoscută drept Res Geste Divi Augusti, ce a supraviețuit până în zilele noastre. După moartea sa, survenită în anul 14 după Hristos,
Augustus a fost trecut în rândul zeilor romani de către senat, pentru a fi adorat în mod oficial de către toți locuitorii Imperiului Roman. Numele sale, Augustus și Cezar, au fost adoptate de către toți împărații ce au succedat, iar luna anului Sextilis a fost redenumită Augustus, cea pe care noi o știm acum, August, în memoria sa. La tronul Imperiului Roman a urmat Tiberius, fiul său adoptat. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei am vorbit astăzi despre Gaius Iulius Cezar Octavius Augustus, primul împărat al Imperiului Roman.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
3: Iubiți frați și surori, săptămâni la rând ne-am aplecat asupra punctelor de credință pe care ni le transmite catehismul nostru. Și spuneam că cea mai importantă slujbă pentru noi ortodoxii este Sfânta Liturghie. Iar cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, mai repet încă o dată, tare vă îndemn, din Sfânta Scriptură, măcar un capitol sau două capitole, să citiți în fiecare zi. Pentru că va lucra Duhul Sfânt și veți vedea ce bunătăți curg din lecturarea Sfintei Scripturi. Dacă am spus lucrul acesta, că liturghia e cea mai importantă slujbă și ne-am oprit de multe ori asupra părților din Sfânta Liturghie, voi sublinia cu multe linii că cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, în câteva cateheze, vom încerca să ne aplecăm asupra Sfintei Scripturi. Acum, Apostolul Pavel, știți că a avut un ucenic preferat pe Timotei și l-a învățat multe. Și a și scris că s-aduce aminte cu drag de credința neprefăcută care s-a tălujuit în bunica sa Loida și în mama sa Eunice și credea Sfântul Apostol Pavel că și întru el. Acum și eu cred, sau nădăjduiesc să cred, că această credință minunată care s-a sălășuit cândva în mămicile tinerilor care sunt la noi la teologie se va sălășui și în inima lor. De ce nu? Și în inima noastră. Și în acest sens nu vă voi da multe citate din Scriptură, dar unul este excepțional. Am zis că Sfântul Pavel îl iubea pe Timotei, îl învăța pe Timotei. Și în a doua epistolă, în capitolul 3, versetul 16, îi spune lui Timotei: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustare, spre îndreptare, spre înțelepțirea și a întru dreptate. Auziți, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acum, cei ce au cuprins-o în scris, Scriptura Vechiului Testament, știm că Biblia are două părți, Vechiul Testament și Noul Testament, legea cea veche și legea cea nouă. Cei ce au prins în scris Vechiul Testament sunt prorocii bunului Dumnezeu. Și Scriptura Vechiului Testament a fost scrisă în limba ebraică. Dar Scriptura Noului Testament a fost scrisă în limba greacă. Acum și Vechiul Testament și Noul Testament au fost traduse în limba română. Vezi, zice că cam târziu, e adevărat, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sfânta Scriptură a fost tradusă toată în limba română și tipărită la 1688. Și această ediție se numește Biblia lui Șerban Cantacuzino, pentru că pe vremea acestui domnitor s-a tipărit întreaga Scriptură, numită și Biblia de la București. Dar Noul Testament, din greacă în română, a fost tradus ceva mai devreme, la 1648. Și cel ce s-a ostenit cu traducerea Noului Testament a fost Sfântul Simeon Ștefan de la Alba Iulia. Și așa că în felul acesta ne-a fost pusă la îndemână toată Sfânta Scriptură. Repet, îi zice Sfântul Pavel lui Timotei referitor la toată Sfânta Scriptură că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea cea întru dreptate. Și atunci, dacă a fost insuflată de Duhul Sfânt, câtă râvnă ar trebui să avem să o citim? Să o citim și să o punem la suflet. Știți cât de mult și-au dorit înaintașii noștri să aibă Sfânta Scriptură? Foarte mult. Și ani întregi n-au avut la îndemână înaintașii noștri în credință. N-au avut hârtia necesară să tipărească Sfânta Scriptură. Și într-un număr mai mare, pe vremea comunistă, pe vremea patriarhului Justinian, a fost tipărită Sfânta Scriptură pentru că patriarhului Justinian, împărăteasa Elisabeta, împărăteasa Anglie, i-a dăruit o mare cantitate de hârtie și a fost tipărită atunci Sfânta Scriptură, de mare folos. Acum, în vremurile acestea de libertate, Sfânta Scriptură a fost tipărită de mai multe ori și o avem la îndemână. Și sperăm că toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu citesc Sfânta Scriptură și nu este casă de creștin care să n-aibă o Sfântă Scriptură la care să apeleze, așa cum v-am spus, în toată ziua. Acum, am zis că Sfânta Scriptură este alcătuită din două părți. Prima parte, au scris-o rând pe rând prorocii, începând cu prorocul Moise și apoi alți proroci pe urma lui. Și Vechiul Testament cuprinde 39 de cărți canonice. Dar mai sunt și 10 cărți bune de citit, care nu le-au trecut părinții în rândul canonului. Iar a doua carte a Scripturii Noul Testament are 27 de cărți, una mai frumoasă.

nevoie să citat din Sfânta Scriptură celor dragi. Așa că toată Sfânta Scriptură este insuflată de Dumnezeu și de mare folos nouă tuturor. Cartea cea mai importantă, cartea cărților, este Sfânta Scriptură sau Biblia. Iar slujba slujbelor este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care participăm duminică dimineață.

Stimați ascultători, la data de 23 septembrie, în anul 1386, începea domnia lui Mircea cel Bătrân, fiu al voievodului Radu I și fratele lui Dan I, căruia i-a urmat la tron. În timpul domniei sale, țara românească a avut cea mai mare întindere și a cunoscut o puternică dezvoltare economică, consolidare militară și afirmare politică internațională, îndeosebi în sud-estul Europei. Remarcabil comandant militar, om politic și abil diplomat, Mircea cel Bătrân a întreținut relații bune cu Ungaria, Polonia și Moldova. A reportat victoria asupra turcilor, fiind cel mai activ exponent al luptei anti-otomane din vremea sa. Fiu al lui Radu I, domn al țării românești, Mircea cel Bătrân și-a început domnia, după toate probabilitățile, la data de 23 septembrie 1386, când, potrivit unei cronici bulgare, predecesorul și fratele său Dan I a fost ucis într-o luptă la sud de Dunăre cu țarul bulgar de la Târnovo, Șișman. Se arată în volumul Istoria Românilor de Constantin C. Giurescu și Dinu C. Giurescu. Mircea cel Bătrân a urmărit consolidarea internă a țării, domnia sa reprezentând și o perioadă de progres

economic. În țara românească se aduceau mărfuri multe și variate, atât din apus cât și din răsărit, iar circulația monetară era intensă. Mircea a organizat și înzestrat oastea cea mare, a construit un adevărat sistem de fortificații la Dunăre și la Marea Neagră, construind cetăți. În același timp, a organizat și îmbunătățit administrația țării, marii dregători având de acum un rol mai însemnat în sfatul țării. Dintre ctitoriile lui Mircea cel Bătrân, cea mai renumită este, bineînțeles, mănăstirea Cozia, înălțată în anii 1387-1388, de plan trilobat, cu o structură specială a naosului. Iată ce notează Constantin și Dinu Giurescu. Citez. Ca o sinteză a istoriei românești din secolul XIV, se afirmă cârmuirea lui Mircea cel Bătrân. Ea reprezintă un maximum al dezvoltării statului muntean și ca întindere teritorială și ca putere militară. În același timp, viața economică și cultural-religioasă cunosc manifestări importante. Am încheiat citatul. Și iată ce remarca marele istoric Nicolae Iorga. Citez. O nouă perioadă începe pentru țara românească cu acest viteaz și iscusit organizator, care e Mircea. Sub domnia lui Mircea cel Bătrân are loc desăvârșirea unității teritoriale a țării românești, căreia îi sunt integrate stăpâniri mai vechi sau mai noi, pierdute de înaintașii lui Mircea. Aceasta reiese de altfel din titlul său domnesc. Citez. Eu, Mircea, mare voievod și domn, din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și către părțile Tătărești și Amlașului și Făgărașului Herțeg și domn al Banatului Severinului și de amândouă părțile pe toată Podunavia, încă și până la Marea Cea Mare și stăpânitor al cetății Dârstorului. Am încheiat citatul. Este întinderea maximă pe care a cunoscut-o statul muntean în întreaga sa istorie până în secolul XIX. De altfel, în lucrarea sa Țările Române și în alta poartă, istoricul Mihai Maxim subliniază: când otomanii atingeau linia Dunării, țara românească se afla sub puternica ocârmuire a lui Mircea și într-un moment de maximă întindere teritorială din întreaga sa istorie. În planul politicii externe, domnitorul Mircea cel Bătrân a avut relații bune cu domnii Moldovei Petru I Mușat și Alexandru cel Bun. În ceea ce privește raporturile cu celelalte țări vecine, până spre finele anului 1394, accentul a fost pus pe colaborarea cu Polonia. La urcarea pe tron a lui Mircea cel Bătrân, Ungaria manifesta tendințe de expansiune, iar regele Sigismund de Luxemburg urmărea să-și impună autoritatea în țara românească. Pentru a contracara amenințarea ungară, Mircea cel Bătrân încheie în 1389, prin intermediul domnului Moldovei Petru I, un tratat de alianță cu regele Vladislav al II-lea Jagello al Poloniei, de pe poziții de deplină egalitate. Relațiile dintre Mircea și Sigismund de Luxemburg se vor îmbunătăți în contextul creșterii amenințării otomane, domnul țării românești susținând angajarea Ungariei pe frontul anti-otoman din sud-estul Europei. Prin tratatul de alianță încheiat în 1395 cu Sigismund de Luxemburg, Mircea este recunoscut ca stăpân al Făgărașului, precum și al Banatului de Severin. Acest tratat reprezintă prima alianță militară românească anti-otomană. În fața atacului turcilor împotriva Dobrogei, în 1388-1389, Mircea cel Bătrân intervine, luptele soldându-se cu alungarea turcilor și alipirea Dobrogei la țara românească. Consecințele erau foarte importante pentru țara românească, având în vedere deschiderea la Marea Neagră, stăpânirea litoralului și a gurilor Dunării. Din 1391 începe o lungă serie de lupte între oastea țării românești și trupele otomane. După ce în 1393 sultanul Bayezid I cucerește țaratul de Târnovo și asediază cetatea Silistra, aflată în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân, acesta din urmă întreprinde în 1394 o expediție fulger în sudul Balcanilor pentru lichidarea bazelor de atac ale turcilor. Ca răspuns, în același an a urmat campania sultanului Bayezid I în țara românească. Iar la 10 octombrie 1394 are loc bătălia din locul numit La Rovine. Locul nu este cunoscut, probabil pe Jii, lângă Craiova. Aceasta a fost una dintre cele mai mari confruntări româno-otomane și s-a soldat cu victoria oastei lui Mircea cel Bătrân. O cronică bulgară contemporană descria astfel bătălia de la Rovine. Citez.
lănci nenumărate s-au frânt, iar cerul nu se mai putea vedea de desimea săgeților. După o nouă bătălie cu turcii, care a avut loc lângă Argeș în 1395, Mircea cel Bătrân este nevoit să se retragă din fața invadatorilor, iar o parte dintre boieri sprijină venirea pe tronul țării românești a lui Vlad I. La bătălia de la Nicopole, din 25 septembrie 1396, soldată cu victoria armatei lui Bayezid și cu un dezastru pentru armata de cruciați, a participat și Mircea cu un corp de oaste. În decembrie 1396, ianuarie 1397, Vlad I a fost alungat, iar Mircea și-a restabilit autoritatea asupra întregii țări românești. După bătălia de la Ankara din 1402, soldată cu înfrângerea lui Bayezid I de către Timur Lenk, Mircea cel Bătrân a sprijinit pe rând diferiți pretendenți pe tronul sultanului, respectiv pe Musa, apoi pe Mustafa, fiul lui Bayezid I. Timp de un deceniu, domnul țării românești s-a distins ca un abil diplomat. Venirea pe tron a lui Mehmed I în 1413 a însemnat însă o lovitură grea pentru Mircea cel Bătrân. Faptul dominant pentru existența și relațiile externe ale țării românești în anii lui Mircea îl constituie amenințarea otomană. Turcii reprezentau spre finele secolului XIV cea mai puternică și ofensivă forță militară a sud-estului european. Ca atare, după aproape trei decenii de lupte, Mircea a fost obligat, dată fiind disproporția covârșitoare de forțe, să stabilească un modus vivendi, o reglementare politică a raporturilor cu noi stăpâni ai peninsulei balcanice. Se arată în volumul Istoria Românilor. Istoricul Florin Constantiniu remarcă, citez, domnia lui Mircea cel Bătrân rămâne importantă, în primul rând prin inaugurarea cu succes a strategiei de disuadare a porții otomane de a introduce administrația directă între Carpați și Dunăre și prin oprirea temporară la Dunăre a expansiunii otomane, ceea ce a salvat țara românească în faza de consolidare statală de anihilarea politică. Am încheiat citatul. Stimați ascultători, marele domnitor român Mircea cel Bătrân s-a stins din viață la data de 31 ianuarie 1418 și a fost înmormântat la 4 februarie 1418 la ctitoria sa de la Mănăstirea Cozia. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, iar noi românii de astăzi să conștientizăm bine ce au făcut Mircea și ceilalți mari voievozi care au condus aceste teritorii românești.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Aici se încheie programul La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă vă doresc tuturor!

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt. Puterea mea este Dumnezeu, prețuiește fiecare cuvânt creștine. Ce poate fi mai puternic, mai neclintit și mai nepieritor decât cuvântul? Prin cuvânt a fost zidită lumea, prin cuvânt se și ține. Dumnezeu ține toate cu cuvântul puterii sale, conform epistolei către evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 3. Și totuși, noi cei păcătoși ne purtăm față de cuvânt atât de ușuratic și fără de grijă. Se află oare vreun lucru căruia să-i arătăm mai puțină cinstire decât cuvântului? Sau ceva care să ne fie mai nestatornic? Ce aruncăm din noi în fiecare clipă, așa cum am lepădat o întinăciune, dacă nu cuvântul? Ticăloși mai suntem noi oamenii, cât de nesimțitori suntem față de un juvaier atât de scump. Nu ținem seama că printr-un cuvânt rostit de o inimă credincioasă și iubitoare, putem săvârși minuni atât în viața și în sufletul nostru, cât și în viețile și sufletele semenilor noștri. De pildă, atunci când ne rugăm, când suntem la dumnezeieștile slujbe, când propovăduim, oricând săvârșim sfintele taine. Prețuiește fiecare cuvânt creștine. Fii culoare aminte la cuvânt, fii statornic în cuvânt. Dă cuvântului lui Dumnezeu și cuvintelor oamenilor sfinți încrederea ce îi se cuvine cuvântului vieții. Adu-ți aminte că cuvântul este început al vieții. Caută a pricepe cu ochii minții pe cât îți stă în putință atotputernicia și măreția cuvântului celui ipostatic al lui Dumnezeu. El grăiește și cuvântul său capătă numai decât multe și felurite forme de viață. Spune să fie lumină și se face lumină. Zice să fie o tărie și de îndată se ivește tăria. Zice să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Să fie luminător pe tăria cerului, să mișune apele de vietăți. Conform facerea, capitolul 1, versetele 3 la 20. Și toate se învăptuiesc după cuvântul său. Întocmai precum glasul unui voievod de oaste, răsunând în văzduh și ajungând la urechile oștenilor, îi pune pe aceștia în mișcare, potrivit voii sale, îi orânduiește pentru luptă și îi face să înfăptuiască anumite lucruri, împlinindu-și astfel prin ei doririle și țelurile sale. Închipuiește-ți acea masă a materiei menită zidirii. Cum s-au format din pământ la cuvântul lui Dumnezeu munții? Închipuiește-ți tumultul apelor care s-au adunat în oceane, mări, râuri și izvoare. Cum a apărut dintr-o dată la un singur cuvânt al lui Dumnezeu, cel ce este făcător a toate, văzduhul și nemărginita felurime a lumii vegetale? Închipuiește-ți cum au apărut și au strălucit luminătorii cei cerești, începându-și mișcarea cea fără de sfârșit. Cum au fost treziți la viață dintr-o dată peștii, păsările, târătoarele și fiarele, iar în cele din urmă omul. Și toate acestea, afară de om, au fost zidite din aceeași materie fără formă, sau mai bine zis, din cele patru stihine însuflețite, fără formă și lipsite de viață. Cum să nu se minuneze mintea de toate acestea? Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Chiar și acum, stăpânul plăzmuiește din materie tot ceea ce voiește. El zice și se face, preface pâinea și vinul în trupul și sângele Euharistiei. Cuvântul lui Dumnezeu este ziditorul și Dumnezeul nostru și orice rostire a sa este adevăr și faptă. Nici cuvântul nostru n-ar trebui să fie altfel, căci suntem zidiți după chipul lui Dumnezeu. Așadar, și cuvântul tuturor făpturilor celor cuvântătoare trebuie să fie adevăr și faptă, precum cuvântul cel binevestitor al Arhanghelului către Zaharia și către Fecioara Maria. Cuvântul îngerilor și al sfinților a fost întotdeauna așa. Însă după ce a căzut de la Dumnezeu, diavolului nu i-au mai rămas spre întrebuințare decât umbrele cuvintelor și ale cugetelor, ele fiind lipsite de adevăr, nezugrăvind miezul lucrurilor, fiind doar minciună și rod al închipuirii. Și întrucât fiece cuvânt al lui Dumnezeu cuvântul înseamnă viață, cuvintele diavolului nu sunt decât minciună și moarte, asemenea tatălui lor.
Minciuna este ea însăși moarte, căci ceea ce a căzut din viață în moarte pricinuiește în chip firesc moartea sufletului. Domnul a rostit cuvânt de făgăduință și cuvântul lui se va împlini. Va grăi el oare și nu se va împlini? Domnul rânduiește legile naturii, statornicia și nestrămutarea lor, ca pe o dovadă a adevărului făgăduințelor sale. Cuvântul lui Dumnezeu este tot una cu Dumnezeu însuși. Drept aceea, nu și-o voi crede în tot cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul său este totodată și faptă. Și cuvântul tău trebuie să fie numai decât faptă. Dacă ți-ai dat cuvântul, îl vei împlini negreșit. Pentru aceasta, și atunci când ne rugăm, cuvintele pe care le rostim trebuie să fie faptă și adevăr, iar nu minciună, fățărnicie și lingușire. Acum și pururea și viața întreagă. Când îl veți auzi pe Dumnezeu grăind, să socotiți cuvântul său drept faptă, fie deja împlinită, fie una care se înfăptuiește în acea clipă, fie pe cale de a fi împlinită. În fiecare cuvânt se află Dumnezeu cuvântul, cel ce este ființă simplă. Cu câtă luare aminte trebuie să rostim cuvintele, cu câtă smerenie și băgare de seamă, așa încât să nu-L mâniem pe Dumnezeu cuvântul dinpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să-i dăruiești aceeași luare aminte și cinste ce se cuvin unui om viu. Fii întru totul încredințat că cuvântul lui Dumnezeu este viu și ascultător, asemenea unei ființe vii, a unui înger și înzestrat fiind cu o subțirime duhovnicească. Pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Drept aceea, atunci când grăiești, să crezi că ai de-a face cu oameni vii, iar nu cu făpturi moarte, cu făpturi lucrătoare, iar nu neputincioase și neînsuflețite. Trebuie să știi că se cade a rosti fie ce cuvânt cu credință și cu nădejde. Cuvintele sunt mărgăritare vii. Nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Ce legătură se află între cuvânt și faptă? Cuvântul lui Dumnezeu a chemat dintr-o neființă la ființă lumea cea văzută și cea nevăzută. Cuvântul în gura lui Dumnezeu, cuvântul este faptă. Drept aceea, cuvântul și fapta trebuie să fie nedespărțite, așa cum nici sufletul și trupul nu pot fi despărțite în ființa lor. Cel ce păzește și urmează cuvântul lui Dumnezeu cu credință și statornicie, pentru care cuvântul înseamnă și faptă, acela săvârșește și acum lucruri slăvite și prea minunate, căci cu toții ascultă de cuvântul său. Demonii se supun, bolile se tămăduiesc, iar cinstea oamenilor se întărește. Cuvântul este chip al adevărului. Este adevărul însuși, viață și faptă. Cuvântul merge înaintea oricărei ființe, oricărui lucru, ca pricină a vieții acestora, a celor trecute, a celor de față și a celor ce vor să fie. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, atotțiitorul, conform cărții Apocalipsei, capitolul 1, versetul 8. Așa glăsuiește cuvântul cel făcător a toate al Tatălui. Întru el cuvântul se află pricina tuturor făpturilor celor ce sunt, celor ce au fost și celor ce au să fie. Nu uita că fiecare cuvânt cuprinde întru sine o faptă care are puterea de a se împlini. Trebuie să crezi însă neșovăielnic în puterea cuvântului, în puterea lui cea ziditoare. La Dumnezeu cuvântul este nedespărțit de faptă. Niciun cuvânt nu se va întoarce de la el fără să se fie înfăptuit. Că la Dumnezeu niciun cuvânt nu este cu neputință, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 1, versetul 37. Așa trebuie să fim și noi, căci suntem chipuri ale cuvântului, iar cuvântul s-a unit în chip vădit cu noi prin întrupare, cea care ne-a îndumnezeit făcându-ne părtași firii celei dumnezeiești. Cuvântul lui Dumnezeu este faptă, viață și ființă, existența din cel ce este, viață din viață, adevăr din adevăr. De la diavolul, cel ce a căzut dintr-o fașă închipuire, voind să-și însușească ceea ce este cu neputință de însușit, care s-a lepădat de viață și de adevăr, vine visarea cea deșartă și minciuna, iar din moarte, moartea.
Fie ce cuvânt al stăpânului este viață duhovnicească sau materială, căci Domnul este Cel ce este și ziditorul. Stăpânul, Domnul Dumnezeu, este atotputernic, fiind Duh nemărginit, putere fără de hotar și înțelepciune desăvârșită. Și fie ce gând al său este sau se poate face de îndată, după a sa voie faptă, ori poate prinde viață. Și singur vă puteți da seama că omul nu moare nici când cu cuvântul, ci rămâne nemuritor prin cuvânt și vorbește și după moarte. Eu voi muri, dar voi vorbi și după moartea mea. Câte cuvinte nemuritoare viază printre oameni pe care le-au lăsat în urma lor cei morți, plecați de multă vreme dintre noi, cuvinte care continuă să dăinuie uneori pe buzele unui întreg popor. Câtă viață cuprinde întru sine cuvântul, fie acesta și omenesc. Cu atât mai vârtos cuvântul lui Dumnezeu, el va dăinui din veac în veac și va rămâne pururea viu și lucrător. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea prețuiește fiecare cuvânt creștine.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
2: Și bunurea și în vecii vecilor. Amin.

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Dumnezeule cel Sfânt, care îndrăsfinți pe odihnele cel ce cu glas întrei Sfânt, ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim și de toată puterea cerească închinat cel ce din vâne ființă la ființă de toate le adus. Cel ce l-ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit, cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriții și ne-nvrednicit robii tăi și în ceasul acesta. Asta înaintea slavei Sfântului tău drepelnic și a se aduce, datorită închinare și prea slăbire în sus, Stăpâne, primește și din bunile noastre de păcătoși noi. Întrei Sfânta Cântare și ne cercetează într-o bună tată ta, iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre pentru rugăciunii, răsfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, din fiecare.

0: Și Duhului Tău mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia robei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile.
1: Înțelepciule!
0: Din epistola către Efesenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, iubiți femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine.

Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică, astfel și voi fiecare așa să șubească femeia sa, ca pe sine însuși.

0: apostol și evanghelist, Marcu, să-ți dea ție celui ce bine vestești, vânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei prăbitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâni,
1: pleacă urechea ta și uită poporul tău.

0: Cinste, Doamne, sobornicească și apostolică biserică.
1: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, rămânați, diaconi, diaconi, monac și monahii,

0: Sfinții și pururea pomeniții ctitura acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții și frații noștri dreptăvitorii creștini, care odihnesc aici pentru tine, Dumnezeu,
1: care ne-ai pus într-o această

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iarăși de bun.

împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate-l slav. Căci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puternicii. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nevăzută, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai tu singur, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul heruvimilor, Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și sfinț. Te odihnești deci pe tine, te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, laude spre mine, păcătosul și nedreptul. Curățește sufletul și inima de cucete viclene și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău, să stau înainte acestei sfinte mesea Tale și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în vrumajii și mă rog Ție să nu îți întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește, Doamne, să se aduse darurile acestea de mine, Dosul și nevrednicul Tău rog, pentru ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți. Hristoase Dumnezeul nostru și Ție mărire, înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului Bunului, viață pe Părintele Lui Dumnezeu, ca cum și pururea și vecii vecii, în noi care, pe heruvim cu taină chipuit și făcătoare de viață trăim, în trei sfântă cântare aducem toate grija cea lucrească a Dumnezeu. Care pe heruvim cu taină chipim și ducătoare de viață trăim, trebuie să întâlcântare aducem toată grija cea lumească a Dumnezeu.

însuși și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătos. Iertați-mă, fraților, Dumnezeu să ne ierte pe noi și să ne binecuvinteze cu al său har și cu al său iubire de oameni.

0: Înaltra Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, romonac, preoți, erodiacon, diacon, monac și monachii pentru clerul bisericesc și ginul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe pururea pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitor minuitor și făcător de bine de aici, de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătătorii acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul.

0: curată inima primește rugăciunea noastră păcătoșilor. Să du la Sfântul Tău jertfelnic, fă de vrednici a-ți aduce darul și jertfe domnicești pentru păcatele noastre.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
0: și ne vrednicește să aflăm hală înaintea Ta, ca să fie
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt

cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și ștea de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Ți-ați mulțumiția neînchinată locul stăpânirii tale, că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gânduri, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Tu din neființă, la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi, iarăși ne-ai ridicat și nu te depărta pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer. Cu toate acestea îți mulțumim ție și unui a născut Fiului Tău și Duhului Tău Celestinesc, cu toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Îți mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

slava ta este plină de mărăție, că tu ai iubit lumea ta atât de mult încât pe unul născut fiul tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață.

pe sine pentru viața lumii. Nu-ți pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale. Mulțumim și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această mântuitoare și de toate ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, era cea de-a treia zi înălțarea la cerul și de la

și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătoasă.

0: stăpânule, în roadă, în cele noiește nouă celor ce ne rugăm. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău, de ceasul apostolilor Tăi, pe acesta bunule, nu lua de la noi cele noiește nouă celor ce ne rugăm.
1: Păla de la față Ta și Sfântul Tău, cel Sfânt, nu lua de mine.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău, nu pe ceasul apostolilor Tăi, pe acesta bunule, nu lua de la noi cele noiește nouă celor ce ne
1: rugăm.
0: Că aducem-ți această slujire plângătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la Tine, că trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Dar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia Sufletului, spre care păcatele spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea Împărăției Cerurilor, spre drăsnea cea către tine, arnul spre judecată, te aducem fie această slujire pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, păliți, patriarhi, apostoli, propovăduitori, evanghelici,

pomenește pe dânsii Dumnezeul nostru, acolo unde strălucește lumina feței tale, încă te rugăm, pomenește-i, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul Dumnezeu.

Ucernicia și curăția pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu ce s-au pomenit și robilor pe Justina, Monahia, Ioan și Valentina, Antonii și Claudia, Andrei, David și Ștefan, Maria, Andreea, Maria, Alexandru, Ana, Victor, Ustina, Ionul, fratele, Gheorghe, toți Ionul, acești toți miluitorii, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor, adoriților robilor lui Dumnezeu. Neamul acela Dumnezeu s-a pomenit în taină. În loc luminat de unde am făcut toate prezențe, starea și suspinarea. Odihnește pe dânsii Dumnezeul nostru, pe unde se răvășește.

Întâi pomenește, Doamne, pe Nal Preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept învățat.

0: A cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele mari lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Sfânt.
2: De toți Sfinții.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: Capetele noastre, Domnului, să le plecăm.
1: Și ne predicește prin mâna ta cea puternică, ni se dă prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu brea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule,

0: Vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu stăpânului trufă cător de viață. Într-o acest chip te roagă cu cutremur. Doamne, ceea ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni a luat toată firea noastră, din curatele și feciorești de sânge, care cele ce mai presus de firea te-a născut pe tine, numirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui, celor de-a pururea veșnică, Hristoase Iisus, ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimile cele de viață, făcătoare și mântuitoare,
1: de asemenea, crucea,
0: chiroane, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îți strică
1: sufletul.
0: Cel ce cu îngroparea ta ai pădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele
1: viclete.
0: Cel ce cu învierea ta și de-a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce m-a alunecat în păcat. Punându-mi înainte chipuri de pocăință, cel ce cu prea slăvită înălțarea ta la cer, ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și ai cinstit cu șederea de-a dreapta
1: Tatălui,
0: învrednicești prin împărtășirea Sfintelor tale taine, spând o vândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce veni iară să judești toată lumea în tu dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele Tău, Cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea Înfricoșătorului și Nefățarnicului Tău, scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de rele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea Înfricoșătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiindu-mi plecat de mărturia cugetului, până înainte faptele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu, căci cerul n-am săvârșit. Ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele mele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, batjocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însă, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, gheră de rău, fără de lege, toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat. Și nici o treabă le-am făcut ajungând cu totul să lași de aur. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu. Dar mulțimea îndurilor tale este neasemănată și mila bunătății tale, cele fără de rotate, este nespusă. Și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate, împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale, cele îndurate. Și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânat. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit, și cu cuvântul, și cu fapta, și cu pofta cea fără de cale, și cu gândul cel dubitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul. Că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni. Cu fapta, cu cuvântul și cu gând, noaptea și ziua, pe fază și într-o ascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut. Și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, întări peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unui am greșit, dar Te rog să nu intri la judecată cu robul Tău. Că Te vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul am făcut, toate desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-am făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine cel ce am căzut în atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc. Ce mai este pentru mine nădejde de mântuire? De biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ți-am greșit, că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu a aflut în mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește, mă izbăvește sufletul meu de rele ce au crescut în trânsul și de agonisile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul, să prisosească harul Tău, să Te laud, să Te slăvesc în toate zilele vieții mele, că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă.
2: Frică de Dumnezeu!

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău, acesta este cum sângele Tău, mă rog, ți-miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, mă vrednicește, părosândă, să mă împrătășesc cu prea curatele Tale taine, întunecarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți vă da ca Iuda, ca tâlharul mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată, nici spre o sândă, să ne fie, Doamne, împărtășoana aceasta, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Să-mi minuiește-mă. Teodora, frate.

Thank you.

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeului nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, ascuns sângele tău, spre iertarea păcatelor, să fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și chiar la noua și fricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stea de-a dreapta slavei tale, cu rugăciunile preacurate Maicii tale, ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste cerul.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, toată darea cea bună, tot darul de săvârșit, de sus este pogorându-se de la Tine, Părinte al Luminilor. Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, de primirea legii și a prorocilor Dumnezeu.

Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan și ale sfintelor, Xantipa și Polixenia, căror pomenire să vârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează.

0: privește și cu crucea ta păsește pe poporul tău.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 11, versetele 23 până la 26. Zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că cel ce va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, orice va zice el se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Iar dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pentru ca rugăciunea noastră să fie rotnică, trebuie ca neapărat cel care se roagă să creadă cu fermitate din toată inima sa că a obținut deja de la Dumnezeu ceea ce a cerut înainte, după cuvântul Domnului Hristos cuprins în această pericopă biblică. Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Citim în Patericul Sinaitic despre Ava Axoie, Tebanul, că a venit odată la muntele Sinai. Și când a plecat de acolo, l-a întâmpinat un frate care, suspinând, a zis, suntem necăjiți, părinte, pentru ne.

0: Ploare, îi zice lui bătrânul, și pentru ce nu vă rugați și implorați pe Dumnezeu? Și îi spune fratele, ne rugăm și facem litanii, dar nu plouă. Îi spune bătrânul, sigur, nu vă rugați intens. Vrei să cunoști că este așa? Și și-a întins mâinile la cer în rugăciune și îndată a plouat. Iar văzând fratele, s-a înspăimântat și, căzând cu fața la pământ, s-a închinat lui, dar bătrânul a fugit, căci nu vroia să fie slăvit de frați. Pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată de Dumnezeu, trebuie ca ea să îndeplinească anumite condiții. Sfântul Ioan Scărarul, în Scara Raiului, făcând referire la cuvântul Domnului Hristos, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află și celui ce bate îi se va deschide, ne îndeamnă zicând, cereți, dar cu lacrimi, căutați, dar prin ascultare, și bateți, dar cu îndelungă răbdare, căci acela care cere astfel primește, acela care caută astfel găsește, iar celui care bate astfel îi se va deschide. Obținem adesea prin rugăciune ceea ce am cerut, mai ales când cererea noastră privește mântuirea sufletului. Când însă cererile noastre contravin învățăturilor Evangheliei și când așteptăm să ne fie împlinite aceste cereri, nu facem altceva decât să-L constrângem pe Dumnezeu, să-L facem pe Dumnezeu împreună lucrător păcatelor noastre, să căutăm să-L atragem în iubirea noastră de păcat. Motivul pentru care multe din rugăciunile noastre nu sunt ascultate de către Domnul e acela că aceste rugăciuni nu sunt după voia Lui. Condiția împlinirii cererilor noastre este ca acestea să fie după voia Lui Dumnezeu. Am putea așeza aceasta drept regulă. Cere ce-i după voia Lui Dumnezeu și vei primi. De fapt, Domnul Hristos ne-a învățat în rugăciunea Tatăl nostru să-i spunem lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Explicând acest cuvânt, Evagrie Ponticul spunea, nu te ruga să se facă voile tale, căci acestea nu se acoperă întru totul cu voia lui Dumnezeu, ci roagă-te mai bine precum ai fost învățat zicând, facă-se voia ta în mine. Și în tot lucrul așa să-L rogi ca să se facă voia Lui, căci El voiește ceea ce e bine și folositor sufletului tău. Dar tu nu ceri totdeauna aceasta. Și tot Evagrie Ponticul ne spune, dacă dorești să te rogi, nu face nimic din cele ce se împotrivesc rugăciunii, ca Dumnezeu, apropiindu-se, să călătorească împreună cu tine. Tomaș Spidlic, un renumit teolog romano-catolic, într-un studiu despre mari mistici ruși, spunea următoarele. După cum un om rău, când vine să ceară ceva de la un om bun, blând și smerit, pentru a reuși mai bine în cererea sa caută să se asemene lui, așa și creștinul care urcă cu rugăciune la Domnul, la preacurata sa maică, la înger sau la sfinți, pentru a reuși în rugăciunea lui, trebuie să se facă asemenea, pe cât se poate, Domnului însuși, preacuratei sale maici sau îngerilor și sfinților. Iată secretul prin care rugăciunile noastre pot să aibă intrare și să fie rapid auzite. Apoi părintele Dumitru Stăniloae, în comentariile sale la cuviosul Isaia Pusnicul, Filocalia 12, spune, să nu credem că Dumnezeu nu aude rugăciunea noastră când îi cerem ceva și nu ne împlinește. El ne aude totdeauna, căci nu e departe de noi. Dar noi socotim că nu ne aude pentru că nu vrem să-L auzim. Un alt motiv pentru care rugăciunile noastre nu sunt auzite întotdeauna este că ne rugăm prea puțin. Cu alte cuvinte, nu avem stăruință în rugăciune. Celui ce se roagă puțin, îi se dă acest sfat. Nu te mâhni dacă nu primești îndată de la Dumnezeu ceea ce ceri, căci El vrea să-ți facă și mai mult bine, lăsându-te să stărui lângă El în rugăciune, fiindcă ce e mai presus decât a vorbi cu Dumnezeu? În fine, o altă condiție a împlinirii rugăciunii cuprinsă și în această pericopă biblică este și iertarea greșalelor aproapelui nostru. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în cuvântul ascetic cuprins în Filocalia, volumul 2, ne îndeamnă zicând: să ne iubim așadar unii pe alții și vom fi iubiți de Dumnezeu, să fim cu îndelungă răbdare între olaltă și va fi și El cu îndelungă răbdare față de păcatele noastre, să nu răsplătim răul cu rău și nu vom primi după păcatele noastre, căci iertarea greșalelor noastre o aflăm în iertarea fraților, iar mila lui Dumnezeu e ascunsă în milostivirea noastră față de aproapele. De aceea a zis Domnul: iertați și vi se va ierta. Și iarăși, de veți ierta oamenilor greșalele lor, și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta vouă greșalele voastre. Sau: fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Un alt cuvânt, mai aproape zilelor noastre, este vorba de părintele Atanasie de la mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos, spune: scrieți dușmănia pe apă. Un cuvânt simplu, dar foarte profund, căci nimeni, niciodată, nu a reușit să scrie ceva pe apă.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Atelier biblic.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a opta emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
5: Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către el: nu mai iau vin. Și a zis ei Iisus: ce este mie și ție, femeie? Să vedem de ce a spus femeie. Că putea foarte bine să-i spună, chiar dacă avea Iisus un alt mod de referire la ceea ce Maria îi spunea, putea să-i spună foarte bine: ce este mie și ție, mama? De ce a spus femeie? Sau de ce evanghelistul a consemnat acest cuvânt? Că putea evanghelistul foarte bine să nu consemneze cuvântul femeie, să spună și numai atât: ce este mie și ție, ce avem noi în momentul respectiv, și să nu adauge femeie, dacă tot Iisus n-a pronunțat cuvântul mamă. Care este semnificația cuvântului femeie? Prezența acestui cuvânt în modul de adresare a lui Iisus face din adresarea lui Iisus una irreverențioasă față de mama sa? Și la această întrebare răspundem. Cât privește apelativul femeie, nu trebuie să vedem, spunem aici, nici de cum în acest cuvânt vreun semn de lipsă de respect din partea lui Iisus. Și acum vin explicațiile. Iisus îl folosește intenționat acest cuvânt. Iisus a spus mult mai mult prin cuvântul femeie decât ar fi spus prin cuvântul mamă. Și o să vedem acum. Deci îl folosește intenționat atât aici, cât și mai târziu în evenimentul crucii, în 19:26, și o să vedem. Ca o rezonanță a textelor din Facere 2:23 și Facere 3:15-20, dar Iisus face o referire cu semnificație duhovnicească. Prin urmare, spunem că Iisus intenționat folosește acest cuvânt, dar cu referire la două texte vechi testamentare, Facere 2, 23 și Facere 3, 15, 20. Însă, el le-a înțeles pe acestea într-un cadru duhovnicesc. Citim primul text din Facere 2, 23.
1: Și a zis Adam, de data aceasta iată os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbatul ei.
5: Ne oprim puțin. În momentul în care Eva este adusă la Adam sau Adam o vede după crearea ei, spune, a, uite, acum os din oasele mele și trup sau carne din carnea mea. Și spune textul, ea se va numi femeie, căci a fost luată din bărbatul său. Reținem, ea se va numi femeie. Și următorul verset care ne dă mai multe amănunte vis-a-vis de cele ce urmează. Citim 3, 15, 20.
1: Dușmănie voi pune între tine și femeie, între seminția ta și seminția ei. Acela îți va ținti ție capul, iar tu îi vei ținti lui călcâiul.
5: Aceasta este prima, deși nu vom intra în analiza ei, să știți dumneavoastră, este prima promisiune făcută lui Adam după cădere de salvare a lui și a celor care vor veni după el din seminția lui. Va veni cineva care va izbăvi neamul omenesc căzut. Citim mai departe.
1: Iar femeii i-a zis, îți voi spori înmulțindu-le durerile și geamătul. În dureri vei naște copii, atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul din pricina ta. În dureri te vei hrăni din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă îți va rodi și tu cu iarba câmpului te vei hrăni. Întru sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea, până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și Adam i-a pus femeii sale...
5: Acum, acest text este important.
1: Și Adam i-a pus femeii sale numele Eva, pentru că ea este mama tuturor celor vii.
5: Pentru că ea este mama tuturor celor vii, sau întrucât ea este mama tuturor celor vii. Adică Eva semnifică mama tuturor celor vii, sursa vieții. Din ea se va naște mai departe neamul omenesc. Eva are aici o semnificație. După ce am auzit aceste două texte și am spus aici că Iisus folosește intenționat cuvântul femeie, în cele ce urmează mai departe, avem o explicație acum a cuvântului sau o înțelegere a sensului pentru care Iisus a folosit acest cuvânt femeie. Dacă Adam a numit o femeie pe Eva, în textul din Facere 2:23, care avea să devină mama tuturor celor vii, Facere 3:20, ultimul verset pe care l-am accentuat, tot așa, femeia Maria, deci mama lui, o numim femeia Maria, că Iisus a numit-o femeie și avem și numele Maria. Deci tot așa, femeia Maria, Eva cea nouă, devine mama lui Mesia și prin el, deci prin Iisus, a tuturor celor vii din împărăția lui Dumnezeu. Deci, din ea, din prima femeie s-a născut viață într-un anumit cadru al ei, din a doua Evă s-a născut izvorul vieții care dă viață tuturor. De aceea Maria este numită a doua Evă. Pentru că l-a născut pe Iisus Hristos, care este viață prin excelență ca Dumnezeu, izvorul sau sursa vieții. Dacă Eva a fost numită femeie, am văzut în textul Vechiului Testament, cuvânt care în ebraică, isha, femeie, așa se spune în ebraică la femeie, isha, dar acest cuvânt isha, femeie, vine sau derivă din cuvântul ish, bărbat. Acesta este cuvântul în ebraică, deci Ish, bărbat, și Ishah este femininul, femeie, adică derivă femeia, cuvântul femeie, din rădăcina cuvântului bărbat sau chiar din cuvântul bărbat. Dacă Eva a fost numită femeie, cuvânt care în ebraică, Isha, femeie, vine sau derivă din cuvântul Ish, bărbat, ca una cărei demnitate derivă din cea lui Adam, e clar, din moment ce din trupul lui a fost luată, e clar, e logic, demnitatea Evei derivă din demnitatea lui Adam. Ea n-a fost creată de Dumnezeu în afara lui Adam, ci din Adam. E logic că demnitatea ei deriva din Adam. Cu atât mai mult se potrivește acest titlu Sfintei Fecioare Maria, a cărei demnitate își are izvorul în Hristos, deci ea, femeia, Isha, avea demnitatea ei izvorul în Iisus Hristos, adică în Iș, în bărbat, adică în Adam cel de pe urmă. Și în epistola către Corinteni, 1 Corinteni 15:45, Iisus Hristos este numit în mod expres Adam cel de pe urmă.
1: Așa cum este scris, făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, într-un suflet viu. Adam cel de pe urmă, cu Duh făcător de viață.
5: Deci Adam a primit un suflet, adică viața, dar al doilea Adam, chiar așa îl numește Apostolul Pavel pe Iisus Hristos, nu primește un suflet, adică viață, ci este făcător de viață sau dătător de viață sau izvorul vieții. Și atunci, iată că prin cuvântul femeie folosit de Iisus Hristos, el n-a făcut nimic altceva decât să arate demnitatea Mariei, care derivă din demnitatea fiului ei, adică din al doilea Adam, înțeles în sens tipologic prin paralelă cu Vechiul Testament. Deci prin cuvântul femeie Iisus a spus mai mult decât prin cuvântul mamă. A exprimat demnitatea Mariei, demnitatea mamei lui, care demnitate decurgea din demnitatea lui de om, al doilea Adam, adică de Fiul lui Dumnezeu, de izvorul vieții. Și dacă Eva a fost numită femeie în Vechiul Testament, din care a ieșit viața celorlalți, la fel Maria în Noul Testament, a doua Eva, este numită femeie din care va veni viața tuturor celorlalți. Adică adevărata viață venind din Iisus Hristos, Fiul ei, și El fiind izvorul vieții tuturor oamenilor, ca Dumnezeu. Cât de logic este textul, însă, cred că vă dați seama acum cât de multe trebuie să știm sau, dacă vă mai amintiți din întâlnirile trecute, cât de important este să știm să citim textul în paralel. Dacă am fi citit numai textul din Ioan 2, expresia respectivă n-am fi ajuns niciodată să înțelegem de ce Iisus îi se adresează mamei lui cu aceste cuvinte. Ce este mie și ție, femeie? Adică avem o temă în care punctele de vedere sunt diferite, dar tu ai o demnitate aparte. Tu, căreia mă adresez, demnitate care derivă din demnitatea mea ca Fiul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu numai că trebuie să citim textul Sfintei Scripturii în paralel de multe ori, dar vă dați seama câte alte cunoștințe trebuie să mai avem. Ca o concluzie, cât de grea este Biblia de înțeles. Și de ce nu ne putem permite să ne apropiem foarte ușor de ea, nu citind-o, ci interpretând-o? De câte lucruri este nevoie? De câte cunoștințe este nevoie? Acesta e doar un exemplu din miile de exemple din Sfânta Scriptură. Vă dați seama cât de importantă e prezența dumneavoastră aici? Cât de multe lucruri învățați sau cât de multe lucruri puteți să spuneți altora? De ce este nevoie să facem o misiune și să aducem pe alții aici? Chiar dacă timpul, sigur, pe toți ne presează, dar iată cât de multe lucruri învățăm. Iată ce știm noi acum despre Maica Domnului. Cui ne adresăm noi? Și o să vedeți încă ce urmează. Cui ne adresăm noi? Unei simple femei? Nu, ci unei femei cu o demnitate aparte în lume. Unei persoane total deosebită de restul lumii celor vii. Mergem mai departe. Fecioara Maria, născătoarea Mântuitorului Lumii, este din această perspectivă, așa cum a spus, femeia prin excelență. Semnificația atestată de faptul că Iisus ascultă. Deci faptul că așa a înțeles Iisus pe mama lui când i s-a adresat cu acest cuvânt rezultă din ceea ce vom vedea că urmează. Adică din faptul că Iisus ascultă intervenția mamei lui de a-și începe aici și acum lungul șir al minunilor care adeveresc dumnezeirea. Și în continuare vedem ce s-a întâmplat, dar în cadrul subpunctului puterea mijlocitoare a Maicii Domnului. Are ea puterea să facă ceva pentru noi? Și trecem la a doua mare parte a temei noastre. Ce iese în evidență la Cana? Din cele relatate, în primul rând, mila Maicii Domnului față de suferința, față de nevoia și față de impasul uman de orice fel. Și doi, desăvârșita ei credință. Și accentuez aici, nu-l roagă pe fiul ei nimic, ci doar îi aduce simplu la cunoștință, informându-l că nu mai au vin. Deci ea îl informează numai pe Iisus că nu mai au vin. Aș vrea puțin aici să ne oprim la expresia aceasta, mila Maicii Domnului și desăvârșita ei credință. Ce trebuie să reținem de aici? Nimeni nu vine să o roage ceva pe Maria. Dintre nuntașii de acolo sau mai ales din familia respectivă. Au intrat în impas și nimic mai mult. De ce nu vine nimeni să o roage pe Maria să intervină pe lângă fiul ei? Pentru că pentru cei de acolo Maria era Maria. Atât. O simplă cunoștință, rudenie poate, care a fost invitată la nuntă. Nimeni nu știa mai mult despre Maria. Ea era logodită, Iosif, și a avut un copil. Atât știa lumea de atunci. Și doi, nimeni nu știa de acolo cine este Iisus Hristos. Și că El poate să facă o minune. Absolut nimeni de acolo. Nimeni nu știa cine este cu adevărat Iisus. O singură persoană știa cine este Iisus. Era mama lui. Numai ea știa cine este Iisus și ce putere are. De aceea, nimeni n-a venit, e logic, să-i spună ceva, uite, ajută-ne să o roagă pe fiul tău să ne ajute. Dar de ce? Era un om obișnuit. Era Iisus prezent acolo cu niște prieteni de-ai lui. Așa l-au perceput toți, care erau o parte din ucenicii lui Ioan Botezător. Și de ce spun desăvârșită ei credință? Pentru că ea atâta credință a avut în fiul ei că n-a socotit că trebuie să-l roage ceva. Ci că este suficient dacă îi spune lui, care este Dumnezeu, impasul uman. De aici este foarte important pentru noi vis-a-vis de relația cu Maica Domnului. Nu e nevoie să-i spună, să-l roage ea pe Iisus, pe copilul ei, pe fiul ei. Este suficient că îi prezintă impasul nostru și necazul nostru. Atâta credință a avut Maria în Iisus. Și acest lucru, să știți, determină lucrarea lui Iisus. Minunea lui Iisus. Credința ei în Fiul Său ca Dumnezeu. Credința a mișcat minunea pe care Iisus o face. În ceea ce privește semnificația cuvintelor, ce este mie și ție, femeie, aceasta trebuie determinată, și aici să fim puțin atenți, în strânsă legătură cu a doua parte a răspunsului lui Iisus. Nu a venit încă ceasul meu, adică ceasul preamăririi lui Iisus. Dacă El nu-i spune altceva, uite, nu fac o minune, nu vreau acum să fac o minune, nu înțelegi despre ce este vorba acum când îmi spui aceste lucruri, El îi spune numai atât, n-a venit încă ceasul meu. Să știți că Sfinții Părinți și exegeții creștini, în răspunsul Mântuitorului, au înțeles că trebuie intuit ceva din taina Maicii Domnului, adică din rolul ei de mijlocitoare pe lângă Fiul ei. Îmi spui asta, deci mijlocești, cu alte cuvinte, dar vreau totuși să spun că încă ceasul n-a venit al meu. Deci, Sfinții Părinți au înțeles în răspunsul lui Iisus ceva din taina Maicii Domnului în rolul ei de mijlocitoare. Pentru că altfel ar fi răspuns în alt mod. Mai precis, puterea unică pe care a avut-o, deci Maria, izvorând din calitatea ei de mamă pe de o parte și din credința ei în Fiul Său ca Dumnezeu adevărat pe de altă parte, a grăbit, și acest lucru îl accentuez, a grăbit ceasul lui Iisus Hristos, intervenind și schimbând, într-un anumit sens, chiar planul de desfășurare cronologică a lucrării de mântuire a lumii. Atâta poate Maica Domnului. Cât? Enorm. A grăbit planul de mântuire a lumii, chiar schimbându-l în acest sens puțin. Cuvântul acesta, a grăbit, nu mi-aparține. Mie mi-aparține de aici cuvântul schimbând. Dar ca să vă spun de ce nu mi-aparține și cui aparține, am să vă spun și contextul în care eu mi-am împropiat acest cuvânt și l-am și folosit mai departe în ceea ce am scris vis-a-vis de acest episod. Aparține fostului mitropolit Bartolomeu. La Nicula, de hramul mănăstirii, adormirea Maicii Domnului, într-un an, fiind prezent acolo, n-a presimțitul mi-a permis să vorbesc la vecernia. Și am vorbit pe tema aceasta. Și eu am spus atunci, la vecernie, că atâta forță are Mama Domnului, atâta putere are, că a schimbat planul de mântuire a lumii. Adică nu atunci era momentul când Iisus se fac cu minune, ci altă dată. Dacă mă întrebați, nu știu când. Când a fost, nu știm. El, Iisus, numai a știut și niciodată nu vom afla acest lucru. Și atunci, în alt presimțitul, după ce am terminat cuvântul, desigur, a avut un cuvânt de apreciere, dar a spus, uite, eu aș folosi un alt cuvânt, nu schimbând, ci grăbind planul de mântuire a lumii. Și mi s-a părut foarte logic, mai nuanțat, mai potrivit decât schimbând. A grăbit, adică nu mâine, ci astăzi. Dar dintr-un anumit punct de vedere, mi-am păstrat și eu cuvântul meu, schimbând, pentru că dacă a fost astăzi și nu mâine, sau poimâine, oricum s-a schimbat ceva. Dar am vrut în memoria lui să vă spun că acest cuvânt a grăbit, îi aparține lui, cu o nuanță cu totul aparte. Așadar, iată câtă putere are Maica Domnului. Dacă ea a grăbit, schimbând dintr-un anumit punct de vedere planul de mântuire a lumii, închipuiți-vă ce putere are vis-a-vis de problemele noastre, care sunt infinit mai neînsemnate, incomparabil, deci nu se poate compara cu planul de mântuire a lumii, cât poate ea pentru noi. Mergem mai departe. Din acest moment, cu acest nou nume de femeie, Maria nu va mai fi simplu mama lui Iisus, ci femeia Maria, care își va asuma un rol specific în opera mesianică a fiului său. Care? Acela de a reprezenta poporul noului legământ înaintea lui Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, Sfinții Părinți și exegeții, bibliștii, au văzut în ea pe Mama Sion, adică împlinirea acestor texte, Psalmul 86:5, Isaia 2:25, Miheia 4:1-3, Zaharia 8:20-23, care vorbesc de Sion ca mamă, și Sfinții Părinți au văzut aceste profeții ca împlinindu-se în Maria, care va aduna în sine ca nou Ierusalim pe toți fiii noului popor al lui Dumnezeu, adică a creștinătății. Creștinismul, pe creștini. Și iarăși, în textele acestea, Isaia 51, 18, 20 și 66, 8, părinții bisericii au văzut împlinindu-se ideea de nou Ierusalim în Maica Domnului. Ea adună pe toți copiii lui Dumnezeu în comunitatea ei. Cine este Maria? Cât de mult ne spune Biblia despre ea? Maria deschidea astfel la Cana calea umanității spre întâlnirea cu Hristos și comuniunea cu El pentru totdeauna. Spun pentru totdeauna. Calea spre Hristos și comuniunea cu El. Nu pentru o zi, nici pentru o generație, nici pentru un neam, ci pentru totdeauna și pentru toți.

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat a discutat în această dimineață cu grupurile parlamentare ale UDMR după întâlnirea de ieri cu aleșii PNL și USR. Siegfried Mureșan va prezenta concluziile în jurul prânzului. Președintele României va susține după amiază intervenția națională la tribuna adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Nicuș Ordan pledează pentru sprijinirea Ucrainei în continuare și înăsprirea sancțiunilor impuse Rusiei. Vreme rece astăzi cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 13 grade Celsius. Premierul desemnat și-a continuat seria întâlnirilor cu grupurile parlamentare ale celor trei partide care îl susțin, după PNL și USR, cu care a discutat ieri după amiază. Siegfried Mureșan a avut consultări în această dimineață cu reprezentanții UDMR. La începutul săptămânii, liderul formațiunii Kelemen Hunor spunea că, în situația în care devine clar că nu se strâng voturile necesare pentru investire, este de preferat ca Siegfried Mureșan să își depună mandatul. Reporterul nostru, Alina Stănuță, se află la Palatul Parlamentului. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Reducerea numărului de parlamentari, reforma pensiilor speciale sau concentrarea ANAF-ului pe lupta împotriva marilor fraude sunt câteva dintre elementele programului de guvernare pe care premierul desemnat Siegfried Mureșan îl propune la discuțiile cu grupurile parlamentare. Ieri acesta a discutat cu PNL și USR, iar în această dimineață cu UDMR, urmând ca de la ora 12 să susțină o conferință de presă. Potrivit unor surse politice, programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan nu conține creșteri de taxe, de impozite sau TVA. Ieri, la întrevederea cu colegii săi din PNL, Siegfried Mureșan le-ar fi spus acestora că nu își va depune mandatul din trei motive. Din respect pentru președintele României și față de procedura constituțională, pentru a prezenta o viziune modernă pentru țară și pentru ca alegătorii să vadă cum se poziționează toate partidele la vot. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că va discuta și cu reprezentanții altor grupuri parlamentare pentru obținerea celor 233 de voturi necesare în vestirii guvernului.
2: Mulțumesc, Alina Stănuță. Președintele Nicuș Ordan va prezenta astăzi în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite consecințele imediate ale războiului din Ucraina și se va adresa adunării generale a Organizației Națiunilor Unite întrunite la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt. Oana Bâlă punctează temele avute în vedere de președinte în discursul de la Tribuna 1.
4: Președintele Nicuș Ordan susține astăzi intervenția națională în plenul adunării generale, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru procesul de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Războiul din Ucraina și agresiunea rusă, securitatea la Marea Neagră, oportunitățile economice pe care le prezintă România investitorilor străini, susținerea pentru Republica Moldova sau planul de pace pentru Gaza sunt câteva dintre temele pe care șeful statului le va aborda în cadrul alocuțiunii sale. Președintele României va participa și la cel de-al șaselea summit al Platformei Internaționale Crimea, un test al unității, o chemare la acțiune, precum și la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pe tema Ucraina.
2: Într-un interviu pentru CNN, președintele Dan a pledat pentru menținerea sprijinului pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. El a amintit de ajutorul pe care România îl acordă Kievului, inclusiv prin donarea de rachete interceptoare americane cu care Ucraina să poată respinge atacurile balistice rusești. Uniunea Europeană a prelungit în ultimul moment sancțiunile impuse Rusiei după ce a cedat presiunilor Franței și Luxemburgului de a scoate doi oameni de afaceri ruși de pe lista celor sancționați. Prelungirea se înnoiește semestrial, iar în lipsa unei decizii luate până la miezul nopții trecute, peste 3.000 de indivizi și entități care sprijină efortul de război al Moscovei împotriva Ucrainei ar fi scăpat de sancțiuni. Adriana Leu.
5: Negocierile au fost dificile, în special cu Letonia, care s-a opus multă vreme ridicării sancțiunilor în cazul celor doi oligarhi ruși. Premierul leton, Andris Kulbergs, a declarat, după adoptarea deciziei, că alegerea a fost între o soluție rea și una și mai rea. Confruntat cu alegeri parlamentare peste două săptămâni, premierul Kulbergs a spus însă ulterior că Franța a fost de acord să înceapă discuțiile privind includerea țării sale sub scutul nuclear francez de descurajare și pentru consolidarea prezenței forțelor aeriene franceze franceze în Letonia. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a criticat ridicarea sancțiunilor europene pentru cei doi oligarhi apropiați Kremlinului, într-un moment în care Rusia lansează atacuri brutale asupra populației Ucrainei. El a scris pe rețelele sociale că este o mișcare autodistructivă și contraproductivă, mai ales că Moscova a cerut ieri eliminarea tuturor oamenilor săi de afaceri de pe lista neagră a Uniunii Europene.
2: Continuăm radiojurnalul. Populația României continuă să scadă pe fondul trendului descendent al natalității, al îmbătrânirii accentuate, dar și al emigrației. Profesorul universitar Dumitru Sandu de la Facultatea de Sociologie București a explicat astăzi la Radio România Actualități că, deși situația nu este dramatică, există soluții pe care ar trebui să le aplicăm pentru a contracara efectele negative ale fenomenului în cauză.
6: România este o țară în schimbare, nu este singura cu aceste probleme. Lucrurile nu sunt atât de grave. Spre exemplu, îmbătrânirea. Da, este o problemă, dar nu suntem țara din Europa cu cea mai accentuată îmbătrânire. Scade natalitatea, dar nu mai mult decât în Japonia, spre exemplu. Deci sunt toate, sunt migrația. Toate cele menționate, îmbătrânire, natalitate, migrație, sunt probleme, dar ce facem? Imediat trebuie să ne gândim la soluții. Cum contracarăm aceste acțiuni? Unul dintre numitorii comuni pentru aceste probleme se cheamă instituții. Trebuie făcute instituțiile în așa fel încât să funcționeze mai bine. Am condus acum mai mulți ani de zile un sondaj în zona Madrid, exact pe tema cum determinăm românii din Spania să revină în țară. Și unul dintre răspunsurile valabile și atunci, valabile și acum, și pentru migrație și pentru natalitate, îmbătrânirea este fenomen secundar, este să facem instituțiile din România să funcționeze în așa fel încât să fie comparabile cu cele din Marea Britanie, din Germania, Franța, Spania, etc., etc.
2: Mai sunt doar câteva zile până la Târgul Educațional de Studii în străinătate. World Education Fair va avea loc sâmbătă la București, iar organizatorii au anunțat care sunt cele mai atractive destinații pentru elevii români care vor să învețe în afara țării. Olanda reprezintă în continuare cea mai aleasă variantă, deși în scădere, în timp ce opțiunile de studiu pentru instituțiile de învățământ din Danemarca, Irlanda, Italia și Franța cunosc o creștere spectaculoasă. Felicia Mocanu are detalii.
7: Tinerii încep să treacă de la țara preferată la țara potrivită. Nu mai pornesc neapărat de la ideea că trebuie să studieze într-o anumită destinație pentru că aceasta este populară în generația lor, ci caută universitatea și programul care răspund profilului lor academic, intereselor și planurilor profesionale. Alexandra Bădescu, director general adjunct integral EDU.
8: În continuare, statul olandez oferă burse elevilor, iar taxa subvenționată este de 2.771 de euro. În UK, taxele pornesc de la 9.250 de lire. În Italia, taxele pornesc de la 300 de euro și în funcție de bugetul fiecarei familii se calculează taxa pentru anul de școlarizare.
7: Informatica rămâne în fruntea domeniilor alese. Cel al business-ului pierde teren în fața unor specializări precum inginerie, drept sau arhitectură.
2: Vreme rece astăzi, mai ales în jumătatea nordică a țării, maximele se vor încadra între 12 și 22 de grade. Sunt anunțate ploi în zonele de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în rest. Iar la peste 1800 de metri trecător vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Tot la altitudini mari, vântul suflă cu peste 60 de km pe oră și are intensificări în sud-vestul și estul teritoriului. În capitală, cer noros, ploi slabe și o maximă de 21 de grade. La București acum sunt 13 grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Naționala de fotbal a României își continuă pregătirea la Mogoșoaia înaintea debutului în Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii lui Hagi vor juca primul meci vineri contra Suediei de la ora 21:45 la Stockholm, în divizia B, pe frecvențele Radio România Actualități. Naționala va ajunge în Suedia mâine. Lăcrămioara Perijoc va boxa pentru medalia europeană de la ora 18:30 în sferturile categoriei 57 de kilograme, la Sofia, în Bulgaria. Adversara Lăcrămioarei va fi turcoaica Esra Ildiz Kahraman, laureată cu bronz la Jocurile Olimpice. România s-a oprit în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin, învinsă cu 3-0 de campioana olimpică Franța, la Sofia. Țara noastră încheie competiția pe poziția a 8-a. ASEA Târgu Mureș a întors scorul contra lui CS Dinamo cu 4-3 în epilogul etapei a 8-a din Liga Secundă de Fotbal. Tot ieri CSM Reșița a învins-o pe Dumbrăvița cu 2-0. Pe podiumul provizoriu sunt Slatina cu 22 de puncte, Poli Timișoara cu 20 și Reșița cu 18 puncte.
2: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici, vă las acum între prieteni.
0: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
0: Mesaj de interes public.
12: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
13: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
15: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
18: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv. Cu binecuvântarea și prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire.
19: mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
20: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
21: O zi dedicată taragotului la Prundul Bârgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, Școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, taragotiști și alți invitați urcă pe scena Casei de Cultură. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Fundația Dumitru Fărcaș în parteneriat cu Primăria Comunei Prundul Bârgăului în cadrul proiectului Anatomia unui sunet, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, taragotul moștenire orientală identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
22: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru

0: octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă și bună dimineața! Sunt Dragoș Stroian și împreună cu dumneavoastră dăm startul unei noi dimineți petrecute împreună. Așa cum spuneau membrii grupului Iza în cântecul anterior, cui nu-i place voia bună, meargă în temniță o lună, noi suntem aici să ne facem voie bună, să nu mergem în temniță.

Avem și câteva momente speciale astăzi. Sunt oameni ai cântecului pe care îi sărbătorim, foarte cunoscuți dumneavoastră, dar avem și un moment în care ne vom opri cu respect și cu tristețe asupra unei voci care de ieri nu mai este printre noi. Și bineînțeles, dacă avem timp, vom avea și jocul cu cuvintele pe care l-am început ieri. Așa că avem destule de povestit și de ascultat. Dumneavoastră veniți cu gândurile și cu dedicațiile, noi le așezăm lângă muzică și facem ca de fiecare dată o dimineață în care să ne simțim aproape unii de alții. Continuăm cu Florina Trif, periplul nostru folcloric de azi, până ești lume ca vinul.

Și înainte de toate să nu-i uităm pe sărbătoriții zilei tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere sau au un motiv de bucurie în familie, le spunem din inimă la mulți ani. Să fie sănătoși, să aibă parte de zile bune, de liniște și de oameni dragi aproape. Și să aibă parte de acele bucurii care nu fac neapărat zgomot, dar care contează. O familie unită, o veste bună, o întâlnire cu cineva drag, o zi în care toate se așează așa cum trebuie. De acum vă aștept și la telefon, numărul este același pe care îl știți deja, 0264596500. De asemenea, mesaje primim și pe pagina de Facebook, acolo unde deja au sosit câteva, și în inboxul dedicații arond radiorenașterea.ro. Până vom începe cu primele mesaje, ne va cânta acum Cristian Fodor, Tinerel m-am însurat.

Iată și primul gând sosit aici la Radio Renașterea, încă din zorii zilei, în această zi deosebită cu prilejul împlinirii unei frumoase și venerabile vârste. Îi dorim din tot sufletul mamei și bunicii noastre multă sănătate, cu zile ușoare, pace și liniște sufletească, puterile cerului să o ocrotească mereu. La cei 92 de ani ai tăi, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul de a te avea în viața noastră. Îți dorim sănătate, liniște în suflet și multe zile binecuvântate alături de cei dragi. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască pace și lumină în suflet. Mesajul merge în satul Aruncuta către bunica și mama Maria Cherecheș din partea fiicei Ana și a nepoatei Ana Maria. La mulți ani și din partea noastră bunicii Maria, să o aveți în continuare alături de dumneavoastră în putere. Rafila Bărbos ne cântă acum Scrisui drumul cu cărbune.

0: Și primul apel telefonic vine de la doamna Lenuța din Cluj. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și Doamne ajută! Multă sănătate vă doresc din suflet!
0: Sănătate și dumneavoastră!
1: Vreau să trimit o dedicație unor doi oameni dragi sufletului meu. Ieri a avut ziua de naștere părintele Ciprian Bugnaru.
0: La mulți ani!
1: Astăzi are ziua de naștere încă un băiat drag sufletului meu, Gabriel Man, băiatul părintelui Man Vasile din, la parohia din Agriș. Le doresc multă, multă sănătate, binecuvântări de la Tatăl din Cer și Maica Sfântă să-i ocrotească, să le dea cei mai bun pentru ei și să-i îndrepte pe drumuri bune, să le ajute la fiecare pe drumul care și-l ales.
0: Doamne,
1: le doresc
0: ajută
1: încă o dată multă sănătate dumnealor voastre și la toată echipa, multă, multe bucurii și binecuvântări de la Tatăl din Cer.
0: Așa să fie. Doamne, Doamne ajută, mulțumim, la mulți ani.
1: Da, Doamne ajută la toată.
0: Ne cântă Nicolae Furduiancu la Omul cu suflet bun pentru sărbătoriții din familia doamnei Lenuța.

sus e urât. Hai da, hai da, lângă omul mohorât. Hai da, hai da, ce uși e urât.

0: O altă dedicație vine acum de la doamna Elena din Cluj, pe care o ascultăm în momentele următoare. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Aș dori o dedicație pentru băiatul meu, care ieri a făcut frumoasa vârstă de 46 de ani, și să îi transmit că a dovedit o capacitate deosebită de a lupta. A învins foarte multe obstacole și multe greutăți. A avut un accident foarte grav, de pe urma căruia a avut de suferit de 4 ani și acum și de că poate viața îi faci urmă. Să știe că eu îi iubesc și sunt alături de el în orice moment și îi doresc la mulți, mulți ani fericiți cu multă sănătate. Și dumneavoastră vă mulțumesc că m-ați primit în emisiune și doresc o melodie care considerați dumneavoastră că s-a făcut.
0: Cu tot dragul, doamna Elena, cu tot dragul, să-l aveți alături pe băiat mulți ani de acum încolo și să-i fiți alături.
1: Da,
0: multă sănătate îi dorim. La mulți ani.
1: La mulți ani.
0: Numai bine. Pentru băiatul doamnei Elena ne cântă acum Ana Maria Mihail, Vorba mamii la cei bună.

Și următoarea dedicație din cadrul programului nostru merge către domnul Ioan Covaci din Rebrișoara, la împlinirea vârstei de 84 de ani. Fica Narcisa, ginerele Viorel și nepoții Georgiana și Ionuț au câteva gânduri pentru dumnealui. Iată cum sună acestea. Bunul meu și tata meu, te iubim mai mult decât pot cuprinde cuvintele, dincolo de cer și de toate lucrurile pe care le-am putea spune vreodată. Te prețuim enorm și suntem recunoscători lui Dumnezeu că te avem în viața noastră. Ești omul nostru de bază, îngerul nostru păzitor, omul lângă care toate fricile noastre au dispărut atunci când știam că ești lângă noi. Îți dorim din tot sufletul un sincer și călduros la mulți ani. Ești mereu în rugăciunile noastre și ne rugăm bunului Dumnezeu să ni te țină sănătos încă mulți, mulți ani. Ne dorim să fii sănătos, să-ți aline Dumnezeu toate durerile și să te vedem fericit alături de noi. Vom fi mereu lângă tine, zi de zi, noapte de noapte, oră de oră, secundă de secundă. Vom fi aici să te ajutăm cu tot ceea ce putem și să-ți întoarcem măcar o parte din toată iubirea și grija pe care ni le-ai oferit. Te iubim necondiționat, sufletul nostru drag. Iată ce am mai putea adăuga noi la astfel de cuvinte frumoase care se îndreaptă către domnul Ioan Covaci, căruia îi dorim și noi mulți ani alături de familia sa frumoasă. Ne cântă acum Ioana Măgherușan, fata lui tata.

0: Următorul apel telefonic vine de la o prietenă a radioului nostru, care ne încântă de fiecare dată cu cuvintele sale frumoase pe pagina de Facebook a radioului, dar care de data aceasta s-a decis să ne încânte și cu vocea sa. Să rămână doamna Nicuța Todia.
1: Doamne ajută, Doamne ajută, și bine ne reauzim, drag părinte Dragoș Troian și dragi ascultători. La noi la Tureni plouă, e mohorât și un pic așa m-a cuprins starea bacoviană și cântecul Rafilei Bărbos pe care mi l-ați spus prima, mai la început, m-a dus așa puțin într-o zonă a tristeții și a aducerii aminte de fragilitatea și de trecerea noastră de pe acest pământ. Dar nu știu cum ați făcut, că ați făcut bine, că imediat n-am stat mult în starea aceasta, că m-am înveselit cu Furduiancu.
0: Păi, așa trebuie să le alternăm.
1: Corect, că așa este în viață, aveți perfectă dreptate. Că Furduiancu, în cântecul lui ritmat și cu mesaj optimist și plin de sens, că da, suntem trecători, dar cât stăm aici să facem ca pe cărarea casei noastre să nu crească iarbă și să ne deschidem ușa și sufletul cât mai multor oameni. Mă bucur că am reușit și eu să intru în direct și că am ocazia să urez tuturor sărbătoriților de astăzi mulți ani în sănătate, că e mai importantă decât toate, în toate cele de folos pentru fiecare, și la fel tuturor ascultătorilor, dar și dumneavoastră, cu recunoștință și cu mulțumiri pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru că împreună, grație dumneavoastră, ne e mai bine și e mai frumos. Doamne ajută! Tuturor vă mulțumesc din suflet.
0: Vă mulțumim și noi că ne sunteți alături și mereu aveți un cuvânt,
1: Doamne,
0: frumos.
1: Mulțumesc, mulțumesc. La revedere, Doamne ajută!
0: Numai bine, numai bine!

Un alt mesaj primim de la doamna Ioana Zirbo. Doamne ajută tuturor ascultătorilor postului dumneavoastră de radio și celor din redacție. Astăzi, împreună cu soțul, sărbătorim 20 de ani de căsătorie și asta numai cu ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a Sfântului Ioan Botezătorul, a cărui zămislire este azi în calendar, cărora le mulțumesc din tot sufletul și pe care îi rog să ne ajute și să ne ocrotească și de acum încolo. La mulți ani nouă, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei și celor care au momente de aniversare în această zi. O zi binecuvântată tuturor! Primiți și din partea noastră cele mai alese gânduri la acești frumoși ani pe care îi sărbătoriți împreună. Să vă țină Dumnezeu iubirea vie mereu. Ne cântă acum Nicoleta Voica, Viața întreagă am să-ți mulțumesc.

0: Îl avem alături de noi și pe domnul Nicu de la Jucu. Doamne ajută, domnul Nicu!
1: Doamne, pe domnul Dragoș, mulțumesc, o să fiu foarte rapid. Primul rând fac o dedicație specială pentru domnul Petre Giurgi, din partea familiei noastre, și mulțumim tot ce a făcut pentru noi și transmite la mulți ani și din partea familiei dumneavoastră. Mai am o dedicație pentru un fiind de la Jucu, Dare Cristi, le transmite în familia noastră la mulți ani multă sănătate. Și în ultimul rând, am un prieten foarte bun la Baia Mare, colaborator al grupului IZA, Florin Filipan. Se transmitem la mulți ani multă, multă sănătate și tot ce dorește de la viață. Și noastră vă mulțumesc că m-ați primit, vă doresc o emisiune deosebită și să ne vedem sănătoși.
0: Mulțumim, domnul Nicu, vă mulțumim, la mulți ani.
1: La alegerea dumneavoastră, la alegerea
0: sigur,
1: dumneavoastră, la tot ce doriți dumneavoastră.
0: Ascultăm pe soții Giurgi.
1: Să nu uit pe scumpa mea, Maria Bene, scuzați-mă, să nu uit.
0: Așa, așa, la mulți ani, numai
1: mulțumesc
0: bine.
1: Mulțumesc mult.
0: Ajută. Doamne ajută.
1: Mulțumesc, Doamne ajută.
0: Așa cum vă spunea și domnul Nicu, astăzi este ziua interpretului Petre Giurgi, dar aici avem un lucru frumos de spus. Petre Giurgi și soția sa, Florentina, sunt dintre acei oameni care nu țin cântecul doar pentru ei, îl duc către oameni și prin cântecele lor reușesc să încălzească inimile celor care îi ascultă. Să fie sănătos domnul Petre, să se bucure de familie și de toți cei care le sunt aproape, iar cântecul să le rămână mereu bucurie și întâlnire cu oamenii. O salutăm cu multă bucurie și pe doamna Viorica Oltean, ne scrie dânsa: bună ziua, vă ascult cu mare drag, vă mulțumim de cântecele frumoase cu care ne încântați sufletul. Doresc tuturor ascultătorilor și celor din redacție o zi binecuvântată și Doamne ajută! Îi ascultăm pe Florentina și Petre Giurgi, chiar acum, de la Țară zân și eu.

0: La acel mesaj frumos adresat domnului Ioan Covaș, pe care l-ați ascultat anterior, se adaugă acum și gândurile soției dumnealui, doamna Rodovica Covaș, pe care o ascultăm chiar acum. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domn părinte, să rămână! Azi împlinește soțul meu 85 de ani, aș vrea să-i dăm toată familia multă sănătate și azi împlinim și data de naștere, de căsătorie, de 60 de ani.
0: Oh, ce frumos! Deci chiar de ziua dânsului a fost.
1: Da, chiar de dânsul. Da. Mâine ar fi.
0: Frumos!
1: Am vrea cu istrație cu noi doi, dacă se poate, și să vă dă Dumnezeu sănătate, să mai puteți împlini, domn părinte.
0: Încercăm să punem. Bine, no, bine.
1: Nu dă Dumnezeu sănătate, că e cam bolnăviuri. Are din partea luptăți, nepoți, copii, multă sănătate.
0: Da, da, cum s-a auzit deja pe post, așa, la mulți ani.
1: Da.
0: Să auzim de bine, să auzim și la anul și încă
1: peste 10 ani. Doamne ajută, domn părinte, să fiți sănătos,
0: nu
1: familia mai, dumneavoastră.
0: Numai bine.
1: Doamne ajută.
0: Să trăiești, Ioane dragă, ne cântă acum Delia Jude pentru domnul Ioan Covaci.

0: Și următorul apel telefonic al acestei ediții vine tocmai din Italia, de la doamna Ancuța Grecu. Doamne ajută!
1: Bună ziua, doamne ajută!
0: Bună ziua!
1: Vreau să fac și o dedicație pentru o cunoștință care se numește Cantabul Florin, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, și nu numai, pentru colegele mele cele 7, care singure s-au nominalizat, și 7 pitici. Iar eu sunt al de cazăpada.
0: La mulți ani! La mulți
1: ani. Să râdeți.
0: Da, într-adevăr, într-adevăr. Lucrați ca educatoare, mă gândesc, sau...
1: Nu, nu, lucrăm la cele de mere, iar eu sunt un pic cu ele și ea ne zică, ele sunt în 7 pitici.
0: Am înțeles, am înțeles. Să fiți sănătoase, să fiți sănătoase, să vă bucurați.
1: Mulțumesc, Doamne ajută la toate.
0: Și să reveniți cu bine în țară. Acum, când ajută Dumnezeu.
1: Da, când... mulțumesc frumos și mă bucur că v-am auzit și faceți emisiuni foarte frumoase. Și eu vă ascult pe fiecare zi, doar că nu pot și nu-mi permit să vă sun pe fiecare zi, pentru că lucrul nu mă permit.
0: Noi vă mai așteptăm. Așa,
1: da.
0: Noi vă mai așteptăm cu tot dragul în emisiunea noastră. Numai bine, numai bine.
1: Mulțumim, o zi frumoasă, Doamne ajută, la revedere!

Un gând bun primim pe pagina de Facebook și de la doamna Rodica Diac. Bună dimineața tuturor ascultătorilor acestui post minunat de radio. Doresc ca toate melodiile de astăzi să le dedic ginerelui nostru Dan Ovidiu Sălăjan.

Următoarea dedicație a programului nostru se îndreaptă către doamna Loredana Oana Negrian din partea părinților Iuliu și Marieta Socaciu. Părinții îi scriu următoarele rânduri pe canalele noastre de comunicare.

Draga noastră, astăzi vrem să trimitem prin cântec un gând bun și toate urările noastre de bine. Pentru noi vei rămâne mereu copilul nostru drag, indiferent câți ani au trecut și câte s-au schimbat în viață. Ne bucurăm să te vedem la casa ta, înconjurată de familia ta, și suntem recunoscători pentru omul care ai devenit. Îți dorim să ai parte de sănătate, liniște în suflet, bucurie alături de cei dragi și să găsești mereu puterea de a merge înainte cu încredere, să-ți fie viața frumoasă, casa plină de pace și inima mereu aproape de oamenii care te iubesc. Cu toată dragostea semnează acest mesaj părinții Iuliu și Marieta Socaciu.

Și de asemenea, doamna Loredana mai primește un mesaj din partea soțului Sergiu și a băieților Ioan Damaschin și David Serafim. Îți dorim să rămâi aceeași mamă iubitoare, aceeași soție alături de care putem împărți și zile bune și grijile și toate bucurile vieții de familie. Pentru noi, ești omul care face casa mai caldă și zilele mai frumoase. Să fii sănătoasă, să ai parte de liniște și să ne bucurăm împreună de cât mai multe momente frumoase, iar băieții tăi să-ți fie mereu aproape și să-ți aducă numai motive de bucurie și mândrie. Cu dragoste semnează acest mesaj Sergiu, Ioan Damaschin și David Serafim. Ambele gânduri se îndreaptă, așa cum spuneam, către doamna Loredana Oana Negrean.

La mulți ani și din partea noastră doamnei Loredana să se bucure de darurile pe care i le-a dat Dumnezeu până în prezent și să învrednicească bunul Dumnezeu și de alte daruri în continuare. Maria Coman ne cântă, cum să-ți pot eu mulțumi.

Iată, bunica Maria Chelecheș din satul Aruncuta mai primește un gând bun în cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre. La împlinirea vârstei de 92 de ani, transmitem toate gândurile bune, urări de sănătate și liniște sufletească mamei noastre Maria Chelecheș din localitatea Aruncuta. La mulți ani cu sănătate, dragă mamă! Te îmbrățișăm cu drag, semnează acest mesaj cealaltă fiică a bunicii Maria, fiica Emilia, împreună cu soțul lui Ovidiu și Oana Emanuela cu familia ei.

0: Și doamna Eli Vescan este alături de noi. Doamne ajută!
1: Bună ziua, mă bucur să vă aud și că am intrat în direct în emisiunea dumneavoastră. Am de făcut două dedicații. Pentru ziua de mâine am doi sărbătoriți. Ultimul meu născut, care face 29 de ani, și prima mea nepoată, care nu mai știu câți ani face, cât mulți. Ea este în Anglia. Nu știu, Perșa Adriana, dacă aude vreo emisiune de dumneavoastră, deși mai urmărește, și Vescan Alexandru Vasile. Îl urez amândourora mulți ani. Amândoi s-au născut pe 24.
0: Ce frumos! La mulți ani! La mulți ani și din partea noastră!
1: Mulțumim! Semnez și pentru prezență și vă dau și un cuvânt. Pompir strujele!
0: Am primit ieri, dacă ați ascultat.
1: Nu știu dacă ați primit asta. No, în fine, am ascultat o parte, dar nu știam.
0: Cred că cartofi prăjiți, nu? Sau ceva de genul.
1: Da, cartofi prăjiți, sigur. Doamne ajută. Bine. Sănătate doresc tuturor, mulțumiri Radio Renașterea pentru emisiuni. Doamne ajută.
0: Mulțumim, doamne Eli, vă mai așteptăm la mulți ani. Iată, gânduri bune primește și bunicul Ion, cu multă iubire și dor îi semnează mesajul nepotul Darius. De asemenea, un mesaj avem și de la doamna Valeria Nuțiu. Bună ziua, doresc tuturor ascultătorilor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea o zi frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate. Vă ascult cu multă plăcere aproape în fiecare zi frumoasă emisiune, chiar dacă nu scriu mesaje. Azi, dacă soțul meu era în viață, ne bucuram împreună de frumoasa aniversare de 48 de ani de la căsătoria noastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar mie, mă rog, lui Dumnezeu să-mi rânduiască multă sănătate alături de familia mea, fiul, nora și cei trei nepoți. Pentru Alexandra, nepoata mai mare, care în curând va păși în primul an de facultate, multă putere îi doresc și spor la învățătură, multă sănătate! De asemenea, gânduri bune primim și de la doamna Rafila Bucin. Doamne ajută, sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și doamna Maria Bene ne scrie, Doamne ajută, la mulți ani doamnei Emilia Tămaș. Mulțumesc din suflet domnului Nicu de la Jucu pentru cuvintele frumoase. Multă sănătate și pentru doamna Eugenia și pentru doamna Elena Dobrican. Gânduri de apreciere primim și de la doamna Natalia Sălăgean și de la doamna Maria Gocan. Bună dimineața, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi, ascultătorii. Și domnul Gheorghe Năsui ne scrie, bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase, toate melodiile de astăzi să fie pentru toți, sărbătoriți zi.

Și doamna Bianca Ramona Chira ne scrie: Doamne ajută, mulțumim pentru piesele frumoase, salutări din Anglia. Și de asemenea din Giurgiu ne scrie doamna Mariana Argeșanu: bună dimineața tuturor ascultătorilor Radio Renașterea, pentru mine, familia mea, prietenii mei de pretutindeni, aș dori o dedicație și urarea de la mulți ani.

O altă dedicație vine din partea familiei Pâgleșan și se îndreaptă către doamna preoteasă Lili Istrate, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, sănătate, bucurii de la bunul și milostivul Dumnezeu și mântuire. Alese gânduri primește doamna preoteasă și din partea colectivului redacțional al Radio Renașterea. Și doamna Iuliana Gălbază este alături de noi, ne scrie: Doamne ajută, aș dori, dacă se poate, să dedicăm melodia Su fereastra mândrii mele, interpretată de Maria Cassandra Hauș, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste, alături de urări de sănătate și la mulți și fericiți ani. Ne cântă acum Maria Cassandra Hauș, Su fereastra mândrii mele.

Și acum trebuie să facem loc unui moment de tristețe, deoarece ieri țara Oașului a pierdut una dintre vocile sale de referință. S-a stins din viață Maria Petca Poptean, cunoscută drept Privighetoarea Oașului. Avea 72 de ani și își dedicase o mare parte din viață cântecului oșenesc și tradițiilor locului. Era originară din Târșolț, iar încă din tinerețe a urcat pe scenă. Între 1972 și 1980 a fost solistă vocală, dansatoare și membra a grupului de țăpuritoare al ansamblului Oașul din Negrești Oaș. Mai târziu a continuat să ducă mai departe cântecul și tradiția oșenească pe scene din țară și din străinătate. Și poate că pentru Maria Petca Poptean nu există o formulare mai potrivită decât aceea că de acum va țipuri cu îngerii. Pentru că țipuritura nu era doar un fel de a cânta, era glasul Oașului cu bucuria, cu dorul și cu puterea lui. Dumnezeu să o odihnească în pace pe Maria Petca Poptean, iar glasul ei să rămână în cântecul țării Oașului. Ne amintim de vocea ei chiar acum cu melodia Mamă, câți prunci ai avut!

Ne-a cântat Maria Petca Poptean, care ne-a părăsit ieri la vârsta de 72 de ani. Dumnezeu să o odihnească. Dar ediția de astăzi o încheiem cu un gând de sărbătoare, pentru că astăzi este ziua interpretei bistrițence Oana Matei Coruți. O voce tânără pe care iubitorii cântecului din această parte de țară o cunosc și o îndrăgesc. Îi spunem Oanei, cei de la Radio Renașterea, un sincer la mulți ani. Să fie sănătoasă, să aibă bucurie în tot ceea ce face, să-i fie drumul frumos și să aibă parte de oameni care să o încurajeze și să se bucure alături de ea de fiecare reușită. La mulți ani, Oana Matei Coruți.

Și, dragii mei, cu acest gând am ajuns și la capătul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o dimineață mai bogată pentru că am avut foarte, foarte multe dedicații, dar mă bucur că pe toate le-am putut duce mai departe la sufletele celor dragi. Le spun încă o dată la mulți ani sărbătoriților noștri de astăzi, Oana Matei Curuț și Petre Giurgi. Iar dumneavoastră vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sunt Dragoș Stroian și mă bucur de fiecare dată când ne putem întâlni aici, la Radio Renașterea, cu muzică și cu gânduri bune. Vă doresc să aveți o zi bună, liniștită și cu spor în toate cele pe care le aveți de făcut. Să vă fie aproape oamenii dragi și să nu vă lipsească motivele de bucurie. Vă las cu ultima melodie a programului nostru, interpretată de sărbătorita noastră de astăzi, Oana Matei Curuți, doar de dragul tău. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea, vă spune Emil Metea. Astăzi, dragii mei, suntem în data de 23 septembrie 2026. Este ziua cu numărul 266 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 99 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Cuvioși Xantipa și Polixenia și este pomenită de asemenea zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar,

0: În ziua a 23-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește zămislirea Sfântului, slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Multe mame zămislesc fii, dar puține sunt acelea a căror zămislire o mărește și o prăznuiește Biserica lui Dumnezeu. În vremea Noului Testament, numai trei mame s-au găsit zămislind în pântece prin darul lui Dumnezeu cu mărire și cu minune. Acestea au fost Sfânta și Dreapta Ana, apoi Sfânta Elisabeta și, în sfârșit, Preasfânta și Preacurata Fecioară Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu, Elisabeta pe înainte mergătorul Ioan, iar Fecioara Maria pe Hristos, Mântuitorul Lumii. Semnul lor este că toate aceste zămisliri s-au săvârșit prin vestitor ceresc, prin umbrirea darului dumnezeiesc și prin învoirea mamelor ce zămisleau cu vestitorul tainei. Iar zămislirea Sfântului Botezător Ioan, ce prăznuim astăzi, așa a fost. În vremea când Irod era rege al iudeilor, a intrat Sfântul Arhanghel Gavril în altar, la preotul Zaharia, care slujea atunci în rânduiala săptămânii sale, și a vorbit astfel: "Nu te teme, Zaharia, că s-a auzit rugăciunea ta și femeia ta, cea bătrână și stearpă, va naște un fiu și îl vei numi Ioan și mulți se vor bucura de nașterea lui." A răspuns Zaharia: "Străine și neașteptate lucruri investești mie, dar a naște fii la bătrâneți sterpe, au nu este un lucru împotriva firii?" Și a răspuns îngerul: "De la început te găsesc pe tine cu puțină credință, Zaharia, dar măcar că este potrivnic firii, lucrul ce ți-am spus este cu putință la Dumnezeu, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință, că Dumnezeu poate și din pietre să ridice fiii lui Avram. Deci și femeii tale, Dumnezeu îi dă putere să nască fiul la bătrânețile și stârpiciunea ei, că cela ce va să se nască ție, fiu, este mare înaintea Domnului." Răspunsa Zaharia: "Nu îndrăznesc a grăi cuvinte potrivnice la cuvintele tale cele îngerești, însă te întreb, pentru ce fiul ce se va naște va fi mare?" Răspunsa îngerul: "Va fi mare înaintea Domnului, nu că va întrece pe Ieremia, ci că acesta, adică Ioan, se va umple mult mai mult de Duhul Sfânt, încă din pântecele Maicii sale. Ieremia numai a prorocit despre Mesia, iar Ioan este rânduit să-și pună mâna pe Mesia și să-l boteze, și așa va întrece pe toți cu mărimea slujirii sale. Și nu numai cu cuvântul va propovădui, ci și cu degetul său va arăta popoarelor pe mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iar pentru care pricină Ioan va fi mai mare decât toți cei ce se nasc din femei? Iată pentru care pricină Ioan va fi mai mare decât toți cei ce se nasc din femei. Drept aceea, el este plinirea tuturor prorocilor." Grăita Zaharia: "Bună și de bucurie este vestirea ta, îngera lui Dumnezeu, deci rogu-te, după ce voi cunoaște cele vestite de tine?" Răspunsa îngerul: "Au încă te îndoiești și nu crezi cuvintele mele? Au oare sunt trimis de Dumnezeu ca să-ți spun minciuni? Cercetează și vezi că, iată, s-a apropiat venirea celui ce mântuiește pe Israel, că va merge înaintea lui trimisul înger în trup, care-i fiul tău, cel ce va găti calea lui Mesia cu puterea și cu duhul lui Ilie. Dar de vreme ce n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor, iată, vei fi mut până în ziua când vor fi toate acestea." Și îndată limba lui Zaharia s-a legat, nerodirea Elisabetei s-a dezlegat, iar îngerul s-a dus înaintea atotțiitorului Dumnezeu. Și așa a luat început în lume vestea cea bună a zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul, glasul înainte mergător al mântuirii noastre, Dumnezeului nostru slavă.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public. O zi dedicată taragotului la Prundul Burgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, Școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, taragotiști și alți invitați urcă pe scena Casei de Cultură. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Fundația Dumitru Fărcaș în parteneriat cu Primăria Comunei Prundul Burgăului în cadrul proiectului Anatomia unui sunet, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Iată ce s-a întâmplat mai de seamă, dragii mei, într-o dată de 23 septembrie. La data de 23 septembrie, în 1445, a fost menționată documentar pentru prima dată localitatea Galați, în uricul dat Mănăstirii Humorului de Ștefan Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun. Tot la 23 septembrie, în 1386, începea domnia lui Mircea cel Bătrân. În 1846 a avut loc descoperirea planetei Neptun, eveniment istoric și științific de o deosebită importanță. Neptun este a opta și ultima planetă din sistemul solar, numită după zeul roman al mării. În 1913, la această dată, aviatorul francez Roland Garros a realizat prima traversare a Mării Mediterane de la San Rafael la Bizerta, în Tunisia, într-un avion monoplan. În 1909, la această dată, era publicat în premieră romanul Fantoma de la Operă, semnat de scriitorul francez Gaston Leroux. Pe plan intern, la 23 septembrie, în 1872, s-a născut prozatorul, ziaristul și editorul Alexandru Cazaban. În 1884, s-a născut Mihai Costăchescu, istoric și folclorist. El s-a remarcat ca editor de izvoare slavo-române, autor a numeroase monografii istorice despre sate moldovenești. În 1941 s-a născut cântăreața de muzică populară, poeta și actrița Sofia Vicovianca. În 1946 s-a născut Valeria Ogășanu, actrița a teatrului Bulandra. În 1948 s-a născut actorul George Mihăiță, fost director al Teatrului de Comedie din București. În 1963 s-a stins din viață actorul Jules Cazaban. Pe plan internațional, la 23 septembrie, în anul 480 înainte de Hristos, s-a născut poetul tragic grec Euripide. Alături de Eschil și Sofocle, Euripide face parte din celebra triadă a poeților dramatici eleni, care au pus bazele tragediei clasice. În anul 63 înainte de Hristos, s-a născut Gaius Iulius Cezar Octavianus Augustus, primul împărat din istoria Romei antice. Vom vorbi despre el la personalitatea zilei. În 1835 s-a stins din viață compozitorul italian Vincenzo Bellini. În 1861 s-a născut Robert Bosch, industriaș și filantrop german. El a înființat în 1886 la Stuttgart atelierul de mecanică fină.

Nicul și biograful Sfântului Siluan Atonitul, precum și cel ce a compilat și îngrijit scrierile Sfântului Siluan. În 1920 s-a născut actorul, scenaristul, regizorul, compozitorul și producătorul american Mickey Rooney. În 1939 a trecut la cele veșnice psihiatrul austriac Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei. În 1973 s-a stins din viață poetul și diplomatul chilian Pablo Neruda, unul dintre cei mai importanți poeți latinoamericani ai secolului 20, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe 1971. Iar în anul 2022 s-a stins din viață actrița americană Louise Fletcher. Ea a câștigat un premiu Oscar pentru rolul interpretat în filmul Zbor deasupra unui cuib de cuci.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre Gaius Iulius Cezar Octavius Augustus, considerat primul împărat al Imperiului Roman. Gaius Iulius Cezar Octavius

Iulius Augustus s-a născut la data de 23 septembrie 63 înainte de Hristos și este considerat, așa cum am spus, primul împărat al Imperiului Roman, pe care îl conduce singur din anul 27 înainte de Hristos până la moartea sa din anul 14 după Hristos. Născut Gaius Octavius Turinus, viitorul împărat Augustus este adoptat postum de către unchiul său Gaius Iulius Cezar în 44 înainte de Hristos, prin ultima sa dorință, dar și prin testament. De atunci și până în 27 înainte de Hristos este numit Gaius Iulius Cezar, iar din acel an, senatul îl recompensează cu titlul onorific de Augustus. Datorită faptului că a purtat mai multe nume, istoricii au convenit să-l numească Octavius, când se referă la evenimentele din 63 și 44 înainte de Hristos, sau Octavian, cum mai este cunoscut, poate mai bine, de către marea majoritate a oamenilor. În anul 45 înainte de Hristos, Octavian Augustus și-a unit forțele cu Marc Antoniu și Marcus Emilius Lepidus pentru a forma o dictatură militară cunoscută drept al doilea triumvirat. Ca triumvir, Octavian a condus Roma și multe din provinciile acesteia. Triumviratul a căzut însă datorită ambițiilor deținătorilor săi. Lepidus este exilat, iar Marc Antoniu se sinucide după înfrângerea sa în bătălia de la Actium, când este învins de flota lui Octavian, comandată de Marcus Agrippa. După căderea celui de-al doilea triumvirat, Octavian a restaurat înfățișarea exterioară a fațadei Republicii Romane prin investirea cu puteri guvernamentale a Senatului Roman, dar în practică reținându-și puterea despotică. A fost nevoie de scurgerea mai multor ani până când s-a definit cadrul exact prin care un stat, formal republican, să poată fi condus de un singur conducător. Rezultatul a fost cunoscut drept Imperiul Roman. Dictatura unui împărat nu fusese niciodată o funcție precum dictatura romană tradițională, pe care Cezar sau Sula au deținut-o înaintea primului împărat roman, Octavian. Legal, Augustus a deținut o adevărată colecție de puteri garantate pe viață de către senat, printre care se numărau și cele de cenzor și tribun al plebei. Augustus deține puterea consulară până în anul 23 înainte de Hristos. Puterea sa reală și de durată își avea rădăcinile în succesele financiare și resursele câștigate prin bătălii, dar și în construcția unei rețele de relații comerciale în tot imperiul, în loialitatea multor militari și soldați veterani, în autoritatea conferită de numeroasele onoruri acordate de către senat, dar și în respectul poporului roman. Controlul lui Augustus asupra majorității legiunilor romane a stabilit o amenințare armată ce ar fi putut fi folosită contra senatului, permițându-i lui Augustus să constrângă deciziile acestui for. Cu această abilitate de a elimina opoziția senatorială prin mijloace armate, senatul a devenit docil față de Octavian. Domnia lui Augustus, caracterizată prin patronajul relațiilor comerciale, forță militară și acumularea de funcții din fosta republică, a devenit modelul pentru toate celelalte guvernări imperiale. Guvernarea lui Augustus a inițiat o eră a unei relative păci, cunoscută drept Pax Romana sau Pacea Romană. În ciuda războaielor continue de la frontierele Imperiului și a războiului civil din 68-69 după Hristos, asupra succesiunii imperiale, lumea mediteraneană a rămas pașnică vreme de mai bine de două secole. Augustus a lărgit Imperiul într-un mod spectaculos, a anexat Egiptul, Dalmația, Panonia și Retia, mărind posesiunile din Africa și desăvârșind cucerirea Hispaniei. Dincolo de frontiere, el a securizat Imperiul și a căzut la pace cu Imperiul Partic prin intermediul diplomației. Augustus s-a implicat și în reformarea sistemului roman de percepere a taxelor, a dezvoltat o rețea de drumuri cu un sistem oficial de curierat, a creat o armată pedestră, dar și faimoasele gărzi pretoriene. Printre alte realizări se numără și crearea oficială a instituției poliției și a serviciului de pompieri pentru Roma. Putem spune, dragii mei, că o mare parte din Roma a fost reconstruită, de fapt, în timpul lui Augustus. Principele a scris chiar și o dare de seamă asupra realizărilor sale, cunoscută drept Res Geste Divi Augusti, ce a supraviețuit până în zilele noastre. După moartea sa, survenită în anul 14 după Hristos, Augustus a fost trecut în rândul zeilor romani de către senat, pentru a fi adorat în mod oficial de către toți locuitorii Imperiului Roman. Numele sale, Augustus și Cezar, au fost adoptate de către toți împărații ce au succedat, iar luna anului Sextilis a fost redenumită Augustus.
cea pe care noi o știm acum, August, în memoria sa. La tronul Imperiului Roman a urmat Tiberius, fiul său adoptat. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei am vorbit astăzi despre Gaius Iulius Cezar Octavius Augustus, primul împărat al Imperiului Roman.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
3: Iubiți frați și surori, săptămâni la rând ne-am aplecat asupra punctelor de credință pe care ni le transmite catehismul nostru. Și spuneam că cea mai importantă slujbă pentru noi ortodoxii este Sfânta Liturghie. Iar cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, mai repet încă o dată, tare vă îndemn, din Sfânta Scriptură, măcar un capitol sau două capitole, să citiți în fiecare zi. Pentru că va lucra Duhul Sfânt și veți vedea ce bunătăți curg din lecturarea Sfintei Scripturi. Dacă am spus lucrul acesta, că liturghia e cea mai importantă slujbă și ne-am oprit de multe ori asupra părților din Sfânta Liturghie, voi sublinia cu multe linii că cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, în câteva cateheze, vom încerca să ne aplecăm asupra Sfintei Scripturi. Acum, Apostolul Pavel, știți că a avut un ucenic preferat, pe Timotei, și l-a învățat multe. Și a și scris că s-aduce aminte cu drag de credința neprefăcută care s-a sălujuit în bunica sa Loida și în mama sa Eunichi, și credea Sfântul Apostol Pavel că și întru el. Acum și eu cred, sau nădăjduiesc să cred, că această credință minunată care s-a sălășuit cândva în mămicile tinerilor care sunt la noi la teologie se va sălășui și în inima lor. De ce nu? Și în inima noastră. Și în acest sens nu vă voi da multe citate din Scriptură, dar unul este excepțional. Am zis că Sfântul Pavel îl iubea pe Timotei, îl învăța pe Timotei. Și în a doua epistolă, în capitolul 3, versetul 16, îi spune lui Timotei: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate. Auziți, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acum, cei ce au cuprins-o în scris, Scriptura Vechiului Testament, știm că Biblia are două părți, Vechiul Testament și Noul Testament, legea cea veche și legea cea nouă. Cei ce au prins în scris Vechiul Testament sunt prorocii bunului Dumnezeu. Și Scriptura Vechiului Testament a fost scrisă în limba ebraică. Dar Scriptura Noului Testament a fost scrisă în limba greacă. Acum și Vechiul Testament și Noul Testament au fost traduse în limba română. Vezi, zice că cam târziu, e adevărat, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sfânta Scriptură a fost tradusă toată în limba română și tipărită la 1688. Și această ediție se numește Biblia lui Șerban Cantacuzino, pentru că pe vremea acestui domnitor s-a tipărit întreaga Scriptură, numită și Biblia de la București. Dar Noul Testament, din greacă în română, a fost tradus ceva mai devreme, la 1648. Și cel ce s-a ostenit cu traducerea Noului Testament a fost Sfântul Simeon Ștefan de la Alba Iulia. Și așa că în felul acesta ne-a fost pusă la îndemână toată Sfânta Scriptură. Repet, îi zice Sfântul Pavel lui Timotei referitor la toată Sfânta Scriptură că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea cea întru dreptate. Și atunci, dacă a fost insuflată de Duhul Sfânt, câtă râvnă ar trebui să avem să o citim, să o citim și să o punem la suflet. Știți cât de mult și-au dorit înaintașii noștri să aibă Sfânta Scriptură? Foarte mult. Și ani întregi n-au avut la îndemână înaintașii noștri în credință. N-au avut hârtia necesară să tipărească Sfânta Scriptură. Și într-un număr mai mare, pe vremea comunistă, pe vremea patriarhului Justinian, a fost tipărită Sfânta Scriptură pentru că patriarhului Justinian, împărăteasa Elisabeta, împărăteasa Anglie, i-a dăruit o mare cantitate de hârtie și a fost tipărită atunci Sfânta Scriptură, de mare folos. Acum, în vremurile acestea de libertate, Sfânta Scriptură a fost tipărită de mai multe ori și o avem la îndemână. Și sperăm că toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu citesc Sfânta Scriptură și nu este casă de creștin care să n-aibă o Sfântă Scriptură la care să apeleze, așa cum v-am spus, în toată ziua. Acum, am zis că Sfânta Scriptură este alcătuită din două părți. Prima parte, au scris-o rând pe rând proroci, începând cu prorocul Moise și apoi alți proroci pe urma lui. Și Vechiul Testament cuprinde 39 de cărți canonice. Dar mai sunt și 10 cărți bune de citit, care nu le-au trecut părinții în rândul canonului. Iar a doua carte a Scripturii, Noul Testament, are 27 de cărți, una mai frumoasă ca și alta. Și ca să fiți convinși de lucrul acesta, vă pun la suflet ca însuși frățiile voastre să citiți Sfânta Scriptură și din când în când, cât de folos ar fi, ca să se ivească discuții legate de Sfânta Scriptură. Și ăsta e un adevăr. Nu numai neoprotestant să citeze locuri din Sfânta Scriptură, ci în mod deosebit, frățiile voastre, care faceți din parte din biserica cea adevărată, să puteți, când e nevoie, să citați din Sfânta Scriptură celor dragi. Așa că toată Sfânta Scriptură este insuflată de Dumnezeu și de mare folos nouă tuturor. Cartea cea mai importantă, cartea cărților, este Sfânta Scriptură sau Biblia. Iar slujba slujbelor este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care participăm duminică dimineață.

Stimați ascultători, la data de 23 septembrie, în anul 1386, începea domnia lui Mircea cel Bătrân, fiu al voievodului Radu I și fratele lui Dan I, căruia i-a urmat la tron. În timpul domniei sale, țara românească a avut cea mai mare întindere și a cunoscut o puternică dezvoltare economică, consolidare militară și afirmare politică internațională, îndeosebi în sud-estul Europei. Remarcabil comandant militar, om politic și abil diplomat, Mircea cel Bătrân a întreținut relații bune cu Ungaria, Polonia și Moldova. A reportat victoria asupra turcilor, fiind cel mai activ exponent al luptei anti-otomane din vremea sa. Fiu al lui Radu I, domn al țării românești, Mircea cel Bătrân și-a început domnia, după toate probabilitățile, la data de 23 septembrie 1386, când, potrivit unei cronici bulgare, predecesorul și fratele său Dan I a fost ucis într-o luptă la sud de Dunăre cu țarul bulgar de la Târnovo, Șișman, se arată în volumul Istoria Românilor de Constantin C. Giurescu și Dino C. Giurescu. Mircea cel Bătrân a urmărit consolidarea internă a țării, domnia sa reprezentând și o perioadă de progres economic. În țara românească se aduceau mărfuri multe și variate, atât din apus cât și din răsărit, iar circulația monetară era intensă. Mircea a organizat și înzestrat Oastea cea Mare, a construit un adevărat sistem de fortificații la Dunăre și la Marea Neagră, construind cetăți. În același timp a organizat și îmbunătățit administrația țării, marii dregători având de acum un rol mai însemnat în sfatul țării. Dintre ctitoriile lui Mircea cel Bătrân, cea mai renumită este, bineînțeles, mănăstirea Cozia, înălțată în anii 1387-1388, de plan trilobat, cu o structură specială a naosului. Iată ce notează Constantin și Dinu Giurescu. Citez. Ca o sinteză a istoriei românești din secolul XIV, se afirmă cârmuirea lui Mircea cel Bătrân. Ea reprezintă un maximum al dezvoltării statului muntean și ca întindere teritorială și ca putere militară. În același timp, viața economică și cultural-religioasă cunosc manifestări importante. Am încheiat citatul. Și iată ce remarca marele istoric Nicolae Iorga. Citez. O nouă perioadă începe pentru țara românească cu acest viteaz și iscusit organizator, care e Mircea. Sub domnia lui Mircea cel Bătrân are loc desăvârșirea unității teritoriale a țării românești, căreia îi sunt integrate stăpâniri mai vechi sau mai noi, pierdute de înaintașii lui Mircea. Aceasta reiese de altfel din titlul său domnesc. Citez. Eu, Mircea, mare voievod și domn, din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și către părțile Tătărești și Amlașului și Făgărașului Herțeg și domn al Banatului Severinului și de amândouă părțile pe toată Podunavia, încă și până la Marea Cea Mare și stăpânitor al cetății Dârstorului. Am încheiat citatul. Este întinderea maximă pe care a cunoscut-o statul muntean în întreaga sa istorie până în secolul XIX. De altfel, în lucrarea sa Țările Române și în alta poartă, istoricul Mihai Maxim subliniază: când otomanii atingeau linia Dunării, țara românească se afla sub puternica ocârmuire a lui Mircea și într-un moment de maximă întindere teritorială din întreaga sa istorie. În planul politicii externe, domnitorul Mircea cel Bătrân a avut relații bune cu domnii Moldovei Petru I Mușat și Alexandru cel Bun. În ceea ce privește raporturile cu celelalte țări vecine, până spre finele anului 1394, accentul a fost pus pe colaborarea cu Polonia. La urcarea pe tron a lui Mircea cel Bătrân, Ungaria manifesta tendințe de expansiune, iar regele Sigismund de Luxemburg urmărea să-și impună autoritatea în țara românească. Pentru a contracara amenințarea ungară, Mircea cel Bătrân încheie în 1389, prin intermediul domnului Moldovei Petru I, un tratat de alianță cu regele Vladislav al II-lea Jagello al Poloniei, de pe poziții de deplină egalitate. Relațiile dintre Mircea și Sigismund de Luxemburg se vor îmbunătăți în contextul creșterii amenințării otomane, domnul țării românești susținând angajarea Ungariei pe frontul anti-otoman din sud-estul Europei. Prin tratatul de alianță încheiat în 1395 cu Sigismund de Luxemburg, Mircea este recunoscut ca stăpân al Făgărașului, precum și al Banatului de Severin.
Acest tratat reprezintă prima alianță militară românească anti-otomană. În fața atacului turcilor împotriva Dobrogei, în 1388-1389, Mircea cel Bătrân intervine, luptele soldându-se cu alungarea turcilor și alipirea Dobrogei la Țara Românească. Consecințele erau foarte importante pentru Țara Românească, având în vedere deschiderea la Marea Neagră, stăpânirea litoralului și a gurilor Dunării. Din 1391 începe o lungă serie de lupte între oastea Țării Românești și trupele otomane. După ce în 1393 sultanul Bayezid I cucerește țaratul de Târnovo și asediază cetatea Silistra, aflată în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân, acesta din urmă întreprinde în 1394 o expediție fulger în sudul Balcanilor pentru lichidarea bazelor de atac ale turcilor. Ca răspuns, în același an a urmat campania sultanului Bayezid I în Țara Românească. Iar la 10 octombrie 1394 are loc bătălia din locul numit La Rovine. Locul nu este cunoscut, probabil pe Jii, lângă Craiova. Aceasta a fost una dintre cele mai mari confruntări româno-otomane și s-a soldat cu victoria oastei lui Mircea cel Bătrân. O cronică bulgară contemporană descria astfel bătălia de la Rovine. Citez: lănci nenumărate s-au frânt, iar cerul nu se mai putea vedea de desimea săgeților. După o nouă bătălie cu turcii, care a avut loc lângă Argeș în 1395, Mircea cel Bătrân este nevoit să se retragă din fața invadatorilor, iar o parte dintre boieri sprijină venirea pe tronul Țării Românești a lui Vlad I. La bătălia de la Nicopole din 25 septembrie 1396, soldată cu victoria armatei lui Bayezid și cu un dezastru pentru armata de cruciați, a participat și Mircea cu un corp de oaste. În decembrie 1396, ianuarie 1397, Vlad I a fost alungat, iar Mircea și-a restabilit autoritatea asupra întregii Țări Românești. După bătălia de la Ankara din 1402, soldată cu înfrângerea lui Bayezid I de către Timur Lenk, Mircea cel Bătrân a sprijinit pe rând diferiți pretendenți pe tronul sultanului, respectiv pe Musa, apoi pe Mustafa, fiul lui Bayezid I. Timp de un deceniu, domnul Țării Românești s-a distins ca un abil diplomat. Venirea pe tron a lui Mehmed I în 1413 a însemnat însă o lovitură grea pentru Mircea cel Bătrân. Faptul dominant pentru existența și relațiile externe ale Țării Românești în anii lui Mircea îl constituie amenințarea otomană. Turcii reprezentau spre finele secolului XIV cea mai puternică și ofensivă forță militară a sud-estului european. Ca atare, după aproape 3 decenii de lupte, Mircea a fost obligat, dată fiind disproporția covârșitoare de forțe, să stabilească un modus vivendi, o reglementare politică a raporturilor cu noi stăpâni ai peninsulei balcanice. Se arată în volumul Istoria Românilor. Istoricul Florin Constantiniu remarcă, citez: domnia lui Mircea cel Bătrân rămâne importantă, în primul rând prin inaugurarea cu succes a strategiei de disuadare a porții otomane de a introduce administrația directă între Carpați și Dunăre și prin oprirea temporară la Dunăre a expansiunii otomane, ceea ce a salvat Țara Românească în faza de consolidare statală de anihilarea politică. Am încheiat citatul. Stimați ascultători, marele domnitor român Mircea cel Bătrân s-a stins din viață la data de 31 ianuarie 1418 și a fost înmormântat la 4 februarie 1418 la ctitoria sa de la mănăstirea Cozia. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, iar noi românii de astăzi să conștientizăm bine ce au făcut Mircea și ceilalți mari voievozi care au condus aceste teritorii românești.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Aici se încheie programul La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă vă doresc tuturor!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început. Principalele știri pe scurt. Economia trebuie să crească mai mult decât datoria. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat direcțiile pe care le va urma dacă executivul propus de el va obține votul Parlamentului. Provinieta în România va ține cont de la 1 octombrie de clasa de poluare euro a vehiculelor. Mașinile mai vechi și poluante vor plăti mai mult, taxa de pod se desfințează. Președintele României va vorbi peste 3 ore de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan va prezenta la New York intervenția națională a țării noastre. Vreme rece astăzi cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 16 grade Celsius. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat astăzi că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. El a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. Cu detalii, în direct, redactorul nostru Alina Stănuță. Bună ziua!
2: Bună ziua! Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, arăta că va propune un guvern cu agenda ambițioasă de reformare și modernizare a României, cu un caracter clar pro-european. Este evident că România intră acum într-o nouă etapă de creștere economică și creare de locuri de muncă, mai spunea Siegfried Mureșan, care menționa că este important să fim responsabili.
3: Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. De aceea guvernul pe care îl voi propune va avea doar 3 vicepriministri, toți cu portofoliu.
2: După ce ieri a discutat cu parlamentarii PNL și USR, în această dimineață premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit și cu parlamentarii UDMR. Liderul Uniunii Kelemen Hunor menționa că discuțiile pe noul program de guvernare vor continua.
4: Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Acest lucru ce înseamnă până la urmă? Că nu poți să faci un program de guvernare hiperambițios, fiindcă nu ai timp la dispoziție. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică, pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățenii acel confort de care au nevoie. Noi am ținut mult să există și prevederea privind legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem până sfârșitul anului și adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027.
2: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a spus că își dorește să aibă un dialog civilizat cu PSD și să găsească o cale de colaborare pentru susținerea cabinetului său, iar în cursul zilei va avea o întrevedere și cu reprezentanții minorităților naționale.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. Subiectul privind formarea noului guvern va fi dezbătut după radiojurnal în emisiunea Probleme la zi. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money in Scope indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative, explică Iulian Olescu.
5: Conform analizei, sentimentul economic rămâne negativ, dar nu se mai deteriorează în ritmul din ultimii ani. Indexul general a urcat ușor până la minus 38,1 puncte, iar autorii studiului vorbesc mai degrabă despre o stabilizare a neîncrederii decât despre începutul unui val de optimism. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. În același timp, comportamentul începe începe să se schimbe. Crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context, fără să considere că acesta s-a îmbunătățit fundamental. Remuș Tefureac, director general INSCOP.
6: Datele poate nu sugerează neapărat intrarea într-o curbă de optimism accentuat, ci începutul unei adaptări comportamentale la un mediu economic perceput ca dificil și persistent, dar în orice caz o stabilizare evidentă în raport cu o tendință accentuată în ultimii 2 ani.
5: Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil.
1: Proiectele de investiții în zona de energie trebuie să fie sustenabile pe termen lung, a declarat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Ea a subliniat în conferința de deschidere a Green Energy Expo din capitală că aceste investiții trebuie gândite temeinic pentru folosință îndelungată și cu documentații conforme cu legislația și cu avizele de mediu.
7: Noi știm deja că România, de exemplu, este unul dintre statele pe care se va pune cea mai mare presiune din perspectiva de acces la apă. Și atunci când vorbim despre investiții critice pe zona de energie, trebuie să ne uităm la aceste investiții cu ideea de a le face, dar și cu ideea de a fi sustenabile pentru anii următori. Pentru că nu ne încântă pe niciunii dintre noi să tăiem panglici la proiecte care după aia nu o să mai ajungă niciodată să producă energia pe care și-au propus-o de la bun început. Pe noi toți, ca țară, ne interesează ca aceste documente să rămână și în picioare la un control judiciar, pentru că au fost făcute temeinic cu respectarea tuturor prevederilor și cu gândirea la generațiile următoare.
1: România se confruntă cu o criză energetică accentuată după ce debitele extrem de scăzute ale Dunării și ale râurilor interioare au redus drastic producția în centralele hidroelectrice. Cea de la Cernavodă, care asigura aproximativ 20% din necesarul țării noastre, este oprită controlat de peste o lună. În aceste condiții, prioritățile autorităților pentru acest sector rămân producția din surse regenerabile și extinderea capacităților de stocare. Iar consiliera de stat în cancelaria prim-ministrului Mihaela Frăsineanu a spus la același eveniment că țara noastră trebuie să fie mai competitivă pe piața energiei electrice, dar și în plan economic și industrial.
8: Am văzut anul acesta, mai mult ca oricând, suprapunerea dintre schimbările climatice și instabilitatea geopolitică și cred că încă nu suntem foarte conștienți și foarte pregătiți să adresăm impactul acestor schimbări climatice. Adoptarea Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice este extrem de relevantă. Acesta ar trebui să fie farul nostru călăuzitor în ceea ce privește modul în care combatem efectele schimbărilor climatice, mai ales pe domeniul energiei electrice. Și este bine că nu vorbim doar despre energie verde. Vorbim despre energie electrică, care trebuie să fie accesibilă, care trebuie să fie produsă în cantități importante și care trebuie să ajungă la toată lumea.
1: Schimbări importante pentru șoferii din România. De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naționale și autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare conceput să fluidizeze traficul, dar și să îi avantajeze pe proprietarii de mașini mai puțin poluante. Ce se întâmplă cu taxa de la Fetești și cum se va calcula noua rovinietă, ne explică Cristian Băcăin.
9: Principala veste bună este pentru cei care merg spre litoral. De la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe autostrada A2. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă nu se mai plătește distinct la stație sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toți posesorii unei roviniete valabile. Șoferii care intră în țară dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre. A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ține cont direct de clasa de poluare euro a vehiculului și de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Astfel, pentru o rovinietă valabilă un an, șoferii care au mașini electrice sau euro 6 vor achita tariful de bază de aproximativ 254 de lei, sumă apropiată de nivelul actual. În schimb, pentru un autoturism cu normă euro 4 sau euro 5, taxa anuală crește cu aproximativ 15%, ajungând la aproape 292 de lei. Cele mai mari scumpiri le înregistrează mașinile mai vechi încadrate la euro 3 sau inferior. Pentru acestea, rovinieta pe un an urcă până la 330 de lei, adică o majorare de 30% față de norma nepoluantă. Diferențierile se aplică proporțional și la rovinietele pe termen scurt. O rovinietă de o zi va costa în jur de 22 de lei pentru o mașină euro 6 și ajunge la aproape 29 de lei pentru modelele non-euro.
1: Benzina standard a depășit astăzi pentru prima oară pragul de 10 lei litru la unul din furnizorii din România, conform aplicării aplicației oficiale de monitorizare a prețurilor. Scumpirea carburanților din România a fost luna trecută printre cele mai mari din Uniunea Europeană, dar prețul la pompă continuă să fie printre cele mai mici, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles. Datele Eurostat arată că importul de petrol în Uniunea Europeană a fost mai scump în al doilea trimestru, cu aproape 56% față de media lunară din 2025, deși cantitatea importată a fost cu doar 1,2% mai mare. Bogdan Isopescu are detalii.
10: La o comparație cu luna august a anului trecut, vedem că prețul carburanților din România au crescut cu 26,7% și este a șasea cea mai mare scumpire din Uniune. Cu toate acestea, raportat strict la prețul actual la pompă, România continuă să aibă printre cei mai ieftini combustibili, în primele 10 locuri în funcție de lună. Perspectiva se poate schimba din nou dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor, pentru că vedem că țara noastră are constat printre cei mai scumpi combustibili pentru buzunarul românului mediu. Cu alte cuvinte, un german are un venit mai mare decât un român și tocmai de aceea poate cumpăra mai multă benzină, cu toate că benzina din Germania este mai scumpă decât cea din România. Revenind la comparația cu luna august a anului trecut, cea mai mare scumpire se vede în Bulgaria, un plus de 34,5%, urmată de Lituania, Finlanda, Germania și Franța. La polul opus, Ungaria a avut o creștere de numai 1,3%, Suedia de 6,1%, iar Irlanda de aproape 12%. Separând combustibil, benzina s-a scumpit de la o lună la alta în țara noastră cu 6,6%, dublu față de media europeană de 3,3%. Este a doua cea mai mare creștere din Uniune după Spania, unde benzina s-a scumpit cu 8,2%. Însă la motorină situația este inversă. În România prețul a crescut cu doar 6,1% între iulie și august, în timp ce media Uniunii a fost de 8,3%.
1: A venit iarna la munte, la Bulealac și pe Transfăgărășan. Stratul de zăpadă măsoară 10 cm, iar la această oră ninge în continuare. Drumarii au intervenit cu utilajele de dezăpezire încă de azi noapte și au împrăștiat peste 5 tone de material antiderapant pentru a menține circulația deschisă pe drumul național 7C. Șeful Direcției de Drumuri și Poduri Brașov, Tudor Duțu.
11: Noaptea trecută am acționat cu două autospeciale și am împrăștiat material antiderapant. Colegii mei sunt pregătiți să intervină orice probleme ar fi, dar sfătuim participanții la trafic să evite acest sector de drum dacă nu au autoturismele pregătite cu anvelope de iarnă. În momentul de față avem 10 cm, încă ninge, sperăm ca asfaltul și temperatura lui să nu permită depunerea unei cantități foarte mari de zăpadă. În momentul de față drumul este deschis doar pe timpul zilei, de la ora 21 până la 7 dimineața este închis. Vom încerca să ținem deschis în următoarele 3 săptămâni.
1: Corespondenta noastră, Carmen Vulcan, transmite că de obicei tronsonul de mare altitudine între Bâlea Cascadă și Piscul Negru se închide în jurul datei de 1 noiembrie, dar acest lucru se poate modifica în funcție de condițiile meteo. Apropierea sezonului rece aduce în atenție problema încălzirii la întorsura Buzăului, oraș cunoscut drept polul frigului din România. Autoritățile locale caută soluții pentru eficientizarea sistemului de termoficare în condițiile în care vechea centrală Perumeguș, pusă în funcțiune în urmă cu peste două decenii, a devenit extrem de costisitoare. Echipamentul actual este supradimensionat și ineficient, iar cheltuielile mari de funcționare pun o presiune constantă pe bugetul local. Pentru a rezolva această situație, primăria își propune înlocuirea vechii structuri cu 3 centrale moderne, adaptate strict la nevoile reale ale orașului. Din județul Covasna, relatează corespondenta noastră Oana Negre.
12: La întorsura Buzăului, iarna este mai aspră și vine mai repede decât în alte zone ale țării, iar locuințele trebuie încălzite aproape o jumătate de an, din octombrie și până prin luna aprilie. Centrala Perumeguș, care asigură apă caldă și căldură blocurilor de locuințe și școlilor, precum și altor instituții publice, a fost construită în urmă cu mai bine de 20 de ani și are o capacitate mult mai mare decât necesarul de consum, spune primarul Raul Urdă.
13: E o centrală de 7 MW, în care noi consumăm 3 MW. De exemplu, vara, când dăm apă caldă, consumăm 0,3 MW.
12: Primăria Întorsura Buzăului vrea să schimbe sistemul de termoficare, iar în acest scop a depus un proiect la Ministerul Dezvoltării.
13: Vor fi 3 centrale, una care să furnizeze doar apă caldă pe timp de vară, una care să ducă tot orașul iarna și încă una de rezervă.
12: A precizat primarul Raul Urdă. Primăria are deja aproximativ 500.000 de euro pentru cofinanțarea proiectului, a cărui valoare totală este estimată la aproximativ 3 milioane de euro.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan va prezenta astăzi în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite consecințele imediate ale războiului din Ucraina și se va adresa adunării generale a ONU întrunită la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt. Oana Bâlă punctează temele avute în vedere de președinte în discursul său de la tribuna ONU.
14: Președintele Nicu Șordan susține astăzi intervenția națională în plenul adunării generale, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru procesul de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Războiul din Ucraina și agresiunea rusă, securitatea la Marea Neagră, oportunitățile economice pe care le prezintă România investitorilor străini, susținerea pentru Republica Moldova sau planul de pace pentru Gaza, sunt câteva dintre temele pe care șeful statului le va aborda în cadrul alocuțiunii sale. Președintele României va participa și la cel de-al șaselea summit al Platformei Internaționale Crimea, un test al unității, o chemare la acțiune, precum și la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pe tema Ucraina.
15: Într-un interviu pentru CNN, președintele Dan a pledat pentru menținerea sprijinului pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei. El a amintit de ajutorul pe care România îl acordă Kievului, inclusiv prin donarea de rachete interceptoare americane cu care Ucraina să poată respinge atacurile balistice rusești. Vreme rece astăzi, mai ales în jumătatea nordică a țării, maximele se vor încadra între 12 și 22 de grade. Sunt anunțate ploi în zonele de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în rest, iar la peste 1800 de metri trecător vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Tot la altitudini mari, vântul suflă cu peste 60 de km pe oră și are intensificări în sud-vestul și estul teritoriului. În capitală, cer noros, ploi slabe și o maximă de 21 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
16: Bună ziua! Naționala de fotbal a României va pleca mâine spre Suedia pentru primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Meciul de la Stockholm va avea loc vineri și va fi transmis în direct la Radio România Actualități de la ora 21:45. Va fi debutul selecționerului Gheorghe Hagi într-o partidă oficială de la revenirea pe banca tehnică. Între timp, jucătorii naționale își continuă pregătirea la Mogoșoaia. Îl ascultăm pe fundașul Andrei Rațiu, jucător la Rayo Vallecano, în Spania.
17: În început să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut. Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm și să facem meciuri bune. O acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă.
16: După meciul cu Suedia, pentru România vor urma partidele cu Bosnia și Herțegovina pe arena națională pe 28 septembrie, meci fără spectatori, cu Polonia în deplasare pe 2 octombrie și returul cu Suedia pe arena națională pe 5 octombrie. La campionatele europene de box găzduite la Sofia, Lăcrămioara Perijoc va concura astăzi la ora 18:30 în sferturile categoriei 57 de kilograme. Perijoc o va întâlni pe Ildiz Kahramană din Turcia, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Ieri, Crinuța Sebe a fost eliminată în sferturi la 65 de kilograme, knockout în fața unei sportive din Armenia. La campionatele europene de volei masculin continuă sferturile de finală. Ultimele două sunt programate astăzi, Italia, Finlanda și Belgia, Slovenia. România a fost învinsă ieri la Sofia de campioana olimpică Franța, scor 3-0 la seturi și a încheiat pe locul 8. Este pentru a doua oară în ultimii 40 de ani când echipa națională ajunge între cele mai bune 8 echipe ale continentului. Le ascultăm pe capitanul Marian Bala, retras de la națională odată cu acest turneu final.
18: Din păcate, acest meci l-am jucat un pic prea crispat și prea serios și nu am reușit să ne bucurăm pe cât ne-am dorit. Și cred eu că trebuia să facem mai puțin de erori, pentru că ne-am propus să punem presiune pe serviciu și am făcut destul de multe erori, ceea ce le-a permis francezilor să joace în ce mai bine și mai degajat. Dar, per total, suntem mulțumiți de acest rezultat. Ne bucurăm că am reușit să ridicăm România la un sport de echipă acolo unde ne-am propus și sperăm ca de acum încolo această generație să fie din ce în ce mai ajutată și mai împinsă de la spate, pentru că pot aduce rezultate foarte frumoase pentru România.
16: Interviu de Catrinel Oprișiu. Tot ieri, liderul clasamentului mondial, Polonia, a trecut de Germania în minimum de seturi și s-a calificat în semifinale. La turneul WTA 250 de la Seul, Gabriela Ruse și Mea Joint au fost învinse în această dimineață în sferturi pe tabloul de dublu de pereca Yashin Li, Taiwan, Qiyi Ye din China. Ruse continuă la simplu, va juca mâine în optimi împotriva lui Yeon Woo-ku din Coreea de Sud, locul 185 mondial. Iar în Liga a doua la fotbal s-a încheiat etapa a 8-a. ASEA Târgu Mureș a învins-o pe Dinamo cu 4-3. Dinamoviștii au condus cu 2-0. Formația mureșeană a marcat apoi de 3 ori, dar a fost egalată pentru ca în final să se impună cu 4-3. ASEA ocupă locul 13, iar bucureștenii sunt ultimii. Iar de asemenea, ieri CSM Reșița a învins-o pe Dumbrăvița cu 2-0.
15: La final vă reamintesc cele mai importante știri pe scurt. Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. El a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. Și președintele Nicu Șordan se va adresa adunării generale a Organizației Națiunilor Unite întrunite la New York pentru săptămâna dezbaterilor la nivel înalt.

0: privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântului Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Amfilohie zicea: când omul se împărtășește, primește forță, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcție de dispoziția sa interioară și de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, celălalt dorința de a se consacra lui Hristos și o milă inefabilă pentru toți. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit, după Sfânta Împărtășanie, mă simt ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Această experiență duhovnicească a bătrânului Iacob are un interes aparte. Când mi-am început viața preoțească în mănăstire, în afară de ceasuri, era rânduită slujirea zilnică a Sfintei Liturghii. Începeam slujba noaptea și terminam liturghia înainte de a se face ziua. Împărtășindu-mă în fiecare zi cu Sfintele Taine, simțeam o așa mare putere în mine încât eram ca un leu. Sufletul meu ardea de o asemenea flacără dumnezeiască încât toată ziua nu mi-era nici foame, nici sete și nu simțeam nici căldura, nici frigul. Neobosit lucram de dimineața până seara. Chiar și vara, când după masă părinții se odihneau în chiliile lor, căutând un pic de răcoare, eu transportam pământ fertil și îngrășământ în grădinile pe care le cultivam în afara mănăstirii.

Același bătrân descoperea acest fapt impresionat. Când dădeam sfânta împărtășanie credincioșilor, nu le vedeam niciodată fața. În același timp, gândul îmi spunea uneori să privesc fața celor ce se apropiau de sfânta cuminecătură. Vedeam atunci lucrul următor. Unul avea cap de câine, altul semăna cu o maimuță, alții aveau înfățișarea înspăimântătoare a diferitelor animale. Dumnezeul meu, ziceam eu, aceștia sunt oameni. Cum se face că au chip de animale? Numeroși alții înaintau pentru a se împărtăși cu un chip luminat și voios, care strălucea ca soarele după ce se împărtășeau. Altădată, bătrânul ne-a destăinuit aceasta. Într-o zi am văzut un cheag de sânge pe disc. L-am arătat unui frate și a dispărut puțin după aceea.

Creștinii încă n-au înțeles că Sfânta Împărtășanie este una dintre tainele obligatorii ale bisericii. Cei mai mulți nu se împărtășesc cum ar trebui. Bătrânul Filotei zicea referitor la acest subiect: din necredință și lipsă de evlavie, unii nu se împărtășesc deloc. Alții, din ignoranță, lipsă de credință și neglijență, prin lipsa de dragoste adevărată și curată față de Dumnezeu, se împărtășesc o dată sau de două ori pe an. Și atunci, din obișnuință, fără frică de Dumnezeu, fără credință și fără dragoste. Este o situație tristă și vrednică de plâns, când preotul, deschizând ușile împărătești, îi poftește pe credincioși să se împărtășească și nimeni

Bătrânul Ieronim sublinia: cel ce se împărtășește trebuie să simtă înainte frică de Dumnezeu, evlavie și căință, iar după împărtășire trebuie să simtă pace, bucurie și dorința de a nu vorbi cu nimeni.

Bătrânul Iosif sublinia că virtuțile se dobândesc prin strădania omului și cu ajutorul harului lui Dumnezeu. El folosea acest exemplu. Țăranul ară pământul, îl grapă, seamănă și așteaptă mila lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu trimite ploaie și vânturi bune la momentul potrivit, pierde rodul muncii sale. Același lucru și cu noi. Dacă Dumnezeu nu trimite apele curățitoare ale harului său, noi vom rămâne fără roade și lucrările noastre vor deveni hrană pentru draci, căci patimile le vor sufoca și nu vom culege nimic. Să nu uităm că virtuțile cultivate rău devin patimile.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dedicat anul 2022 rugăciunii. Noi v-am invitat, de-a lungul mai multor emisiuni, să ascultăm împreună rugăciuni literare adunate de Ioana Pârvulescu în volumul său Dialoguri secrete, cum se roagă scriitorii și personajele lor, volum publicat de editura Humanitas în 2018. În această emisiune dăm glas cuvântului autoarei antologiei de rugăciuni literare, din precizarea cu care se deschide antologia și din posfața cu care se închide aceasta. Iată ce scrie Ioana Pârvulescu. Cred că rugăciunea e intrată în genele noastre spirituale și pe semne că nu există prea mulți oameni care să nu se fi rugat vreodată, în momente de maximă intensitate a trăirii, într-un fel propriu sau folosind cuvinte cine știe de când învățate. În orice caz, cei mai mari scriitori, atât de atenți la specificul vieții, au minunate rugăciuni în romane, în poeme și în jurnale. O mică parte dintre ele formează această pseudo-antologie. Am ales special rugăciuni sau doar fragmente, cât mai libere, și tot libere sunt comentariile pe care mi le-au prilejuit. Așa cum se refac periodic traducerile din Biblioteca Universală pentru a le actualiza limbajul, cred că periodic ar trebui recitită și Biblioteca Personală, mereu din alt unghi, pentru a-i verifica actualitatea. Am privit de data aceasta literatura și viața din ea, sunt inseparabile, din perspectiva rugăciunii. Rezultatele au fost surprinzătoare. Este impersonal tot ce nu este rugăciune. Tot ce nu este rugăciune nu înseamnă nimic, spune Cioran, care, reluat dintr-o asemenea perspectivă, se descifrează altfel. Nu mi-arog vreo competență teologică, chiar dacă într-o anumită perioadă a vieții am citit destul de temeinic pe temă, abordarea de acum fiind literară sau, pur și simplu, în cazul jurnalelor, omenească. Deși rugăciunea e mai degrabă un episod liric, cartea a ieșit preponderent epică, probabil din nevoia de a pune în scenă momentul trăirii de maximă sinceritate. O rugăciune mincinoasă e un nonsens. N-am dorit așadar să ofer o carte de rugăciuni, fie ea și inedită, ci mai degrabă o poveste a momentelor dramatice în care autorul și personajele simt nevoia să se roage. Am dat întâietate prozei, tocmai pentru că poezia este, prin însăși esența ei, mai aproape de transcendență. Autorii români se amestecă firesc în această selecție cu cei străini. Simbolul mâinilor apropiate ne spune ceva. Omul vorbește, e în plin dialog. Știm precis că vocea îi răsună lăuntric. Să privim tabloul lui Nicolae Smaes, femeie bătrână rugându-se. Masa e așternută, o fiertură într-un vas, o farfurie cu pește, pâinea, cuțitul abandonat lângă ea și un urcior acoperit pe semne cu apă. Fața bătrânei e obosită de viață, adâncită în sine, trăsăturile asprite, ochii închiși. Să ascultăm cuvintele pânzei lui Maes, nu le auzim, cum nu auzim niciodată cuvintele rugăciunii interioare, dar ni le putem ușor închipui. Binecuvintează, Doamne, bucatele acestea și fă să nu-mi lipsească niciodată pâinea de pe masă. Dă-le-o și copiilor și nepoților mei, ori că sunt pe aproape, ori că-s duși departe în lume, să-și caute norocul și ocrotește-i, Doamne, pe toți, că mare-i puterea și îndurarea Ta.

Istoria picturii are un lanț de tablouri cu oameni care își țin mâinile apropiate sau degetele împletite strâns, începând cu nenumărate variante ale lui Isus pe muntele Ghețimani. În cazul acesta știm cu exactitate ce cuvinte sunt spuse cu sufletul întristat, cum povestește evanghelistul. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar în cele mai multe tablouri cu oameni de toate vârstele rugându-se, tinere femei, sfinți, păcătoși, bătrâni, copii, nu știm ce cuvinte se rostesc, pentru ce se roagă atât de intens făpturile cu mâinile împreunate de pe pânză. Tabloul tace, deși e plin de cuvinte, iar urechea e ciulită degeaba. Doar ochiul ascultă concentrat ce spune imaginea.

Istoria literaturii, spre deosebire de cea a picturii, are avantajul de a face să se audă clar rugăciunile personajelor din rama cărții. Aici nu mai e nevoie neapărat de mâini împreunate și de genunchi plecați, iar ceea ce auzim e departe de a fi o ordonare canonică de cuvinte. Personajele, la fel ca oamenii după care sunt modelate, se roagă în momentele cele mai dramatice și mai intense ale vieții și spun cele mai surprinzătoare și mai diferite rugăciuni. Un lucru le apropie totuși, nevoia de a încredința unui tu mai puternic decât ele tot ce le răvășește viața. Poate că scrisul însuși este o asemenea nevoie, chiar dacă autorul abia dacă își dă seama de asta. După Marele Război și cu 4 ani înainte de a muri, Kafka, într-o proză publicată postum, Problema legilor, are o scurtă cugetare. Scrisul ca formă a rugăciunii. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Răspunsul la întrebarea psalmistului se transformă de cele mai multe ori într-o rugăciune. Demnitatea și iubirea inițiale fac din rugă inversul milogelii, care e pur instrument, obiect inanimat. Omul din cărți se roagă în cele mai variate momente, atunci când a comis o crimă sau atunci când ciocnește un pahar de vin cu un prieten, înaintea căsătoriei sau la nașterea unui copil, când e nedreptățit, persecutat sau când are conștiința că a făcut un rău, se roagă când îi e bine, când îi e frică și mai ales când îi e greu.

Dacă e să ne luăm după felul în care apar rugăciunile în literatură, atunci în copilărie cuvintele sacre se învață pe din afară, sunt un reflex, la fel ca toate celelalte lucruri, mersul, de pildă, sau vorbitul însuși. Restul vieții devine drumul umplerii cu conținut al acestor vorbe goale sau, dimpotrivă, îndepărtarea rugăciunii ca o piele nefolositoare lăsată în urmă. Rugăciunea literară poate fi și spaimă transformată în scut și mână care îi cere sprijin unui Dumnezeu căruia cel care se roagă îi imploră nu numai îndurarea, ci chiar existența. Îl constrânge prin vorbele lui mai întâi să fie, apoi să-l audă, apoi să-l asculte. Asemenea, evanghelistului Ioan are așadar încredere în puterea originară a cuvântului. Cel căruia nu-i spui dumneata este una din definițiile cele mai simple pe care Arghezi o dă divinității. Și nu în poezie, care e oricum la el o formă de rugăciune, ci într-un banal careu de cuvinte încrucișate. Probabil pentru că Dumnezeu trebuie căutat și poate fi găsit pretutindeni, fie și la un colț de careu. În atât de concisa definiție argheziană strecurată în locul cel mai profan cu putință, dar pentru mistic nu există locuri profane, se află o întreagă teorie a rugăciunii. A te ruga înseamnă a crea un dialog lipsit de artificii. Eu și tu intră în comunicare directă. Inima este dezvelită complet, iar cele două entități tind spre comuniune, spre unio mystica, spre pierderea unul în celălalt, asemenea stropului de vin răspândit în apă sau a picăturilor de ceară topiți în flacără, cum sună metaforele poeților.

Cel care se roagă, asemenea celui care iubește, are o reprezentare foarte personală a celuilalt, a lui tu. Până și cei fără niciun Dumnezeu au de fapt unul în literatură, măcar pentru clipele când sunt încolțiți sau măcar ca absență, ca negare. Și oricine se roagă în pagina literară folosește, pe lângă, să spunem, repertoriul consacrat, și unul foarte personal, mereu în schimbare, în funcție de împrejurările vieții. Intimitatea rugăciunii e consfințită de la începuturi, la fel ca simplitatea și limpezimea ei. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este într-o ascuns. Și tatăl tău, care vede într-o ascuns, îți va răsplăti la arătare. Iar când vă rugați, nu spuneți multe ca păgânii, că acestora li se pare că prin vorbăria lor vor fi ascultați. Matei, capitolul 6, versetele 6-7. Literatura este locul în care intimitatea se dezvăluie și se dăruiește celor din jur. Asemenea tatălui din versetul biblic, cititorul vede în ascuns. În dialoguri secrete, cortina se ridică de pe cuvintele spuse în mare taină. Scriitorii se roagă în pagini de jurnal și personajele lor se roagă în ficțiune, în proză, în poezie. Adunate la oaltă, cuvintele cele mai sincere și mai puternice li se transformă într-un teribil spectacol al omenescului.

Este o antologie subiectivă, așezată într-o ordine cronologică, de la sine poetică, cu articulații secrete, care leagă fragmentele într-o poveste a spaimei, a bucuriei, a fragilității și a tăriei omului. Comentariile care le însoțesc nu vor să fie decât o punere în scenă, în contextul biografic, istoric și literar, o încercare de înțelegere a luptei interioare și exterioare care a generat rugăciunea. Unele n-au nevoie de interpretare. Peste altele, mi-a făcut plăcere să construiesc un nou pod hermeneutic, un dialog la care cititorul este martor și, cine știe, poate părtaș. Pe vremuri, rugile erau legate explicit de tot ce ține de cunoașterea umană. Chiar în revoluționarul an 1848, s-a tipărit la București, în tipografia lui Joseph Copaing, un abecedar cu cele mai frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moralicești, așezate la oaltă cu idei fizicești, geograficești și istoricești, culese din mai multe cărți pentru învățătura copiilor. Primele cărți mici de buzunar au fost cărțile de rugăciune. În călătoriile lor pline de neprevăzut, de obstacole, de necazuri, în vremurile în care sosirea nopții sporea primejdia, oamenii le citeau înainte de culcare la flacăra lumânării, iar cuvintele lor și le puneau de pază lângă căpătâi. Cartea de căpătâi, adică de lângă pernă, era o carte de rugăciune. Între timp, dimensiunile cărților pe care călătorii le iau cu ei în lume au crescut. Temele lor s-au schimbat și s-au diversificat, sunt tipărite sau sunt descărcate pe un suport electronic, dar nu-l mai păzesc pe om la fel ca cele din tâi. Și totuși, cei care poartă cu ei în călătorie o carte, așezată seara lângă cap, sub lumina veiozei, repetă, fără să știe, un ritual și, citind, simt pe semne ceva din alinarea și liniștea pe care o dădeau cărțile sacre.

Încă din primăvara lui 1928, o epocă în care cerul pare destul de gol, Arghezi scrie în bilete de papagal. Scripturile numite sfinte lipsesc din toate rafturile cu cărți. Unul dintre motive fiind acela că cititorii sunt speriați, încă din copilărie, prin includerea religiei în programa școlară. Și totuși, spune poetul, Biblia rămâne încă, în afară de Homer, lectura principală, nu a omului care vrea să se roage, dar a omului care vrea să gândească, ceea ce-i tot una, cea mai vie rugăciune fiind cugetarea. Și reciproca e valabilă. Pe semne, cea mai vie cugetare e rugăciunea. Există o categorie largă de rugăciuni mascate, de rugăciuni laice. Este limpede că să fii sănătos vine din să-ți dea Dumnezeu sănătate, drum bun din mergi cu Dumnezeu, la fel la mulți ani sau să te întorci cu bine, să fie într-un ceas bun. Dar și toate urările în dărătul cărora pare că nu se află nimeni, baftă, distracție plăcută, o zi bună. Cele din urmă proliferează și au locul încetul cu încetul celor din tâi, deși până la urmă se bizuie tot pe puterea cuvântului, a cuvântului care a fost la început.

cât despre rugile sfioase, pure, care pipăie cu antenele lor nevăzute, chiar nevăzutul, se împuținează văzând cu ochii. Mă întreb, scrie Ioana Pârvulescu, în posfața la volumul său Dialoguri secrete, dacă nu sunt cumva pe cale de dispariție, ca anumite specii de plante sau păsări rare, nu ne rămâne decât să le recuperăm din istoria literaturii. Am încheiat citatul. Este ceea ce face autoarea Ioana Pârvulescu în volumul său, în antologia sa de rugăciuni literare, Dialoguri secrete, cum se roagă scriitorii și personajele lor. Vă mulțumim pentru a ne fi însoțit!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun găsit, dragi prieteni, la Radio Renașterea. Este miercuri 23 septembrie și deschidem împreună o nouă ediție Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și până la ora 17 vă țin companie în direct cu informații din actualitate, rubrici pentru minte și suflet și muzică bună. Astăzi a început toamna astronomică, echinocțiul a avut loc la ora 3 și 5 minute, ora României, zilele și nopțile au acum durate apropiate, iar de aici, înainte, serile vor veni tot mai devreme. E un moment bun să ne oprim puțin din graba zilei și să privim în această toamnă nu doar la frunzele care mor, ci la culorile care se nasc.

0: Ce evenimente și aniversări sunt legate de data de 23 septembrie, aflăm din calendarul zilei, prezentat de colegul meu Emil Metea.
1: Iată ce s-a întâmplat mai de seamă, dragii mei, într-o dată de 23 septembrie. La data de 23 septembrie, în 1445, a fost menționată documentar pentru prima dată localitatea Galați, în uricul dat mănăstirii Humorului de Ștefan Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun. Tot la 23 septembrie, în 1386, începea domnia lui Mircea cel Bătrân. În 1846 a avut loc descoperirea planetei Neptun, eveniment istoric și științific de o deosebită importanță. Neptun este a opta și ultima planetă din sistemul solar, numită după zeul roman al mării. În 1913, la această dată, aviatorul francez Roland Garros a realizat prima traversare a Mării Mediterane de la San Rafael la Bizerta, în Tunisia, într-un avion monoplan. În 1909, la această dată, era publicat în premieră romanul Fantoma de la Operă, semnat de scriitorul francez Gaston Leroux. Pe plan intern, la 23 septembrie, în 1872, s-a născut prozatorul, ziaristul și editorul Alexandru Cazaban. În 1884, s-a născut Mihai Costăchescu, istoric și folclorist. El s-a remarcat ca editor de izvoare slavo-române, autor a numeroase monografii istorice despre sate moldovenești. În 1941, s-a născut cântăreața de muzică populară, poeta și actrița Sofia Vicovianca. În 1946 s-a născut Valeria Ogășanu, actrița a Teatrului Bulandra. În 1948 s-a născut actorul George Mihăiță, fost director al Teatrului de Comedie din București. În 1963 s-a stins din viață actorul Jules Cazaban. Pe plan internațional, la 23 septembrie, în anul 480 înainte de Hristos, s-a născut poetul tragic grec Euripide. Alături de Eschil și Sofocle, Euripide face parte din celebra triadă a poeților dramatici eleni, care au pus bazele tragediei clasice. În anul 63 înainte de Hristos, s-a născut Gaius Iulius Cezar Octavianus Augustus, primul împărat din istoria Romei antice. Vom vorbi despre el la personalitatea zilei. În 1835 s-a stins din viață compozitorul italian Vincenzo Bellini. În 1861 s-a născut Robert Bosch, industriaș și filantrop german. El a înființat în 1886 la Stuttgart atelierul de mecanică fină și electrotehnică, creând astfel fundația a ceea ce va deveni ulterior compania internațională Bosch. În 1870 s-a stins din viață scriitorul Prosper Mérimée, creatorul nuvelei romantice în literatura franceză. În 1889 s-a stins din viață prozatorul englez Wilkie Collins, considerat precursor al romanului polițist. În 1896 s-a născut în Rusia părintele arhimandrit Sofronie Saharov, duhovnic, iconograf, autor liturgic, scriitor și misionar. A fost ucenicul și biograful Sfântului Siluan Atonitul, precum și cel ce a compilat și îngrijit scrierile Sfântului Siluan. În 1920 s-a născut actorul, scenaristul, regizorul, compozitorul și producătorul american Mickey Rooney. În 1939 a trecut la cele veșnice psihiatrul austriac Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei. În 1973 s-a stins din viață poetul și diplomatul chilian Pablo Neruda, unul dintre cei mai importanți poeți latinoamericani ai secolului 20, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe 1971. Iar în anul 2022 s-a stins din viață actrița americană Louise Fletcher. Ea a câștigat un premiu Oscar pentru rolul interpretat în filmul Zbor deasupra unui cuib de cuci.
0: Acesta a fost calendarul zilei. Noi mergem mai departe alături de Nico și Vlad Miriță. Nu uitați! Ziua de azi este istoria de mâine.

0: Ziua internațională a limbajului semnelor este marcată în fiecare an pe 23 septembrie. A fost instituită de Organizația Națiunilor Unite în 2017 la propunerea Federației Mondiale a Surzilor și sărbătorită pentru prima dată un an mai târziu. Data amintește de înființarea Federației în 1951. Anul acesta se împlinesc așadar 75 de la fondarea ei. Ziua aduce în atenție limbile semnelor, identitatea culturală a persoanelor surde și dreptul lor de a comunica și de a participa pe deplin la viața comunității. Potrivit ONU, peste 70 de milioane de persoane surde din întreaga lume folosesc mai mult de 300 de limbi ale semnelor. Și în Arhiepiscopia Clujului există comunități bisericești în care slujbele sunt săvârșite în limbaj mimico-gestual la Cluj-Napoca. Parohia dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire a fost organizată în anul 2000. Din 2003, credincioșii se întâlnesc la demisolul Bisericii Sfântul Proroc Ilie din cartierul Între Lacuri. Comunitatea, formată din aproximativ 100 de persoane, este păstorită de părintele Adrian Petrescu. Părintele ne spune cum a început această misiune la Cluj și cum este oficiată Sfânta Liturghie în limbajul semnelor.
1: Totul a început în toamna anului 2000, când din îndemnul preasfințitului Vasile Someșanul, care se ocupa de problemele sociale ale Arhiepiscopiei, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit Bartolomeu, am ajuns la Facultatea de Teologie din Pitești pentru a învăța limbajul mimico-gestual, acolo unde părintele profesor Constantin Onu, cel care a dezvoltat în țara noastră metoda aceasta de slujire prin limbaj mimico-gestual pentru credincioșii cu deficiențe de auz și vorbire, iar de atunci, neîncetat, zi de zi, sunt în această lume tăcută, dar frumoasă. Am încercat să-i apropii pe credincioșii de aici, de biserică, printr-un program aprobat de Mitropolitul Bartolomeu, program ce cuprindea, după mese de cateheză, la filiala surzilor de pe strada Traian Moșoiu în fiecare marți și în fiecare zi de joi, iar duminica la capela seminarului preoții duhovni săvârșeau Sfânta Liturghie, iar eu o traduceam în limbajul mimico-gestual. Credincioșii de aici au văzut și mi-au spus, zice, da, știi să vorbești, doar că vorbești cu un dialect ca la București. Adică semnele erau diferite de cele din Transilvania și atunci a trebuit să le adaptez, păstrând în mintea mea și cele pe care le-am învățat la Pitești. Există un limbaj universal, este limbajul mimico-gestual internațional, apoi al țărilor în care fiecare om trăiește, fiecare deficient trăiește, dar există și un limbaj regional. Așa cum unii spun pâine sau pită, așa spunem și noi. Și chiar pentru semnul, pentru cuvântul pâine, există 3 semne. Iar dacă observăm că la rugăciunea noastră, la biserică, vin credincioși care au fost colegi în Cluj cu credincioși de-ai noștri și ei locuiesc la Sibiu sau la Vâlcea sau la București, atunci noi adăugăm, când spunem cuvântul pâine, și semnul nostru transilvanean, dar și semnul lor muntean. Limbajul este nelimitat, pentru că dacă ne întâlnim câteva persoane și vrem noi să ne creăm un limbaj al nostru, să nu înțeleagă ceilalți, putem să facem acest lucru. Fiecare familie are semnele ei. Sunt copii la școala de surzi, la liceul tehnologic, care provin din familii deficiente de auz și vorbire și dacă părinții lor au fost colegi, și ei vor face acele semne. Dacă părinții lor au învățat semne dintr-o altă zonă, ei folosesc semnele din zona respectivă. Este, aș spune eu, asemenea când mergi într-o țară străină, folosești limba respectivă, dar ca să te faci înțeles, mai arăți și cu mâna. Adică faci un gest, semnul, cuvântul, să fie perfect înțeles. Așa este și în lumea noastră. În momentul în care tu vorbești prin semne și ai văzut că persoana din fața ta rămâne puțin edumerită, încerci din memoria ta să adaugi tot ce știi despre acel cuvânt, ca cel sau cea care este în fața ta să se repete după tine. La noi, la parohie, în primii ani am fixat semnele, pentru că învățasem limbajul mimico-gestual la Sfânta Liturghie de la Pitești și acum, în mare parte, acele semne le folosesc, doar că mai adaug câte un semn local pentru a veni în sprijinul credincioșilor, ca ei la biserică să înțeleagă toate semnele. Trebuie să ne gândim că la o biserică obișnuită, să spunem noi, te concentrezi, poți să închizi ochii, poți să stai într-o poziție de rugăciune, îngenunchiat sau să stai ușor aplecat. La noi, tot timpul trebuie să privești. Și atunci, dacă un cuvânt nu se înțelege, imediat la celelalte cuvinte trebuie să faci niște semne ajutătoare ca cel sau cea care te privește să-și dea seama de ce se întâmplă. În primii ani a fost o credincioasă, doamna Iulia Precup, Dumnezeu să o odihnească, care se așeza în primul rând, eram în relații foarte bune și repeta tot timpul după mine pe buze. Și eu, când vedeam că se oprește, încercam să nuntez în minte acel semn, iar la sfârșitul liturghiei întrebam pe creștini cum să facem semnul respectiv ca să se înțeleagă, sau unde se iveau câte două sau trei semne, tot așa, prin liberă alegere, cele două sau trei persoane veneau în fața tuturor și spuneau cum ar fi mai bine. Și atunci majoritatea decidea pentru semne. Chiar zilele trecute îmi spunea o credincioasă, zice, nu așa se face semnul respectiv. Și eu știam că așa se face de la o altă persoană și am chemat-o. Zice, a, da, zice, dar l-ai învechit,

0: din locul unde stăm, eu și cântărețul parohiei, cum s-ar spune, cum am spune noi, stăm în locuri apropiate, umăr la umăr. Să nu fie efortul mare, pentru că mișcările gâtului îl obosesc eu. Să stai o oră, să te uiți ca la un meci de tenis, după un timp obosești. Anumite momente ale slujbelor sunt puțin diferite, pentru că trebuie să avem o cursivitate a rugăciunii. În anumite momente trebuie să stăm toți pe scaune ca să vadă toți. Există în tradiția dânșilor o cutumă. Cei mai mici de statură se așează în față, dar nu întotdeauna. Și atunci, vedeți, regulile acestea și ale limbajului și ale comportamentului, toate duc pentru o înțelegere mai bună a cuvântului, în fond și la urmă. Uneori, prin pogorământ, la ieșirea cu cinstitele daruri, la Sfânta Liturghie, deci la Vohod, după cântarea Heruvicului, eu trebuie să așez Sfântul Dis și Sfântul Potir pe Sfânta Masă ca să am mâinile libere, că altfel nu pot rosti. Rămân cu Sfântul Aer la gât, însemnând momentul respectiv, cu toate că la o anumită întâlnire pe care am avut-o, unii au propus tot felul de metode și fiecare a încercat să-și găsească sau să adnoteze la comunitatea pe care o păstorește momentele pe care le-a simțit că le poate trăi mai bine și cei care îl urmăresc le pot înțelege. Unii dintre colegii mei slujesc din spatele Sfintei Mese, deci de unde este Sfânta Cruce. Noi slujim din fața Sfintei Mese și eu am încercat să slujesc, vă dau un exemplu, doar că am simțit depărtarea aceea. Eu sunt într-un colț la câțiva metri față de cel care îmi răspunde de cântăreț. Și atunci, după câteva liturghii, ne-am hotărât. Cum să facem? Facem așa că este mai bine. Credincioșii știu că în momentul când preotul își slujește momentele lui, atunci ei trebuie să fie atenți la strană. Oricum, altarul nu are iconostas, doar icoanele de pe primul registru se poate vedea tot timpul în altar și aceasta este preocuparea noastră, să fie și un loc mai înalt și în același timp clar și vizibil. Deci respectăm momentele tipiconale, doar că uneori ușor, puțin adnotate. La slujba învierii, preotul cu lumânarea în mână, are cădelnița în mână, rostește niște stihuri în jurul Sfintei Mese. Eu le rostesc din fața creștinilor, am un stativ pentru cădelniță și lumânare, o așez pe latura Sfintei Mese unde am ajuns cu stihurile și tot timpul spun către dâns și vin și spun. Este un pic de efort mai mult din partea preotului, dar se adaugă la mântuire. Atunci când am intrat în filiala deficienților de aur și vorbire din Cluj-Napoca, am întâmpinat două credincioase care erau mai în vârstă, Maria se numeau amândouă, acum sunt trecute la cele veșnice și mi-au spus, uită-te aici să vezi, locul unde suntem, clubul este a doua casă a persoanei surde. Și atunci dacă locul lor de întâlnire pentru problemele de zi cu zi, uzuale, unde se întâlnesc marțea și joia, este a doua casă, m-am gândit că biserica ar trebui să fie cel puțin așa, dacă nu mai mult. Și asta am încercat să facem și noi la parohie. După slujbe, întotdeauna stăm la câte o mică agapă. De mulți ani, anafora și prescura o împărțim în pungi, cu bucățele pentru fiecare zi a săptămânii, dacă nu slujim zilnic. Creștinul are acasă un colț unde are icoanele, unde are anafora, unde are apa sfințită și în casa lui, dacă nu vine zilnic la biserică, există o parte din biserică. Și intensitatea aceasta a slujirii la început a fost cu entuziasm, la aceeași intensitate, după aceea a fost cu așezare, pentru că și efectiv, după ce am învățat 8 luni de zile și am putut lega dialog cu semne, adică regionalisme de la București, trebuie să le adaug pe cele de la Cluj, dar cu ajutorul Dumnezeu și din mila Lui, îi mulțumim pentru toate binefacerile care au venit asupra noastră.
1: În prezent, la Bistrița, misiunea pastorală în rândul persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire se desfășoară la demisiune.

pastorul bisericii parohiale Sfântul Proroc Ilie Tezvitenul din municipiu, unde slujește preotul misionar Cătălin Mileșan, care oficează slujbele în limbaj micogestual pentru comunitatea sordomuților din Bistrița. Acesta este singurul preot din județul Bistrița în Săud care știe să traducă în limbajul semnelor rugăciunile și Sfânta Liturghie, fiind hirotonit preot în anul 2016 de înalt preasfințitul Părinte Andrei pentru a păstori comunitatea sordomuților din județul Bistrița în Săud. În cei 10 ani de slujire sacerdotală, Părintele Cătălin a reușit să unească și să formeze o comunitate activă. Împreună cu ei se implică și în diverse acțiuni, inclusiv în afara bisericii, pe unii reușind chiar să-i angajeze și să-i integreze în societate. Totodată, acesta este interpretul lor în diverse cazuri unde este nevoie de traducere.

0: La Dej a fost marcat în această dimineață 110 ani de la înființarea Corpului 7 Armată General Nicolae Șova. Ceremonia militară a avut loc la baza 4 Logistică Transilvania. La manifestare a participat arhimandritul Dumitru Copțaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, care a oficiat o slujbă de tedeum. Potrivit programului anunțat de organizatori, ceremonia a cuprins intonarea imnului național, alocuțiuni și depunerea unei gerbe de flori la monumentul generalului Nicolae Șova. A urmat defilarea detașamentului de onoare. Programul aniversar a inclus și prezentarea unui film despre istoria și tradițiile Corpului 7 Armată la Cercul Militar, precum și o vizită la Muzeul Militar al Garnizoanei Deș. Facem acum un popas în istorie și aflăm că data de 23 septembrie este legată și de începutul domniei lui Mircea cel Bătrân, în anul 1386. Despre acest moment ne vorbește în continuare Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la data de 23 septembrie, în anul 1386, începea domnia lui Mircea cel Bătrân. Fiu al voievodului Radu I și fratele lui Dan I, căruia i-a urmat la tron, în timpul domniei sale, țara românească a avut cea mai mare întindere și a cunoscut o puternică dezvoltare economică, consolidare militară și afirmare politică internațională, îndeosebi în sud-estul Europei. Remarcabil comandant militar, om politic și abil diplomat, Mircea cel Bătrân a întreținut relații bune cu Ungaria, Polonia și Moldova. A repurtat victoria asupra turcilor, fiind cel mai activ exponent al luptei anti-otomane din vremea sa. Fiul al lui Radu I, domn al țării românești, Mircea cel Bătrân și-a început domnia, după toate probabilitățile, la data de 23 septembrie 1386, când, potrivit unei cronici bulgare, predecesorul și fratele său Dan I a fost ucis într-o luptă la sud de Dunăre cu țarul bulgar de la Târnovo, Șișman. Se arată în volumul Istoria Românilor de Constantin C. Giurescu și Dinu C. Giurescu. Mircea cel Bătrân a urmărit consolidarea internă a țării, domnia sa reprezentând și o perioadă de progres economic. În țara românească se aduceau mărfuri multe și variate, atât din apus cât și din răsărit, iar circulația monetară era intensă. Mircea a organizat și înzestrat Oastea cea Mare, a construit un adevărat sistem de fortificații la Dunăre și la Marea Neagră, construind cetăți. În același timp, a organizat și îmbunătățit administrația țării, mari dregători având de acum un rol mai însemnat în sfatul țării. Dintre ctitoriile lui Mircea cel Bătrân, cea mai renumită este, bineînțeles, Mănăstirea Cozia, înălțată în anii 1387-1388, de plan trilobat, cu o structură specială a naosului. Iată ce notează Constantin și Dinu Giurescu. Citez. Ca o sinteză a istoriei românești din secolul XIV, se afirmă cârmuirea lui Mircea cel Bătrân. Ea reprezintă un maximum al dezvoltării statului muntean și ca întindere teritorială și ca putere militară. În același timp, viața economică și cultural-religioasă cunosc manifestări importante. Am încheiat citatul. Și iată ce remarca marele istoric Nicolae Iorga. Citez. O nouă perioadă începe pentru țara românească cu acest viteaz și iscusit organizator, care e Mircea. Sub domnia lui Mircea cel Bătrân are loc desăvârșirea unității teritoriale a țării românești, căreia îi sunt integrate stăpâniri mai vechi sau mai noi, pierdute de înaintașii lui Mircea. Aceasta reiese de altfel din titlul său domnesc. Citez. Eu, Mircea, mare voievod și domn, din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și către părțile Tătărești și Amlașului și Făgărașului Herțeg și domn al Banatului Severinului și de amândouă părțile pe toată Podunavia, încă și până la Marea Cea Mare și stăpânitor al cetății Dârstorului. Am încheiat citatul. Este întinderea maximă pe care a cunoscut-o statul muntean în întreaga sa istorie până în secolul XIX. De altfel, în lucrarea sa Țările Române și Înalta Poartă, istoricul Mihai Maxim subliniază: când otomanii atingeau linia Dunării, țara românească se afla sub puternica ocârmuire a lui Mircea și într-un moment de maximă întindere teritorială din întreaga sa istorie. În planul politicii externe, Domnitorul Mircea cel Bătrân a avut relații bune cu domnii Moldovei Petru I Mușat și Alexandru cel Bun. În ceea ce privește raporturile cu celelalte țări vecine, până spre finele anului 1394, accentul a fost pus pe colaborarea cu Polonia. La urcarea pe tron a lui Mircea cel Bătrân, Ungaria a manifestat tendințe de expansiune, iar regele Sigismund de Luxemburg urmărea să-și impună autoritatea în țara românească. Pentru a contracara amenințarea ungară, Mircea cel Bătrân încheie în 1389, prin intermediul domnului Moldovei Petru I, un tratat de alianță cu regele Vladislav al II-lea Jagello al Poloniei, de pe poziții de deplină egalitate. Relațiile dintre Mircea și Sigismund de Luxemburg se vor îmbunătăți în contextul creșterii amenințării otomane, domnul țării românești susținând angajarea Ungariei pe frontul anti-otoman din sud-estul Europei. Prin tratatul de alianță încheiat în 1395 cu Sigismund de Luxemburg, Mircea este recunoscut ca stăpân al Făgărașului, precum și al Banatului de Severin. Acest tratat reprezintă prima alianță militară românească anti-otomană. În fața atacului turcilor împotriva Dobrogei, în 1388-1389, Mircea cel Bătrân intervine, luptele soldându-se cu alungarea turcilor și alipirea Dobrogei la țara românească. Consecințele erau foarte importante pentru țara românească, având în vedere deschiderea la Marea Neagră, stăpânirea litoralului și a gurilor Dunării. Din 1391 începe o lungă serie de lupte între oastea țării românești și trupele otomane. După ce în 1393 sultanul Bayezid I cucerește țaratul de Târnovo și asediază cetatea Silistra, aflată în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân, acesta din urmă întreprinde în 1394 o expediție fulger în sudul Balcanilor pentru lichidarea bazelor de atac ale turcilor. Ca răspuns, în același an a urmat campania sultanului Bayezid I în țara românească. Iar la 10 octombrie 1394 are loc bătălia din locul numit La Rovine. Locul nu este cunoscut, probabil pe Jii, lângă Craiova. Aceasta a fost una dintre cele mai mari confruntări româno-otomane și s-a soldat cu victoria oastei lui Mircea cel Bătrân. O cronică bulgară contemporană descria astfel bătălia de la Rovine. Citez: lănci nenumărate s-au frânt, iar cerul nu se mai putea vedea de desimea săgeților. După o nouă bătălie cu turcii, care a avut loc lângă Argeș în 1395, Mircea cel Bătrân este nevoit să se retragă din fața invadatorilor, iar o parte dintre boieri sprijină venirea pe tronul țării românești a lui Vlad I. La bătălia de la Nicopole din 25 septembrie 1396, soldată cu victoria armatei lui Bayezid și cu un dezastru pentru armata de cruciați, a participat și Mircea cu un corp de oaste. În decembrie 1396, ianuarie 1397, Vlad I a fost alungat, iar Mircea și-a restabilit autoritatea asupra întregii țări românești. După bătălia de la Ankara din 1402, soldată cu înfrângerea lui Bayezid I de către Timur Lenk, Mircea cel Bătrân a sprijinit pe rând diferiți pretendenți pe tronul sultanului, respectiv pe Musa, apoi pe Mustafa, fiul lui Bayezid I. Timp de un deceniu, domnul țării românești s-a distins ca un abil diplomat. Venirea pe tron a lui Mehmed I în 1413 a însemnat însă o lovitură grea pentru Mircea cel Bătrân. Faptul dominant pentru existența și relațiile externe ale țării românești în anii lui Mircea îl constituie amenințarea otomană. Turcii reprezentau spre finele secolului XIV cea mai puternică și ofensivă forță militară a sud-estului european. Ca atare, după aproape trei decenii de lupte, Mircea a fost obligat, dată fiind disproporția covârșitoare de forțe, să stabilească un modus vivendi, o reglementare politică a raporturilor cu noi stăpâni ai peninsulei balcanice. Se arată în volumul Istoria Românilor. Istoricul Florin Constantiniu remarcă, citez: domnia lui Mircea cel Bătrân rămâne importantă, în primul rând prin inaugurarea cu succes a strategiei de disuadare a porții otomane de a introduce administrația directă între Carpați și Dunăre și prin oprirea temporară la Dunăre a expansiunii otomane, ceea ce a salvat țara românească în faza de consolidare statală de anihilarea politică. Am încheiat citatul. Stimați ascultători, marele domnitor român Mircea cel Bătrân s-a stins din viață la data de 31 ianuarie 1418 și a fost înmormântat la 4 februarie 1418 la ctitoria sa de la mănăstirea Cozia. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, iar noi românii de astăzi să conștientizăm bine ce au făcut Mircea și ceilalți mari voievozi care au condus aceste teritorii românești.

0: Ne amintim astăzi și de Octavian Augustus, primul împărat al Imperiului Roman. Ne spune mai multe despre viața sa Emil Metea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre Gaius Iulius Cezar Octavius Augustus, considerat primul împărat al Imperiului Roman. Gaius Iulius Cezar Octavius Augustus s-a născut la data de 23 septembrie 63 înainte de Hristos și este considerat, așa cum am spus, primul împărat al Imperiului Roman, pe care îl conduce singur din anul 27 înainte de Hristos până la moartea sa din anul 14 după Hristos. Născut Gaius Octavius Turinus, viitorul împărat Augustus este adoptat postum de către unchiul său Gaius Iulius Cezar în 44 înainte de Hristos, prin ultima sa dorință, dar și prin testament. De atunci și până în 27 înainte de Hristos este numit Gaius Iulius Cezar, iar din acel an, senatul îl recompensează cu titlul onorific de Augustus. Datorită faptului că a purtat mai multe nume, istoricii au convenit să-l numească Octavius, când se referă la evenimentele din 63 și 44 înainte de Hristos, sau Octavian, cum mai este cunoscut, poate mai bine, de către marea majoritate a oamenilor. În anul 45 înainte de Hristos, Octavian Augustus și-a unit forțele cu Marc Antoniu și Marcus Emilius Lepidus pentru a forma o dictatură militară cunoscută drept al doilea triumvirat. Ca triumvir, Octavian a condus Roma și multe din provinciile acesteia. Triumviratul a căzut însă datorită ambițiilor deținătorilor săi. Lepidus este exilat, iar Marc Antoniu se sinucide după înfrângerea sa în bătălia de la Actium, când este învins de flota lui Octavian, comandată de Marcus Agrippa. După căderea celui de-al doilea triumvirat, Octavian a restaurat înfățișarea exterioară a fațadei Republicii Romane prin investirea cu puteri guvernamentale a Senatului Roman, dar în practică reținându-și puterea despotică. A fost nevoie de scurgerea mai multor ani până când s-a definit cadrul exact prin care un stat, formal republican, să poată fi condus de un singur conducător. Rezultatul a fost cunoscut drept Imperiul Roman. Dictatura unui împărat nu fusese niciodată o funcție precum dictatura romană tradițională, pe care Cezar sau Sula au deținut-o înaintea primului împărat roman, Octavian. Legal, Augustus a deținut o adevărată colecție de puteri garantate pe viață de către senat, printre care se numărau și cele de cenzor și tribun al plebei. Augustus deține puterea consulară până în anul 23 înainte de Hristos. Puterea sa reală și de durată își avea rădăcinile în succesele financiare și resursele câștigate prin bătălii, dar și în construcția unei rețele de relații comerciale în tot imperiul, în loialitatea multor militari și soldați veterani, în autoritatea conferită de numeroasele onoruri acordate de către senat, dar și în respectul poporului roman. Controlul lui Augustus asupra majorității legiunilor romane a stabilit o amenințare armată ce ar fi putut fi folosită contra senatului, permițându-i lui Augustus să constrângă deciziile acestui for. Cu această abilitate de a elimina opoziția senatorială prin mijloace armate, senatul a devenit docil față de Octavian. Domnia lui Augustus, caracterizată prin patronajul relațiilor comerciale, forță militară și acumularea de funcții din fosta republică, a devenit modelul pentru toate celelalte guvernări imperiale. Guvernarea lui Augustus a inițiat o eră a unei relative păci, cunoscută drept Pax Romana sau Pacea Romană. În ciuda războaielor continue de la frontierele Imperiului și a războiului civil din 68-69 după Hristos, asupra succesiunii imperiale, lumea mediteraneană a rămas pașnică vreme de mai bine de două secole. Augustus a lărgit Imperiul într-un mod spectaculos, a anexat Egiptul, Dalmația, Panonia și Retia, mărind posesiunile din Africa și desăvârșind cucerirea Hispaniei. Dincolo de frontiere, el a securizat Imperiul și a căzut la pace cu Imperiul Partic prin intermediul diplomației. Augustus s-a implicat și în reformarea sistemului roman de percepere a taxelor, a dezvoltat o rețea de drumuri cu un sistem oficial de curierat, a creat o armată pedestră, dar și faimoasele gărzi pretoriene. Printre alte realizări se numără și crearea oficială a instituției poliției și a serviciului de pompieri pentru Roma. Putem spune, dragii mei, că o mare parte din Roma a fost reconstruită, de fapt, în timpul lui Augustus. Principele a scris chiar și o dare de seamă asupra realizărilor sale, cunoscută drept Res Geste Divi Augusti, ce a supraviețuit până în zilele noastre. După moartea sa, survenită în anul 14 după Hristos,
Augustus a fost trecut în rândul zeilor romani de către senat, pentru a fi adorat în mod oficial de către toți locuitorii Imperiului Roman. Numele sale, Augustus și Cezar, au fost adoptate de către toți împărații ce au succedat, iar luna anului Sextilis a fost redenumită Augustus, cea pe care noi o știm acum August, în memoria sa. La tronul Imperiului Roman a urmat Tiberius, fiul său adoptat. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei am vorbit astăzi despre Gaius Iulius Cezar Octavius Augustus, primul împărat al Imperiului Roman.

0: Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcălcești va avea loc pe 4 octombrie la mănăstirea din județul Ilfov, care îi poartă numele. Manifestările vor începe sâmbătă 3 octombrie cu întâmpinarea Araclei cu Maștele Sfinte și vor continua cu slujba privegherii săvârșită de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Duminică de la ora 9 va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar după rugăciune anvonului va fi citit tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării. Tot atunci va fi prezentată icoana Sfintei și va fi intonat troparul acesteia. Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia a intrat în obștea mănăstirii Samurcășești în anul 1939. În perioada comunistă și-a continuat activitatea misionară, fiind persecutată pentru mărturisirea credinței. Biserica Ortodoxă Română o cinstește în fiecare an la 19 decembrie. În calendarul creștin ortodox sunt pomenite astăzi Sfintele Xantipa și Polixenia. Tot astăzi se face pomenirea zămislirii Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Mihai Teognoste ne aduce și astăzi sinaxarul zilei.
1: În ziua a 23-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește zămislirea Sfântului, slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Multe mame zămislesc fii, dar puține sunt acelea a căror zămislire o mărește și o prăznuiește Biserica lui Dumnezeu. În vremea Noului Testament, numai trei mame s-au găsit zămislind în pântece prin darul lui Dumnezeu cu mărire și cu minune. Acestea au fost Sfânta și Dreapta Ana, apoi Sfânta Elisabeta și, în sfârșit, Preasfânta și Preacurata Fecioară Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu, Elisabeta pe înainte mergătorul Ioan, iar Fecioara Maria pe Hristos, Mântuitorul Lumii. Semnul lor este că toate aceste zămisliri s-au săvârșit prin vestitor ceresc, prin umbrirea darului dumnezeiesc și prin învoirea mamelor ce zămisleau cu vestitorul tainei. Iar zămislirea Sfântului Botezător Ioan, ce prăznuim astăzi, așa a fost. În vremea când Irod era rege al iudeilor, a intrat Sfântul Arhanghel Gavril în altar, la preotul Zaharia, care slujea atunci în rânduiala săptămânii sale, și a vorbit astfel: Nu te teme, Zaharia, că s-a auzit rugăciunea ta și femeia ta, cea bătrână și stearpă, va naște un fiu și îl vei numi Ioan și mulți se vor bucura de nașterea lui. A răspuns Zaharia: Străine și neașteptate lucruri investești mie, dar a naște fii la bătrâneți sterpe, au nu este un lucru împotriva firii? Și a răspuns îngerul: De la început te găsesc pe tine cu puțină credință, Zaharia, dar măcar că este potrivnic firii, lucrul ce ți-am spus este cu putință la Dumnezeu, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință, că Dumnezeu poate și din pietre să ridice fiii lui Avram. Deci și femeii tale, Dumnezeu îi dă putere să nască fiul la bătrânețile și stârpiciunea ei, că cela ce va să se nască ție, fiu, este mare înaintea Domnului. Răspunsa Zaharia: Nu îndrăznesc a grăi cuvinte potrivnice la cuvintele tale cele îngerești, însă te întreb, pentru ce fiul ce se va naște va fi mare? Răspunsa îngerul: Va fi mare înaintea Domnului, nu că va întrece pe Ieremia, ci că acesta, adică Ioan, se va umple mult mai mult de Duhul Sfânt, încă din pântecele Maicii sale. Ieremia nu mai a prorocit despre Mesia, iar Ioan este rânduit să-și pună mâna pe Mesia și să-l boteze, și așa va întrece pe toți cu mărimea slujirii sale. Și nu numai cu cuvântul va propovădui, ci și cu degetul său va arăta popoarelor pe mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iar pentru care pricină Ioan va fi mai mare decât toți cei ce se nasc din femei? Iată pentru care pricină Ioan va fi mai mare decât toți cei ce se nasc din femei. Drept aceea, el este plinirea tuturor prorocilor. Grăita Zaharia, bună și de bucurie este vestirea ta, îngera lui Dumnezeu, deci rogu-te, după ce voi cunoaște cele vestite de tine? Răspunsa îngerul, au încă te îndoiești și nu crezi cuvintele mele? Au oare sunt trimis de Dumnezeu ca să-ți spun minciuni? Cercetează și vezi că, iată, s-a apropiat venirea celui ce mântuiește pe Israel, că va merge înaintea lui trimisul înger în trup, care-i fiul tău, cel ce va găti calea lui Mesia cu puterea și cu duhul lui Ilie. Dar de vreme ce n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor, iată, vei fi mut până în ziua când vor fi toate acestea. Și îndată limba lui Zaharia s-a legat, nerodirea Elisabetei s-a dezlegat, iar îngerul s-a dus înaintea atotțiitorului Dumnezeu. Și așa a luat început în lume vestea cea bună a zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul, glasul înainte mergător al mântuirii noastre, Dumnezeului nostru, slavă!

0: S-a deschis oficial Festivalul Internațional de Carte Transilvania, aflat la ediția 12-a. Vor fi 5 zile de festival cu peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe și dezbateri cu invitații de seamă. În deschiderea festivalului a avut loc o conferință susținută de academicianul Ioan Aurel Pop despre răscolirea nechipzuită a trecutului. La final va avea loc lansarea cărții sale, Antiromânismul, de la nedreptate istorică la denunț cultural, lucrare apărută la editura Școala Ardeleană. De asemenea, aproximativ 1000 de copii au participat în această dimineață la Cluj-Napoca la Marșul Lecturii, organizat în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania. Elevii au pornit de la grupul statuar Școala Ardeleană și au mers până în Piața Unirii, purtând cărți și pancarte cu mesaje precum "Lectura ne unește" și "Cartea mea bate orice scroll". Marșul a revenit în programul festivalului după 8 ani. Directorul Festivalului Internațional de Carte Transilvania, Gabriel Bota, a spus că evenimentul își propune să atragă atenția asupra importanței lecturii în rândul copiilor. Înainte de plecare, poetul Ion Mureșan a recitat o poezie de Lucian Blaga, iar Mircea Bravo le-a vorbit elevilor despre răbdarea și creativitatea pe care le dezvoltă cititul. Și editura Renașterea va lansa în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri de la ora 11 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. La lansare va fi prezent și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Despre volum vor mai vorbi Nicoleta Pălimaru, părintele lector universitar dr. Răzvan Perșa și părintele lector universitar dr. Paul Siladi. Întâlnirea va fi moderată de părintele Cătălin Pălimaru, care vine cu detalii despre volum.
1: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu-Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectualului care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
0: Cea de-a 12 ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania se desfășoară în perioada 23-27 septembrie și cuprinde, așa cum vă spuneam, peste 60 de evenimente, între care lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate. O altă carte apărută recent la editura Renașterea despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată mâine la Muzeul Mitropoliei. Mai multe însă despre noul volum semnat de părintele Vasile Roșneagă vom afla în jurul orei 16, chiar de la autorul cărții. Stați așadar alături de noi!

0: Părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va susține sâmbătă 3 octombrie la Mănăstirea Oașa conferința Puterea Taumaturgică a Cuvântului, o perspectivă biblică. Întâlnirea va începe la ora 14 și va aborda forța vindecătoare și transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu și felul în care acesta poate orienta viața omului contemporan. Conferința face parte din întâlnirea de toamnă organizată în perioada 2-4 octombrie de comunitățile Arvuna și Impact, formate în jurul Mănăstirii Oașa. Programul zilei de sâmbătă va începe cu Sfânta Liturghie, iar înaintea conferinței sunt programate intervenții susținute de Sebastian Olar și jurnalista Raluca Olar pe teme legate de viața trăită cu rost și de jurnalismul care zidește. După conferința părintelui Stelian Tofană, participanții sunt invitați la un atelier de dialog și cunoaștere, iar seara va fi săvârșită privegherea. Întâlnirea se va încheia duminică prin participarea la Sfânta Liturghie. Organizatorii propun în acest an o reflecție asupra credinței, familiei, relațiilor autentice, comunității și asumării vocației profesionale. În continuare, în cadrul rubricii Sfinți Ocrotitori ai Familiei Creștine, realizată de colegul meu, Laurențiu Lucaci, vom afla povestea vieții, credinței și jertfei Sfântului Eustatie Plachida.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sfinți Ocrotitori ai Familiei Creștine.

În istoria bisericii există vieți care par desprinse dintr-un roman, pline de curaj, de pierderi, de regăsiri și de credință neclintită. Una dintre acestea este viața Sfântului Eustatie Placida, general roman convertit în chip minunat la creștinism, împreună cu soția sa Teopista și cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist. O familie întreagă care a primit cununa muceniciei și pe care biserica o cinstește ca model de unitate, de credință și de nădejde în încercări. Povestea Sfântului Mare Mucenic Eustatie, pe numele său de dregător roman, Placida, este una dintre cele mai cutremurătoare și mai frumoase epopei ale hagiografiei creștine, asemănându-se ca structură sufletească cu încercările lui Iov din Vechiul Testament. Sfântul Eustatie, cunoscut înainte de botez ca Placida, era un vestit general al împăratului Traian. Era un om bogat, vestit pentru curajul său și respectat de împărat, dar, deși nu era creștin, avea o inimă milostivă, îi ajuta pe cei săraci, îi hrănea pe cei flămânzi și îi sprijinea pe oamenii aflați în necaz. Într-o zi, Placida a plecat la vânătoare. Urmărind un cerb, s-a îndepărtat de ceilalți și a ajuns singur în fața animalului care se oprise pe o stâncă. Atunci a văzut ceva neobișnuit. Între coarnele cerbului strălucea Sfânta Cruce, iar pe ea chipul Mântuitorului. A auzit un glas care îi descoperea că acela pe care încă nu-l cunoștea era Hristos. Placida s-a cutremurat și, înțelegând chemarea primită, a cerut să afle ce trebuie să facă. I s-a poruncit să meargă la un preot creștin și să primească botezul. Întors acasă, i-a povestit soției sale cele întâmplate. Spre uimirea lui, și ea avusese noaptea precedentă o descoperire prin care fusese chemată împreună cu familia la credința în Hristos. Astfel, în aceeași noapte, cei doi și-au luat copiii și au mers la un preot pe nume Ioan. Au fost botezați cu toții. Placida a primit numele Eustatie, soția lui Teopista, iar cei doi fii, Agapie și Teopist. Bucuria lor însă a fost urmată de încercări foarte grele. Eustatie fusese înștiințat că credința lui avea să fie încercată asemenea credinței dreptului Iov. În scurtă vreme, familia și-a pierdut aproape întreaga avere. Slugile au murit, animalele au pierit, iar tâlharii le-au furat bunurile. Dintr-unul dintre cei mai bogați și mai puternici oameni ai Romei, Eustatie a ajuns sărac. Cu toate acestea, el și Teopista nu s-au răzvrătit, ci au hotărât să primească încercarea cu răbdare. Pentru a nu mai fi recunoscuți, au părăsit Roma împreună cu cei doi copii și au pornit spre țări îndepărtate. Ajungând la mare, s-au urcat pe o corabie, dar stăpânul corabiei, văzând frumusețea Teopistei, a luat-o cu sila și l-a amenințat pe Eustatie cu moartea dacă se împotrivește. Astfel, tatăl a rămas singur cu cei doi copii, privind neputincios cum corabia care o purta pe soția sa se îndepărta. Durerea lui însă nu avea să se oprească aici. Ajuns la un râu învolburat, Eustatie nu putea să-i treacă pe amândoi copiii deodată. L-a dus pe unul pe celălalt mal și s-a întors după celălalt. Atunci a văzut cum un leu îl apucă pe unul dintre băieți și fuge cu el. În timp ce încerca să se întoarcă spre celălalt, un lup l-a luat și pe acesta. Rămas în mijlocul râului, Eustatie a crezut că își pierduse într-o singură zi și soția și copiii. Ceea ce el nu știa era că Dumnezeu îi păzise pe amândoi. Pe copilul luat de leu l-au salvat niște păstori, iar pe cel răpit de lup niște plugari. Cei doi au fost crescuți în aceeași regiune, fără să știe că sunt frați. Nici Teopista nu fusese pierdută. Omul care o răpise a murit, iar ea a rămas nevătămată și și-a câștigat apoi existența prin munca propriilor mâini. Eustatie însă nu știa nimic din toate acestea. A ajuns într-un sat și cel care odinioară fusese mare general roman a început să muncească asemenea celui mai sărac dintre oameni. Timp de 15 ani a trăit în smerenie, lucrând și rugându-se, purtând în inimă durerea familiei pierdute. În acest timp, Roma a intrat din nou în război. Împăratul și-a amintit de viteazul Placida și a trimis oameni să-l caute. Doi dintre foștii săi ostași l-au găsit în cele din urmă, deși cu greu l-au recunoscut în omul sărac care le servea mâncarea. O cicatrice rămasă din războaiele de odinioară le-a confirmat cine era.
Eustatie a fost adus din nou la Roma și repus în fruntea armatei. A primit misiunea de a conduce o nouă campanie militară. Fără să știe, printre tinerii recrutați în oastea lui se aflau chiar Agabie și Teopist, fiii săi deveniți acum adulți. Eustatie simțea o inexplicabilă apropiere față de ei, dar nici el, nici tinerii nu știau încă adevărul. După încheierea războiului, oastea s-a oprit într-un sat. Cei doi tineri au început într-o zi să-și povestească amintirile din copilărie. Unul și-a amintit cum fusese răpit de un leu, iar celălalt și-a dat seama că el era copilul luat atunci de lup. Într-o clipă au înțeles. Erau frați. Dar cineva îi ascultase. În apropiere lucra o femeie săracă. Era Teopista. Din povestea lor și-a recunoscut copiii. Apoi, când a mers să ceară ajutor comandantului oștii pentru a se întoarce la Roma, l-a privit cu atenție și și-a recunoscut și soțul. Eustatie nu a recunoscut-o imediat, dar Teopista i-a povestit lucruri pe care numai ei doi le puteau ști, vedenia cerbului, botezul lor și despărțirea de pe corabie. Atunci Eustatie a înțeles. După atâția ani, cei doi soți s-au îmbrățișat din nou. Chiar când Teopista i-a spus că cei doi tineri din oaste sunt chiar fiii lor, Eustatie a chemat și le-a ascultat povestea. Astfel, familia pe care el o crezuse pierdută pentru totdeauna s-a regăsit întreagă. Oastea întreagă s-a bucurat de această neașteptată reunire, însă încercarea lor cea mai mare avea să vină la sfârșit. Între timp, împăratul Traian murise, iar la conducerea imperiului ajunsese Adrian. După victoria armatei, împăratul a cerut ca Eustatie să aducă jertfă zeilor romani. Eustatie a refuzat și a mărturisit fără teamă că este creștin și că numai lui Hristos îi datorează viața, familia și biruința. Auzind acestea, împăratul i-a luat rangul și a încercat să-i convingă și pe Teopista, Agapie și Teopist să renunțe la credință. Nici unul nu a acceptat. Au fost aruncați înaintea fiarelor, dar acestea nu s-au atins de ei. Atunci împăratul a poruncit să fie închiși într-un bou de aramă încins în foc. Acolo, rugându-se împreună, Sfântul Eustatie, Sfânta Teopista și fiilor, Agapie și Teopist, și-au încredințat sufletele lui Dumnezeu. Tradiția relatată în viața lor spune că atunci când trupurile au fost scoase, au fost găsite, nevătămate, de foc. Astfel se încheie viața unei familii care a cunoscut încercări omenești. Bogăția și sărăcia, despărțirea și singurătatea, durerea pierderii și bucuria regăsirii, iar la sfârșit, chiar moartea mucenicească. Tocmai de aceea povestea Sfântului Eustatie și a familiei sale este, înainte de toate, o poveste despre credință care nu dispare nici atunci când omul nu mai înțelege nimic din ceea ce se întâmplă. Viața Sfântului Eustatie este o icoană a familiei încercate, dar neclintite în credință. El este considerat ocrotitor al familiei pentru că a trăit credința împreună cu soția și copiii, nu separat, convertirea lor a fost comună, o alegere de familie, a rămas statornic în nădejde, chiar când familia i-a fost mulsă din brațe. A crezut în puterea lui Dumnezeu de a reface ceea ce oamenii și necazurile au sfârmat. A trăit iubirea jertfelnică, punând credința mai presus de confort, poziție socială sau siguranță. Regăsirea lor este una dintre cele mai emoționante scene din literatura hagiografică, o familie despărțită de suferință, reunită prin pronia lui Dumnezeu. Această regăsire nu este doar un episod biografic, ci și un simbol, un exemplu. Dumnezeu nu lasă familia să se piardă atunci când ea rămâne credincioasă lui. Despre moartea lor martirică, tradiția consemnează că au murit îmbrățișați, ca o familie unită până la capăt. Această imagine a intrat în conștiința bisericii ca simbol al iubirii care nu se frânge nici în fața morții. Nu s-au păstrat texte directe ale fiilor, dar tradiția consemnează că Agapie și Teopist îl numeau pe tatăl lor părinte al credinței noastre, recunoscând că exemplul lui i-a ținut tari în încercări. Mai târziu, scriitori bisericești precum Sfântul Simeon Metafrastul au subliniat că Sfântul Eustatie a fost icoana statorniciei și a nădejdii, iar familia lui, chip al Bisericii Unite, în Hristos. Cultul Sfântului Eustatie este vechi, răspândit în răsărit și în apus. Este cinstit ca mucenic militar, ocrotitor al familiilor, apărător în vreme de încercări.
Minunii atribuite lui sunt legate mai ales de împăcarea soților aflați în conflict, regăsirea copiilor pierduți sau înstrăinați, vindecarea de desnădejde în familiile lovite de suferințe. Viața Sfântului Eustatie Plachida este o chemare la credința comună în familie, nu individualistă, răbdare în încercări, pentru că Dumnezeu lucrează în timp, iubire jertfelnică care nu se stinge în fața greutăților și nădejde, chiar când totul pare pierdut. El ne arată că familia creștină nu este ocrotită prin lipsa problemelor, ci prin prezența lui Hristos în mijlocul ei.

Mănăstirea Văcăreștii Noi din județul Constanța organizează sâmbătă 26 septembrie cea de-a treia ediție a simpozionului Văcărești, dedicată în acest an temei libertății umane din perspectivă teologică și filozofică. Întâlnirea se va desfășura între orele 10 și 17 sub genericul Libertatea în Hristos, adevărul care eliberează. Între invitați se numără și părintele conferențiar universitar dr. Liviu Vidican Manci de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Pornind de la cuvântul Mântuitorului, adevărul vă va face liberi, participanții vor discuta despre raportul dintre libertate și responsabilitate, demnitatea persoanei, discernământul moral și provocările aduse de transformările sociale și tehnologice actuale. La simpozion vor participa ierarhi, teologi, filozofi și cercetători din mai multe centre universitare din țară. Mănăstirea este organizată de Mănăstirea Văcăreștii Noi, în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța.

La Piatra Neamț va avea loc sâmbătă 26 septembrie o conferință dedicată memoriei martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste. Evenimentul se intitulează Memoria interzisă sau Cum ne apărăm eroii, martirii și sfinții de cenzură și este organizat de Institutul Conservator și Asociația Rost. Organizatorii propun o discuție despre păstrarea via memoriei celor care au trecut prin închisorile comuniste, despre felul în care pot fi cinstiți astăzi și despre transmiterea poveștilor lor către generațiile tinere. Vor fi abordate și întrebări legate de libertatea de exprimare, de legislație și de locul acestor personalități în spațiul public. La conferință vor vorbi arhimandritul Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă, scriitorul și jurnalistul Cornel Constantin Ciomozgă, europarlamentarul Claudiu Târziu, avocatul Toni Neacșu și istoricul Elena Chiaburu. Discuția va fi moderată de Cristina Ilie, iar în deschidere corul psaltic Melozii Neamțului va susține un moment artistic. Întâlnirea începe la ora 18 la Casa de Cultura Sindicatelor din Piatra Neamț. Intrarea este liberă.

0: Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, la Cluj-Napoca va avea loc evenimentul Dincolo de Vârstă, o întâlnire despre oameni, povești și demnitate, dedicat dialogului despre rolul seniorilor în comunitate și despre nevoile acestora. Întâlnirea este programată vineri 2 octombrie de la ora 15 la Casino Centrul de Cultură Urbană, în Parcul Central din Cluj-Napoca. Evenimentul va duce în atenție provocările și soluțiile pentru o îmbătrânire activă și împlinită, oferind totodată un spațiu în care experiențele și poveștile de viață ale seniorilor să poată fi ascultate și împărtășite. Despre provocările îmbătrânirii și soluțiile pentru o viață activă și împlinită vor vorbi specialiști în geriatrie, filozofie și asistență socială, între care profesorul Valer Donca, medicul Lucreția Avram și profesorul Aurel Codoban. Vor interveni de asemenea reprezentanții ai Direcției de Asistență Socială și Medicală, precum și ai Asociației Județene a Pensionarilor Cluj. Programul va cuprinde mărturii și povești de viață, urmate și de momente artistice, susținute de mezzosoprana Lavinia Pocu, actrița Ileana Negru de la Teatrul Național din Cluj-Napoca și ansamblul de dans al Centrului de Zi pentru Seniori numărul 1. Ultima parte a întâlnirii va fi rezervată dialogului, relaționării și consolidării legăturilor dintre participanți. Sub mesajul "Fiecare poveste contează, fiecare vârstă merită respect", manifestarea își propune să vorbească despre comunitate, demnitate și importanța legăturilor dintre generații. Intrarea la eveniment este liberă. Este ora 15:36, urmează rubrica ABC-ul Bunelor Maniere, realizată de părintele Andrei Misăroș.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul Bunelor Maniere. Rubrica realizată de părintele Andrei Misăroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! Azi, la ABC-ul Bunelor Maniere, vom vorbi despre o virtute simplă, la prima vedere, dar profundă în esență, amabilitatea după putere. Nu amabilitatea forțată, nu politețea de suprafață, ci acea bunătate sinceră pe care o oferim atât cât putem, din inimă, din credință, din respect pentru aproapele nostru, pentru societate. Trăim într-o lume în care graba, stresul și preocupările zilnice ne pot face uneori mai reci, mai distanți. Și totuși, fiecare dintre noi are puterea de a aduce lumină în viața celorlalți prin gesturi mici, un cuvânt bun, un zâmbet, o mână întinsă, la un moment potrivit. În învățătura creștină ortodoxă, amabilitatea nu este doar o regulă de bună purtare, ci o expresie a iubirii față de aproapele, așa cum ne spune Biblia sau Sfânta Scriptură, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Matei, capitolul 22, versetul 39. Dar ce înseamnă concret să fim amabili după putere? Înseamnă să oferim ceea ce putem, nu ceea ce nu avem. Nu ni se cere perfecțiune, ci sinceritate. Nu ni se cere să rezolvăm toate problemele lumii, ci să fim prezenți, atenți și binevoitori în cercul nostru de viață. Îmi amintesc o istorioară simplă, un bătrân mergea zilnic la biserică și de fiecare dată saluta pe toată lumea cu blândețe. Cineva l-a întrebat, de ce faci asta? Când unii nici nu îți răspund, el a zâmbit și a spus, pentru că eu aleg să fiu bun, nu în funcție de cum sunt ceilalți, ci în funcție de cum vreau să fiu eu. Aceasta este poate esența amabilității după putere, alegerea personală de a face binele, indiferent de context. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă astfel, fiți buni unii cu alții, miloși, iertând unul altuia, Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Observați, nu spune fiți buni doar când este ușor, ci pur și simplu fiți buni. Bunătatea devine astfel un mod de viață, nu o reacție de moment. Amabilitatea nu înseamnă slăbiciune, din contră este o formă de putere interioară. Este capacitatea de a răspunde cu blândețe acolo unde ar fi mai ușor să răspundem cu asprime. O altă istorioară ne spune despre un copil care și-a împărțit sandvișul cu un coleg mai sărac. Când a ajuns acasă, mama l-a întrebat dacă nu i-a fost foame. Copilul a răspuns, ba da, dar el era mai flământ decât mine. Colegul meu era mai flământ decât mine. Aceasta este amabilitatea după putere, nu din belșug, ci din inimă. Mântuitorul însuși ne arată valoarea gesturilor mici. Adevărat, zic vouă, întrucât ați făcut unul dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi le-ați făcut. Matei, capitolul 25, versetul 40. Dragi radioascultători, nu trebuie să facem lucruri extraordinare pentru a fi oameni cu bună cuvință. Este suficient să fim atenți, să nu rănim, să ajutăm când putem și să vorbim cu blândețe. Astăzi vă invit să vă întrebați care este gestul de amabilitate pe care îl pot face chiar acum, după puterea mea. Poate fi un telefon, o încurajare, un mulțumesc spus din suflet, sau chiar tăcerea atunci când am putea răni. Pentru că în final adevărata bună manieră nu stă în reguli, ci în iubire. Să fim așadar amabili după putere și vom descoperi că puterea aceasta crește cu fiecare faptă bună. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și vă urează să aveți zile senine și inimi deschise. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Sute de clujeni au participat la concertul pentru pace susținut de orchestra New Hope în centrul Clujului. Evenimentul a marcat Ziua Internațională a Păcii, sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Orchestra a fost dirijată de Octavian Lup, iar printre cei prezenți s-a numărat și prefectul județului Cluj, Maria Forna. Concertul a dus în atenție un mesaj despre solidaritate și despre rolul dialogului în comunitate. Reprezentanții prefecturii Cluj au subliniat că pacea cere un efort continuu din partea fiecăruia. Orchestra New Hope va reveni în fața publicului clujan mâine, de această dată la Spitalul Clinic Județean de Urgență. De la ora 12, muzicienii vor concerta în curtea interioară a complexului dermatologie-oftalmologie de pe strada clinicilor. În program sunt lucrări de Mozart, Vivaldi și Bach. Alături de orchestră vor evolua violonista Maria Marica, câștigătoarea concursului internațional George Enescu, violonistul Ștefan Șimonca și soprana Diana Rad. La pupitrul dirijoral se va afla Octavian Lup. Este al doilea concert pe care orchestra New Hope îl susține la Spitalul Județean din Cluj. Prin proiectul Muzica Vindecă, ansamblul a ajuns până acum în peste 10 spitale din țară. Acesta este un proiect, Muzica Vindecă, este un proiect prin care orchestra New Hope își propune să aducă muzica mai aproape de cei care au nevoie de încurajare, speranță și câteva momente de liniște și bucurie.

Mihai Manuțiu și Marius Bodochi se întâlnesc din nou în fața publicului clujean într-o ediție specială a spectacolului Față Verso, o poveste de teatru. Ei vor fi protagoniștii celei de-a 10 ediții a proiectului, care va avea loc joi 1 octombrie de la ora 19 în studioul Euforion al Teatrului Național din Cluj-Napoca. Actrița Narcisa Pintea va purta un dialog cu Mihai Manuțiu despre parcursul său artistic și despre spectacolele care i-au marcat cariera, iar un moment aparte va fi dedicat colaborării sale cu Marius Bodochi. Actorul a debutat pe scena Naționalului Clujean în 1982, iar mai multe despre dintre rolurile importante ale carierei sale s-au născut din întâlnirea artistică cu Mihai Manuțiu. Poveștile și amintirile celor doi vor fi completate de momente muzicale susținute de un quartet de coarde. Față Verso, o poveste de teatru, este un proiect dedicat memoriei scenei clujene și personalităților care au marcat-o. Biletele sunt disponibile la Agenția Teatrului Național, dar și online.

0: Constantin Brâncuș și Maria Tănase sunt aduși împreună într-o poveste teatral-muzicală care ajunge în această toamnă și la Cluj-Napoca. Spectacolul Maestrul și Măiastra va fi prezentat marți 6 octombrie de la ora 19 la Opera Maghiară. Producția pornește de la povestea întâlnirii dintre cei doi mari artiști și construiește prin teatru și muzică live un dialog între sculptura lui Brâncuș și cântecul Mariei Tănase. Spectacolul include intervenții poetice și proiecții vizuale inspirate din opera sculptorului, iar libretul și regia sunt semnate de Ina Hudea. Înaintea reprezentației, publicul va putea participa și la o experiență interactivă realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și inspirată de atelierul lui Constantin Brâncuș. Maestrul și Măiastra face parte din proiectul cultural Romanța Unește și va fi prezentat în luna octombrie la Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Bistrița și Brașov. Este ora 15:56. În continuare, muzica ne poartă spre lumea cinematografiei. În cadrul rubricii Muzica Filmelor, colegul meu, Emil Metea, ne spune astăzi povestea piesei The Never Ending Story.
1: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, astăzi, în cadrul rubricii Muzica Filmelor, vom merge în tărâmul magic din Fantazia, dragii mei. Este tărâmul închipuit de scriitorul Mihail Ende în foarte cunoscutul său roman Povestea fără sfârșit sau The Never Ending Story, așa cum este cunoscut după titlul din limba engleză. Astăzi vom asculta piesa cu același titlu, care apare pe coloana sonoră a filmului din 1984, ecranizare a romanului lui Ende. The Neverending Story, povestea fără sfârșit, este un film fantasy clasic din 1984, regizat de Wolfgang Petersen, bazat pe prima jumătate a romanului cu același nume scris de Mihail Ende. Filmul a devenit un pilon al culturii pop, fiind apreciat pentru povestea sa captivantă, efectele vizuale inovatoare pentru acea vreme și mesajele emoționante. În film, Bastian Baltazar Bux este un băiat timid și introvertit care găsește refugiu în cărți. Într-o zi, el descoperă un volum misterios intitulat The Neverending Story, povestea fără sfârșit. Găsește cartea într-un magazin anticariat. Pe măsură ce citește, Bastian devine absorbit în lumea magică a fantaziei, un tărâm amenințat de o forță distrugătoare cunoscută drept Nimicul. Eroul principal din poveste, Atreiu, trebuie să salveze fantazia cu ajutorul unui dragon zburător prietenos pe nume Falcor și să găsească un copil din lumea reală care să dea împărătesei copil un nou nume pentru a salva tărâmul. Acest băiat din lumea reală s-ar putea să fie chiar Bastian. Cântecul The Neverending Story, povestea fără sfârșit, este o piesă iconică asociată cu filmul fantasy cu același nume, din 1984. Acest cântec a rămas în memoria colectivă nu doar datorită melodiei captivante și a versurilor sale, ci și pentru că surprinde perfect atmosfera magică a filmului. Cântecul este interpretat de Limal, solistul formației Kajagoogoo din anii 80. Alături de el apare vocalista americană Beth Anderson, cea care oferă armoniile feminine în acest cântec. Compozitorii cântecului sunt Giorgio Moroder, un renumit producător și compozitor, considerat un pionier al muzicii electronice, și Keith Forsey. Giorgio Moroder, celebru pentru colaborările sale cu artiști ca Donna Summer, a compus muzica acestei piese, punând accent pe sintetizatoare și beat-uri dansante specifice epocii. Versurile scrise de Keith Forsey exprimă ideea de magie, visare și infinit, în concordanță cu temele fantastice ale filmului. După lansare, piesa The Neverending Story s-a bucurat de un succes imens internațional. A devenit un hit care a ajuns pe locurile fruntașe în clasamentele din mai multe țări. De exemplu, a fost pe locul 1 în Norvegia și Suedia. A fost în top 5 în țări precum Marea Britanie, Germania și Austria. De asemenea, a intrat în Billboard Hot 100 în SUA, unde a ajuns pe locul 17 la vremea respectivă. Videoclipul piesei, regizat de Brian Grant, include imagini din film și scene cu solistul Limal interpretând acest cântec. În fapt, dragii mei, The Neverending Story a rămas un simbol muzical al anilor 80 și al culturii pop. Piesa a fost readusă în atenția publicului prin referințe în alte producții, cum ar fi celebrul moment din Stranger Things, din sezonul 3, când Dustin și Suzy cântă această piesă într-o scenă memorabilă. După această difuzare în serialul Stranger Things în anul 2019, piesa a cunoscut un val de popularitate și a fost redescoperită de o nouă generație. Refrenul repetitiv și captivant al acestei piese, combinat cu sunetul caracteristic sintetizatorului, este foarte ușor de recunoscut. Versurile evocă ideea unui univers magic și fără sfârșit, reflectând perfect spiritul aventuros al filmului. Vocea caldă și melodică a lui Limal, completată de armoniile delicate ale lui Beth Anderson, adaugă un farmec aparte de poveste acestei piese. Haideți să ascultăm și noi astăzi piesa The Neverending Story, povestea fără sfârșit, de pe coloana sonoră a filmului cu același titlu din 1984, ecranizare a romanului scris de Mihail Ende.

Stimați ascultători, piesa The Neverending Story a fost înregistrată în două limbi, în engleză și germană, pentru a se potrivi cu distribuția largă a filmului. Giorgio Moroder a produs o mare parte din coloana sonoră a filmului, combinând piese orchestrale cu muzică electronică. Iar The Neverending Story, povestea fără sfârșit, a fost unul dintre primele filme pentru care s-a folosit o combinație de efecte practice și CGI, iar cântecul a contribuit la atracția sa modernă. Cântecul acesta rămâne un exemplu al măiestriei muzicale din anii 80 și continuă să inspire nostalgie și admirație pentru fanii de toate vârstele. Sper că v-a plăcut, dragii mei!

Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.

0: Este ora 16 și 10 minute. Aflăm în continuare că o carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată mâine la Cluj-Napoca. Istoria și spiritualitatea localității Oarța de Sus din județul Maramureș vor fi aduse în atenția publicului printr-un volum dedicat parohiei ortodoxe din această comunitate. Cartea Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, semnată de părintele Vasile Roșneag, reunește mărturii despre trecutul bisericii, tradițiile locului și viața spirituală a comunității. Oarța de Sus este localitatea în care s-a născut înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Ierarhul va fi prezent la lansarea volumului, care va avea loc, așa cum vă spuneam, mâine la Muzeul Mitropoliei Clujului. Despre volum va vorbi și diaconul cercetător științific dr. Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu. Evenimentul începe de la ora 19 și se înscrie în seria manifestărilor dedicate promovării istoriei locale, a memoriei comunităților și a valorilor spirituale păstrate de-a lungul generațiilor. Aflăm mai multe despre acest volum de la părintele Vasile Roșneag, invitatul de astăzi al Ramonei Mocean la interviul săptămânii.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
3: Bun găsit, stimați ascultători! O comunitate își păstrează, dragii mei, identitatea nu doar prin spațiul pe care îl locuiește, ci și prin memoria pe care știe să o ducă mai departe. Iar în satul românesc, biserica a fost vreme de generații loc al rugăciunii, dar și martor al vieții, al încercărilor, al bucuriilor și al continuității unei comunități. Despre o asemenea istorie vorbim astăzi, pornind de la volumul cu titlul Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, volum semnat de părintele dr. Vasile Roșneag, invitatul ediției noastre de astăzi. Vom încerca să descoperim împreună cum s-a născut această carte, ce mărturii au ieșit la lumină în urma cercetării și, mai ales, cum se întâlnesc istoria unui loc cu viața de credință a oamenilor care l-au construit și l-au păstrat peste timp. Volumul, stimați ascultători, va fi lansat joi 24 septembrie de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și diaconul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj. Vă invităm așadar să fiți alături de noi la acest eveniment. Iar invitatului meu de astăzi, părintele Vasile Roșneag, îi spun cu drag, bine ați venit!
4: Doamne ajută și vă mulțumesc pentru invitație!
3: Un subiect foarte drag nouă, părinte. Pentru început să ne spuneți, vă rog, ce v-a determinat să așezați în paginile unei cărți istoria și spiritualitatea parohiei ortodoxe române Oarța de Sus? Sau, altfel spus, a fost înainte de toate un demers de cercetare, o datorie față de comunitate sau o formă de recunoștință?
4: Aș începe prin a spune că au fost toate acestea, dar înainte de toate a fost o ascultare. Am primit-o ca pe o ascultare. Oarța de Sus este satul natal al înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, iar această lucrare mi-a fost încredințată de înalt preasfinția sa și am primit-o cu sentimentul unei responsabilități, pentru că atunci când cercetez istoria unui sat și a unei parohii, nu lucrez doar cu documente, ci lucrez într-un anumit fel cu memoria unor oameni. Pe parcursul cercetării mi-am dat seama că Oarța de Sus are o istorie mult mai bogată decât ar putea sugera dimensiunea unui sat. În spatele fiecărui document, vedeți dumneavoastră, apar oameni, familii, preoți, biserici, evenimente și generații care au trecut prin momente istorice uneori extrem de dificile. De aceea, cartea a devenit pentru mine mai mult decât o simplă lucrare monografică. A devenit un act de recuperare a memoriei comunității. Totodată am încercat să pun împreună cele două dimensiuni, istoria și spiritualitatea. De ce? Pentru că în cazul unei comunități românești tradiționale, ele nu pot fi despărțite. Istoria satului este legată de istoria bisericii, iar istoria bisericii este legată de oamenii care au trăit aici. Și poate că acesta este în fond rostul unei monografii, să împiedice timpul să șteargă ceea ce o comunitate a construit de-a lungul generațiilor.
3: Da, să împiedice timpul să șteargă ceea ce o comunitate a construit de-a lungul generațiilor, iată rostul unei monografii. Părinte Roșneac, tocmai de aceea vine întrebarea, când începe de fapt povestea acestei parohii și care sunt cele mai vechi mărturii pe care le-ați descoperit despre viața bisericească în Oarța de Sus?
4: Da, cum aș zice că povestea unei parohii este întotdeauna mai veche decât documentele care ne permit astăzi să o reconstituim. Însă în cercetarea Oarței de Sus am pornit de la, așa cum se face, de la prima atestare documentară, respectiv anul 1391, apoi de la cercetările istorice și arheologice și mărturiile privind viața bisericească. Și aici mă refer la conscripții, șematisme, statistici și documente de arhivă. Aș detalia puțin în ce privește viața bisericească, trebuie să subliniez faptul că credincioșii din Oarța de Sus au fost de la început sau de la obârșia lor, au fost ortodoxi. Documentele arată că ei s-au aflat în prima fază, de când avem atestări documentare, în jurisdicția mănăstirii Peri a Maramureșului și mai apoi în jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române de la Alba Iulia. Însă, datorită vitregiilor vremii, în perioada 1698-1701 au fost forțați să treacă la uniație. Ca mai toate comunitățile, desigur, din Transilvania, chiar dacă la început ei au opus rezistență. Și există mărturii în acest sens. Documentele ne permit însă să vedem schimbările confesionale și situația comunității în timp. De pildă, în anul 1948, în contextul reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române, credincioșii de aici vor reveni la ortodoxie în timpul păstoririi noului preot paroh Avram Alexandru. Și aici este un lucru foarte interesant și m-am gândit că ar merita să exemplificăm, pentru că acest părinte ne-a lăsat câteva mărturii foarte prețioase despre acest moment. Cum s-a produs revenirea, nu trecerea, revenirea credincioșilor din Oarța de Sus la ortodoxie. Pentru că, repet, ei dintotdeauna au fost ortodoxi. Și uitați ce mărturie ne dă părintele Alexandru Avram. Zice dânsul așa: încă de la început am primit actul unificării ca un act de dreptate și am activat sincer pentru consolidarea unificării în parohia Oarța de Sus. Cu timpul, mărturisea părintele, mi-am dat seama că a fost o decizie bună și înțeleaptă și l-am slujit pe Dumnezeu și Biserica Ortodoxă o viață întreagă și sunt împăcat sufletește. vechii ortodoxi m-au tratat cu omenie și m-au respectat, iar relațiile cu episcopiile ortodoxe de la Oradea și Cluj, apoi de la Baia Mare, precum și cu preasfințitul Teofil Herinianu, el însuși cleric revenit, și cu preasfințitul Iustinian Chira, au fost foarte bune, cordiale și frățești. În plus, zice părintele, am studiat istoria noastră și am constatat că toți strămoșii noștri au fost ortodoxi până la 1700. Apoi s-a făcut uniația cu Roma sub mitropolitul Atanasie Anghel. Dar nu știu dacă preoții și credincioșii de atunci au fost convinși sau conștienți întru totul de justeția unirii religioase sau au făcut o supresiune a austriecilor. Apoi, după ce am ajuns la Șomcuta Mare, am avut o filie la Văleni, unde n-au fost niciodată greco-catolici, și așa m-am convins că refacerea unității spirituale a neamului nostru era un ideal pe care mulți l-au împărtășit și despre care s-a tot vorbit în întrunirile noastre bisericești și politice și înainte și după 1948. Despre care s-a scris în revistele noastre, cum s-a scris și despre ceea ce s-a întâmplat prin secolul al XVIII-lea cu mișcarea lui Sofronie de la Cioara, cu generalul Bucov, cu episcopul Novakovici, care a fost și prin părțile noastre ale Maramureșului, Chioarului și Sălajului.

0: Iadului, Feleacului și Clujului. Apoi, în cea a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în perioada 1950-1968. Mai apoi, începând cu anul 1968 și până în anul 1990, parohia a revenit din nou în cadrul Episcopiei, respectiv Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și din 1990 și până astăzi se regăsește în cadrul jurisdicției Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sădmarului, mai precis în cadrul protopopiatului Chioar. Dar istoria acestei parohii nu trebuie privită doar prin prisma schimbărilor administrative sau confesionale. Dincolo de aceste transformări, există o continuitate a comunității și a vieții religioase. Documentele ne ajută așadar să vedem cum o comunitate se adaptează unor epoci istorice diferite, cum își construiește și reconstruiește bisericile, cum își primește preoții și cum transmite credința mai departe.
1: Da, frumoase cuvinte. Părinte Roșneac, apropo de documente, vreau să vă întreb ce document sau ce descoperire din timpul cercetării v-a surprins cel mai mult și ce v-a făcut să priviți oarecum altfel istoria comunității?
0: Pentru mine, surpriza cercetării nu a fost neapărat un singur document, ci ansamblul documentelor. Când începi o asemenea cercetare, sigur, te gândești că vei găsi câteva informații despre biserică, preoți și oameni, dar pe măsură ce intri în arhive, descoperi că fiecare document deschide o altă ușă. Foarte importante au fost documentele păstrate în arhiva noastră, în arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ele permit reconstituirea unor perioade istorice și a unor aspecte ale vieții parohiale care altfel s-ar fi pierdut. Și m-a impresionat să văd cât de multe informații despre o comunitate pot fi păstrate indirect în documentele bisericești. De pildă, un act administrativ, o consemnare despre o biserică, un nume de preot, o informație statistică sau o mențiune despre o construcție pot deveni peste decenii și secole, cred, adevărate mărturii istorice. Și aici am înțeles încă o dată cât de important este să păstrăm arhivele. Și aș vrea să subliniez acest lucru cu această ocazie. Este foarte important ca parohiile să păstreze arhivele și eparhiile să păstreze arhivele. Un document care astăzi poate părea banal, poate deveni mâine singura mărturie despre un om, o familie sau o comunitate. Însă vă mărturisesc sincer, este foarte multă trudă cu cercetarea și analizarea documentelor, iar istoricul trebuie să rămână mereu obiectiv și să exprime întotdeauna adevărul. Adevărul poate însă și deranja sau incomoda, cu toții știm asta, însă el nu trebuie denaturat niciodată, pentru că așa cum a zis Mântuitorul, adevărul vă va face liberi.
1: Da, Părinte Roșneac, am o întrebare privitoare la oarța de sus, la comunitatea din acest spațiu. Pentru că într-un sat românesc tradițional știm bine că biserica nu a fost doar un loc de rugăciune, ci și un centru al vieții comunitare. Cum s-a văzut acest lucru de-a lungul timpului la oarța de sus?
0: Da. În satul românesc tradițional, biserica este și va fi întotdeauna centrul comunității. Nu doar pentru că acolo se săvârșau sfintele slujbe, sfintele taine,

0: rosteau rugăciuni. Și pentru că în jurul bisericii, în jurul parohiei, se organiza într-un anumit fel întreaga viață a comunității. La Oarsa de Sus vedem acest lucru în istoria bisericilor edificate, pentru că sunt mai multe. Au fost mai multe, au început cu bisericile de lemn, după care cu cele de zid. Mai observăm acest aspect în succesiunea preoților, în construcția și reconstruirea lăcașurilor de cult, în momentele de criză și în momentele de sărbătoare. Un exemplu important îl constituie eforturile comunității pentru edificarea și reconstruirea bisericilor. În cuprinsul cărții am acordat spații consistente acestor momente, tocmai pentru că ele arată nu doar istoria unor clădiri, ci un lucru foarte important, arată solidaritatea unei comunități. Cu toți au depus eforturi mari pentru reconstrucția bisericii cu hramul Sfântul Apostol Toma din Oarța de Sus în perioada anilor 1971-1975, care mai apoi a fost sfințită în data de 2 mai 1976 de către înalt preasfințitul arhiepiscop Teofil Herineanu și mai apoi pentru edificarea în filia Orțița a bisericii cu hramul Sfânta Treime în perioada 1977-1989, biserică sfințită tot de arhiepiscopul Teofil pe data de 22 octombrie 1989. Ambele biserici fiind edificate în plin regim comunist. Nu cred că aceste realizări a fost un lucru ușor la acea vreme, dacă ținem cont de perioada respectivă. Dar vedeți dumneavoastră, o biserică nu se construiește doar din piatră, cărămidă și lemn. Ea se construiește în primul rând și din jertfa oamenilor. Și cred că acesta este unul dintre mesajele pe care le putem recupera și astăzi. Comunitatea devine puternică atunci când oamenii ei înțeleg că există lucruri care trebuie construite împreună.
1: O biserică nu se construiește doar din piatră, cărămidă și lemn, spune invitatul meu, stimați ascultători, Părintele Roșneac. Ea se construiește și din jertfa oamenilor, Părinte Roșneac. Cartea poartă subtitlul Istorie și spiritualitate. Unde se întâlnesc cel mai frumos cele două în cazul acestei parohii? Există momente în care documentul istoric devine în același timp mărturie de credință?
0: Cred că tocmai aici se află una dintre particularitățile acestei cărți. Istoria ne spune ce s-a întâmplat. Spiritualitatea ne ajută însă să înțelegem de ce a fost important ceea ce s-a întâmplat. Când citim despre construirea unei biserici, vedeți, putem consemna data, numele celor implicați și lucrările efectuate. Dar în spatele acestor date, cred că există ceva mai profund, și anume dorința unei comunități de a avea un loc în care să se roage, să-și boteze copiii, să-și cunune tinerii, să-și pomenească morții și să-și trăiască credința. Acolo documentul istoric devine și mărturie de credință. De aceea le-am îmbinat așa, istoria și spiritualitatea locului. La fel se întâmplă și când urmărim activitatea preoților. În carte nu am vrut să prezint doar o listă de nume și ani sau să realizez strict biografiile lor. Am încercat, atât cât mi-au permis documentele, să reconstruiesc activitatea lor și rolul pe care ei l-au avut în comunitate. Pentru că o parohie nu înseamnă doar zidurile unei biserici. O parohie înseamnă oameni, preoți, credincioși, familii, tradiție și, și credință.
1: Și apropo de, de rolul preoților, ce rol au avut preoții care au slujit aici în formarea comunității? Și v-aș întreba dacă există între ei o personalitate despre care ați simțit că trebuie recuperată sau pusă într-o nouă lumină.
0: Preoții reprezintă într-un fel firul roșu al istoriei unei parohii. De aceea, în această monografie am acordat un capitol întreg preoților slujitori din parohia Oarța de Sus și filia Orțița. Am încercat să-i urmărim pe fiecare în măsura în care documentele ne-au permis. Și desigur, nu numai o persoană sau un preot, există mai mulți reprezentativi, deși toți sunt reprezentativi, dar cei mai reprezentativi dintre cei pe care am menționat, primul ar fi părintele Alexandru Avram, în timpul căruia s-a realizat revenirea la ortodoxie. Apoi, personalitatea părintelui Ioan Mihali, cel care s-a ocupat de reconstrucția bisericii din Oarța de Sus. Apoi, îl pot aminti pe părintele Vasile Bancoș, cel care definitivează lucrările și mai apoi construiește și în filia Orțița o nouă biserică de zid, toate acestea în plin regim comunist. Dar nu pot să-l trec cu vederea nici pe actualul paroc din Oarța de Sus, pe părintele Dumitru Vlad, care a făcut foarte multe lucruri frumoase în această parohie și care este un duhovnic vrednic. Și îi mulțumesc pentru informațiile pe care mi le-a oferit, pentru că mi-a răspuns întotdeauna la telefon, pentru că a fost între noi o colaborare excelentă. Și de asemenea, l-aș mai aminti pe un părinte care tot așa a păstorit în parohia Oarța de Sus, părintele Bechiș Tudor Ioan, acum este preot în Bistrița. Și cu dânsul am avut o colaborare excelentă, punându-mi la dispoziție mărturii, fotografii inedite cu primii ani de slujire ca arhiereu a înalt preasfințitului părinte Andrei, pe atunci arhiepiscopul Alba Iuliei, și care an de an mergea la hramul bisericii acolo în Oarța de Sus. Dar peste toate acestea, trecând peste toate acestea, repet, vreau să subliniez faptul că un preot nu poate fi înțeles doar printr-un nume sau tabel. Trebuie să vedem epoca în care a trăit, condițiile în care a slujit și problemele misionare, pastorale și administrative cu care s-a confruntat comunitatea. Un preot, după părerea mea, nu este doar un nume sau un om care este trimis acolo de către chiriarhul său. Este, în primul rând, un slujitor al lui Dumnezeu și un formator în același timp. Și dacă nu reușește să le împace pe cele două sau să fie aflat în cele două, nu își îndeplinește misiunea într-o parohie. Unii preoți, vedeți, au slujit în perioade de mari transformări istorice. Alții au avut de-a face cu schimbări administrative, confesionale sau politice. Alții au fost implicați în ridicarea ori reconstruirea bisericilor. Prin urmare, fiecare a făcut câte ceva după puterile lui și după cum au fost atunci vremurile. Și această succesiune de preoți ne arată că viața unei parohii este o lucrare de continuitate. Fiecare generație primește ceva de la cei dinainte și lasă ceva celor care vin după ei.
1: Da, și aici mă gândesc, de exemplu, la memoria orală, care este transmisă din generație în generație, așa cum bine ați spus. Și vreau să vă întreb cât de mult ați putut recupera din această memorie orală a satului, din povești ale bătrânilor, obiceiuri, tradiții, întâmplări legate de biserică și, bineînțeles, cât de importantă este această memorie orală înainte ca ea să se piardă.
0: Memoria orală este extraordinar de importantă, dar menționez că trebuie folosită cu discernământ. Documentul de arhivă ne oferă o anumită formă de adevăr istoric, în timp ce memoria oamenilor ne oferă felul în care continuitatea, în care comunitatea a trăit și a simțit istoria. Poveștile bătrânilor, tradițiile, amintirile despre preoți și despre biserică au o valoare extraordinară, dar memoria orală trebuie confruntată atunci când este posibil direct cu documentele, cu documentele vechi. Uneori ceea ce oamenii au păstrat prin povestire poate fi confirmat de documente vechi. Bătrânii unui sat reprezintă într-un anumit sens, desigur, o arhivă vie, iar când un om care a cunoscut o anumită epocă pleacă dintre noi și noi nu am avut grijă să-i consemnăm mărturia, pierdem ceva ce nu mai poate fi recuperat niciodată. De aceea, asemenea monografii trebuie să fie și un îndemn pentru comunități să-și consemneze memoria cât încă mai există oameni care o pot transmite.
1: Vorbind, părinte, despre Oarța de Sus, este o comunitate care a trecut asemenea multora din Transilvania și din Maramureș prin perioade istorice dificile. Haideți să vedem, să le evocăm celor care ne ascultă, cum a reușit credința să păstreze identitatea comunității în vremuri de schimbare sau depresiune și nesiguranță.
0: Da. Oarța de Sus a traversat schimbări politice, sociale și confesionale importante. A trecut prin războaie, prin perioada comunistă și apoi prin transformările de după 1989. Și cu toate acestea, vedeți, comunitatea a continuat să existe și există și astăzi. Cred că credința a fost unul dintre elementele care au oferit continuitate. Și astăzi există în Oarța de Sus aproximativ 500 de suflete sau de persoane. Însă, pentru omul simplu, biserica, vedeți, nu era o instituție abstractă. Era locul în care își boteza copilul, își cununa familia, își îngropa părinții și își trăiau sărbătorile. De aceea, atunci când se schimbau regimurile politice sau structurile administrative, existau lucruri fundamentale care totuși rămâneau. Și aceste lucruri sunt credința, familia, tradiția și memoria comunității. Aceasta este una dintre, cred eu, lecțiile importante ale istoriei Oarței de Sus. Faptul că identitatea nu se păstrează doar prin declarații, ci printr-o transmitere vie de la o generație la alta.
1: Și apropo de generații, părintelor Roșneac, ce ați dori să descopere în această carte un tânăr care s-a născut în Oarța de Sus, dar care poate trăiește astăzi departe de casă, departe de satul natal? Ce rădăcină ați vrea să se regăsească?
0: În primul rând, mi-aș dori ca orice tânăr să descopere că istoria nu începe neapărat cu el. Uneori, vedeți, omul contemporan are impresia că istoria începe odată cu propria lui generație. Dar fiecare dintre noi este rezultatul unei istorii. Un tânăr plecat din Oarța de Sus, de pildă, poate descoperi în această carte numele unor oameni care poate sunt strămoși, biserica în care s-au rugat înaintașii lui, locurile în care au trăit, greutățile prin care au trecut și lucrurile pe care le-au construit. Și atunci satul, vedeți, nu mai este doar un punct pe hartă, ci devine acasă. Acea persoană nu se înstrăinează de satul său, de tradițiile sale, de amintirile sale, de tot ceea ce este acolo. Acesta este unul dintre rosturile importante ale unei monografii. Să-i ajute pe cei plecați să înțeleagă că distanța geografică nu înseamnă neapărat ruperea de rădăcini. Dacă această carte pe care eu am scris-o îi va face pe câțiva tineri din Oarța de Sus să-și întrebe cândva părinții și bunicii cine au fost cei dinaintea noastră, atunci cred că ea și-a împlinit deja o parte importantă din rost.
1: Iar dacă ar fi să rezumați întreaga carte într-un singur gând, ce spune istoria parohiei Oarța de Sus despre puterea unei comunități care își păstrează credința, memoria și legătura dintre generații?
0: Aici aș răspunde așa. O comunitate care își pierde memoria riscă să-și piardă identitatea. Iar o comunitate care își păstrează credința și memoria are puterea de a trece prin timp fără să-și piardă rădăcinile. Poate că acesta este în fond mesajul întregii cărți. Oarța de Sus nu este doar povestea unui sat din Maramureș. Este povestea unor oameni care, vedeți, au trăit, au muncit, s-au rugat, au suferit, au construit și au transmis mai departe ceea ce au primit. Cartea aceasta încearcă să păstreze această memorie. Și acest lucru și l-a dorit, de fapt, în Preasfințitul, în realizarea acestei monografii. Să păstreze această carte memoria înaintașilor dânsului. Dacă ar fi să o rezum într-un singur cuvânt, poate că acel cuvânt ar fi continuitate. Continuitatea credinței, a comunității, a memoriei și mai ales a legăturii dintre generații. Noi primim o moștenire de la cei care au fost înaintea noastră și avem la rândul nostru responsabilitatea să o transmitem celor care vin după noi. Iar această carte este, într-un fel, încercarea mea de a așeza în scris această moștenire.
1: Părinte Vasile Roșneac, tare mult vă mulțumesc pentru această întâlnire și pentru că ne-ați ajutat să privim istoria parohiei Oarța de Sus nu doar ca pe o succesiune de date și documente, ci ca pe o mărturie despre oameni, despre credință și, așa cum bine spuneați, despre continuitate. Poate că acesta este una dintre marile valori ale unei asemenea cărți, aceea de a păstra pentru cei de astăzi și pentru generațiile care vin memoria unei comunități și legătura ei cu biserica, cu înaintașii și cu locul de acasă. Dragii mei, vă reamintim faptul că volumul cu titlul Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, va fi lansat mâine, 24 septembrie, de la ora 19, la Muzeul Mitropoliei Clujului, eveniment la care sunteți așteptați cu mare drag. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre a fost părintele dr. Vasile Roșneac, autorul volumului, căruia îi mulțumesc respectuos pentru prezență.
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Ramona Mocean sunt, stimați ascultători, vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră că ne-ați fost alături. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea. un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Un centru pastoral care va purta numele episcopului Vasile Fluieraș va fi amenajat la demisolul catedralei din Mănășturi. Este parohia pe care ierarhul a păstorit-o ca preot timp de 14 ani. Lucrările încep în zilele următoare. Parohia dorește ca slujba de binecuvântare a începutului lucrărilor să fie săvârșită pe 8 octombrie. Data nu este întâmplătoare, atunci se împlinesc 5 ani de la trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile. Tot pe 8 octombrie sunt prăznuite și sfintele Pelagia și Taisia, care vor fi ocrotitoarele noului paraclis. Așezământul va mai cuprinde o sală multifuncțională, un spațiu muzeal, o bibliotecă parochială, o sală de mese cu bucătărie profesională, care va avea și o componentă socială. Mănășturian de Obârșie, episcopul Vasile Fluieraș a fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

Când pâinea-n cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, ca pâinea dând abur din dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos.

0: Hristos.
1: Aceasta a fost emisiunea Post Meridian Magazin de azi. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențe. De la ora 17 fix urmează radiojurnalul prezentat de Grigore Sâmboan, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți! Toate cele bune și pe curând!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată mâine la Cluj-Napoca în prezența ierarhului. La catedrala din Mănășturi va fi amenajat un centru pastoral dedicat episcopului Vasile Fluieraș. Diferența dintre elevii de la oraș și cei de la sat echivalează cu aproape 3 ani de studiu, arată rezultatele PISA 2025. Și jumătate dintre românii nu recunosc un text scris cu inteligență artificială, așa arată un studiu recent. Acum știrile pe larg. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată mâine la Cluj-Napoca în prezența ierarhului. Volumul este dedicat parohiei ortodoxe din Oarța de Sus, județul Maramureș, localitatea în care s-a născut în alt preasfinția sa. Cartea parohiei ortodoxă română Oarța de Sus, istorie și spiritualitate este semnată de părintele dr. Vasile Roșneag. Autorul reunește mărturii despre trecutul bisericii, tradițiile locului și viața spirituală a comunității. Despre felul în care a luat naștere această carte vorbește autorul, părintele Vasile Roșneac.
2: Întregul demers a fost constituit pe baza documentelor din Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar și prin consultarea unor lucrări, studii și cercetări de specialitate. Am încercat ca fiecare informație importantă să fie verificată și așezată într-un context istoric cât mai riguros. Cartea urmărește mai întâi istoria localității Oarța de Sus, de la primele atestări documentare din anul 1391 și cercetările arheologice până la marile momente ale istoriei românilor. O a doua parte importantă este dedicată istoriei administrative și bisericești a parohiei Oarța de Sus, urmărită în diferitele structuri eclesiastice din care a făcut parte de-a lungul timpului. Un capitol aparte prezintă preoții care au slujit în această parohie, de la cei din veacurile trecute până la slujitorii mai apropiați de zilele noastre. Desigur că prin biografiile lor, prin realizarea biografiilor lor, am încercat să redau nu doar o succesiune de nume și ani, ci chipul unor oameni care au contribuit la păstrarea credinței și a identității comunității.
0: Lansarea va avea loc mâine seară de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului. Biserica Ortodoxă Română desfășoară de 3 decenii o misiune dedicată credincioșilor surzi cu preoți care slujesc în limbaj mimico-gestual. Lucrarea este readusă în atenție de Ziua Internațională a Limbajului Semnelor, marcată astăzi. Prima comunitate ortodoxă de surzi din țară a luat ființă în 1997 la Pitești. Liturghierul tradus în limbaj mimico-gestual a apărut cu binecuvântarea Sfântului Sinod și este considerat prima carte de cult din lumea ortodoxă tradusă în limba semnelor. Conform Națiunilor Unite, peste 70 de milioane de persoane surde folosesc limbajul semnelor. În România, din anul 2020, legea recunoaște limbajul semnelor drept limbă maternă a persoanelor surde și hipoacuzice. La Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie se săvârșește de peste 2 decenii și în limbaj mimico-gestual pentru credincioșii surzi. Parohia misionară a persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire este păstorită de preotul Adrian Petrescu. Arhiepiscopia l-a trimis să învețe limba semnelor la Facultatea de Teologie din Pitești. Prima sa slujbă pentru această comunitate a avut loc în anul 2003. Vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, spune atunci că astfel de slujbe le deschid surzilor calea de comunicare cu Dumnezeu. Parohia are ca ocrotitor pe Sfinții Ierarhii Orest și Sava, mitropoliții Transilvaniei, și pe Sfântul Iosif, episcopul Maramureșului. O misiune asemănătoare se desfășoară și la Bistrița, acolo unde slujește preotul Cătălin Mileșan, hirotonit în anul 2016 de înalt preasfințitul părinte Andrei pentru comunitatea surzilor din județ. Un centru pastoral care va purta numele episcopului Vasile Fluieraș va fi amenajat la demisolul catedralei din cartierul Clujean Mănășturi. Este parohia pe care ierarhul a păstorit-o ca preot timp de 14 ani. Lucrările încep în zilele următoare. Parohia dorește ca slujba de binecuvântare a începutului lucrărilor să fie săvârșită pe 8 octombrie. Data nu este întâmplătoare, atunci se împlinesc 5 ani de la trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile. Tot pe 8 octombrie sunt prăznuite Sfintele Pelagia și Taisia, care vor fi ocrotitoarele noului paraclis. Așezământul va mai cuprinde o sală multifuncțională, un spațiu muzeal, o bibliotecă parohială și o sală de mese cu bucătărie profesională, care va avea și o componentă socială. Mănășturean de Obârșie, episcopul Vasile Fluieraș a fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Biserica Ortodoxă îl cinstește mâine pe Sfântul Cuvios Siluan. Sfântul s-a născut în Rusia în 1866 și a intrat la vârsta de 27 de ani în obștea mănăstirii Sfântul Pantelimon din Muntele Athos. Cuvintele sale, țineți minte în iad și nu deznădăjdui, au rămas un testament duhovnicesc pentru generații de creștini. A trecut la cele veșnice în 1938 și a fost canonizat în 1987 de Patriarhia Ecumenică și este prăznuit în fiecare an pe 24 septembrie. Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului lansează vineri la Festivalul Internațional de Carte Transilvania volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiune istoriei. Cartea este semnată de Nicoleta Pălimaru și preotul Paul Siladi. La lansare va fi prezent în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Despre volum vor vorbi autorii alături de părintele lector universitar Răzvan Perșa. Despre tema și importanța acestei apariții editoriale vorbește directorul editurii Renașterea, preotul Cătălin Pălimaru.
3: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu-Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectualului care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
0: Lansarea cărții va avea loc vineri de la ora 11 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Continuăm cu alte știri. Festivalul Internațional de Carte Transilvania s-a deschis în Piața Unirii din Cluj-Napoca cu cel mai amplu program din istoria sa. A ajuns la ediția a 12-a. Festivalul reunește autori, editori și cititori sub tema Ne întoarcem la rădăcini. Prima zi a început cu marșul lecturii. Copii, tineri, profesori și părinți au pornit din fața Universității Babeș-Bolyai și au traversat centrul orașului cu cărțile preferate în mâini. La deschiderea oficială, academicianul Ioan Aurel Pop a susținut conferința despre răscolirea nechipzuită a trecutului. Până duminică, clujenii pot lua parte la 65 de evenimente, printre care peste 50 de lansări de carte, dezbateri despre identitate și memorie și întâlniri cu scriitori din țară și din străinătate. Duminică, ultima zi a festivalului, va fi dedicată copiilor cu ateliere, lecturi și activități educative. Toate evenimentele sunt gratuite. Studenții Universității Babeș-Bolyai vor circula gratuit sau cu tarif redus cu transportul în comun din Cluj-Napoca și din zona metropolitană și în acest an universitar. Contractul cu compania de transport public are o valoare de aproape 9 milioane de lei. Aproape jumătate din sumă, circa 4 milioane de lei, provine din veniturile proprii ale universității. Restul banilor vin din fondurile alocate de Ministerul Educației și de Primăria Cluj-Napoca. În ultimii 3 ani, contribuția anuală a UBB pentru transportul studenților a fost în medie de 3 ori mai mare decât în perioada 2019-2023. Rectorul Daniel David spune că universitatea investește nu doar în infrastructură, ci mai ales în oameni, iar sprijinul pentru studenți face parte din acest angajament. Peste 1400 de cercetători din 18 țări se reunesc începând de mâine la Cluj, Napoca, la Conferința Internațională Științele Vieții pentru Dezvoltare Sustenabilă. Manifestarea este organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și ajunge în acest an la ediția cu numărul 25. Până sâmbătă, specialiștii discută despre agricultură, alimentație, medicină veterinară, silvicultură și dezvoltare rurală. Printre teme se numără bolile transmise de căpușe și rolul faunei sălbatice în răspândirea lor. O altă prezentare arată cum poate fi folosită inteligența artificială în evaluarea calității alimentelor. Coordonatorul conferinței, prorectorul Vlad Mureșan, spune că numărul mare de participanți confirmă relevanța internațională a întâlnirii și încrederea mediului științific în USMV Cluj-Napoca. Prundul Bârgăului găzduiește sâmbătă o zi dedicată taragotului cu un masterclass și un concert organizat de Fundația Dumitru Fărcaș. Evenimentele fac parte din proiectul Anatomia unui sunet, care pornește de la moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărcaș. De la ora 10, taragotistul Ionel Sabo susține primul masterclass din programul Școala lui Fărcaș, dedicat celor care studiază instrumentul. De la ora 18, la Casa de Cultură din localitate, vor urca pe scenă grupul Iza, taragotiști, tineri interpreți și ansamblul folcloric Plaiurile Bârgăului. Directorul artistic al proiectului, Cristian Totpati, va prezenta publicului originea, construcția și evoluția taragotului. Una dintre mizele proiectului este pregătirea documentației pentru înscrierea tehnicii de interpretare la taragot în Registrul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial. Participarea la masterclass este gratuită, iar accesul la concert este liber. Diferența dintre elevii de la oraș și cei de la sat echivalează cu aproape 3 ani de studiu, conform unei analize a rezultatelor PISA 2025. Concluziile au fost prezentate într-o dezbatere la care au luat parte foști miniștri ai educației Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, și Mircea Dumitru, alături de profesori ai Universității din București. Conform lui Daniel David, peste jumătate dintre elevii români se situează sub pragul minim de competență la matematică. El spune că elevii români au sprijinul familiei și dorința de a învăța, iar pierderea se produce pe parcursul școlii. Fostul ministru estimează că redresarea ar putea dura între 10 și 15 ani, cu condiția unei strategii pe termen lung. Jumătate dintre români nu reușesc să recunoască un text scris cu ajutorul inteligenței artificiale, arată un studiu recent. Doar 48% dintre participanți au identificat acest lucru. În același timp, 7 din 10 români folosesc deja astfel de instrumente, cei mai mulți în timpul liber, iar peste jumătate și la serviciu. Printre tineri, proporția ajunge la aproape 9 din 10. Încrederea scade însă atunci când este vorba despre sănătate. Aproape o treime dintre români spun că s-ar simți trădați dacă rezultatele analizelor medicale le-ar fi interpretate de inteligența artificială. Peste un sfert resping ideea de a discuta cu un psiholog virtual.
1: Meteo.
0: Mâine vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă anului în Cluj, Napoca și în Transilvania. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor situa în jurul a 15-16 grade, iar la Cluj, Napoca sunt prognozate aproape 16 grade. Dimineața va fi rece, cu minime de aproape 5 grade. Spre sfârșitul săptămânii, vremea se va încălzi treptat, iar la început de octombrie, maximele în Transilvania ar putea ajunge la 22 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
5: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
9: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În data de 24 septembrie, Biserica face comemorarea anuală liturgică a cuviosului Siluan Atonitul. Este unul dintre cei mai mari și îndrăgiți sfinți contemporani. De altfel, și în actul de canonizare care s-a făcut în anul 1987 de către Patriarhia Ecumenică, el este numit dascăl apostolic și profetic al Bisericii. Desigur, aceste apelative sunt aplicate lumii noastre contemporane. Într-adevăr, pentru noi, pentru lumea contemporană, Sfântul Siluan este un dascăl, un învățător apostolic și profetic. De altfel, și Sfântul Iustin Popovici, când era încă arhimandrit și profesor de teologie, după ce a citit viața și scrierile Sfântului Siluan, îl compara cu Sfântul Simeon, noul teolog. Această faimă postumă mondială îi se datorează, desigur, ucenicului Sfântului Siluan Atonitul, cuviosului Sofronie Saharov, canonizat și el la rândul său, cel care a înființat și a fost starețul mănăstirii de la Essex din Anglia. Cuviosul Sofronie Saharov a scris cartea despre starețul Siluan, viața, învățătura și scrierile sale. Această carte, care a fost scrisă în 1948 și care a văzut lumina tiparului în 1952 și care a fost tradusă în decursul timpului în peste 15 limbi moderne. Cât privește biografia cuviosului Siluan Atonitul, toate datele pe care le avem le deținem din această carte pe care a scris-o Părintele Cuvios și Sfânt Sofronie Saharov, ucenicul așadar al Sfântului Siluan Atonitul. Și din această carte am preluat câteva idei pe care aș dori să le expun în emisiunea noastră de astăzi, să reflectăm asupra lor și, cât ne va îngădui timpul, la sfârșit, să citim câteva dintre tâlcuirile pe care Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharu, viețuitor și stareț al mănăstirii de la Essex, le-a făcut la scrierile Sfântului Siluan Atonitul. Așadar, cuviosul Siluan Atonitul, pe numele său Simeon Ivanovici Antonov, s-a născut în 1866 într-o familie modestă de țărani ruși, alcătuită pe lângă părinți din 5 băieți și 2 fete. Tatăl lui Simeon, un om plin de adâncă credință, blândețe și de multă înțelepciune, îi este primul model în viața sa lăundrică. Își aduce aminte de tatăl său la un moment dat și de un episod din viața lor. Într-o zi, familia era la câmp, la muncă, iar el trebuia să gătească mâncare, a gătit în zi de post, într-o zi de vineri, a gătit mâncare de dulce. Tatăl său a așteptat 6 luni ca să vădească greșeala pe care a făcut-o și să-l îndrepte. Și când l-a întrebat de ce a așteptat 6 luni, răspunsul a fost pentru că n-a dorit să-l rănească. Pentru Sfântul Siloan lucrul acesta a fost marcant și s-a exprimat: totdeauna mi-aș fi dorit un astfel de stareț. Încă de mic copil, Simeon și-a pus în gând, avea doar 4 ani, că atunci când va fi mare să-L caute pe Dumnezeu în tot pământul. Auzind mai apoi de viața sfântă și de minunile sfinților ruși, tânărul Simeon și-a dat seama că dacă există sfinți, înseamnă că Dumnezeu este cu noi și n-am nevoie să străbat tot pământul ca să-L găsesc. Când am plinit 19 ani, în inima lui s-a aprins flacăra dragostei către Dumnezeu. A simțit o chemare lăuntrică, o atracție pentru viața monahală. Tatăl său însă l-a oprit categoric până când nu își va termina serviciul militar. Această stare excepțională pe care a simțit-o atunci, această chemare, a durat 3 luni, după care l-a părăsit. Tânărul Simeon, viguros și chipeș, începe să ducă o viață asemenea celorlalți tineri de vârsta lui, o viață departe de sfințenia fiorului divin care îl cercetase înainte. Dotat cu o fire robustă și cu excepțională forță fizică, trece prin multe ispite ale tinereții. Într-o zi chiar lovește pe un flăcău din sat atât de puternic încât acesta de-abia rămâne în viață, deci iată, este în prag să comită o crimă. În vâltoarea acestei vieți de păcat, prima chemare la viața monahală începe să se stingă. Într-o zi însă este trezit dintr-un coșmar de glasul blând al născătoarei de Dumnezeu, care înrăurează sufletul său tulburat. El a visat că un șarpe a intrat în gura lui în timp ce dormea și s-a trezit scârbit. Și atunci a auzit limpede glasul Fecioarei Maria: așa-i că ești scârbit? Cum te scârbești tu de visul tău, așa mă scârbesc eu de viața ta, de păcatele tale. Până la sfârșitul vieții, cuviosul Siloan îi va mulțumi preasfintei Fecioare pentru că a binevoit să-l ridice din căderea sa în acel moment. Aceasta a doua chemare, petrecută cu puțin timp înaintea serviciului militar, a jucat un rol.

O purtare ireproșabilă a fost foarte prețuit de camarazii săi, dar gândul îi era tot mereu la pocăință. Este un alt episod relatat în viața sa. Într-o seară era împreună cu alți soldați într-o cârciumă, era muzică, se consuma, beau, se distrau soldații tineri, în fine, și în timp ce stăteau la masă, Sfântul Siluan, Simeon, s-a exprimat în felul următor: în timp ce noi ne distrăm aici, monahii de la muntele Athos fac priveghere și se roagă. Și apoi s-a întrebat: ce răspuns vom da noi la judecată? Sigur că ceilalți camarazi s-au mirat de el, ciudat om mai este și Simeon acesta. În timp ce noi ne distrăm, el este cu gândul la muntele Athos și la judecata de apoi. În timpul serviciului militar, sfaturile sale salvează apoi de la destrămare o tânără familie a unui soldat căzut într-o ispită. Puțin înainte de eliberare, s-a dus să ceară binecuvântarea părintelui Ioan de Kronstadt, mare sfânt și un preot harismatic care a avut un rol decisiv în renașterea spirituală și euharistică în Rusia țaristă la sfârșitul regimului țarist. Înainte de a se instala comunismul și de a lua ființă Uniunea Sovietică. Întors în cazarmă, Simeon simte rugăciunile Sfântului Ioan de Kronstadt. De altfel, pe Sfântul Ioan de Kronstadt nu l-a găsit acasă, i-a lăsat doar un bilet pe care a scris: vreau să mă călugăresc, roagă-te pentru mine ca lumea să nu mă reține. În momentul în care Sfântul Ioan de Kronstadt s-a rugat pentru el, a simțit focurile iadului vuind în jurul lui. Ajuns apoi acasă, a luat rămas bun de la părinții săi, s-a îmbarcat în scurt timp pentru o nouă perioada vieții sale la Odessa și apoi a plecat pe mare la muntele Athos. Grădina Maicii Domnului, citadela monahismului răsăritean și oaza spiritualității filocalice, Sfântul Munte cunoștea la sosirea sa un moment de apogeu. În vârstă de 26 de ani, intră în mănăstirea rusească a Sfântului Mucenic Pantelimon, Rusicon, mănăstirea rusească de la muntele Athos, unde în perioada respectivă viețuiau în jur de 2000 de monahi. Introdus în tradiția seculară atonită, care cuprindea rugăciunea singuratică la chilie, lungile slujbe de biserică, posturile, privegherile, deasa spovedanie și împărtășanie, lecturile din Sfânta Scriptură și din scrierile părinților, munca și ascultarea, fratele Simeon se împărtășește din negrăita bucurie a rugăciunii lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Într-o seară, pe când se ruga înaintea icoanei Maicii Domnului, dobândește ca un dar neprețuit rugăciunea inimii, ce țâșnea de la sine, fără încetare, din acel moment din inima sa. Lipsit de experiență, tânărul frate însă cade mai apoi pradă unor ispite cumplite. Este vorba despre chinurile pe care demonii, care îi se arătau, îi le aduceau. După 6 luni de sfâșieri lăuntrice într-o după-amiază, șezând în chilia sa, a atins treapta ultima deznădejdii, încercând preț de oră sentimentul unei părăsiri totale de către Dumnezeu, fapt care i-a confundat sufletul în întunericul unei spaime de iad. Prada aceleiași spaime și întristări se duce la vecernie în paraclisul Sfântului Ilie și abia șoptea rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Atunci însă, în dreapta ușilor împărătești, în locul icoanei Mântuitorului, îl vede pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel viu. Întreaga sa făptură s-a umplut de focul harului Duhului Sfânt, o lumină dumnezească l-a învăluit, răpindu-i mintea la cer.
Intensitatea viziunii îi provoca o stare de epuizare aproape.

0: aproape de moarte. În scrierile sale mărturisește că dacă viziunea ar fi durat mai mult decât o clipă, ar fi murit, pentru că omul nu poate, viu fiind, să ducă acea bucurie și acea plinătate pe care o oferă prezența Mântuitorului Hristos. Cuviosul Siluan face parte din acei rari sfinți creștini care primesc încă de la începutul căilor ascetice arătarea desăvârșită a Harului lui Dumnezeu. Sigur că aceasta face ca calea, drumul vieților să fie mult mai anevoioasă, căci sentimentul părăsirii și al pierderii Harului sfâșie sufletul. De multe ori în scrierile sale, Sfântul Siluan afirmă: nu puteți înțelege durerea mea. Câteva zile după arătarea lui Hristos, Simeon trăiește o stare de fericire pascală. A trecut apoi un răstimp, într-o zi de sărbătoare, același har l-a cercetat a doua oară, dar cu mai puțină intensitate, după care treptat lucrarea sa simțită a început să slăbească. Pacea și bucuria lăsau loc unei chinuitoare neliniști și temeri de a pierde harul. În efortul de a păstra adânca pacea lui Hristos, fratele Simeon, devenit acum monahul Siluan, recurge la mijloace ascetice care pot părea incredibile. Păstrându-și ascultarea de econom, responsabil administrativ al mănăstirii, cu peste 2000 de viețuitori, se cufundă și mai adânc în rugăciune. Începe o lungă perioadă, atenție, 15 ani de lupte duhovnicești, de alternări continue între vizite ale harului și de părăsiri dublate de intense atacuri demonice. După 15 ani de la prima arătare a Domnului Hristos, într-o înfricoșătoare noapte de luptă spirituală împotriva demonilor, descurajat, Siluan cade din nou în ghearele unei disperări vecine cu moartea și cu necredința. Cu inima îndurerată se roagă fierbinte și atunci aude glasul Domnului: toți cei mândri suferă pururea din pricina demonilor. Doamne, zice atunci Sfântul Siluan, învață-mă ce să fac ca sufletul meu să ajungă smerit. Și din nou în inima sa primește acest răspuns de la Dumnezeu: ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Începând din acel moment, sufletul său a înțeles că locul de bătălie împotriva răului, a răului cosmic, se găsește în inima noastră, că rădăcina ultima a păcatului stă în mândrie, acest flagel al umanității care îi smulge pe oameni de lângă Dumnezeu și cufundă lumea în nenorociri și suferințe. Mândria, această adevărată sămânță morții care face să apese asupra întregii omeniri întunericul deznădejdii, de acum înainte Siluan își concentrează toate puterile sufletului pentru a dobândi smerenia lui Hristos, biruiește orice suferință pământească, aruncându-se într-o suferință încă și mai mare, osândindu-se la iad ca nefiind vrednic de Dumnezeu. Dar sigur de iubirea Domnului, stă în chip înțelept pe marginea adâncului și nu deznădăjduiește. Mai trec 15 ani, cuviosul Siluan urmează calea de foc ce a fost arătată, de acum înainte harul nu-l mai părăsește ca mai înainte, Duhul Sfânt îi dă din nou puterea de a iubi. În această stare, cuviosul Siluan începe să înțeleagă în profunzimea lor marile taine ale vieții duhovnicești. Puțin câte puțin în rugăciunea sa începe să predomine compătimirea pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Se roagă pentru ei, ca în Duhul Sfânt, toată lumea, toți oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Creatorul lor. Întinsă la extrem și însoțită de lacrimi, din belșug rugăciunea sa trece dincolo de marginile timpului. Duhul Sfânt îi îngăduie să trăiască aievea iubirea pentru întregul Adam, adică iubirea lui Hristos pentru toată omenirea. Aceeași iubire îl îndeamnă pe Sfântul Siluan să-și așterne în scris și experiența sa lăuntrică extraordinara sa viață duhovnicească, ignorat aproape cu totul de confrații săi din mănăstire. În această perioadă a vieții sale, îl descoperă pe arhimandritul Sofronie, cel care avea să publice însemnările sale. Sfârșitul pământesc al cuviosului Siluan de la Athos a fost la fel de blând, de liniștit și smerit ca și întreaga sa viață de călugăr. După o scurtă suferință, doar de 8 zile, perfect lucid, senin și cufundat în rugăciune, se stinge ușor, fără ca vecinii de infirmerie să audă ceva sau să vadă ceva între orele 1 și 2 din timpul nopții, pe data de 24 septembrie a anului 1938, în timp ce în paraclisul infirmeriei se cânta slujba utreniei. Prin viața sfântă și însemnările părintelui Siluan, atonitul, Hristos transmite un mesaj umanității strivite de absurditatea experiențelor cotidiene, durere și deznădejde. Părintele Sofronie, cuviosul și sfântul Sofronie Saharov, atonitul, rezumă acest mesaj în felul următor. Fosta om pe pământ, mistuit de dorința lui Dumnezeu, numele său era Simeon. El s-a rugat îndelung, vărsând lacrimi nestăvilite și zicând, miluiește-mă, dar strigătul său se pierdea în tăcerea lui Dumnezeu. Luni și luni de zile a rămas în această rugăciune și puterile sufletului său s-au istovit. Atunci a căzut în deznădejde și a strigat, ești de neînduplecat. Și când odată cu aceste cuvinte, încă un lucru s-a rupt în sufletul său strivit de deznădejde, dintr-o dată, în scânteierea unei clipe, îl vede pe Hristos viu. Inima și trupul său au fost năpădite cu totul de un foc atât de năpraznic încât, dacă vederea ar fi durat doar o clipă mai mult, n-ar mai fi putut să-i supraviețuiască. Și de atunci n-a mai putut uita privirea lui Hristos, o privire de o negrăită blândețe, nesfârșit iubitoare, plină de pace și de bucurie. Și în toți anii îndelungatei sale vieți, ce se vor scurge mai apoi, el a dat neobosit mărturie că Dumnezeu este iubire, iubire nesfârșită, iubire nepătrunsă. Iată, acestea au fost câteva gânduri legate de viața Sfântului Siluan Atonitul, pe care am zis îl prăznuim, îl comemorăm liturgic în fiecare an la 24 septembrie, ziua când a trecut în eternitate. Și acum aș dori să vă citesc dintr-o altă carte, scrisă de data aceasta de un nepot duhovnicesc al cuviosului Siluan Atonitul. Este vorba despre arhimandritul Zaharia Zaharu, pe care îl cunoaștem cu toții din scrierile sale, din conferințele pe care le-a ținut și la noi în România, de la mănăstirea Stavropighiei Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, din Anglia. Cartea se numește Rugăciunea, o nesfârșită înfăptuire. Sintagma este luată din scrierile ucenicului Sfântului Siluan. E vorba de Sfântul Sofronie, de la Essex. Iată câteva tâlcuiri. Zice Sfântul Siluan Atonitul, cine iubește pe Domnul, totdeauna își va aduce aminte de El, iar aducerea aminte de Domnul naște rugăciunea. De nu-ți vei aduce aminte de Domnul, nici nu te vei ruga. Iar fără rugăciune, sufletul nu petrece în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Sfântului Duh. Și acum vă citesc tâlcuirea pe care la acest fragment din scrierile Sfântului Siluan o face părintele Zaharia Zaharu. Zice dânsul, în două propoziții Sfântul Siluan ne pune înainte o întreagă viziune și tâlcuiește tema rugăciunii, îndeosebirea rugăciunii neîncetate. Omul a fost zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, căci ai Lui neam și suntem. Prin urmare, este firesc pentru om să-și aducă aminte de Făcătorul său, de arhetipul său, de Cel care i-a dat darul și de a se înrudi cu El, care a împărtășit sufletul și l-a făcut ființă vie. Omul se deosebește de celelalte făpturi prin aceea că poate să stea înaintea lui Dumnezeu și să împreună glăsuiască cu el față către față în rugăciune. De asemenea, cu cât mai stăruitor vorbește omul cu Dumnezeu, cu atât mai viu și mai lucrător devine chipul arhetipului său în inima lui. Cu atât mai mult el atrage harul Duhului Sfânt să vină și să se sălășluiască înăuntru lui, să-i lărgească inima. Acest har îi va da aripi, chiar dacă încă firave, spre a se înălța deasupra monotoniei celei pământești și a respira mireasma cea dulce a dragostei dumnezeiești, acea dragoste fără de care suntem nimic și rămânem în moarte. Pentru Sfântul Siluan, rugăciunea este strâns legată de dragoste. Chiar și în viața obișnuită, cine iubește se gândește necontenit la persoana iubită. Când un tânăr este îndrăgostit de o fată, oricât de ocupat ar fi, el nu o poate uita nici măcar pentru o clipă. Iar exemplul acesta este numai o umbră firavă a acelei iubiri pe care sufletul ar trebui să o aibă pentru Dumnezeu. Iubire ce mistuie sufletele sfinților, precum are cineva dragoste către Maica sa, spre Domnul mai cu fierbinte dragoste dator suntem. Astfel, cine se roagă îl iubește pe Dumnezeu. Dimpotrivă, cel care nu îl iubește pe Dumnezeu nu are nicio tragere de inimă sau dorință de a se ruga. Măsura rugăciunii vedește măsura dragostei, acelei iubiri care mântuiește și dăinuiește în viac. Conștiința religioasă a majorității credincioșilor este foarte superficială în zilele noastre. Adeseori oamenii vin la spovedanie și întrucât nu au încălcat codul moral al societății, adică nu au avut probleme cu poliția, nu au furat sau nu au săvârșit vreo crimă, nu știu ce să-i mărturisească preotului. Ei încep prin a spune că greșelile lor sunt cele obișnuite, că nu au niciun păcat grav de spovedit, pomenesc o greșeală, poate o mică minciună, istorisind o întreagă poveste, ca să arate cum împrejurările i-au silit să cadă în păcat. Conștiința le este împăcată, iar inima lor nu simte nicio durere. Totuși ei nu iau în considerare un lucru deosebit de grav, anume că Dumnezeu nu are loc în viața lor, nu-și aduc aminte de el, nu vorbesc cu el, nici nu-l cheamă în ajutor. Însă toate acestea pun sub semnul întrebării mântuirea lor veșnică, de vreme ce departe de păcătoși este mântuirea. Iată, aceasta a fost tâlcuirea pe care Părintele Zaharia Zaharu îi face unei apoftegme, unei ziceri a Sfântului Siluan Atonitul. Și fiindcă au mai rămas puține minute, aș mai dori să citesc o altă tâlcuire. La următoarea zicere, la următorul cuvânt al cuviosului Siluan Atonitul. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, iar tâlcuirea Părintelui Zaharia este astfel. Se întâmplă uneori să mergem la biserică și să stăm la slujbă vreme de 2 ceasuri, dar inima noastră să fie împietrită și să nu ne putem ruga. Spre sfârșit să simțim lucrarea lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Mintea parcă ni se curățește de gândurile deșarte și în inimă se ivesc căldura, pacea și dulceața lui. Uneori acestea se întâmplă din economia lui Dumnezeu, însă adeseori este semnul că nu ne-am pregătit cum trebuie în chilia noastră, că nu am intrat în cămara inimii noastre. Iar acesta este un păcat, căci dacă ne-am fi rugat dinainte, chiar și pentru scurtă vreme inima noastră ar fi fost pregătită și încălzită. Ea s-ar fi înflăcărat de îndată de chemarea numelui lui Iisus potrivit cuvântului psalmistului, înfierbântatu-s-a inima mea în lăuntrul meu și cugetul meu se va aprinde foc. Și dacă acest lucru este adevărat pentru slujbele zilnice ale bisericii, cu cât mai mult nu este oare nevoie de o pregătire temeinică pentru înfricoșata înfățișare înaintea Domnului în vremea dumnezeieștii liturghii, când omul plămădit din țărână, urmează să se facă părtaș vieții veșnice, părtaș preacuratului trup și scumpului sânge a lui Hristos. Pentru creștinul care trăiește în lume și trebuie să facă față la diferite obligații, există câteva puncte practice pe care, dacă le respectă și viețuiește cu înțelepciune, nu va fi departe de mântuire. De exemplu, să nu lipsească de la slujbele bisericii, să aibă un duhovnic, să se spovedească sincer și smerit măcar de 3 ori pe an și să se pregătească temeinic pentru Sfânta Împărtășanie. Înțelesurile cuprinse în rugăciunile dinainte de Sfânta Împărtășanie sunt atât de profunde și de vitale pentru starea duhovnicească a credinciosului, încât ele trebuie să devină avuția lui și modul său de gândire. Aici mă voi opri, pentru că ni s-au scurs momentele dedicate emisiunii noastre, întâlnirii de astăzi. Vă doresc pace și bucurie tuturor și rugăciunile Sfântului Siluan să ne ocrotească pe toți.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt. Puterea mea este Dumnezeu, prețuiește fiecare cuvânt creștine. Ce poate fi mai puternic, mai neclintit și mai nepieritor decât cuvântul? Prin cuvânt a fost zidită lumea, prin cuvânt se și ține. Dumnezeu ține toate cu cuvântul puterii sale, conform Epistolei către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 3. Și totuși, noi cei păcătoși ne purtăm față de cuvânt atât de ușuratic și fără de grijă. Se află oare vreun lucru căruia să-i arătăm mai puțină cinstire decât cuvântului sau ceva care să ne fie mai nestatornic? Ce aruncăm din noi în fiecare clipă, așa cum am lepădat o întinăciune, dacă nu cuvântul? Ticăloși mai suntem noi oamenii, cât de nesimțitori suntem față de un juvaier atât de scump. Nu ținem seama că printr-un cuvânt rostit de o inimă credincioasă și iubitoare, putem săvârși minuni atât în viața și în sufletul nostru, cât și în viețile și sufletele semenilor noștri. De pildă, atunci când ne rugăm, când suntem la dumnezeieștile slujbe, când propovăduim, oricând săvârșim sfintele taine. Prețuiește fiecare cuvânt creștine. Fii culoare aminte la cuvânt. Fii statornic în cuvânt. Dă cuvântului lui Dumnezeu și cuvintelor oamenilor sfinți încrederea ce îi se cuvine cuvântului vieții. Adu-ți aminte că cuvântul este început al vieții. Caută a pricepe cu ochii minții pe cât îți stă în putință atotputernicia și măreția cuvântului celui ipostatic al lui Dumnezeu. El grăiește și cuvântul său capătă numai decât multe și felurite forme de viață. Spune să fie lumină și se face lumină. Zice, să fie o tărie și de-ndată se ivește tăria. Zice, să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Să fie luminător pe tăria cerului, să mișune apele de vietăți. Conform facerea, capitolul 1, versetele 3 la 20. Și toate se învăptuiesc după cuvântul său. Întocmai precum glasul unui voievod de oaste, răsunând în văzduh și ajungând la urechile oștenilor, îi pune pe aceștia în mișcare, potrivit voii sale, îi orânduiește pentru luptă și îi face să înfăptuiască anumite lucruri, împlinindu-și astfel prin ei doririle și țelurile sale. Închipuiește-ți acea masă a materiei menită zidirii. Cum s-au format din pământ la cuvântul lui Dumnezeu munții? Închipuiește-ți tumultul apelor care s-au adunat în oceane, mări, râuri și izvoare. Cum a apărut dintr-o dată la un singur cuvânt al lui Dumnezeu, cel ce este făcător a toate, văzduhul și nemărginita felurime a lumii vegetale? Închipuiește-ți cum au apărut și au strălucit luminătorii cei cerești, începându-și mișcarea cea fără de sfârșit. Cum au fost treziți la viață dintr-o dată peștii, păsările, târătoarele și fiarele, iar în cele din urmă omul. Și toate acestea, afară de om, au fost zidite din aceeași materie fără formă, sau mai bine zis, din cele patru stihine însuflețite, fără formă și lipsite de viață. Cum să nu se minuneze mintea de toate acestea? Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Chiar și acum, stăpânul plăzmuiește din materie tot ceea ce voiește. El zice și se face, preface pâinea și vinul în trupul și sângele Euharistiei. Cuvântul lui Dumnezeu este ziditorul și Dumnezeul nostru și orice rostire a sa este adevăr și faptă. Nici cuvântul nostru n-ar trebui să fie altfel, căci suntem zidiți după chipul lui Dumnezeu. Așadar, și cuvântul tuturor făpturilor celor cuvântătoare trebuie să fie adevăr și faptă, precum cuvântul cel binevestitor al Arhanghelului către Zaharia și către Fecioara Maria. Cuvântul îngerilor și al sfinților a fost întotdeauna așa, însă după ce a căzut de la Dumnezeu, diavolului nu i-au mai rămas spre întrebuințare decât umbrele cuvintelor și ale cugetelor, ele fiind lipsite de adevăr, nezugrăvind miezul lucrurilor, fiind doar minciună și rod al închipuirii. Și întrucât fiece cuvânt al lui Dumnezeu cuvântul înseamnă viață, cuvintele diavolului nu sunt decât minciună și moarte, asemenea tatălui lor. Minciuna este ea însăși moarte, căci ceea ce a căzut din viață în moarte pricinuiește în chip firesc moartea sufletului.
Domnul a rostit cuvânt de făgăduință și cuvântul lui se va împlini. Va grăi el oare și nu se va împlini? Domnul rânduiește legile naturii, statornicia și nestrămutarea lor, ca pe o dovadă a adevărului făgăduințelor sale. Cuvântul lui Dumnezeu este tot una cu Dumnezeu însuși. Drept aceea, nu șovăia crede în tot cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul său este totodată și faptă. Și cuvântul tău trebuie să fie numai decât faptă. Dacă ți-ai dat cuvântul, îl vei împlini negreșit. Pentru aceasta, și atunci când ne rugăm, cuvintele pe care le rostim trebuie să fie faptă și adevăr, iar nu minciună, fățărnicie și lingușire. Acum și pururea și viața întreagă. Când îl veți auzi pe Dumnezeu grăind, să socotiți cuvântul său drept faptă, fie deja împlinită, fie una care se înfăptuiește în acea clipă, fie pe cale de a fi împlinită. În fiecare cuvânt se află Dumnezeu cuvântul, cel ce este ființă simplă. Cu câtă luare aminte trebuie să rostim cuvintele, cu câtă smerenie și băgare de seamă, așa încât să nu-L mâniem pe Dumnezeu cuvântul dinpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să-i dăruiești aceeași luare aminte și cinste ce se cuvin unui om viu. Fii întru totul încredințat că cuvântul lui Dumnezeu este viu și ascultător, asemenea unei ființe vii, a unui înger și înzestrat fiind cu o subțirime duhovnicească. Pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Drept aceea, atunci când grăiești, să crezi că ai de-a face cu oameni vii, iar nu cu făpturi moarte, cu făpturi lucrătoare, iar nu neputincioase și neînsuflețite. Trebuie să știi că se cade a rosti fie ce cuvânt cu credință și cu nădejde. Cuvintele sunt mărgăritare vii. Nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Ce legătură se află între cuvânt și faptă? Cuvântul lui Dumnezeu a chemat dintr-o neființă la ființă lumea cea văzută și cea nevăzută. Cuvântul în gura lui Dumnezeu, cuvântul este faptă. Drept aceea, cuvântul și fapta trebuie să fie nedespărțite, așa cum nici sufletul și trupul nu pot fi despărțite în ființa lor. Cel ce păzește și urmează cuvântul lui Dumnezeu cu credință și statornicie, pentru care cuvântul înseamnă și faptă, acela săvârșește și acum lucruri slăvite și prea minunate, căci cu toții ascultă de cuvântul său. Demonii se supun, bolile se tămăduiesc, iar cinstea oamenilor se întărește. Cuvântul este chip al adevărului. Este adevărul însuși, viață și faptă. Cuvântul merge înaintea oricărei ființe, oricărui lucru, ca pricină a vieții acestora, a celor trecute, a celor de față și a celor ce vor să fie. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, atotțiitorul, conform cărții Apocalipsei, capitolul 1, versetul 8. Așa glăsuiește cuvântul cel făcător a toate al Tatălui. Întru el cuvântul se află pricina tuturor făpturilor celor ce sunt, celor ce au fost și celor ce au să fie. Nu uita că fiecare cuvânt cuprinde întru sine o faptă care are puterea de a se împlini. Trebuie să crezi însă neșovăielnic în puterea cuvântului, în puterea lui cea ziditoare. La Dumnezeu cuvântul este nedespărțit de faptă. Niciun cuvânt nu se va întoarce de la el fără să se fi înfăptuit. Că la Dumnezeu niciun cuvânt nu este cu neputință, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 1, versetul 37. Așa trebuie să fim și noi, căci suntem chipuri ale cuvântului, iar cuvântul s-a unit în chip vădit cu noi prin întrupare, cea care ne-a îndumnezeit făcându-ne părtași firii celei dumnezeiești. Cuvântul lui Dumnezeu este faptă, viață și ființă, existența din cel ce este, viață din viață, adevăr din adevăr. De la diavolul, cel ce a căzut dintr-o fașă închipuire, voind să-și însușească ceea ce este cu neputință de însușit, care s-a lepădat de viață și de adevăr, vine visarea cea deșartă și minciuna, iar din moarte, moartea. Fie ce cuvânt al stăpânului este viață duhovnicească sau materială, căci Domnul este cel ce este și ziditorul. Stăpânul, Domnul Dumnezeu, este atotputernic, fiind duh nemărginit, putere fără de hotar și înțelepciune desăvârșită. Și fie ce gând al său este sau se poate face de îndată după a sa voie faptă ori poate prinde viață.
Și singur vă puteți da seama că omul nu moare nici când cu cuvântul, ci rămâne nemuritor prin cuvânt și vorbește și după moarte. Eu voi muri, dar voi vorbi și după moartea mea. Câte cuvinte nemuritoare viază printre oameni pe care le-au lăsat în urma lor cei morți, plecați de multă vreme dintre noi, cuvinte care continuă să dăinuie uneori pe buzele unui întreg popor. Câtă viață cuprinde întru sine cuvântul, fie acesta și omenesc. Cu atât mai vârtos cuvântul lui Dumnezeu, el va dăinui din viac în viac și va rămâne pururea viu și lucrător. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea prețuiește fiecare cuvânt creștine.

0: Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărituitei foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și peste slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asins sălbatii se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cura nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umbră. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și înțeles se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumecă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întunerit și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție!

Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, cu oamenii cei ce fac fără de legea și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brață de pământ sau rupe pământ, risipită ca oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de legea. Că de avor mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit. Și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea. Partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia minte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să mărturisească numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale cu o luare aminte la glasul rugăciunii mele.

Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele. Doamne, deși s-a despărțit tecla fără voie de Tine învățătorul ei, dar de față Te avea în vremea nevoinței și dezgolindu-se

0: sfințește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

al puterilor, deschide-mi nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume. Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângat de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea lile bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse fiul

0: Văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-te a înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele iubitorule de oameni și te milostivește spre mine care stric ție, aliluia!
1: Înțelesul cel greu de pătruns căutând Filip să-l înțeleagă grăiat, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea, ție celui ce ești necuprins cu frică, strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care îi chema pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul. Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-un fără de lege, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate. Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul. Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

0: Se strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre destrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei ce strigăm ție, Aliluia!
2: Aliluia!
3: Văzând prun ce vrei lor în chip omenesc, pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a nefi stăpânul, sau nevoi cu stâlpărea plăcea lui strigând osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea, numărul și n-a pe mine atunci, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

0: Venindu Iisuse, pe pământ te arăta și cu oamenii ai viețuit cel ce-și neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta, Aliluia!
1: Răsărită în lume luminarea adevărului tău și s-a izgonit în șelăciunea cea diavolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria ta au căzut, iar noi dobândind mântuire strigăm ție, Iisuse adevărul, cel ce izgonești în șelăciunea, Iisuse lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse împărat, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând. Iisuse, izvorul înțelepciunea, adapă-mă pe mine cel însetat. Iisuse, veșmântul, cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat. Iisuse, acoperământul, cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Vrând să descoperi taina cea ascunsă din viață, ca oaie la junghiere te-ai adus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el.

0: făptură minunată, arătându-se nouă făcătorul că din fecioară mai presus de fire s-a îndrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cesile și la apostol prin ușile înguiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă,
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
0: Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi cei ce-i cântăm Lui. Aliluia!
2: Aliluia!
3: Cu totul era între cei de jos și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărățit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda mea cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă,
4: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
3: Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși, pe pământ, cu buze,

0: Mul grăitori vedem, tăcând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimbat fiind pe drejul de plin. Iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință strigăm, Iisuse Dumnezeul cel praveșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânilor, Iisuse Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse Mângâierea celor ce plâng, Iisuse Slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea aminte de moarte. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Când să mântuiești lumea răsăritului a răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată de smerit până la moarte, drept aceea s-a prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi, aliluia!
1: Aliluia!
0: Împărate cel preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaiu Vameșul, ca să cântăm ție cu milință, strigând, Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărmaciul celor ce înnoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse,

0: aducție eu nevrednicul și stricție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și cu urgie fiind aprins, și dă-mi tămăduire mie celui ce strig, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Luminătorul cel primitor de lumină, al celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotim puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cearea a sufletului. Așa și mie luminează în luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul, cel rădit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

0: tuturor datorilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trânda mult precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine și m-a auz pe mine cel ce strig ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Slăvind întruparea ta, te lăudăm tot și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții, atunci adică mă vrednicește stăricele de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine-nmirezmează. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile ce

0: toate îndurate. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră. Precum ai primit cei doi bani ai văduve și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuși de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: O prea dulce și întotdeauna îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele

0: Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângar de mult, care grăia strigând, Iisuse prea minunat, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocrânuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea aline, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurat, înfrânarea puznicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele cu patimile tale, vindecă patimile mele, cu rănile tale măduiește-mi rănile mele, cu sângele Tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma, trupului Tău cel de viață făcător. Pielea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe cruce să întindă către Tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul Tău pe care L-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastea pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire, fața mea cea întinată într-o fără de lege. Duhul Tău pe care L-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre Tine prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut, nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești, nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele, dă-mi așadar bunule harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești, am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turme Tale prealese. Rănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău, se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul și cu iubirea de oameni, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în veci.

Domnitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfânta Biserica Ta.

0: și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
1: Te-ai Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Niche, Făcătorul de Minuni, pentru rugăciunile Sfintei și întocmai cu Apostolii Mucenița Tecla și ale Sfântului Cuvios Iloan Atonitul, la căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, biserica noastră îl sărbătorește mâine pe Sfântul Cuvios Iloan Atonitul, un sfânt rus care și-a petrecut o parte bună din viață la Sfântul Munte Athos, în mănăstirea de la Rusicon, ocrotită de Sfântul Ucenic Pantelimon. Cu siguranță aș citit despre viața acestui părinte, care s-a născut în anul 1866 și a plecat la cele veșnice la 24 septembrie 1938. Înainte de a preda câteva aspecte importante din viața acestui mare sfânt, doresc să descriu în câteva cuvinte portretul Sfântului Cuvios Iloan Atonitul, ce ni l-a lăsat nouă cuviosul Sofronie, un ucenic de-a lui, de-a Sfântului Siloan Atonitul. Iată cum scria sau cum îl descria Sfântul Cuvios Sofronie pe duhovnicul său, Sfântul Siloan Atonitul. Zice, asprimea trăsăturilor nu reușește să ascundă întru totul blândețea, delicatețea și profunda sa sensibilitate. Refractar la orice minciună sau răutate, era de o mare noblețe interioară. Calm, serios, surâdea doar, nu râdea niciodată, blând, era mai presus de toate un om al smereniei, gata oricând de a ceda celuilalt și de a asculta. Vorbea puțin și atunci simplu, fără echivocuri și mai ales fără nici cea mai mică trufie. Nu contrazicea niciodată, nu judeca niciodată pe nimeni. Dacă cineva era criticat în prezența sa, el, cuviosul Siloan, îi lua apărarea. Dacă nu era înțeles sau era contrazis, tăcea, pentru că nu spera să convingă pe interlocutor cu explicații și argumente în lucruri în care decisivă e doar experiența dovnicească. Și mai presus de orice, când vorbea, nu vorbea niciodată după mintea sa, ci numai ce îi dădea să vorbească Duhul Sfânt. Așa îl descrie ucenicul pe duhovnicul său, Sfântul Cuvios Siloan Atonitul. Se născuse într-o familie simplă, săracă, evlavioasă și numeroasă de țărani ruși, alcătuită pe lângă părinți din 5 băieți și 2 fete. Deși lipsit de învățătură, tatăl lui, al cuviosului Siloan, pe numele de Mirian
Simeonovici era un om plin de adâncă credință și de multă înțelepciune în viață. Amintindu-și peste ani de blândețea și echilibrul sufletesc al părintelui său după trup, Sfântul Siloan povestea de pildă cum într-o vineri, uitând că este post, a pregătit pentru întreaga familie, aflată vara la câmp, carne de porc. Și cu toate acestea, povestea cuviosul Siloan Atonitul despre tatăl său, că nu i-a spus nimic, arătându-i blândețe. Dar după 6 luni de zile, tatăl său i-a atras atenția și zicea cuviosul Siloan Atonitul, iată un stareț cum mi-ar fi plăcut să am. Tatăl meu nu se înfuria niciodată, era întotdeauna liniștit, întotdeauna blând. Zice cuviosul Siloan, gândiți-vă, a așteptat 6 luni, clipa potrivită ca să mă îndrepte, fără să mă rănească sau să mă dojenească. N-am ajuns la măsura tatălui meu. Vedeți cât de importantă este tăcerea în unele situații ce le întâmpinăm fiecare dintre noi. A trecut vremea și apoi i-a spus că greșise, aducând mâncare de dulce într-o zi de post. Se spune că atunci când avea doar 4 ani, tânărul de mai târziu, Simeon, și-a pus în gând, zicându-și, când voi fi mare, îl voi căuta pe Dumnezeu în tot pământul. Și într-adevăr, când a crescut mai mare, a cercetat mai multe locuri și s-a întâlnit cu mai mulți oameni sfinți din Rusia. Și și-a zis el, dacă există sfinți, înseamnă că există Dumnezeu, că Dumnezeu este cu noi și că n-am nevoie să străbat tot pământul să-L găsesc, spunea cuviosul de mai târziu Siloan Atonitul. La 19 ani, după ce s-a rugat cu multe lacrimi, a simțit o prefacere, o preschimbare interioară și o dorință de nestăvâlit spre viața monahală. Dar tatăl său nu îl încuraja. Atunci, pe loc, ci l-a îndemnat să-și termine stagiul militar și apoi să plece la mănăstire. Această înflăcărare dovnicească a durat vreme de 3 luni, după care s-a stins. N-a mai avut această dorință. Și-a pășit puțin în cele ale lumii deșarte. Așa ne povestește cel care a scris viața lui, cuviosul Sofronie, că a fost ispitit de lumea acea deșartă și o vreme a uitat de dorul său de a pleca, de a se retrage într-o mănăstire. Dar în tulmultul acestei vieți de păcat și necurăție, chemarea resimțită spre viața monahală începe să dispară, ne spune cronicarul său. Dumnezeu însă îl mai cheamă odată. Zice că în vis a văzut cum un șarpe i-a intrat pe gură în trup. Și sculându-se din somn, aude limpede glasul Maicii Domnului care a zis, ai înghițit un șarpe în somn și ți-e scârbă? Tot așa nici mie nu-mi place ceea ce faci tu acum. Până la sfârșitul vieții, se spune că cuviosul Siloan i-a mulțumit Maicii Domnului pentru îndurarea și milostivirea cu care l-a avertizat, l-a întors de la păcat. A luat aminte la avertizarea Maicii Domnului. Și această a doua chemare
Se spune că a jucat un rol decisiv în viața lui Simeon, de mai târziu Siluan, care de acum încolo se schimbă cu totul, simte o adâncă rușine pentru faptele sale și în inima lui se trezește un simțământ profund al pocăinței. Se spune că într-o zi de sărbătoare îl întreabă pe un om din sat care se veselea, dansa și cânta la acordeon. Deși cu ani în urmă, acesta era un om cu minte. La întrebarea de ce face lucrul acesta, îi răspunde: eu vreau să-mi trăiesc viața. Și în felul acesta, cuviosul Siluan înțelege starea în care se afla acel om. Se roagă apoi multă vreme ca Dumnezeu să îi îndeplinească dorința de a se retrage într-o mănăstire. Și după ce se execută serviciul militar, se retrage în mănăstirea Rusicon, așa cum am spus. Dar înainte de a pleca la mănăstire, îl caută pe Sfântul Ioan din Kronstadt. Nu-l găsește și îi lasă un bilet: părinte, vreau să mă fac monah, roagă-te ca lumea să nu mă rețină. Cu siguranță Sfântul Ioan din Kronstadt s-a rugat pentru el și a reușit să plece la muntele Athos, la vârsta de 26 de ani, unde va rămâne până la sfârșitul vieții sale. Vreme de 46 de ani, duce aici o viață simplă, o viață retrasă, așa cum este viața oricărui monah aghiorit sau atonit. O viață împărțită între slujbe și privegheri în biserică, pravilă de rugăciune la chilie, desele spovedanii, cuminecarea regulată, munca și ascultarea. Esențialul acestor lungi ani de anonimat nu-l constituie însă aceste forme de asceză văzută, ci lungul proces de desăvârșire lăuntrică. El se schimbă lăuntric, trece printr-un proces de schimbare, ajutat fiind de pocăința pe care el o face, de părerea de rău care el o arată înaintea lui Dumnezeu. Intrarea lui în mănăstire a avut ca motivație de bază un acut simțământ al păcătoșeniei care îl făcea să resimtă aievia, chinurile iadului și care făcuse să se nască în el o adâncă nevoie de pocăință. Pentru aceasta se retrage, pentru a-și plânge păcatele. Face o mărturisire generală a tuturor păcatelor atunci când sosește în mănăstire, săvârșite în viață, neascunzând sau nejustificând nimic. Și la sfârșit duhovnicul îi spune așa: acum că ți-ai mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu, să știi că ele ți-au fost iertate. De acum încolo începe o viață nouă. Mergi în pace și bucură-te că Domnul te-a adus în acest liman al mântuirii. A avut o importanță majoră cuvântul acestui părinte duhovnicesc și de fapt mărturisirea lui, care a făcut-o cu sinceritate. Diavolul se spune că l-a ispitit să se întoarcă în lume, dar n-a putut să o facă. A vrut să-l trimită în singurătate, în pustie, dar nici acest lucru n-a reușit. Pentru că tânărul Simeon biruie această ispită primejdioasă și depune ascultare totală înaintea starețului său.
Alături de ascultare pentru alungarea ispitelor și a gândurilor necurate, este povățuit acum de Părintele Său duhovnicesc să dea minții drept lucrare neîncetată rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. După numai 3 săptămâni, se spune, de rostire neîncetată a rugăciunii cu gura, într-o seară, pe când se ruga înaintea icoanei Maicii Domnului, rugăciunea i-a intrat în inimă și de acum înainte, până la sfârșitul vieții, nu i-a mai ieșit deloc. Ce dar mare a primit acest om! Dar pentru că, la un moment dat, a avut un gând de mândrie, la o întâlnire cu unul din părinții mănăstirii, povestește experiența sa. Și acesta îi spune, sunt părinți aici de ani de zile și n-au dobândit ce ai dobândit tu într-un timp atât de scurt. Și pentru că îi trece un gând de mândrie, harul lui Dumnezeu se depărtează de el pentru o vreme și trece printr-o perioadă foarte grea, foarte grea, de ispitire din partea demonilor. Îl ispitește în fel și chip. Zice el, multă vreme n-am putut înțelege ce este cu mine. Îmi spuneam, nu judec pe nimeni, nu primesc gândurile, mă înfrânez de la hrană, mă rog neîncetat. Dar atunci, de ce și-au luat demonii obiceiul de a veni la mine să mă ispitească? Văd că sunt în greșeală, dar nu-mi pot da seama de ce. Când mă rog, ei pierd pentru o vreme, după care vin din nou. Și mult timp sufletul meu a fost în această luptă. Într-o noapte ședeam în chilie și demonii au venit la mine și s-au umplut chilia de ei. M-am rugat din inimă și Domnul i-a alungat, dar ei au venit din nou. Atunci m-am sculat ca să fac închinăciuni la icoane, dar demonii erau de jur împrejurul meu. Iar unul dintre ei stătea în așa fel că nu mă puteam închina la icoane fără să mă închin înaintea lui. Atunci am șezut din nou jos și am zis, Doamne, Tu vezi că vreau să mă rog Ție cu mintea curată, dar demonii nu mă lasă? Spune-mi ce trebuie să fac ca să se depărteze de la mine. Și atunci am primit în sufletul meu acest răspuns de la Domnul. Cei mândri sunt întotdeauna chinuiți așa de către demoni. Iar eu am zis, Doamne, Tu ești milostiv, sufletul meu Te cunoaște. Spune-mi ce trebuie să fac ca să se smerească sufletul meu. Și Domnul mi-a răspuns în suflet, ține mintea ta în iad și nu desnădăjdui. De atunci, țin mintea mea în iad și mă văd arzând pentru păcatele mele, dar îl văd pe Domnul care mi întinde mâna și mă ridică într-o bunătatea sa și nu desnădăjduiesc. De acest cuvânt se leagă viața Sfântului Siloan Atonitul, după ce Domnul îi vorbește la vecernie din icoană. Țineți mintea în iad și nu desnădăjdui. Multe lucruri, iubiți credincioși, s-ar putea spune de acest mare Sfânt, a cărui viață vă îndemn să o citiți, din cartea intitulată Țineți mintea în iad și nu desnădăjdui. Dar mai presus decât istorisirea vieții lui, povestea vieții lui, rămâne cuvântul său plin de înțelepciune. Se vede că a ieșit dintr-o gură care s-a supus întru totul voii lui Dumnezeu, a unui om care s-a supus întru totul voii lui Dumnezeu. Se vede că a ieșit dintr-o inimă a unui om care a suferit, care a trecut prin multe
ispite și încercări și totuși a ieșit biruitor. De ce? Pentru că s-a încrezut mereu, nu în puterea lui, ci în puterea lui Dumnezeu. Și închei cu un cuvânt de al Sfântului Siloan Atonitul, care spune așa: mi-am petrecut viața în lucruri bune, dar și în greșeli. Și timp de 60 de ani am cunoscut ce putere are obișnuința. Și sufletul și mintea pot dobândi obișnuințe, iar omul face ceea ce este obișnuit să facă. Dacă e obișnuit cu păcatul, va fi necontenit atras de păcat și demonii îl vor împinge spre el. Dar dacă s-a obișnuit cu cele bune, Dumnezeu îl va

0: neascultător sau neînfrânat sau care a lăsat pocăința, nu poate să scape de cursele demonilor și să se elibereze de gândurile rele. Dar dacă plânge pentru păcatele sale și iubește pe fratele său, Domnul îi va da lacrimi pentru întreaga lume. Doamne, dă-mi lacrimi ca sufletul meu să plângă din iubire pentru fratele ziua și noaptea. Și iată, Domnul ascultă rugăciunea și dă sufletului lacrimi mari. Domnul ne iubește atunci când în rugăciune vărsăm lacrimi din iubire și ne ascultă cu milostivire cererile pe care noi le facem pentru noi și pentru fratele nostru, spune Sfântul Cuvios Iloan Atonitul, de-a cărui binecuvântare să avem parte și noi toți, rugându-L pe Dumnezeu ca El, Domnul Dumnezeu, să trimită peste noi har și smerenie. Amin.
1: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei, la finalul căreia părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Ascultați acum istorioare pentru cei mici. Înțelepciunea unui drumeț de monah Petre Arsenie. Un călător sărac, dar înțelept, era tare flămând și, trecând printr-un mic orășel, trase la un han și zise hangiului:
1: omule bun, eu par un om bogat, dar în satul meu de unde vin nu sunt tocmai un om înstărit, dar cât de cât mă țin și eu de ceilalți. Însă am călătorit mult și am rămas fără bani, iar foamea îmi dă târcoale. Nu cer de la tine decât 5 ouă coapte pe datorie, iar când voi mai veni, am să ți le plătesc cu dreptate.
0: Hangiul, deși lacom precum era, ce și-a zis el?
2: Acesta nu are bani acum, dar precis va veni să-mi plătească datoria și poate că și cu prisosință. Ce-mi este mie a da 5 ouă acestuia?
0: Și așa îi dădu 5 ouă coapte în spuză. Omul nostru, după ce își potoli foamea, se duse într-o ale lui.

0: Veni după o vreme și conștiincios, trecu pe la han să-i plătească hangiului datoria. Dar surpriză! Boierul hangiu, după ce-i făcut socoteala, îi zice:
1: 50 de galbeni îmi datorez.
0: Da, hangiule, dar cum poate să fie așa? Nu-i prea mult cât îmi ceri?
1: Mult? Dar tu ai mâncat ouăle acum un an? Și de nu le-ai fi mâncat, le-aș fi pus la clocit și ar fi ieșit 5 pui. Puii ar fi crescut și ar fi devenit găini. Iar găinile pot face până la 100-150 de ouă într-un an. Ori 5 găini, câte ouă ar fi făcut? Și iarăși, toate ouăle puse la cloști, câte sute de pui ar fi ieșit? Și alte sute de găini și mulțimi de găini și de ouă, ha? Vezi ce generos sunt, că nu ți-am cerut prea mult?
0: Acesta nici de cum nu avea de unde să-i dea acestui hangiu lacom și viclean atâția bani. Iar acela, văzând că nu are, îl dădu în judecată.

0: În ziua judecății, omul nostru nu se prezentă după cum a fost anunțat, ci doar a doua zi. Judecătorul îi zise acuzatului: de ce ai întârziat și nu ai venit la ziua sorocită pentru a te judeca cu acest pârâș? Păi, domnule judecător, o mare pricină m-a oprit de a întârzia și, fiind foarte importantă, de aceea am lipsit la judecată. Pentru că, zise acela în continuare, mâine vreau să seamăn grâul și a trebuit să rămân ca să-l coc mai întâi pe plită și apoi să-l semăn.
1: Auzi ce neghiobie poate să zică ăsta,
0: zice hangiul cu mirare.
1: Oarecum, mă, dă-te-ntocule, punându-l pe plită, va mai răsări ceva din grâul acela.
0: Apoi de hangiule, zise omul înțelept, oare nu mi-ai dat tu 5 ouă coapte în spuză? Ori coapte fiind, mai puteau cloci și scoate pui? Și a văzut hangiu, căci chiar singur s-a prins în plasa prostiei lui. Așa că înțeleptul nostru călător îi dădu 2 bănuți, preț pentru cele 5 ouă coapte, și se duse într-ale sale. Ați ascultat Istorioare pentru cei mici, Înțelepciunea unui drumeț, de monah Petre Arsenie.

0: Ascultați povestea Una, două, trei greșeli de Gica Iuteș. O poveste despre doi frățiori, Tudorică și Vasilică. Partea a opta. Ei, dragii mei, vă aduceți aminte că Tudorică și Vasilică au văzut în ciobul primit de la piticul Teracot un lac, pe marginea lacului un cioban cu oițele lui și apoi un fel de clădire în partea cealaltă. Când au ajuns acolo, ciobanul le-a ieșit în cale, spunându-le că el tocmai căuta doi copii, pe Tudorică și Vasilică. Îi căuta ca să le ceară socoteală că din cauza greșelilor făcute la școală, la diferite lecții, toate lucrurile merg alandala în această țară a lui Nătăfleață. De pildă, din cauza că un Vasilică a încurcat datele războaielor lui Ștefan cel Mare, Moș Morar nu-și mai amintește în care război a murit băiatului, ca să-l pomenească. Din cauza că Tudorică a încurcat stările apei, de câte ori se apropiau oițele de lac, apa seca, era inexistentă, rămânea numai mâl și broscuțe și pești morți. Cei doi copii s-au simțit tare, tare vinovați, dar au încercat să ceară ajutor lui Teracot privind în ciobul dăruit de el. Între timp, apropiindu-se prea mult de lac, Tudorică s-a transformat complet. Numai pantalonașii și cămășuța îți amintea că este el, Tudorică, pentru că altfel avea un cioc de rață și urechi de iepure. În fine, în țara asta lui Nătăfleață, în țara greșelilor și a încurcăturilor în care au nimerit cei doi elevi, trebuiau să facă ceva să scape de necaz. Îngrijorat, Vasilică îi smulse lui Tudorică din mână ciobul de teracot.
1: Sunt sigură că teracotul să ne ajute, că ciobul ăsta este vrăjit. Ciobușor, noi îți cerem ajutor.
0: În clipa aceea se iscă o vijelie cumplită. Soarele fugi de pe cer, sălcile de pe marginea lacului se clătinară suspinând, vântul le păli fețele cu o suflare fierbinte și cu alta de gheață, iar oițele îngenunchiară cu boturile în pământ. Cerul se întunecă de nori grei și de departe răbufni un vuiet de tunet. Și se porni o ploaie cu burbuci și glindină. Și acum să ascultăm povestea în continuare.
1: O să ne ude până piele. Hai, ce ploaie, mamule, că mamă, zise Tudorică, clănțănind din dinți de frig.
0: Bănică le-a făcut semn să vină și să se adăpostească sub sarica lui.
1: Să nu spui nimic,
0: rugă Vasilică în șoaptă, ferindu-se să se mai uite la fratele lui, că îi se rupe inima de mila lui văzându-l cu urechile acelea de iepure și cu ciocul de rață.
1: Ce să fac oare cu ciobul?
0: Se tot frământa Tudorică foindu-se sub sarică. Și de mirare, nu supăra nici pliscul de rață, nici urechile de iepure. Parcă le purta de când lumea. Dar ploaia se potoli brusc. Vremea rea se răzbună îndată, Cerul se însenină, vântul se potoli ca prin farmec, soarele își arăta fața și uimiți auziră un glas dulce ca un sunet de clopoțel.
1: Cine m-a chemat? Cine m-a chemat? Cine m-a trezit?
0: Cu gurile căscate de uimire, aruncară sarica mițoasă și udă cât colo. Se uitau toți trei și nu le venea a-și crede ochilor. Deasupra lacului plutea sau zbura de parcă ar fi avut aripi o fată frumoasă, cu părul lung și strălucitor ca razele lunii.
2: Asta o fi zâna lacului,
0: șopti bănică topit de admirație.
1: Eu sunt Unda, fata izvorului,
0: îi răspunse frumoasa.
1: Și dacă veți ști să răspundeți la ghicitoarea mea, atunci vraja cea rea va pieri. În adâncuri se ascunde, peste munți și văi urcă și coboară, peste văzduhuri rătăcește după soare, după lună. N-are somn și n-are pace. Când se duce nor se face, plânge când se întoarce, de nu-și află locul, e mai rea ca focul. Deși l-a aflat, nu-i ca ea mai bună, cântă, cântă neîncetat. Prin grădini cu flori, prin livezi cu poame, cine știe cine e, numai din trei litere.
3: Auzi, dita mai gricitoarea pentru trei litere,
0: oftă Tudorica.
3: Ce zici? Ce-o fi, Vasilica? M-a apucat mețelile. Eu zic că-i apa, apa.
0: Dar când să se convingă dacă liberise răspunsul ghicitorii, ia-o pe frumoasa Unda de unde noi.
2: Vine apă! Vine apă!
0: Strigă bănică și oile se buluciră însetate și nerăbdătoare spre lac, unde apa strălucea din nou ca un ochi albastru limpede și liniștit, adeverind că izvorul se dezlegase de vraja cea rea.
3: Ei, acum mai ai vreo dorință, bănică, adapă oile?
0: Întrebă Tudorică voios ca un cintezoi. Zise bănică, dar nu îndrăzni să-i spună adevărul, ci făcu semn lui Vasilică, adică să nu care cumva să-l lase să se apropie de lac.
3: Ha, parcă m-aș bălăci puțin,
0: zopăia Tudorică.
3: Bună fi apa!
0: Și sărind într-un picior, începu să se descalțe. Dar Vasilică îl apucă de mânecă.
3: Ia lasă, lasă că nu-i vreme de scaldă. Ai uitat că pe mine mă așteaptă zidarii? Ce te-a apucat? Fac și eu o baie, ce te holbezi așa?
0: Îl întrebă Tudorică mirat.
3: Nu te las.
0: Săgetat de o bănuială inexplicabilă, Tudorică îl dădu la o parte și se repezi spre apă. Când dădu cu ochii de acela care ar fi trebuit să fie el, scoase un țipăt de groază și înțelese.
3: Ați știut și nu mi-ați spus nimic, răilor! M-am atins de apă fără să știu tâlcul ghicitorilor, nu-i așa? Și vraja rea s-a legat de mine. Acum ce mă fac? Nu ce mă fac?
0: Și Tudorică începu să plângă. Speriat tot atât cât și frate său, Vasilică strigă.
1: Hai răbdare! Să încercăm puterea ciobului. Ciob, ciobușor, fă-l pe Tudorică iarăși cum a fost.
0: Dar degeaba. Niciun semn nu arăta că darul lui Teracot putea să le fie de vreun folos.
1: Ce mă fac? Ce mă fac?
0: Se văita Tudorică încercând să-și smulgă ba urechile de iepure, ba pliscul de rățoi.
1: Scapă-mă, frățioare, scapă-mă! Cum am să mă întorc eu acasă în halul ăsta? Cum am să trăiesc eu așa pocit? Vai, vai, de ce m-am dus eu atunci la iaz?
0: Când îl auzea cum se jeluiește, lui Vasilică îi se rupea inima de mila lui. Invocă iar ciobul, dar nimic. Atunci Bănică îi spuse lui Tudorică:
2: n-ai ce face, gândește-te. Dacă n-ar fi știut Vasilică tâlcul ghicitorii, nu scăpam de necaz. N-ai încotro, trebuie să porniți la drum. Îmi spune mie inima că dacă veți izbuti să descurcați și povestea cu casa zidarilor, bine o fi de tine, Tudorică, crede-mă.
1: Nu mă duc, nu mă duc nicăieri.
0: Bocea el. În cele din urmă, Vasilică își lua inima în dinți și îl povățui astfel pe frate său:
1: Tudorică, eu cred că Bănică are dreptate. E mai bine să mergem. Poate că dacă descurcăm și povestea cu casa zidarilor, o fi bine de noi. Suspinând și clătinându-se pe picioare de silă și de deznădejde, bietul Tudorică a fost nevoit să se supună. Bănică ciobanul le spuse:
2: o luați pe cărarea aia care urcă la deal și când veți da cu ochii de culmea lui înaltă, tu, Vasilică, să strici: hei, hei, meșter zidar, eu sunt. Ajunge să-ți pui numele, că de rest au ei grijă.
0: Ce s-a întâmplat apoi, vom afla în altă emisiune, când vom asculta împreună continuarea poveștii. Ați ascultat povestea Una, două, trei greșeli, de Gica Iuteș, o poveste despre doi frățiori, Tudorică și Vasilică, partea a 8.

Logosul născătoarei de Dumnezeu. Preacurată și binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica cea bună a bunului împărat, revarsă mila fiului tău și a Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreaptă spre fapte bune ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec și prin tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu născătoare, ceea ce ești, una curată și binecuvântată.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. 300 de elevi și preșcolari au primit astăzi ghiozdane complet echipate cu rechizite. În discursul susținut în cadrul adunării generale a ONU, președintele Nicușor Dan a subliniat că a contracara acțiunile Federației Ruse presupune creșterea cheltuielilor militare la 5% din produsul intern brut. Cursul euro a atins astăzi cel mai mare nivel din istorie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat astăzi la Parlament principiile programului de guvernare. Asociația nevăzătorilor din țara noastră marchează astăzi 120 de ani de istorie și armata poloneză acuză Kremlinul că îi testează din nou apărarea. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește miercuri, 30 septembrie, 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa cabinetului patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 004020406712 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO 040161, sector 4, București.
2: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. 300 de elevi și preșcolari au primit astăzi ghiozdane complet echipate cu rechizite. Evenimentul filantropic a avut loc la sediul protopopiatului sector 3 Capitală, care a continuat proiectul de tradiție de sprijinire a familiilor cu situații financiare precare. Printre elevi s-au numărat și 35 de beneficiari ai programelor Centrului de Zi Sfânta Sofia al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Amănunte aflăm de la părintele protopop Florin Busuioc.
4: E o vorbă la român că toamna se numără bobocii, adică vin la școală și cei mai mici dintre școlari, cei care își pun nădejdea că vor învăța să scrie și să citească pentru a descoperi lucrurile frumoase care se află în cărți și de a afla lucruri noi despre viață. Noi avem bucuria aceasta că îi cunoaștem pe copii din sectorul 3 prin intermediul părinților parohi de la parohiile din cadrul protoieriei noastre și cei mai mulți dintre ei participă la slujba biserice. Și fiecare comunitate își cunoaște copiii, cunoaște elevii, silitori, dar și pe cei care au posibilități financiare reduse în familie lor. Dar totuși am văzut la ei dragoste față de Dumnezeu, dragoste de carte și atunci ne-am gândit și noi să le venim în ajutor și pentru a avea un an plin de lucruri frumoase, am zis să facem și noi ghiozdane pline cu rechizite școlare, cu tot ce au nevoie pentru acest început de an.
2: De asemenea, protopopiatul sector 3 Capitală se va implica pe tot parcursul anului școlar în ajutorarea elevilor cu meditații gratuite.
4: Un plus anul acesta este că vom căuta să păstrăm legătura cu ei și să vedem cum evoluează ei la școală și dacă mai au nevoie de ajutor în ceea ce privește rechizite noi, eu știu ce mai sunt cerințe în timpul anului școlar, să le fim alături, pentru că nu-i suficient doar un ghiozdan cu rechizite la început de an. Rechizitele acestea, cât ar fi de multe, totuși nu sunt suficiente pentru tot anul școlar și ne-am gândit să fie anul acesta un plus prin continuitate. Am zis noi continuitate și noutate. Continuitate pentru că în fiecare an avem grijă de ei să aibă copiii care nu au posibilitate inclusiv de să aibă din partea noastră un ghiozdan cu de toate, dar ne-am gândit la elementul nou și anume să ne interesăm un pic și despre situația lor școlară. Poate mai au nevoie de meditații, pentru că noi avem în cadrul parohiilor profesori care oferă meditații gratuite în cadrul parohiilor din protoieria noastră și trebuie să identificăm acolo unde copilul are un minus, o neputință, s-a împotmolit puțin și nu înțelege lucrurile, să putem să suplinim și felul acesta ceea ce copilul nu poate să asimileze pentru a putea învăța mai ușor, pentru ca școala să devină un loc al bucuriei, un loc în care în fiecare zi copilul să meargă cu nădejdea că învață ceva mai mult și va fi un om mai bun.
2: Protopopiatul Sector 3 Capitală va colabora în acest an și cu psihologi pentru consilierea atât a copiilor cât și a părinților.
4: Încă un aspect important pe care vrem să-l introducem anul acesta este că avem în cadrul parohiilor mulți psihologi, mai ales psihologi pediatri, care au venit în sprijinul copiilor și au discutat cu noi și au zis că pot să ofere și ajutor, consiliere pentru copii, chiar și pentru părinți, pentru a trece eventualele situații dificile pe care pot traversa acești copii. Iată, avem biserica, comunitatea, avem comunitatea care înseamnă și profesorii dornici să sprijine, dar și de data aceasta psihologi pediatri care vor să vină în ajutor.
2: Părintele Protopop Florin Busuioc, de la Protopopiatul Sector 3, Capitală. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. Titlurile din categoria Acatiste și Vieți de Sfinți vor putea fi achiziționate prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro cu o reducere de 30%. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
5: Acatistele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă sunt disponibile în două formate. Formatul mic este foarte apreciat deoarece dimensiunile îl fac ușor de purtat și de citit în orice loc. În schimb, formatul mare conține și viața pe scurt a Sfântului respectiv sau prezintă câteva date despre semnificația sărbătorii în cazul acatistelor alcătuite în cinstea praznicelor. Sunt incluse în această promoție și acatistele Sfinților Duhovnici români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române și majoritatea acatistelor Sfintelor Femei Românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acatistele pot fi achiziționate până pe 30 septembrie inclusiv.
2: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, va găzdui mâine, de la ora 19, lansarea volumului Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu din municipiu. Am aflat de la autorul cărții, părintele Vasile Roșneac.
6: Monografia Parohiei Ortodoxe Române Oarța de Sus din județul Maramureș este o carte care s-a născut înainte de toate dintr-o ascultare. Oarța de Sus este satul natal al înalt-preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Și dânsul mi-a încredințat mie această misiune de a cerceta și de a pune în lumină istoria și spiritualitatea acestei comunități. Am primit această ascultare cu multă responsabilitate, dar și cu bucuria de a descoperi în documentele cercetate o lume extraordinar de bogată, cu oameni, preoți, familii, biserici, momente istorice și mai ales o comunitate care și-a păstrat credința și identitatea de-a lungul veacurilor. Întregul demers a fost constituit pe baza documentelor din Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar și prin consultarea unor lucrări, studii și cercetări de specialitate. Am încercat ca fiecare informație importantă să fie verificată și așezată într-un context istoric cât mai riguros.
2: Volumul urmărește în prima parte istoria localității Oarța de Sus, de la primele atestări documentare până la marile momente ale istoriei românilor.
6: O a doua parte importantă este dedicată istoriei administrative și bisericești a parohiei Oarța de Sus, urmărită în diferitele structuri eclesiastice din care a făcut parte de-a lungul timpului. Un capitol aparte prezintă preoții care au slujit în această parohie, de la cei din veacurile trecute până la slujitorii mai apropiați de zilele noastre. Desigur că, prin realizarea biografiilor lor, am încercat să redau nu doar o succesiune de nume și ani, ci chipul unor oameni care au contribuit la păstrarea credinței și a identității comunității. Lucrarea cuprinde de asemenea pagini dedicate vieții monahale și spiritualității, precum și evocarea unor personalități importante legate de satul Oarța de Sus, între care se află și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În fond, această carte nu este doar despre trecut, ea este și o carte despre memorie.
2: Părintele Vasile Rojneac, autorul volumului Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș. Editura Renașterea va lansa în cadrul celei de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 11. La lansare va fi prezent înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Amănunte ne-a oferit părintele Cătălin Pălimaru, directorul editurii Renașterea.
7: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectual actualului care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
2: Tema Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2026 propune o întoarcere la valorile care ne formează și la legătura dintre cultură, natură, tradiție și comunitate. Pe parcursul celor 5 zile sunt programate peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori și invitați din țară și din străinătate. Sfântul Ierarh Antimi Vireanul va fi sărbătorit duminică la Mănăstirea Bucureșteană Antim la 310 ani de la moartea sa martirică. Cu acest prilej, așezământul monahal pregătește un program liturgic și cultural deosebit. Sărbătoarea va începe sâmbătă, în ajunul zilei de pomenire a Sfântului, de la ora 17, cu slujba privegherii. De asemenea, vor fi scoase în pridvorul bisericii raclele cu moaștele Sfântului Cuvios, Sofian de la Antim, și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Moaștele vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara, în jurul orei 22. În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Antimi Vireanul, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințit Sfântul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop, vicar patriarhal. De la ora 12:30 va avea loc și sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. La finalul slujbei de sfințire a chiliei memoriale vor fi lansate și două cărți recent apărute la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma Sfântului Cuvios Sofian, de Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul cu fotografii de epocă intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Biserica Sfânta Paraschieva Valea Cricovului din protopopiatul Urlați, Comuna Apostolache, județul Prahova, va fi sfințită duminică 27 septembrie. Detalii aflăm de la părintele Marian Micu, parohul lăcașului de cult.
8: Această sfântă taină va fi săvârșită de preasfințitul Timotei Prahoveanul cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Slujba de tânăsire va începe cu ora 8 și va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi oficiată pe scena specială amenajată din curtea Bisericii Parohiale. Rugăm credincioșii care vor să participe la această sfântă taină să urmeze indicațiile poliției și a jandarmeriei, care asigură ordinea la acest eveniment și să evite deplasarea din drumul principal cu autovehicule, deoarece drumul este îngust.
2: Părintele Marian Micu, parohul Bisericii Sfânta Paraschieva Valea Cricovului din protopopiatul Urlați, județul Prahova. Cinstitul brâu al Maicii Domnului va fi adus în perioada 30 septembrie-4 octombrie de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântul Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la raclele cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros. Amănunte despre programul evenimentului religios am aflat de la părintele paroh Sebastian Gabor.
9: Manifestările debutează miercuri, 30 septembrie, la ora 7 cu slujba utreniei, urmată la ora 8 de Sfânta Liturghie. Momentul solemn al întâmpinării delegației elene și al așezării odoarelor sfinte spre închinare va avea loc la ora 9. Miercuri seara, de la ora 18, se va săvârși slujba vecerniei mari unită cu litia. Aceasta va constitui deschiderea spirituală pentru dimensiunea academică a serii. De la ora 19:30 deschidem seria conferințelor cu prelegerea domnului chestor de poliție, conferențiar universitar dr. Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, intitulată Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale.
2: Pe parcursul celor 5 zile se vor desfășura numeroase alte conferințe și prelegeri pe tema familiei.
9: Joi 1 octombrie, la Marele Praznic al Acoperământului Maicii Domnului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de corul Sfânta Muceniță Tatiana Diaconiță, condus de Ana Nuță. După amiază, de la ora 17 se va săvârși vecernia mare cu litie. Joi seara, de la ora 18:30, programul continuă cu reflecția academică a domnului profesor universitar dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, despre rolul esențial al familiei în educarea copiilor.
2: Părintele Sebastian Gabor, paroh al Bisericii Sfântul Ilie Ghencea, de asemenea, joi, 1 octombrie, va avea loc un concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și Sfintelor Femei din calendar, susținut de corul de monahii al Mănăstirii Pasărea din județul Ilfov. Evenimentul se va încheia duminică printr-un concert de cântări bizantine susținut de grupul coral Sfânta Muceniță Ecaterina. Brâul Maicii Domnului este unul dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul adormirii sale. Mănăstirea Oașa din satul Găbud, județul Alba, găzduiește zilele acestea o nouă ediție a taberei de toamnă. Evenimentul, care se desfășoară până în 27 septembrie, este dedicat tinerilor și emoțiilor lor. Detalii aflăm de la Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca.
10: Tabăra de toamnă de la Găbuț se dorește a fi un mini-ghid de supraviețuire în lumea adulților și, în același timp, un spațiu în care tinerii se pot desprinde pentru câteva zile de agitația cotidiană pentru a privi mai atenți pe propria lor viață interioară. Programul taberei va reuni invitați din domenii diferite care vor aborda tema taberei din perspective complementare. Astăzi, doamna Adriana Roman, psiholog clinician în supervizare, iar mâine, pe arhimandritul Justin Miron, alături de ieromonahul Pantelimon Șușnea, vor continua seria întâlnirilor de la Găbuț prin tălcuirea Noului Testament. Conferințele și atelierele reprezintă însă doar o parte a experienței de la Găbud, căci în prima parte a fiecărei zile, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie și la activitățile gospodărești ale schitului. Un moment deosebit la aceste ediții va fi hramul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul, care va încununa săptămâna petrecută de tineri la mănăstire.
2: Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca. Centrul Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu, un centru de zi dedicat socializării vârstnicilor, organizează în perioada 28-30 septembrie zilele porților deschise. Evenimentul are loc în anticiparea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice din data de 1 octombrie. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Irina Andrei, coordonatoarea Centrului Social.
11: Timp de 3 zile, sibienii sunt așteptați să treacă pragul centrului și să descopere serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Sibiului, de la cele pentru seniori și persoane cu dizabilități, până la componenta socială a cantinei Sfântul Stelian. Vă invităm să vedeți cum se desfășoară activitățile noastre de zi cu zi, să descoperiți spațiile centrului și să admirați o expoziție cu lucrări realizate de seniori. Fiecare lucrare vorbește despre bucuria de a avea un loc în care să vii cu drag și de a fi împreună. Prin această inițiativă îi sprijinim pe bunicii centrului nostru să rămână activi și implicați în viața comunității. Deschiderea are loc luni, 28 septembrie, la ora 12, în prezența părintelui vicar mitropolitan Cristian Vaida. Vă așteptăm la sediul centrului pe strada Xenopol numărul 32, în perioada 28-30 septembrie, între orele 10 și 15. Accesul se va face prin curtea Catedralei Metropolitane Sibiu.
2: Irina Andrei, coordonatoarea Centrului Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu. Schitul cu rânduială atonită din Blădești, județul Argeș, își va cinsti sâmbătă ocrotitorul pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Pelerini din întreaga țară vor fi prezenți la programul liturgic dedicat hramului, care va începe încă din seara de vineri. Amănunte am aflat de la părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab.
12: Vom începe slujba de prăznire a Sfântului Neagoe cu decernea mică la ora 5 seara, la ora 6 vom avea masa și la ora 19 vom începe privegherea. În cinstea Sfântului Neagoe Basarab vom avea două grupuri psaltice de la București care vor cânta la priveghere și probabil slujba se va termina undeva după miezul nopții pe la ora 1:30. A doua zi, Sfânta Liturghie va începe la ora 8 dimineața și probabil se va termina în jur de ora 11. Și ca o noutate am putea să spunem, pentru anul acesta vom introduce și noi pomenirea ctiturilor, care în Muntele Atos se face în ziua hramului la decernie.
2: Părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Așezământul monahal de la Vlădești a fost înființat în 28 septembrie 2022 și se află sub ocrotirea spirituală a monahilor de la Chilia Bunavestirea schitului Lacu din Sfântul Munte Athos. Prezenți la hram vor fi și monahi atoniți alături de egumenul lor, ieroschimonahul Ștefan Nuțescu. Românii ortodoxi din Germania vor primi din nou, la sfârșitul acestei săptămâni, binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae Racla, cu mâna dreaptă a Arhiepiscopului Mirelor Lichiei de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei, va fi dusă spre închinare în 4 comunități românești din Vestfalia, istorica regiune din nord-vestul Republicii Federale. Pelerinajul va începe vineri la parohia ortodoxă românească Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Dortmund. Amănunte aflăm de la părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București.
13: Este încă un moment de bucurie duhovnicească și intră în planul acesta misionar, duhovnicesc al parohiei noastre de aici, de la kilometrul zero. Și de data aceasta vom reveni în Germania, dar în parohiile care așteaptă binecuvântarea Sfântului Ierar Nicolae prin această mână dreaptă sa, respectiv la Dortmund, la Köln, și încă două parohii, Osnabrück și Wuppertal. Este de subliniat faptul că la invitația părintelui Ilie Bogdan de la Osnabrück și a credincioșilor de acolo vom susține sâmbătă 26 septembrie de la ora 18 și o conferință despre viața, activitatea și jertfa Sfinților Martiri Brâncoveni și desigur în contextul acesta luminat de proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu chiar în această necropolă domnească, Biserica Sfântul Gheorghe Nou și despre viața pilduitoare a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.
2: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București. Continuăm acum cu alte informații. În discursul susținut în cadrul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Nicușor Dan a subliniat astăzi că a contracara acțiunile Federației Ruse presupune creșterea cheltuielilor militare la 5% din produsul intern brut.
14: Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%.
2: Șeful statului a dat asigurări că România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitimă apărare atât timp cât este nevoie. În acest sens a enumerat câteva dintre măsurile aplicate pentru stabilizarea regiunii.
14: Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin Românie, pe cale feroviară și pe cale navigabilă. Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră, prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine, această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea în regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene, astfel împreună cu Bulgaria înființăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren. În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.
2: Președintele Dan a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova.
14: România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută.

0: A planului de pace pentru Gaza, în conformitate cu rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate, și să abordăm fără întârziere situația umanitară din teren. În cadrul inițiativei Board of Peace, România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii. Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza. Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină.
1: Președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra amenințării la adresa democrațiilor, amenințare care nu primește atenția pe care o merită, manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Șeful statului a arătat, citez, principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot. Însă dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată, a încheiat șeful statului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine dimineață la ora 10 este activă informarea de vânt puternic, răcire accentuată și ploi pentru aproape toată țara. Meteorologul Adrian Boariu.
2: Temporar, vântul va avea intensificări în Muntenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această dată. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori de presiune. Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte va ploua în zonele de munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în depresiuni și dealurile subcarpatice și 12 grade pe litoral. Mâine, vremea se va menține rece în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. În această noapte, vreme rece și în București. Trecător vor fi condiții pentru ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 7 grade. Mâine vreme frumoasă, însă rece dimineața, maxima termică în ușoară creștere față de astăzi va atinge 24 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743-922-188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. aproape jumătate, nu

0: prezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
1: 112, ce urgență aveți?
0: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Eu tot nădăjduiesc că frățiile voastre care participați la vecernia de duminică seara, la paraclis, la cateheze, veți deveni niște buni misionari ai Domnului Hristos. Și în sensul acesta, doresc să vă pun la inimă lucrurile cele mai importante legate de învățătura noastră creștină ortodoxă. Săptămâni la rând ne-am aplecat asupra punctelor de credință pe care ni le transmite catehismul nostru. Și spuneam că cea mai importantă slujbă pentru noi ortodoxii este Sfânta Liturghie. Iar cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, mai repet încă o dată, tare vă îndemn, din Sfânta Scriptură, măcar un capitol sau două capitole, să citiți în fiecare zi. Pentru că va lucra Duhul Sfânt și veți vedea ce bunătăți curg din lecturarea Sfintei Scripturi. Dacă am spus lucrul acesta, că liturghia e cea mai importantă slujbă, și ne-am oprit de multe ori asupra părților din Sfânta Liturghie, voi sublinia cu multe linii că cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, în câteva cateheze, vom încerca să ne aplecăm asupra Sfintei Scripturi. Acum, Apostolul Pavel, știți că a avut un ucenic preferat, pe Timotei, și l-a învățat multe. Și a și scris că își aduce aminte cu drag de credința neprefăcută care s-a tălușuit în bunica sa Loida și în mama sa Eunice, și credea Sfântul Apostol Pavel că și întru el. Acum și eu cred, sau nădăjduiesc să cred, că această credință minunată care s-a tălușuit cândva în mămicile tinerilor care sunt la noi la teologie, se va sălășlui și în inima lor, de ce nu și în inima noastră. Și în acest sens, nu vă voi da multe citate din Scriptură, dar unul este excepțional. Am zis că Sfântul Pavel îl iubea pe Timotei, îl învăța pe Timotei. Și în a doua epistolă, în capitolul 3, versetul 16, îi spune lui Timotei: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate. Auziți, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acum, cei ce au cuprins-o în scris, Scriptura Vechiului Testament, știm că Biblia are două părți, Vechiul Testament și Noul Testament, legea cea veche și legea cea nouă. Cei ce au prins în scris Vechiul Testament sunt prorocii bunului Dumnezeu. Și Scriptura Vechiului Testament a fost scrisă în limba ebraică. Dar Scriptura Noului Testament a fost scrisă în limba greacă. Acum și Vechiul Testament și Noul Testament au fost traduse în limba română. Vei zice că cam târziu, e adevărat, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sfânta Scriptură a fost tradusă toată în limba română și tipărită la 1688. Și această ediție se numește Biblia lui Șerban Cantacuzino, pentru că pe vremea acestui domnitor s-a tipărit întreaga Scriptură, numită și Biblia de la București. Dar Noul Testament, din greacă în română, a fost tradus ceva mai devreme, la 1648. Și cel ce s-a ostenit cu traducerea Noului Testament a fost Sfântul Simeon Ștefan de la Alba Iulia. Și așa că în felul acesta ne-a fost pusă la îndemână toată Sfânta Scriptură. Repet, îi zice Sfântul Pavel lui Timotei referitor la toată Sfânta Scriptură că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea cea întru dreptate. Și atunci, dacă a fost insuflată de Duhul Sfânt, câtă râvnă ar trebui să avem să o citim, să o citim și să o punem la suflet. Știți cât de mult și-au dorit înaintașii noștri să aibă Sfânta Scriptură? Foarte mult. Și ani întregi n-au avut la îndemână înaintașii noștri în credință. N-au avut hârtia necesară să tipărească Sfânta Scriptură. Și într-un număr mai mare, pe vremea comunistă, pe vremea Patriarhului Justinian, a fost tipărită Sfânta Scriptură pentru că Patriarhului Justinian, împărăteasa Elisabeta, împărăteasa Anglie, i-a dăruit o mare cantitate de hârtie și a fost tipărită atunci Sfânta Scriptură, de mare folos. Acum, în vremurile acestea de libertate, Sfânta Scriptură a fost tipărită de mai multe ori și o avem la îndemână. Și sperăm că toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu citesc Sfânta Scriptură. Și nu este casă de creștin care să n-aibă o Sfântă Scriptură la care să apeleze, așa cum v-am spus, în toată ziua. Acum, am zis că Sfânta Scriptură este alcătuită din două părți. Prima parte au scris-o rând pe rând prorocii, începând cu prorocul Moise și apoi alți proroși pe urma lui. Și Vechiul Testament cuprinde 39 de cărți canonice. Dar mai sunt și 10 cărți bune de citit, care nu le-au trecut părinții în rândul canonului. Iar a doua carte a Scripturii, Noul Testament, are 27 de cărți, una mai frumoasă ca și alta. Și ca să fiți convinși de lucrul acesta, vă pun la suflet ca însuși frățiile voastre să citiți Sfânta Scriptură și din când în când cât de folos ar fi ca să se ivească discuții legate de Sfânta Scriptură. Și ăsta e un adevăr. Nu numai neoprotestant să citeze locuri din Sfânta Scriptură, ci în mod deosebit frățiile voastre care faceți din parte din biserica cea adevărată, să puteți, când e nevoie, să citați din Sfânta Scriptură celor dragi. Așa că toată Sfânta Scriptură este insuflată de Dumnezeu și de mare folos nouă tuturor. Cartea cea mai importantă, cartea cărților, este Sfânta Scriptură sau Biblia. Iar slujba slujbelor este sfânta și dumnezeiasca liturghie la care participăm duminică dimineața. Acum, referitor la Sfânta Scriptură s-au pronunțat mulți. Dar unul din care vă voi citi câteva fraze a fost părintele profesor Ion Brie. Dumnezeu să-l odihnească, am fost la înmormântarea lui. A fost un teolog foarte bun și cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură și a scris câteva lucruri minunate referitoare la Sfânta Scriptură. Vreau.

câteva fraze pe care le-a scris părintele profesor Ioan Bria, Dumnezeu să-l odihnească. El îl iubea pe Dumnezeu. Era foarte credincios. Și când a însemnat câteva rânduri despre Biblie sau despre Sfânta Scriptură, a zis așa: Biblia sau Sfânta Scriptură, scriere, denumire dată de biserică în evul mediu Sfintelor Scripturi. Dacă colecția de scrieri religioase ale Vechiului și Noului Testament pe care biserica le-a adunat și le-a selecționat ca fiind produse sub inspirația Duhului Sfânt, cuprinzând cuvântul sau revelația lui Dumnezeu dată în Iisus Hristos și transmisă de apostoli. De la începutul ei, biserica a recunoscut Noul Testament ca fiind conținutul scrierilor tradiției apostolice a Evangheliei, sursă a doctrinei bisericii și practicii sale liturgice. Biserica a apărat integritatea revelației biblice de la facerea scrisă de prorocul Moise și până la cartea Apocalipsei scrisă de Sfântul Ioan Teolog. Și apoi își continuă firul meditației sale părintele Ioan Brie. Noi, ținând seama de faptul că Sfântul Pavel ne încredințează că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu, ne vom sili că manca un capitol sau două din Scriptură să citim în toată ziua.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi avem o ediție de care sper să vă bucurați. Formația ABBA ne aduce un mesaj potrivit acestei seri, Dancing Queen.

Trupa The Course se întreabă și în același timp ne întreabă: What can I do? Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, sunt Părintele Cătălin Varga și mă bucur să ne revedem la o nouă emisiune biblică. Le rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea har ca să putem să ne hrănim sufletele din cuvântul Său cel veșnic. Am ajuns în capitolul 8, suntem în Epistola către Romani și vom studia împreună primele 11 versete, prima parte a acestui lung capitol. O primă parte care s-ar putea intitula Credincioșii sunt zlobozi față de osândă. Este vorba despre viața cea duhovnicească trăită în Duhul Sfânt. Este de fapt și subtitlul pe care Biblia Sinodală îl acordă, iar eu voi citi acum aceste versete din Biblia noastră ortodoxă. Drept aceea, nici o osândă nu este acum asupra celor ce sunt în Hristos Iisus. Căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Pentru că ceea ce era cu neputință legii, fiind slabă prin trup, a săvârșit Dumnezeu trimițând pe Fiul Său într-o asemănare a trupului păcatului și pentru păcat a osândit păcatul în trup. Pentru ca îndreptarea din lege să se împlinească în noi care nu umblăm după trup, ci după Duh. Căci cei ce sunt după trup cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt după Duh, cele ale Duhului. Căci dorința cărnii este moarte, dar dorința Duhului este viață și pace. Fiindcă dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. Dar voi nu sunteți în carne, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al lui. Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort pentru păcat, iar Duhul viață pentru dreptate. Iar dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Amin. Textul tocmai citit, încă dintr-un început, ne vorbește despre teologia mântuirii. Structurarea este înspre această direcție realizată. De exemplu, întâlnim acest verb în limba grecească, eleutheron, care s-ar traduce prin a elibera. De fapt, mai există și menționarea trimiterii Fiului pentru păcate, peria martias, pentru, evident, iertarea păcatelor oamenilor și eliberarea lor de sub tirania celui rău. De asemenea, remarcăm, tot la nivel structural, că în versetele de la 2 la 4, termenul lege, nomos în limba greacă, apare 4 ori. Curența sa, iarăși, este un detaliu cheie. De ce se repetă cu atâta îndârjire? Tocmai pentru că apostolul ține să sublinieze că viața într Duhul Sfânt ne eliberează nu doar de povara păcatului, ci și de povara acelui ceremonial al legii imposibil de împlinit, care se desfășura în Vechiul Testament. Toate acele sute de legi care împovăra viața liberă întru Hristos. Chiar dacă nu toate aceste ocurențe se referă la legea mozaică, mai sunt și alte legi despre care se vorbește și am văzut aceasta în emisiunea trecută, în capitolul 7 în special. Totuși este clar că autorul dialoghează despre raportul dintre actul eliberator al lui Dumnezeu în Hristos și relevanța legii mozaice. Cu alte cuvinte, mai este actuală legea lui Moise în contextul morții și învierii lui Iisus Hristos, cel care ne-a eliberat de sub osânda păcatului. Realitățile antropologice ale osândei, păcatului și morții sunt și ele preeminente, reprezentând situația din care sunt eliberați credincioșii prin bunătatea lui Hristos Domnul. Un alt aspect deosebit de important este și cel privitor la sfârșitul lumii sau la cel pe care noi în limbaj teologic îl numim eschatologic. De fapt, cuvântul are o are mult mai largă și nu se referă doar la sfârșitul lumii, ci este de fapt un viitor care se manifestă încă din timpul acesta prezent al bisericii. Încă din primul verset întâlnim adverbul grecesc nun, tradus prin acum. Nici o osândă nu mai este acum asupra celor care sunt în Hristos, spune textul. Iar acest adverb
După cum spuneam, este un termen încărcat de semnificații eschatologice. În sfârșit, avem și o dimensiune plină de Duh Sfânt, numită pneumatologică în limbaj teologic, la pneuma, care înseamnă Duh. O dimensiune pneumatologică a teologiei Sfântului Pavel este anunțată încă din versetul 2 și se dezvoltă mai apoi în versetul 4, partea secundă, căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului. Deci iată că există o lege a Duhului Sfânt, ne învață Marele Apostol, pentru că noi nu umblăm în trup, ci umblăm după Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt, versetul 4, partea de final. Prin urmare, toate elementele enumerate mai sus, prezente în aceste prime patru versete, formează un tot unitar în cadrul unui discurs teologic coerent. Fiecare dintre aceste elemente trebuie analizat cu cea mai mare atenție pentru a surprinde curgerea, coerența și unitatea mesajului teologic transmis de Sfântul Apostol Pavel. Vedeți, noi, din păcate, suntem obișnuiți cu fragmentarea textului biblic. Luăm un verset de acolo, învățăm pe de rost un alt verset și construim o întreagă argumentație în jurul respectivului verset, însă uităm că el este desprins dintr-un context. Și cel mai bine este să vedem întregul context, ca mai apoi să oferim interpretare versetului cu pricina, căci altfel riscăm să dăm naștere la tot felul de idei teologice care, paradoxal, ele n-au fost la început în mintea Sfântului Pavel atunci când a scris respectivul verset. În urmare, ajungem în situația în care să îi punem în gură cuvinte autorului la care el nici măcar nu s-a gândit și nu s-a referit. Și acesta este un trist exemplu de interpretare a Scripturii. Așadar, vom urmări în cadrul acestor emisiuni radiofonice, când vom citi versete din această epistolă către romani, nu să le analizăm rând pe rând, verset cu verset, ci mai degrabă să le vedem în unitatea lor, în coerența lor, în structura lor și să vedem care este de fapt mesajul de fond pe care Sfântul Pavel dorește să ne-l transmită, ca să putem să avem o înțelegere deplină. În urmare, putem spune cu privire la aceste prime patru versete că ele sunt un tot unitar și este o secțiune concentrată pe actul mântuitor al lui Dumnezeu sau, am putea spune, pe moartea lui Hristos ca bază pentru răscumpărarea omului. Lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu s-a desfășurat în persoana Domnului Iisus Hristos. Este clar lucrul acesta și putem să trecem mai departe cu fragmentul care începe din versetul 5, sau mai bine spus, din partea secundă a versetului 4, pe care l-am citit, adică noi nu mai umblăm în trup, ci umblăm în Duhul Sfânt. Este un fragment care mută centrul de greutate al discursului pe viața cea duhovnicească. Adică Sfântul Pavel ține să mute atenția de pe realitatea legii, de pe o dimensiune strict juridică, dacă faci X, pățești Y, trebuie să împlinești X ca să nu vină peste tine necazul Y și, mă rog, relații apodictice de felul acesta. Nu, ci trebuie să le depășim pe acestea, trebuie să transgresăm acest nivel de înțelegere și să ajungem în cel în care sufletul nostru se scaldă în libertatea duhovnicească a Duhului Sfânt. Această libertate, doresc să fac această emendare, nu anulează necesitatea respectării legii lui Dumnezeu. Nici de cum. Există un creștinism facil care se predică în zilele noastre, acela al libertanismului în Hristos, liberalii care sunt absolviți de orice vină a păcatului, nu mai au nicio constrângere morală, fiindcă ei sunt liberi în Hristos și în Duhul Sfânt, care le acoperă lor orice abatere morală, disciplinară, etc. Nu, ci libertatea în Duhul Sfânt este evident o realitate care pornește, în primul rând, de la respectarea cuvântului Dumnezeu, de la legea sa cea veșnică și sfântă, nu la acele legi împovărătoare ale sistemului iudaic, mozaic, adică care se desprinde din Moise, nu la acelea mă refer, ci la legile care au un statut organic veșnic, cum ar fi legea iubirii lui Dumnezeu, legea iubirii aproapelui, legea curăției interioare, etc. Vedem, prin urmare, cum osânda legii, catacrima este termenul în limba greacă, încetează pentru cei care sunt în Hristos, în Hristo.
Sfântul Apostol Pavel formulează un contrast clar între epoca dominată de Adam și cea dominată de Hristos, idee pe care o rea și în capitolul 5 al acestei epistole cu acea paralelă vechiul Adam, noul Adam. Pentru că prin greșeala unuia a venit osânda pentru toți oamenii, acum prin ascultarea celui din urmă, a noului Adam care este Iisus Hristos, ni se oferă tuturor, prin harul Duhului Sfânt, eliberarea de sub cursa păcatului. Puneam că următoarea structură tematică, începând cu partea a doua, versetului 4, aduce în discuție opoziția între cei care umblă conform trupului și cei care umblă conform Duhului. Iar acest concept al umblării după trup sau după Duhul este unul reprezentativ pentru discursul Sfântului Pavel. Într-un text care evocă în mod clar această dimensiune pe care Sfântul Pavel o analizează aici, al tensiunii între lege și Duh, Sfântul Grigorie Sinaitul nota următoarele, citez. Este un text din Filocalia, volumul 7. Legea care lucrează și grăiește în inimă este legea Duhului vieții, precum cea care este lucrată în trup este alitere. Cea din tâi izbăvește mintea de legea păcatului și a morții, iar a doua face pe nebăgate de seamă pe om fariseu, care împlinește și înțelege legea trupește și lucrează poruncile pentru a fi văzut. Deci iată contrastul dintre omul supus legii care urmărește mereu validare din partea unei autorități religioase pentru a se considera pe sine îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, un om care din păcate și-a pierdut libertatea cea interioară, și omul care viețuiește liber în Duhul Sfânt, care nu mai este constrâns de aceste chingi legislative și care își desfășoară viața sub incidența Sfințeniei. Legea a Duhului Sfânt, legea a Duhului Vieții, realizează mântuirea autentică a omului, izbăvindu-i și mintea lui de legea păcatului și a morții, după cum spunea Sfântul Grigorie. Observăm de aici că omul religios care nu se împărtășește în mod real de Duhul Sfânt va căuta mereu afirmarea de sine, îndreptățirea de sine și consolidarea conștiinței dreptății proprii prin săvârșirea exterioară a poruncilor și rânduielilor și va ignora posibilitatea unui dinamism duhovnicesc real manifestat în adâncul inimii și expus mai apoi în afară. Din păcate există și printre noi astfel de creștini ortodoxi care sunt foarte scrupuloși în a împlini legile bisericești, însă din păcate au pierdut bucuria viețuirii în Duhul Sfânt. Pentru această categorie de oameni este mai importantă ținerea cu strictețe a unei zi de post, a unui canon oferit de către duhovnic cu maximă atenție și uneori chiar fanatism, decât bucuria lacrimilor rugăciunii care izvorăsc dintr-o inimă care efectiv explodează într-o bucurie a părtășiei cu Dumnezeu și care nu mai este atât de atentă la aceste acțiuni ce țin strict de ceremonial, de lege, de îndreptățirea de sine. Toate acestea țin de literă și de obicei litera are darul de a sufoca Duhul Sfânt. Nu spun acum că nu trebuie să postim sau că nu trebuie să ne rugăm sau toate acestea care ne păstrează pe linia aceasta de plutire a credinței. Deși noi știm din spiritualitatea ortodoxă cât este de important postul și rugăciunea și toate aceste elemente ale ascezei trupești, însă să nu ne facem un idol din acestea. Mult mai important este să îl iubim pe Dumnezeu și pe aproapele decât împlinirea cu scrupulozitate a legilor bisericești. De ce spun aceasta? Pentru că legea nu-ți poate oferi energia sau puterea de a împlini ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine, ci totul se realizează tot prin harul lui Dumnezeu. N-avem niciun merit noi. Pentru că există acest risc, dacă păstrezi cu scrupulozitate toată legislația bisericească, să izvorască așa în adâncul tău un duh de trufie, un duh de autosuficiență și să te consideri mai bun decât mulți ceilalți care nu sunt atât de atenți la legea postului, la legea rugăciunii, la legea prezenței la slujbele bisericești, dar
au o inimă mare și sunt iubitori de semeni. Mergem mai departe și putem spune că odată cu secțiunea de la versetul 5 până la 11, partea de final a emisiunii de față, este una profund pneumatologică, adică încărcată de prezența Duhului Sfânt. Tematica Duhului a fost deja anunțată în pericopa de la 1 la 4 și va continua cu aplomb, mai ales în pericopa de la 14 la 17. Versete pe care le vom studia în emisiunea viitoare și ulterior în cele două versete de la 26 la 27. Așadar, întreg capitolul 8 gravitează în jurul persoanei Sfântului Duh. În această secțiune, Sfântul Pavel se preocupă de problematica vieții duhovnicești și a învierii. Verbele a fi viu, zen, sau a face viu, zoopoiein, sau substantivul viață, zon, înregistrează 5 ocurențe. Întâlnim de 5 ori aceste verbe cu privire la viață, la înviere, la duhovnicie. Și reamintim că termenul duhovnicesc semnifică în această pericopă în mod precis prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Tot aici întâlnim și un element mistic cristologic deosebit de important. Putem vorbi despre un misticism ortodox, teologic, mă rog, mai bine spus, la Sfântul Apostol Pavel, inclusiv manifestat în formula deosebit de semnificativă Hristos en himin, Hristos în voi. Textul acesta paulin păstrează de asemenea o dimensiune clar trinitară, referindu-se la toate cele trei persoane dumnezeiești, referindu-se la taina Sfintei Treimi, căci zice așa în versetul 11, iar dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, deci vedem deja prezența Duhului Sfânt și a Fiului lui Dumnezeu, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, adică iată și persoana Tatălui, va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Așadar, un capitol profund trinitar, o teologie dogmatică importantă emerge sau iese la suprafață din acest discurs teologic profund al Apostolului Pavel, sintetizat în acest capitol. Odată în plus, Apostolul Pavel, prin discursul său, nu face decât să reflecte experiența duhovnicească sau teologică care conține o întâlnire reală toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Un creștinism autentic are comuniune Tatăl cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Adică nu cade în ispita de a pune accentul doar pe lucrarea unei anumite persoane din cadrul Sfintei Treimi, așa cum, de exemplu, procedează creștinii penticostali insistând doar pe Duhul Sfânt și pe harisme, sau cum fac martorii lui Jehova insistând doar pe persoana Tatălui Yahweh, numele sub care se descoperă în Vechiul Testament. Cei ce sunt trupești, spune Sfântul Pavel aici în versetul 5, ugetă cele ale trupului. Verbul phroneo, folosit aici, are acest sens de a gândi sau a cugeta, însă trebuie să subliniem câteva nuanțe aici ca să putem înțelege mai bine. Din păcate, pentru mulți contemporani, a gândi ceva sau a avea un gând poate să fie mai degrabă așa o reflecție efemeră, trecătoare, superficială. Astăzi gândesc într-un fel, mâine îmi schimb perspectiva. Poate fi ceva ce trece prin minte, un gând singuratic și atât. Însă pentru Sfântul Apostol Pavel a gândi acest phroneo sau gândul reprezintă o orientare fundamentală, existențială a persoanei umane, o orientare care conține atât scop cât și sens. Adică exact cum spune aici, iar cei ce sunt după Duh cugetă cele ale Duhului, adică Duhul Sfânt și învățătura sa devine un stil de viață pentru aceștia, nu doar o alegere motivată de anumite conjuncturi ale vieții sau pe baza unui sentiment. Mi-a venit mie în gând acum să mă fac credincios, hai să mai mă duc și pe la biserică, hai să mai postesc, hai să mai mă rog, hai să mai citesc din Biblie să văd cum e. E cool, e la modă. Nu în sensul acesta, ci aici. Cei care sunt cu adevărat în și trăiesc în Duhul și sunt ai Duhului, sunt oameni care
au luat o opțiune serioasă în vederea mântuirii lor și viața duhovnicească devine pentru ei un stil de viață. Observăm că, din punctul de vedere exprimat, se înțelege că Sfântul Pavel nu se referă aici la niște simple idei care pot trece întâmplător prin mintea oamenilor. Pe de altă parte, există și gândul centrat pe Duhul Sfânt și care include o experiență a Duhului Sfânt, rezultând în viața cea adevărată și veșnică, în darul eschatologic al păcii, eirene în limba greacă. Adică cei ce sunt ai Duhului au și experiența umblării cu Duhul Sfânt. Sunt oameni sfinți, oameni duhovnicești, iar această umblare cu Duhul Sfânt rodește în sufletul tău pacea, spune Apostolul Pavel. Suntem oameni ai păcii. Ne tulbură războaiele din preajma noastră, uneltirile vrăjmașilor, agitația aceasta contemporană, duhul irascibil al oamenilor. Nu ne place scandalul, nu suntem avizi după certuri, ci suntem oameni ai păcii și promovăm pacea și iubirea. De ce? Pentru că prin venele noastre curge harul Duhului Sfânt. Cel puțin așa ar trebui să gândească și să se manifeste un creștin plin de Duhul Sfânt, un ortodox care umblă întru Duhul și cugetă cele ale lui, nu ale trupului. Iar noi știm că în liturghia și în spiritualitatea ortodoxă avem de plină împărtășirea cu Duhul Sfânt, cu Duhul Dătător de Viață, care, după cum spuneam, este o experiență esențială în Sfânta Liturghie. În spațiul ortodox, deși nu există multe rugăciuni adresate Duhului Sfânt, orice sfântă taină sau simplă rugăciune începe cu invocarea Duhului. Să ne aducem aminte, Împărate Ceresc, nu? Rugăciunea care deschide orice întâlnire a noastră cu Dumnezeu. Basileu Oranie, Împărate Ceresc, Dătător de Viață, Zois, Horegos. Duhul este, vedeți, pomenit și adresat, invocat și slăvit împreună cu Tatăl și cu Hristos în cadrul ecfoniselor liturgice trinitare. La capătul fiecărei ectenii avem acest ecfonis, această doxologie, această laudă, care vizează cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Deci, în Sfânta Liturghie ni se oferă regia unei orientări corecte a creșterii în Duhul Sfânt și, mai bine spus, sub harul Sfintei Treimi. Deci, teologia ortodoxă nu disociază cele trei persoane ale Sfintei Treimi, pentru că noi știm, mai ales prin contribuțiile Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, despre structura supremei iubiri a Sfintei Treimi. Mai trebuie spus în acest punct că la nivelul spiritualității ortodoxe îl avem pe Sfântul Serafim de Sarov, un mare trăitor rus, care a afirmat cel mai clar că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt, despre care vorbește aici Sfântul Pavel în capitolul 8. În acest context, același părinte duhovnicesc, Serafim, subliniază rugăciunea ca fiind virtutea sau lucrarea care aduce cel mai mult harul Duhului Sfânt. Întreaga strădanie spirituală a credinciosului, inclusiv participarea sa la tainele bisericii, are un obiectiv foarte clar, acela al dobândirii sau câștigării Duhului Sfânt. Vedeți, dragilor, de ce am afirmat mai undeva pe la mijlocul emisiunii, poate mulți nu m-au înțeles cum trebuie, despre iraționalitatea respectării cu scrupulozitate a tuturor legilor bisericești. Legi care îți spun că trebuie să fii prezent la biserică, trebuie să postești, că trebuie să te rogi. Dar nu le faci acestea doar de dragul de a le face sau doar pentru a împlini aceste porunci, ci le faci cu scopul precis de a dobândi Duhul Sfânt, de a cere prezența Duhului peste tine. Acesta este scopul participării noastre la biserică, scopul rugăciunii, scopul postului, scopul lecturării Scripturii, de a deveni mai sfinți, mai buni, mai plini de Duh de la o zi la alta. Altfel, credem în acel rigorism, în acea urmărire oarbă a împlinirii legii în care au căzut și vechii iudei, pe care Sfântul Pavel, vedem, îi cam critică aici în Epistola către Romani. Tocmai din pricina aceasta e critică, fiindcă au devenit foarte legislativi, foarte aplicați după literă, pierzând în felul acesta darul Duhului. Spuneam că versetul 11, cel care și încheie misiunea de față, este unul profund trinitar. Avem prezența tuturor celor trei persoane ale Sfintei Treimi. Prezență care se manifestă în lucrarea de mântuire a omului.
Afirmația de bază aici, care merită reținută, este că Tatăl va face vii trupurile muritoare ale credincioșilor prin Duhul Sfânt localizat în aceștia. Cele ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Vedeți, dragilor, de ce trebuie să ne luptăm în viața aceasta efemeră, să dobândim Duhul Sfânt pentru ca să ne facem vrednici de înviere, ca să înviem într-o fericirea viețuirii alături de Hristos în împărăția sa cea veșnică. Din aceasta se poate deduce că viața cea adevărată, comunicată oamenilor de Duhul cel Dumnezeesc, Duhul este viață, că de pneuma zoe, se spune clar în versetul 10, transcede moartea fizică. Viața adevărată este cea duhovnicească și ea începe din prezent, urmând a se continua în partea cealaltă, în dimensiunea eschatologicului. Adică, vedeți cum spuneam la început, că eschatologia împletește prezentul cu viitorul. Prezentul, Duh care locuiește în noi, se împletește cu viețuirea cea veșnică. Prin urmare, dragi radioascultători, cei care suntem ai trupului umblăm să plăcem trupului, iar cei care suntem îndrăgostiți de Duhul Sfânt umblăm să fim pe placul Duhului. Bunul Dumnezeu să ne dea gândul cel bun, a alege cu înțelepciune și să fim oameni plini de Duhul Sfânt, o lumină în societatea aceasta care se îndreaptă înspre apus. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată mâine la Cluj-Napoca în prezența ierarhului. La catedrala din Mănășturi va fi amenajat un centru pastoral dedicat episcopului Vasile Fluieraș. Diferența dintre elevii de la oraș și cei de la sat echivalează cu aproape 3 ani de studiu, arată rezultatele PISA 2025. Și jumătate dintre românii nu recunosc un text scris cu inteligență artificială, așa arată un studiu recent. Acum știrile pe larg. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată mâine la Cluj-Napoca în prezența ierarhului. Volumul este dedicat parohiei ortodoxe din Oarța de Sus, județul Maramureș, localitatea în care s-a născut în alt preasfinția sa. Cartea Parohiei Ortodoxă Română Oarța de Sus, istorie și spiritualitate este semnată de părintele dr. Vasile Roșneag. Autorul reunește mărturii despre trecutul bisericii, tradițiile locului și viața spirituală a comunității. Despre felul în care a luat naștere această carte vorbește autorul, părintele Vasile Roșneac.
3: Întregul demers a fost constituit pe baza documentelor din Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar și prin consultarea unor lucrări, studii și cercetări de specialitate. Am încercat ca fiecare informație importantă să fie verificată și așezată într-un context istoric cât mai riguros. Cartea urmărește mai întâi istoria localității Oarța de Sus, de la primele atestări documentare din anul 1391 și cercetările arheologice până la marile momente ale istoriei românilor. O a doua parte importantă este dedicată istoriei administrative și bisericești a parohiei Oarța de Sus, urmărită în diferitele structuri eclesiastice din care a făcut parte de-a lungul timpului. Un capitol aparte prezintă preoții care au slujit în această parohie, de la cei din veacurile trecute până la slujitorii mai apropiați de zilele noastre. Desigur că prin biografiile lor, prin realizarea biografiilor lor, am încercat să redau nu doar o succesiune de nume și ani, ci chipul unor oameni care au contribuit la păstrarea credinței și a identității comunității.
2: Lansarea va avea loc mâine seară de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului. Biserica Ortodoxă Română desfășoară de 3 decenii o misiune dedicată credincioșilor surzi cu preoți care slujesc în limbaj mimico-gestual. Lucrarea este readusă în atenție de Ziua Internațională a Limbajului Semnelor, marcată astăzi. Prima comunitate ortodoxă de surzi din țară a luat ființă în 1997 la Pitești. Liturghierul tradus în limbaj mimico-gestual a apărut cu binecuvântarea Sfântului Sinod și este considerat prima carte de cult din lumea ortodoxă tradusă în limba semnelor. Conform Națiunilor Unite, peste 70 de milioane de persoane surde folosesc limbajul semnelor. În România, din anul 2020, legea recunoaște limbajul semnelor drept limbă maternă a persoanelor surde și hipoacuzice. La Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie se săvârșește de peste 2 decenii și în limbaj mimico-gestual pentru credincioșii surzi. Parohia misionară a persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire este păstorită de preotul Adrian Petrescu. Arhiepiscopia l-a trimis să învețe limba semnelor la Facultatea de Teologie din Pitești. Prima sa slujbă pentru această comunitate a avut loc în anul 2003. Vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, spune atunci că astfel de slujbe le deschid surzilor calea de comunicare cu Dumnezeu. Parohia are ca ocrotitor pe Sfinții Ierarhii Orest și Sava, mitropoliții Transilvaniei, și pe Sfântul Iosif, episcopul Maramureșului. O misiune asemănătoare se desfășoară și la Bistrița, acolo unde slujește preotul Cătălin Mileșan, hirotonit în anul 2016 de înalt preasfințitul părinte Andrei pentru comunitatea surzilor din județ. Un centru pastoral care va purta numele episcopului Vasile Fluieraș va fi amenajat la demisolul catedralei din cartierul Clujean Mănășturi. Este parohia pe care ierarhul a păstorit-o ca preot timp de 14 ani. Lucrările încep în zilele următoare. Parohia dorește ca slujba de binecuvântare a începutului lucrărilor să fie săvârșită pe 8 octombrie. Data nu este întâmplătoare, atunci se împlinesc 5 ani de la trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile. Tot pe 8 octombrie sunt prăznuite Sfintele Pelagia și Taisia, care vor fi ocrotitoarele noului paraclis. Așezământul va mai cuprinde o sală multifuncțională, un spațiu muzeal, o bibliotecă parohială și o sală de mese cu bucătărie profesională, care va avea și o componentă socială. Mănășturean de obârșie, episcopul Vasile Fluieraș a fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Biserica Ortodoxă îl cinstește mâine pe Sfântul Cuvios Siluan. Sfântul s-a născut în Rusia în 1866 și a intrat la vârsta de 27 de ani în obștea mănăstirii Sfântul Pantelimon din Muntele Athos. Cuvintele sale, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui, au rămas un testament duhovnicesc pentru generații de creștini. A trecut la cele veșnice în 1938 și a fost canonizat în 1987 de Patriarhia Ecumenică și este prăznuit în fiecare an pe 24 septembrie. Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului lansează vineri la Festivalul Internațional de Carte Transilvania volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiune istoriei. Cartea este semnată de Nicoleta Pălimaru și preotul Paul Siladin. La lansare va fi prezent în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Despre volum vor vorbi autorii alături de Părintele Lector Universitar Răzvan Perșa. Despre tema și importanța acestei apariții editoriale vorbește directorul editurii Renașterea, preotul Cătălin Pălimaru.
4: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu-Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectualului care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
2: Lansarea cărții va avea loc vineri de la ora 11 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Continuăm cu alte știri. Festivalul Internațional de Carte Transilvania s-a deschis în Piața Unirii din Cluj-Napoca cu cel mai amplu program din istoria sa. A ajuns la ediția a 12-a. Festivalul reunește autori, editori și cititori sub tema Ne întoarcem la rădăcini. Prima zi a început cu marșul lecturii. Copii, tineri, profesori și părinți au pornit din fața Universității Babeș-Bolyai și au traversat centrul orașului cu cărțile preferate în mâini. La deschiderea oficială, academicianul Ioan Aurel Pop a susținut conferința despre răscolirea nechipzuită a trecutului. Până duminică, clujenii pot lua parte la 65 de evenimente, printre care peste 50 de lansări de carte, dezbateri despre identitate și memorie și întâlniri cu scriitori din țară și din străinătate. Duminică, ultima zi a festivalului, va fi dedicată copiilor cu ateliere, lecturi și activități educative. Toate evenimentele sunt gratuite. Studenții Universității Babeș-Bolyai vor circula gratuit sau cu tarif redus cu transportul în comun din Cluj-Napoca și din zona metropolitană și în acest an universitar. Contractul cu compania de transport public are o valoare de aproape 9 milioane de lei. Aproape jumătate din sumă, circa 4 milioane de lei, provine din veniturile proprii ale universității. Restul banilor vin din fondurile alocate de Ministerul Educației și de Primăria Cluj-Napoca. În ultimii 3 ani, contribuția anuală a UBB pentru transportul studenților a fost în medie de 3 ori mai mare decât în perioada 2019-2023. Rectorul Daniel David spune că universitatea investește nu doar în infrastructură, ci mai ales în oameni, iar sprijinul pentru studenți face parte din acest angajament. Peste 1400 de cercetători din 18 țări se reunesc începând de mâine la Cluj-Napoca la Conferința Internațională Științele Vieții pentru Dezvoltare Sustenabilă. Manifestarea este organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și ajunge în acest an la ediția cu numărul 25. Până sâmbătă, specialiștii discută despre agricultură, alimentație, medicină veterinară, silvicultură și dezvoltare rurală. Printre teme se numără bolile transmise de căpușe și rolul faunei sălbatice în răspândirea lor. O altă prezentare arată cum poate fi folosită inteligența artificială în evaluarea calității alimentelor. Coordonatorul conferinței, prorectorul Vlad Mureșan, spune că numărul mare de participanți confirmă relevanța internațională a întâlnirii și încrederea mediului științific în USAMV Cluj-Napoca. Prundul Bârgăului găzduiește sâmbătă o zi dedicată Taragotului cu un masterclass și un concert organizat de Fundația Dumitru Fărcaș. Evenimentele fac parte din proiectul Anatomia unui sunet, care pornește de la moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărcaș. De la ora 10, taragotistul Ionel Sabo susține primul masterclass din programul Școala lui Fărcaș, dedicat celor care studiază instrumentul. De la ora 18, la Casa de Cultură din localitate, vor urca pe scenă grupul Iza, taragotiști, tineri interpreți și ansamblul folcloric Plaiurile Bârgăului. Directorul artistic al proiectului, Cristian Totpati, va prezenta publicului originea, construcția și evoluția taragotului. Una dintre mizele proiectului este pregătirea documentației pentru înscrierea tehnicii de interpretare la taragot în Registrul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial. Participarea la masterclass este gratuită, iar accesul la concert este liber. Diferența dintre elevii de la oraș și cei de la sat echivalează cu aproape 3 ani de studiu, conform unei analize a rezultatelor PISA 2025. Concluziile au fost prezentate într-o dezbatere la care au luat parte foști miniștri ai educației Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, și Mircea Dumitru, alături de profesori ai Universității din București. Conform lui Daniel David, peste jumătate dintre elevii români se situează sub pragul minim de competență la matematică. El spune că elevii români au sprijinul familiei și dorința de a învăța, iar pierderea se produce pe parcursul școlii. Fostul ministru estimează că redresarea ar putea dura între 10 și 15 ani, cu condiția unei strategii pe termen lung. Jumătate dintre români nu reușesc să recunoască un text scris cu ajutorul inteligenței artificiale, arată un studiu recent. Doar 48% dintre participanți au identificat acest lucru. În același timp, 7 din 10 români folosesc deja astfel de instrumente, cei mai mulți în timpul liber, iar peste jumătate și la serviciu. Printre tineri, proporția ajunge la aproape 9 din 10. Încrederea scade însă atunci când este vorba despre sănătate. Aproape o treime dintre români spun că s-ar simți trădați dacă rezultatele analizelor medicale le-ar fi interpretate de inteligența artificială. Peste un sfert resping ideea de a discuta cu un psiholog virtual.
1: Meteo.
2: Mâine vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă anului în Cluj-Napoca și în Transilvania. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor situa în jurul a 15-16 grade, iar la Cluj-Napoca sunt prognozate aproape 16 grade. Dimineața va fi rece, cu minime de aproape 5 grade. Spre sfârșitul săptămânii, vremea se va încălzi treptat, iar la început de octombrie, maximele în Transilvania ar putea ajunge la 22 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
1: Aici, Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenie.

Premine păcătosul robul tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că te-am greșit ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul

Meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Amfilohie zicea: când omul se împărtășește, primește forță, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcție de dispoziția sa interioară și de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, celălalt dorința de a se consacra lui Hristos și o milă inefabilă pentru toți. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit, după Sfânta Împărtășanie, mă simt ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Această experiență duhovnicească a bătrânului Iacob are un interes aparte. Când mi-am început viața preoțească în mănăstire, în afară de ceasuri, era rânduită slujirea zilnică a Sfintei Liturghii. Începeam slujba noaptea și terminam liturghia înainte de a se face ziua. Împărtășindu-mă în fiecare zi cu Sfintele Taine, simțeam o așa mare putere în mine încât eram ca un leu. Sufletul meu ardea de o asemenea flacără dumnezeiască încât toată ziua nu mi-era nici foame, nici sete și nu simțeam nici căldura, nici frigul. Neobosit lucram de dimineața până seara. Chiar și vara, când după masă părinții se odihneau în chiliile lor, căutând un pic de răcoare, eu transportam pământ fertil și îngrășământ în grădinile pe care le cultivam în afara mănăstirii. Același bătrân ne descoperea acest fapt impresionat. Când dădeam sfânta împărtășanie credincioșilor, nu le vedeam niciodată fața. În același timp, gândul îmi spunea uneori să privesc fața celor ce se apropiau de sfânta cuminecătură. Vedeam atunci lucrul următor. Unul avea cap de câine, altul semăna cu o maimuță, alții aveau înfățișarea înspăimântătoare a diferitelor animale. Dumnezeul meu, ziceam eu, aceștia sunt oameni. Cum se face că au chip de animale? Numeroși alții înaintau pentru a se împărtăși cu un chip luminat și voios, care strălucea ca soarele după ce se împărtășeau. Altădată, bătrânul ne-a destăinuit aceasta. Într-o zi am văzut un cheag de sânge pe disc. L-am arătat unui frate și a dispărut puțin după aceea.

Creștinii încă n-au înțeles că Sfânta Împărtășanie este una dintre tainele obligatorii ale bisericii. Cei mai mulți nu se împărtășesc cum ar trebui. Bătrânul Filotei zicea referitor la acest subiect: din necredință și lipsă de evlavie, unii nu se împărtășesc deloc. Alții, din ignoranță, lipsă de credință și neglijență, prin lipsa de dragoste adevărată și curată față de Dumnezeu, se împărtășesc o dată sau de două ori pe an. Și atunci, din obișnuință, fără frică de Dumnezeu, fără credință și fără dragoste. Este o situație tristă și vrednică de plâns, când preotul, deschizând ușile împărătești, îi poftește pe credincioși să se împărtășească și nimeni.

Bătrânul Ieronim sublinia: cel ce se împărtășește trebuie să simtă înainte frică de Dumnezeu, evlavie și căință, iar după împărtășire trebuie să simtă pace, bucurie și dorința de a nu vorbi cu nimeni.

Bătrânul Iosif sublinia că virtuțile se dobândesc prin strădania omului și cu ajutorul harului lui Dumnezeu. El folosea acest exemplu. Țăranul ară pământul, îl grapă, seamănă și așteaptă mila lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu trimite ploaie și vânturi bune la momentul potrivit, pierde rodul muncii sale. Același lucru și cu noi. Dacă Dumnezeu nu trimite apele curățitoare ale harului său, noi vom rămâne fără roade și lucrările noastre vor deveni hrană pentru draci, căci patimile le vor sufoca și nu vom culege nimic. Să nu uităm că virtuțile cultivate rău devin patimile.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a opta emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
4: Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către el: nu mai iau vin. Și a zis ei Iisus: ce este mie și ție, femeie? Să vedem de ce a spus femeie. Că putea foarte bine să-i spună, chiar dacă avea Iisus un alt mod de referire la ceea ce Maria îi spunea, putea să-i spună foarte bine: ce este mie și ție, mamă? De ce a spus femeie? Sau de ce evanghelistul a consemnat acest cuvânt? Că putea evanghelistul foarte bine să nu consemneze cuvântul femeie, să spună și numai atât: ce este mie și ție, ce avem noi în momentul respectiv, și să nu adauge femeie, dacă tot Iisus n-a pronunțat cuvântul mamă. Care este semnificația cuvântului femeie? Prezența acestui cuvânt în modul de adresare a lui Iisus face din adresarea lui Iisus una irreverențioasă față de mama sa? Și la această întrebare răspundem. Cât privește apelativul femeie, nu trebuie să vedem, spunem aici, nici de cum în acest cuvânt vreun semn de lipsă de respect din partea lui Iisus. Și acum vin explicațiile. Iisus îl folosește intenționat acest cuvânt. Iisus a spus mult mai mult prin cuvântul femeie decât ar fi spus prin cuvântul mamă. Și o să vedem acum. Deci îl folosește intenționat atât aici, cât și mai târziu în evenimentul crucii, în 19:26, și o să vedem. Ca o rezonanță a textelor din Facere 2:23 și Facere 3:15-20, dar Iisus face o referire cu semnificație duhovnicească. Prin urmare, spunem că Iisus intenționat folosește acest cuvânt, dar cu referire la două texte vechi testamentare, Facere 2:23 și Facere 3:15-20. Însă el le-a înțeles pe acestea într-un cadru duhovnicesc. Citim primul text din Facere 2:23.
5: Și a zis Adam: de data aceasta, iată, os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbatul ei.
4: Ne oprim puțin. În momentul în care Eva este adusă la Adam, sau Adam o vede după crearea ei, spune: a, uite, acum os din oasele mele și trup sau carne din carnea mea. Și spune textul: ea se va numi femeie, căci a fost luată din bărbatul său. Reținem, ea se va numi femeie. Și următorul verset, care ne dă mai multe amănunte vis-a-vis de cele ce urmează. Citim 3:15-20.
5: Dușmănie voi pune între tine și femeie, între seminția ta și seminția ei. Acela îți va ținti ție capul, iar tu îi vei ținti lui călcâiul.
4: Aceasta este prima, deși nu vom intra în analiza ei, să știți dumneavoastră, este prima promisiune făcută lui Adam după cădere de salvare a lui și a celor care vor veni după el din seminția lui. Va veni cineva care va izbăvi neamul omenesc căzut. Citim mai departe.
5: Iar femeii i-a zis: îți voi spori înmulțindu-le durerile și geamătul. În dureri vei naște copii, atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de vorba femeii tale, ce ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul din pricina ta. În dureri te vei hrăni din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă îți va rodi și tu cu iarba câmpului te vei hrăni. Întru sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea, până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și Adam i-a pus femeii sale...
4: Acum, acest text este important.
5: Și Adam i-a pus femeii sale numele Eva, pentru că ea este mama tuturor celor vii.
4: Pentru că ea este mama tuturor celor vii, sau întrucât ea este mama tuturor celor vii. Adică Eva semnifică mama tuturor celor vii, sursa vieții. Din ea se va naște mai departe neamul omenesc. Eva are aici o semnificație. După ce am auzit aceste două texte și am spus aici că Iisus folosește intenționat cuvântul femeie, în cele ce urmează mai departe avem o explicație acum a cuvântului sau o înțelegere a sensului pentru care Iisus a folosit acest cuvânt femeie. Dacă Adam a numit o femeie pe Eva în textul din Facere 2:23, care avea să devină mama tuturor celor vii, Facere 3:20, ultimul verset pe care l-am accentuat, tot așa femeia Maria, deci mama lui, o numim femeia Maria, că Iisus a numit-o femeie și avem și numele Maria, deci tot așa femeia Maria, Eva cea nouă, devine mama lui Mesia și prin el, deci prin Iisus, a tuturor celor vii din împărăția lui Dumnezeu. Deci din ea, din prima femeie s-a născut viața într-un anumit cadru al ei, din a doua Evă s-a născut izvorul vieții care dă viață tuturor. De aceea Maria este numită a doua Evă. Pentru că l-a născut pe Iisus Hristos, care este viață prin excelență ca Dumnezeu, izvorul sau sursa vieții. Dacă Eva a fost numită femeie, am văzut în textul Vechiului Testament, cuvânt care în ebraică, isha, femeie, așa se spune în ebraică la femeie, isha, dar acest cuvânt isha, femeie, vine sau derivă din cuvântul ish, bărbat. Acesta este cuvântul în ebraică, deci ish, bărbat, și isha este femininul, femeie, adică derivă femeia, cuvântul femeie, din rădăcina cuvântului bărbat sau chiar din cuvântul bărbat. Dacă Eva a fost numită femeie, cuvânt care în ebraică, isha, femeie, vine sau derivă din cuvântul ish, bărbat, ca una care demnitate derivă din cea lui Adam, e clar, din moment ce din trupul lui a fost luată, e clar, e logic, demnitatea Evei derivă din demnitatea lui Adam. Ea n-a fost creată de Dumnezeu în afara lui Adam, ci din Adam. E logic că demnitatea ei deriva din Adam. Cu atât mai mult se potrivește acest titlu Sfintei Fecioare Maria, a cărei demnitate își are izvorul în Hristos, deci ea, femeia, isha, avea demnitatea ei izvorul în Iisus Hristos, adică în iș, în bărbat, adică în Adam cel de pe urmă. Și în epistola către Corinteni, 1 Corinteni 15:45, Iisus Hristos este numit în mod expres Adam cel de pe urmă.
5: Așa cum este scris, făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, întru suflet viu. Adam cel de pe urmă, cu Duh făcător de viață.
4: Deci Adam a primit un suflet, adică viața, dar al doilea Adam, chiar așa îl numește Apostolul Pavel pe Iisus Hristos, nu primește un suflet, adică viață, ci este făcător de viață sau dătător de viață sau izvorul vieții. Și atunci, iată că prin cuvântul femeie folosit de Iisus Hristos, El n-a făcut nimic altceva decât să arate demnitatea Mariei, care derivă din demnitatea fiului ei, adică din al doilea Adam, înțeles în sens tipologic prin paralelă cu Vechiul Testament. Deci prin cuvântul femeie Iisus a spus mai mult decât prin cuvântul mamă. A exprimat demnitatea Mariei, demnitatea mamei lui, care demnitate decurgea din demnitatea lui de om, al doilea Adam, adică de Fiul lui Dumnezeu, de izvorul vieții. Și dacă Eva a fost numită femeie în Vechiul Testament, din care a ieșit viața celorlalți, la fel Maria în Noul Testament, a doua Eva, este numită femeie din care va veni viața tuturor celorlalți. Adică adevărata viață venind din Iisus Hristos, Fiul ei, și El fiind izvorul vieții tuturor oamenilor, ca Dumnezeu. Cât de logic este textul. Însă, cred că vă dați seama acum cât de multe trebuie să știm, sau, dacă vă mai amintiți din întâlnirile trecute, cât de important este să știm să citim textul în paralel. Dacă am fi citit numai textul din Ioan 2, expresia respectivă, n-am fi ajuns niciodată să înțelegem de ce Iisus îi se adresează mamei lui cu aceste cuvinte. Ce este mie și ție, femeie? Adică, avem o temă în care punctele de vedere sunt diferite, dar tu ai o demnitate aparte. Tu, căreia mă adresez, demnitate care derivă din demnitatea mea ca Fiul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu numai că trebuie să citim textul Sfintei Scripturii în paralel de multe ori, dar vă dați seama câte alte cunoștințe trebuie să mai avem. Ca o concluzie, cât de grea este Biblia de înțeles. Și de ce nu ne putem permite să ne apropiem foarte ușor de ea, nu citind-o, ci interpretând-o? De câte lucruri este nevoie, de câte cunoștințe este nevoie. Acesta e doar un exemplu din miile de exemple din Sfânta Scriptură. Vă dați seama cât de importantă e prezența dumneavoastră aici. Cât de multe lucruri învățați sau cât de multe lucruri puteți să spuneți altora. De ce este nevoie să facem o misiune și să aducem pe alții aici? Chiar dacă timpul, sigur, pe toți ne presează, dar iată cât de multe lucruri învățăm. Iată ce știm noi acum despre Maica Domnului. Cui ne adresăm noi? Și o să vedeți încă ce urmează. Cui ne adresăm noi? Unei simple femei? Nu, ci unei femei cu o demnitate aparte în lume. Unei persoane total deosebită de restul lumii celor vii. Mergem mai departe. Fecioara Maria, născătoarea Mântuitorului Lumii, este din această perspectivă, așa cum a spus, femeia prin excelență. Semnificația atestată de faptul că Iisus ascultă, deci faptul că așa a înțeles Iisus pe mama lui când i s-a adresat cu acest cuvânt, rezultă din ceea ce vom vedea că urmează. Adică din faptul că Iisus ascultă intervenția mamei lui de a-și începe aici și acum lungul șir al minunilor care adeveresc dumnezeirea. Și în continuare vedem ce s-a întâmplat, dar în cadrul subpunctului puterea mijlocitoare a Maicii Domnului. Are ea puterea să facă ceva pentru noi? Și trecem la a doua mare parte a temei noastre. Ce iese în evidență la Cana? Din cele relatate, în primul rând, mila Maicii Domnului față de suferința, față de nevoia și față de impasul uman de orice fel. Și doi, desăvârșita ei credință. Și accentuez aici, nu-l roagă pe fiul ei nimic, ci doar îi aduce simplu la cunoștință, informându-l că nu mai au vin. Deci ea îl informează numai pe Iisus că nu mai iau vin. Aș vrea puțin aici să ne oprim la expresia aceasta, mila Maicii Domnului și desăvârșita ei credință. Ce trebuie să reținem de aici? Nimeni nu vine să o roage ceva pe Maria. Dintre nuntașii de acolo, sau mai ales din familia respectivă, au intrat în impas și nimic mai mult. De ce nu vine nimeni să o roage pe Maria să intervină pe lângă fiul ei? Pentru că pentru cei de acolo Maria era Maria. Atât. O simplă cunoștință, rudenie poate, care a fost invitată la nuntă. Nimeni nu știa mai mult despre Maria. Ea era logodită cu Iosif și a avut un copil. Atât știa lumea de atunci. Și doi, nimeni nu știa de acolo cine este Iisus Hristos și că El poate să facă o minune. Absolut nimeni de acolo. Nimeni nu știa cine este cu adevărat Iisus. O singură persoană știa cine este Iisus. Era mama lui. Numai ea știa cine este Iisus și ce putere are. De aceea, nimeni n-a venit, e logic, să-i spună ceva, uite, ajută-ne să o roagă pe fiul tău să ne ajute. Dar de ce? Era un om obișnuit. Era Iisus prezent acolo cu niște prieteni de-ai lui. Așa l-au perceput toți, care erau o parte din ucenicii lui Ioan Botezător. Și de ce spun desăvârșită ei credință? Pentru că ea atâta credință a avut în fiul ei că n-a socotit că trebuie să-l roage ceva. Ci că este suficient dacă îi spune lui, care este Dumnezeu, impasul uman. De aici este foarte important pentru noi vis-a-vis de relația cu Maica Domnului. Nu e nevoie să-i spune, să-l roage ea pe Iisus, pe copilul ei, pe fiul ei. Este suficient că îi prezinte impasul nostru și necazul nostru. Atâta credință a avut Maria în Iisus. Și acest lucru, să știți, determină lucrarea lui Iisus. Minunea lui Iisus. Credința ei în Fiul Său ca Dumnezeu. Credința a mișcat minunea pe care Iisus o face. În ceea ce privește semnificația cuvintelor, ce este mie și ție, femeie, aceasta trebuie determinată, și aici să fim puțin atenți, în strânsă legătură cu a doua parte a răspunsului lui Iisus. Nu a venit încă ceasul meu, adică ceasul preamăririi lui Iisus. Dacă El nu-i spune altceva, uite, nu fac o minune, nu vreau acum să fac o minune, nu înțelegi despre ce este vorba acum când îmi spui aceste lucruri, El îi spune numai atât, n-a venit încă ceasul meu. Să știți că Sfinții Părinți și exegeții creștini, în răspunsul Mântuitorului, au înțeles că trebuie intuit ceva din taina Maicii Domnului, adică din rolul ei de mijlocitoare pe lângă fiul ei. Îmi spui asta, deci mijlocești, cu alte cuvinte, dar vreau totuși să spun că încă ceasul n-a venit al meu. Deci, Sfinții Părinți au înțeles în răspunsul lui Iisus ceva din taina Maicii Domnului în rolul ei de mijlocitoare. Pentru că altfel i-ar fi răspuns în alt mod. Mai precis, puterea unică pe care a avut-o, deci Maria, izvorând din calitatea ei de mamă pe de o parte și din credința ei în Fiul Său ca Dumnezeu adevărat, pe de altă parte, a grăbit, și acest lucru îl accentuez, a grăbit ceasul lui Iisus Hristos, intervenind și schimbând, într-un anumit sens, chiar planul de desfășurare cronologică a lucrării de mântuire a lumii. Atâta poate Maica Domnului. Cât? Enorm! A grăbit planul de mântuire a lumii, chiar schimbându-l în acest sens puțin. Cuvântul acesta, a grăbit, nu mi-aparține. Mie mi-aparține de aici cuvântul schimbând. Dar ca să vă spun de ce nu mi-aparține și cui aparține, am să vă spun și contextul în care eu mi-am împropiat acest cuvânt și l-am și folosit mai departe în ceea ce am scris vis-a-vis de acest episod. aparține fostului mitropolit Bartolomeu. La Nicula, de hramul mănăstirii, adormirea Maicii Domnului, într-un an, fiind prezent acolo, n-ar presențitul mi-a permis să vorbesc la vecernia. Și am vorbit pe tema aceasta. Și eu am spus atunci, la vecernie, că atâta forță are Mama Domnului, atâta putere are, că a schimbat planul de mântuire a lumii. Adică nu atunci era momentul când Iisus se fac o minune, ci altă dată. Dacă mă întrebați, nu știu când. Când a fost, nu știm. El, Iisus, numai a știut și niciodată nu vom afla acest lucru. Și atunci, în al preasfințitul, după ce am terminat cuvântul, desigur, a avut un cuvânt de apreciere, dar a spus, uite, eu aș folosi un alt cuvânt, nu schimbând, ci grăbind planul de mântuire a lumii. Și mi s-a părut foarte logic, mai nuanțat, mai potrivit decât schimbând. A grăbit, adică nu mâine, ci astăzi. Dar dintr-un anumit punct de vedere, mi-am păstrat și eu cuvântul meu, schimbând, pentru că dacă a fost astăzi și nu mâine, sau poimâine, oricum s-a schimbat ceva. Dar am vrut în memoria lui să vă spun că acest cuvânt a grăbit îi aparține lui, cu o nuanță cu totul aparte. Așadar, iată câtă putere are Maica Domnului. Dacă ea a grăbit, schimbând dintr-un anumit punct de vedere planul de mântuire a lumii, închipuiți-vă ce putere are vis-a-vis de problemele noastre, care sunt infinit mai neînsemnate, incomparabil, deci nu se poate compara cu planul de mântuire a lumii, cât poate ea pentru noi. Mergem mai departe. Din acest moment, cu acest nou nume de femeie, Maria nu va mai fi simplu mama lui Iisus, ci femeia Maria, care își va asuma un rol specific în opera mesianică a fiului său. Care? Acela de a reprezenta poporul noului legământ înaintea lui Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, Sfinții Părinți și exegeții, bibliștii, au văzut în ea pe Mama Sion, adică împlinirea acestor texte, Psalmul 86:5, Isaia 2:25, Miheia 4:1-3, Zaharia 8:20-23, care vorbesc de Sion ca mamă, și Sfinții Părinți au văzut aceste profeții ca împlinindu-se în Maria, care va aduna în sine ca nou Ierusalim pe toți fiii noului popor al lui Dumnezeu, adică a creștinătății. Creștinismul pe creștini. Și iarăși, în textele acestea, Isaia 51, 18, 20 și 66, 8, părinții bisericii au văzut împlinindu-se ideea de nou Ierusalim în Maica Domnului. Ea adună pe toți copiii lui Dumnezeu în comunitatea ei. Cine este Maria? Cât de mult ne spune Biblia despre ea? Maria deschidea astfel la Cana calea umanității spre întâlnirea cu Hristos și comuniunea cu El pentru totdeauna. Spun pentru totdeauna. Calea spre Hristos și comuniunea cu El. Nu pentru o zi, nici pentru o generație, nici pentru un neam, ci pentru totdeauna și pentru toți.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate, bine ne reauzim. Ascultăm azi despre Ioan Alexandru. 25 decembrie 1941, în unele registre apare 1 ianuarie 1942. S-a născut la Topa Mică.
3: Din vreme uitate de demult, gemând de grele patimi, de șertăciunea unui vis, noi o stropim cu lacrimi.
2: Despre Ioan Alexandru am aflat de la înalt preasfinția sa Iustinian Chira, episcopul Maramureșului.
4: Înalt preasfințite, când l-ați întâlnit pe Ioan Alexandru?
5: În 1966.
4: A venit la Rovia?
5: Da, întâmplător. Eu atunci am aduc la minte că ne-am întâlnit în 1966. Așa cred, după cum se vede și în scrisori. Un episcop care era prieten bun cu Ioan Alexandru.

0: la un moment dat Ion Alexandru și alți prietenii lui Ion Alexandru, era preot episcop, care e acum episcop, era preot la o parohie și s-a împrietenit, moldovean era acest preot, și s-a împrietenit cu la o parohie
1: cu Ion Alexandru,
0: cu el și cu alți prieteni. Și aceștia i-a pus foarte mult, adică s-a împrietenit și s-a întâlnit și a avut multe întâlniri și preotul era un om deștept, oameni foarte tineri. Și atunci preotul, un moment dat, s-a văzut în imposibilitatea de a-l mulțumi, de a-l satisface pe Ion Alexandru și pe prietenii lui la întrebările lor. Și atunci i-a recomandat ca să vie la starețul de la Rovinia, la Justinian, să stea de vorbă cu Justinian, că el nu poate să le dea răspunsul la toate pretențiile lor și la toate întrebările lor. Și așa a ajuns Ion Alexandru ca să mă cunoască, dar n-a venit atunci. Nu, la recomandarea ei preotul n-a venit. Dar într-un drum pe care el apoi a plecat de la București, nu era căsătorit, a trecut pe la Rohia, pe la Cluj, pe la Rohia, în drum spre mănăstirea din Moldova, a trecut pe la Rohia. Și s-a oprit la noi. El, Ion Alexandru, cu prietena lui, s-a oprit la Rohia, la mănăstire. Și am stat de vorbă împreună.
1: Era prima dată când l-a zis.
0: Prima dată. Am stat de vorbă împreună. Și, uite, în cartea lui de scrisori, găsim aici chiar data, adică chiar așa oricum data de pe atunci. Spuneați că o aveți cartea.
1: Da.
0: Așa. Era în 1866. Ei era în drum, ieri cu prietenul lui în drum spre mănăstirea din Moldova. A trecut pe la mine și sunt primele lui cuvinte care mi le spune, care puteți, așa. Am mers în Moldova și după ce am mers în Moldova, îmi trimite această scrisoare. Iubitul meu părinte, starețul Justinian, cu care am avut o întâlnire sufletească și spirituală unică. Sunt prea extaziată de ochii și mâinile dumneatale pentru a mă dezmeteci curând. Vă sărut barba pentru puternicile sentimente trezite în sufletul meu. Asta a fost prima lui scrisoare trimisă în 27 iulie după ce. Și după aceasta îmi scrie din nou un bilet și zice așa: iubite părinte, mi s-a făcut dor cu adevărat de dumneavoastră. E a doua notă. Și a treia e în 14 octombrie, în care el îmi scrie iară din nou. Asta a fost întâlnirea noastră cea mai. Ce a fost însă important, domnule Vasile, din întâlnirea noastră, pentru că acesta a fost începutul drumului al lui Alexandru la Rohia și a întâlnirii noastre. El a venit la Rohia cu un prieten, care eu știam că acest prieten al lui are anumite probleme. Dar asta nu mă interesa pe mine. Probleme e ordinator personal, nu probleme politice. Și când prietenul lui a plecat, noi am rămas cu un Alexandru în birou și prietenul lui, vezi că nu nominalizez, că nu vreau să-l nominalizez. Prietenul lui a plecat la cameră ca să se culce și eu am rămas, Ion Alexandru a rămas puțin mai în urmă. Și l-am condus până la ușă și în ușă, când să ne despărțim, în ușă, în cadrul ușii, i-am spus la Ion Alexandru un cuvânt. Și cuvântul acesta îl păstrează și se păstrează. În care am spus, așa am spus eu, păstrează-ți trupul curat. Ăsta a fost cuvântul care l-am spus când ne-am despărțit. Păstrează-ți trupul curat. I-am spus cuvântul acesta, Ion Alexandru s-a uitat așa la mine foarte lung, și s-a făcut alb la față. L-a impresionat teribil că m-a atins probabil corda cea mai sensibilă a lui și mai importantă. Că eu știam că el este ispitit de multe. Și atunci a acest cuvânt, păstrează trupul curat, pe care l-a spus primul cuvânt lui Ion Alexandru, a început prietenia între Ion Alexandru și starețul de la Rovia. Pentru că eu am plecat de acolo, de la cuvântul Sfinței Scripturi, unde se spune așa de frumos în la 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, în care Apostolul Pavel, Marele Apostolul Pavel spune: voi nu știți că trupul vostru este templul Sfânt sau biserica Sfântului Duh. Deci face voi din templul lui Dumnezeu templul desfrânărilor. Asta este citatul de la Corinteni, capitolul 6. Și el, cu acesta am început eu cuvântul și acesta a fost leitmotivul permanent al meu cu care am luptat ca să-l sprijinesc în măsura în care am avut posibilitatea să-l sprijinesc pe o linie corectă de viață socială și de viață personală. După aceasta, apoi s-a căsătorit, a avut familie, dar eu permanent am mers pe ideea aceasta, păstrează trupul curat. De ce? Că de obicei, așteptă noștri, călugării noștri, sfinții noștri, întotdeauna se vorbește când e vorba de curățenie, de așa virtute deosebită, vorbește despre curățenia sufletului. Ori eu am început cu păstrează trupul curat, pentru că de aici apoi poate să ajungă și sufletul curat. Din momentul ce un bărbat și un tânăr, cum era și eu, Alexandru și alții, și tineretul de astăzi, dacă reușești ca să-l convingi să aibă un trup curat, atunci va avea și gând curat, și conștiință curată, și forță, și putere intelectuală, va birui în toate. Va deveni și suflet, și cu sufletul va deveni. Dacă reușește ca un om să-și păstreze integritatea fizică, urmează după aceasta și integritatea morală, și integritatea intelectuală, toate darurile vin pentru un om și pentru un tânăr, dacă reușește să-ți păstreze tinereța curată, atunci și viața lui curată și sănătoasă. Și cu aceasta am început prietenia și pe această bază am păstrat-o totdeauna prietenia și am ajuns ca să îl consider frate al meu și el am acceptat să mă numească frate al lui.
1: Ați devenit într-un fel duhovnicul lui?
0: Nu. Pentru că eu nu am acceptat ca prietenii să le fiu duhovnic. Dacă ești prieten, asta e părerea mea. Să păstrezi omului libertatea. Și l-am îndrumat permanent spre duhovnici, i-a recomandat mereu taina aceasta mare a duhovniciei, metanoia. Schimbă-ți firea, tradus corect în limba grecească, să fac fel de... Dar cuvântul metanoia, un adevărat înțeles a cuvântului și cel mai limpede este păstrează-ți firea curată, adică toată metanoia.
1: Ioan Alexandru era un om așa vulcanic. Era ca un munte, așa, când dă pietrele și face mult zgomot împrejurul lui.
0: Da, aceasta a devenit după ce s-a cunoscut cu starețul Iustinian, că nu așa era el la început.
1: Cum era la început?
0: La început era ca toți tinerii. Ca toți tinerii care lipsiți de orientare, lipsiți de lipsiți de o orientare, o cum să spun, de o înțelepciune, hai ca să zic așa. El, de exemplu, a fost în mare pericol, a fost foarte tânăr, era la Topa, era acolo tânăr și pentru ca să scapă de urmărirea mea, comunicat el, să scapă de urmărirea securității care îl era în pericol și el să, fie, să ajungă la Pitești sau în altă parte, pentru că era așa cum e spus, adică un tânăr necalculat și vorbea și când trebuia și când nu trebuia și sigur că autoritățile urmărea pe astfel de indivizi, foarte îndeaproape. Și el, ca să scape de acest pericol, a plecat de la Jirulovska. Jirulovska este un sat în delta Dunării. Un sat acolo, dacă găsim în hartă, cred că destul de corect, dar Jirulovska, așa este. Am mers acolo ca învățător. Și acolo a venit o echipă de la București pentru un program cultural în satul din Delta. Și a venit și el, Ion Alexandru, care era acolo, învățător, dascăl. A venit și el la această serbare, care a venit echipa de București pentru această serbare. Și a citit și el două, trei poezii. Și echipa de la București, de artiști, de mari artiști, imediat a zis, dar cine ești dumneata? De unde ești dumneata? Pentru că două bucăți sau două, trei, patru bucăți care le-a citit el, echipa și-a dat seama că este un element de valoare. Adică nu este un învățător obișnuit. Și atunci a spus, uite, eu sunt din Ardeal, de la Topa, dar am venit aici învățător. Și echipa l-a luat cu ei la București. Și aici apoi a început ridicarea lui Ion Alexandru.
1: În tot acest timp țineați legătura?
0: Nu, pentru că atunci încă nu ne cunoșteam.
1: Dar după momentul în care v-ați întâlnit, de câte ori venea în Maramureș la Rohia sau așa vă întâlneați?
0: După această dată care am văzut-o în iunie, după data aceasta când ne-am întâlnit, a fost neîntreruptă legătura între noi, neîntreruptă până 80. Oriunde mergea în cartea cu scrisori, se vede că îmi trimite scrisori din toată lumea. Pe unde umbla, pe umbla. Iar când venea în Maramureș, nu mergea în altă parte decât venea la mine, la Rohia, la starețul. Pe el nu le interesa. Pe atunci nu le interesa Maramureșul și așa. Pe el îi interesa întâlnirea, că era întâlnire foarte intimă, intimă în înțelesul cel corect a cuvântului. Eram ca doi frați. Și el venea mereu la Rohia. Și înainte de s-a căsătorit, și după ce s-a căsătorit.
1: Ioan Alexandru la Rohia se întâlnea și cu părintele Nicolae?
0: El s-a întâlnit mai târziu, pentru că părintele Nicolae mai târziu a cunoscut Rohia. Mai târziu. Dar s-a întâlnit. Nu este adevărat că nu s-a simpatizat. Nu e adevărat. S-a simpatizat, dar nu s-a întâlnit. Părintele Nicolae Steinhardt a ajuns la Rohia, la recomandarea filosofului Noica.
1: Constantin Noica.
0: Ion Alexandru a fost din 1966, din anii ăia, din atunci, până în 1988, până atunci am ținut. Atunci acum s-a făcut, s-a întrerupt oarecum legătura.
1: În 88?
0: Da, în 80. În 80. S-a întrerupt oarecum legătura, pentru că apoi el a început să își găsească, mă rog, oarecum nu s-a întrerupt deloc, dar în 1984, dumneata vezi mai bine,
1: 1994,
0: așa,
1: ziua de Bobotează Baia Mare.
0: Așa. El, Ion Alexandru, a fost invitat aici la o conferință. El, între timp, s-a ocupat de politică, s-a ocupat, adică mergea la mai multe, tot felul de adunări și cu aceste împrejurări, el a venit în contact cu un grup de neoprotestanți și el a ajutat ca să facă o vizită în America. Și a făcut vizita în America și pe când s-a întors a scris o carte.
1: Cu Biblia în America.
0: Așa. A scris cartea aceasta. Și el, în această dată, în 6
1: ianuarie
0: 1994,
1: da,
0: după conferința care l-a ținut-o aici, la invitația intelectuală așa, aici din Baia Mare, după această conferință, el le-a spus: domnilor, îmi dați voie ca înainte de a merge cu dumneavoastră la masă, să mă duc să fac o vizită la episcopul Iustinian, pentru că nu l-am vizitat de foarte mult timp și mi-e dor și mă simt oarecum vinovat că nu l-am vizitat de mult. Și băia zice: bine, domne, eu eram chiar atunci, m-am întors la biserică, că e ziua de botez, botezul Domnului. M-am fost întors la biserică și intră în casă la mine și zice: am venit pentru că mă așteaptă la masă pentru 5 minute să stăm de vorbă. Frate, mă bucur din toată inima că nu ne-am văzut de mult și mi-a fost dor și mi-a iertine și am fost o întâlnire de excepție aceasta. Însă, în loc întâlnirea noastră să doreze 3 minute, a durat 3 ore. Că după ce am stat puțin de vorbă, zice, nu mă mai duc la masă, la autorități. Rămân, luăm masa împreună. Și a stat la mine toată ziua de 6 ianuarie. Împreună. Da, 94. A stat la mine împreună.
1: Erau momentele acelea tulburi în România.
0: Da, era. Dar era deja mult după Revoluție.
1: Mult. Erau de 5 ani. După.
0: Pentru că la Revoluție, Ion Alexandru s-a scris în Partidul Național Țărănesc.
1: V-a întrebat, știați?
0: Știam, sigur că da. De ce știam? Pentru că m-a invitat și m-a scris și pe mine el în partid. Și m-a scris în lista senatorilor a Partidului Național. Nu mi-a cerut îngăduință. Deci m-a scris pe lista Partidului Național Țărănesc, pe lista senatorilor. Și apoi mi-a spus: vreau să vii în senat, să fii și dumneata în partidul nostru. Eu i-am spus la Ion Alexandru atunci, deci el m-a scris și eram pe listă și este presa în care s-a știut. Eu am spus: frate Ioane, fiindcă nu m-ai întrebat, nu, n-ai greșit, dar eu nu accept să fiu scris pe lista nici unui partid. Eu nu accept acest lucru, așa că să fie clar. Nu accept. Apoi m-a rugat și alte partide, a insistat ca să mă scriu, dar am mers pe ideea: nu, eu nu fac politică partinică. Pentru mine țărăniștii sau libertari sau comuniștii, dacă vrei, pentru mine toți sunt frații mei. Eu nu accept ca să fac partid. Eu fac politică a poporului român. Eu sunt român și român rămân. Nici liberal, nici alte partide, pentru că eu, în calitate episcop, am un popor întreg. Cum adică eu să mă scriu într-un partid și poporul e împărțit în partide? Ar însemna să îi înfrunt pe oameni. Adică cei ce nu sunt partide. Nu se poate concepe așa ceva. Ba mai mult, sunt foarte mulți preoți. Eu nu mă pot dezbina de preoține și să mă scrim în oarecare partid. Eu sunt a tuturor și a nimănui. Eu sunt al lui Dumnezeu și al lui Iisus și a poporului român. Și atunci am rămas din lista lui. Dar el m-a fost scris atunci, în 90. De aceea noi, întâlnirile noastre s-a rărit foarte puternic, pentru că eu aveam ocupațiile mele, grijile mele de episcop vicar și de episcop pe urmă la Maramureșne și el apoi s-a ocupat așa cum a văzut, tumultuos, vulcanic, așa, dar aceasta și-a câștigat acest statut după ce a fost cunoscut foarte îndelung cu Iustinian, pentru că i-a format o gândire nu vulcanică, o gândire autentic creștină. A devenit, în urma discuțiilor pe care le-am avut și legătură că le-am avut, el apoi a devenit creștin.
1: El trebuia să fie mormântat la Rohia.
0: Da.
1: A ajuns la Nicula.
0: Da. El trebuia, asta era dorința lui, insistența lui. Vei vedea în scrisori. Împreună cu el, nu influențat de lui, nu sfătuit de el, ci eu am vrut ca să fac la Rohia o casă care să fie casa poetului, nu a poetului Ion Alexandru.
1: Casa poetului.
0: Așa. Așa după cum este casa pădurarului, casa armatei, eu am avut această dorință, avem casa armatei, avem casa pădurarului, avem casa nu știu mai cum, dar de ce să nu există în țara aceasta și o casa poetului? Pentru că aici și copilul e poet. Românul s-a născut poet, zice istoria.
1: Da.
0: Și atunci m-am gândit ca să fac o casă cu destinația aceea, casa poetului, nu a poetului Ion Alexandru. Și pe aceasta i-am povestit-o lui Ion Alexandru. El a luat-o în mine și zice, fericit, sunt foarte fericit, însușesc neapărat această idee, Ion Alexandru. Și am făcut, am vorbit cu Stalin și zice, contribui și eu, o zis Ion Alexandru. Părinte, eu am dat sfatul, porunca, dacă vreți, eram episcop, totuși, la părinții Stare Serafim. Uite, vreau să fac o casă a poetului, în locul Butaie și Cutaie. Și părinții Stare, vrednic, deosebit de vrednic oameni. El, după ce am plecat, el a făcut tot ce am zis eu, la construcții, la tot. Și atunci el a început și la construirea casei poetului. Eu i-am dat plan pentru casa poetului. Plan pe care s-a făcut după planul meu, nu arhitect. Și puteți vedea. Plan am dat, acum ar crea cineva că mă lau. Nu, vă spun, reageți. Plan am făcut pentru toate construcțiile de acolo. Atunci, înainte de Revoluție. Și după ce a fost construită casa poetului, poetul Năsând mi-a spus la părinții Serafim. Deci vreau ca să contribuie și la construirea casei poetului. Cât a costat construcția aceasta? Era deja terminată. L-a întrebat Ion Alexandru pe Stalicul Serafim și s-o spune aceasta așa ca în spovedanie. Cât a costat casa asta? Păi Serafim zicea, păi nu, eu am terminat-o și nu mai aștept niciun ajutor. Dar cât a costat, vreți să contribuiți? Că zice, eu am drepturile de autor pentru carte 14.000 și vreau să le ofer pentru această construcție. Și Serafim îmi spunea, păi cât a costat? Păi Stefan zicea, 500 de mii, domnul Ion Alexandru, atât a costat. 500 de mii această clădire. Și Ion Alexandru când zicea pe atunci, contribuția mea de 14 mii. Zice, dar a fost de bună credință. Însă părinții Stalin nu a acceptat casa poetului să fie casa lui Ion Alexandru. Și eu nu pot face din mănăstire nici azil, rămâne casa, nu, ca să vie el, oricând poate veni, oricând și oricând îl pădumim, pe el, pe soție, dar nu suntem de acord casa poetului să devină casă proprietate particulară. Sigur că probabil și asta l-o mâhni puțin, pentru că el a mai trecut acolo pe la alte mănăstiri, dar n-am mai trecut prea mult pe la Rohia, pentru că eu nu eram la Rohia, iar el cu viețuitorii noi nu era apropiat, că el era... Noi am fost noi, frați. Și după ce am plecat, nici eu, Bogza, nici alții, nu am mai cercetat prea des Rohia. Pentru că am fost o legătură spirituală, sufletească, nu propriu-zis cu ce era o legătură spirituală, cu atmosfera pe care am trăit-o împreună când eram la Rohia. Ce s-a întâmplat, că m-a întrebat și nu ți-am dat răspuns? Când a murit Ion Alexandru, în 16 septembrie...
1: 2000.
0: În 2000, așa. Când a murit Ion Alexandru în 16 septembrie, părinte, preasfințitul Iustin, care era și atunci episcop, dar era și conducea mănăstirea, că așa am propus-o la sinod, ca preasfințitul Iustin să rămână și conducătorul mănăstirii. Preasfințitul Iustin a pus mâna pe telefon și a dat telefon la doamna Olvina și i-a spus clar, doamna Olvina, am primit veste morții fratelui Alexandru, da, zice, da. Ei, v-am rugat, doamna Olvina, să toată sarșina să o lăsați în grija noastră a mănăstirii, iar Rohia, pe care a iubit-o Ion Alexandru, s-o lasă în țară. că și cu transportul și cu toate, toate, noi, evopradeți, a spus trăsutul la telefon, episcopul Iustinian a spus trăsutul la telefon. Doamna Elvina a răspuns, a, nu, nu, îi s-or face funerare naționale. Am încheiat discuția. Și atunci a ajuns la București, secretul Cănului Alexandru, și a fost purtat de colo-colo. Parlamentul nu l-a primit. A mers apoi de acolo, Parlamentul și a zis, duceți-vă, că Ion Alexandru era omul bisericii, duceți-l la patriarhie. Patriarhul zice, păi nu avem nicio legătură noi, ca să-l
1: primim aici.
0: În biserică, da. Așa. Și atunci a încercat ca să fie dus în biserica unde se zice că ar fi capul lui Constantin Brăconveanu.
1: Sfântul Gheorghe.
0: La Sfântul Gheorghe, vechi.
1: Da, Gheorghe vechi.
0: Acolo iară nu l-a primit Țicleu. Și atunci a fost o discuție cu scriitorii care s-a adunat. Așa. Ce e făcut? Unii a spus să-l duce la Topa, alții a spus să tot felul de bazaconii. A spus. Dar era de față că e și el scriitor, Anania, mitropolitul de la Cluj. E și el scriitor și el a înțeles scriitor când, atunci când a venit la moartea lui
1: Ion Alexandru.
0: Ion Alexandru. Și era și el de față când a văzut că umblă de colo-colo cu ciungul cu și îți dai seama, a fost o lovitură așa grea. Și atunci zicea, nu. Unii a pus problema că să fie înhumat lângă catedrală în Cluj. Anania, mă rog, zice, nu e bine. Noi nu putem face morminte lângă catedrală. Dar vă dau un sfat. Vă propun să-l ducem la mănăstirea Nicula. Anania, Bartolomeu. Și fără să ne întrebe pe noi, fără să se discute cu noi, s-a pomenit, pus în curtea mănăstirii, călugării a făcut o groapă în curte, nu în cimitir, făcut o groapă în curtea mănăstirii, după cum ați văzut, și a fost înhumat acolo. Și apoi, acum, părinții de Nicula l-a dezhumat după 7 ani și l-a mutat pentru că a sistematizat cimitirul mănăstirii. Și a mutat și el, încă nu era putred, era încă în descompunere și a fost foarte greu ca să-l transmute de acolo în cimitir și a fost mutat apoi. El niciodată nu ne-a vorbit de Nicula, dar niciodată. Niciodată nu mi-am amintit că aș dori că niciodată. El totdeauna suspina când de cât eu vorbeam, totdeauna era pe ideea și așa. Și eu am fost foarte atașat de doamna Olvina, după cum îți vedea în scrisoare. Și e copilașul și pe unul dintre copii eu l-am botezat. Și ne-am pomenit cu totul frustrat de această dorință ca să-l mormântăm la Olvina. Asta este. Dureros. Dureros. Dar asta, așa s-a întâmplat.
1: În al preasfinției tale, dați-ne binecuvântare.
0: Vă dau cu toată inima.
2: În al preasfinției sa, Iustinian Chira, episcopul Maramureșului, despre Ioan Alexandru. Sunt Vasile Tomoiagă. Ați ascultat?
3: 100 de ani. 100 de voci.

Catisma a patra. De la psalmul 24 până la psalmul 31. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni, după mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile sale.
Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteniala mea și-mi iartă toate păcatele mele, vezi pe vrăjmașii mei, că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără de răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchi și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita în bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea. În mâinile cărora sunt fără de legile și dreapta cărora e plină de daruri, iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său, pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fi, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te, și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia minte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui. Îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bună voia mea îl voi lăuda pre El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și ridică până în viac. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Domnul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului. Și va sfărâma pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului, cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în viac. Domnul tărie poporului Său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit-o mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințenii Lui, că iuțime este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-o destularea mea, nu mă voi clătina în viac. Doamne, întru voia Ta dată-i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit. Domnul a fost ajutorul meu, schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în viac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac. Într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu,
izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus-ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne zis-am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine, să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor. Acoperi vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răspătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți întru Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele, căci strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vremea potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea de necazul meu ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, aținti voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâu, fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Smeritul meu suflet, cel ce și-a cheltuit toată viața în păcate, cercetează-l și ca pe femeia cea păcătoasă mă primește și pe mine și mă mântuiește. Înotând peluciul acestei vieți, îmi aduc aminte de adâncul răutăților mele celor multe și neavând gândul ocrâmuitor, ca Petru stric către tine, mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule,
mântuiește-mă ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De grab să intrăm în cămara lui Hristos ca să auzim toți fericitul glas al Dumnezeului nostru. Veniți cei ce iubiți slava cea cerească și ne va face părtași cu fecioarele cele înțelepte, de ne vom lumina candelele noastre prin credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Suflete, pocăiește-te mai înainte de ieșirea ta, că judecătorul este nemitarnic și înfricoșător celor ce păcătuiesc. Strigă dar către Domnul cu inimă umilită, greșit am ție cu știință și cu neștiință îndurate. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, milostivește-te și mă miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ție, Doamne, celui singur bun și nepomenitor de rău, îmi mărturisesc păcatele mele. La Tine cad eu nevrednicul strigând, greșit am, Doamne, greșit am și nu sunt vrednic să caut la înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. Ci Tu, Doamne, al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel ce ești singur bun și milostiv, ca întru ele să mă rog Ție, ca să mă curățești mai înainte de sfârșit de tot felul de păcate, că prin înfricoșătoare și groaznice locuri va să trec, despărțindu-mă de trup și mulțime de diavoli înfricoșători și fără omenie mă vor întâmpina și nimeni nu va călători împreună cu mine ca să-mi ajute sau să mă scoată. Pentru aceasta cad la bunătatea Ta, ca să nu fiu dat celor ce-mi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmașii mei, bunule Doamne, nici să zică, iată, ne-ai venit în mâinile noastre și ne-ai fost dat nouă. Nu, Doamne, nu-ți uita îndurările Tale, nici nu-mi răsplăti după fără de legile mele și nici fața Ta nu-ți o întoarce de la mine, ci pedepsește-mă Tu, Doamne, însă cu milă și cu îndurare, iar vrăjmașul să nu se bucure de mine, ci stinge înfricoșarea ce mi-o insuflă și toată lucrarea lui o fă deșartă și îmi dă nedefăimată calea cea către Tine, bunule Doamne. Căci deși am greșit, dar al doctor nu am năzuit, nici nu mi-am întins mâinile mele către vreun Dumnezeu străin. Deci nu lepăda rugăciunea mea, ci mă ascultă pentru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta. Facă-se harul Tău peste mine, Doamne, ca un foc care să ardă gândurile mele cele necurate. Că Tu ești, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina, bucuria cea mai presus de toată bucuria, odihna cea mai presus de toată odihna, viața cea adevărată și mântuirea care dăinuiește în vecii vecilor. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. 300 de elevi și preșcolari au primit astăzi ghiozdane complet echipate cu rechizite. În discursul susținut în cadrul adunării generale a ONU, președintele Nicușor Dan a subliniat că a contracara acțiunile Federației Ruse presupune creșterea cheltuielilor militare la 5% din produsul intern brut. Cursul euro a atins astăzi cel mai mare nivel din istorie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat astăzi la Parlament principiile programului de guvernare. Asociația nevăzătorilor din țara noastră marchează astăzi 120 de ani de istorie și armata poloneză acuză Kremlinul că îi testează din nou apărarea. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește miercuri, 30 septembrie, 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să

0: Transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 0040214067162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO040161, sector 4, București.
1: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. 300 de elevi și preșcolari au primit astăzi ghiozdane complet echipate cu rechizite. Evenimentul filantropic a avut loc la sediul protopopiatului sector 3 Capitală, care a continuat proiectul de tradiție de sprijinire a familiilor cu situații financiare precare. Printre elevi s-au numărat și 35 de beneficiari ai programelor Centrului de Zi Sfânta Sofia al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Amănunte aflăm de la părintele protopop Florin Busuioc.
2: E o vorbă la român că toamna se numără bobocii, adică vin la școală și cei mai mici dintre școlari, cei care își pun nădejdea că vor învăța să scrie și să citească pentru a descoperi lucrurile frumoase care se află în cărți și de a afla lucruri noi despre viață. Noi avem bucuria aceasta că îi cunoaștem pe copii din sectorul 3 prin intermediul părinților parohi de la parohiile din cadrul protoieriei noastre și cei mai mulți dintre ei participă la slujbele biserice. Și fiecare comunitate își cunoaște copiii, cunoaște elevii, silitori, dar și pe cei care au posibilități financiare reduse în familie lor. Dar totuși am văzut la ei dragoste față de Dumnezeu, dragoste de carte și atunci ne-am gândit și noi să le venim în ajutor și pentru a avea un an plin de lucruri frumoase, am zis să facem și noi ghiozdane pline cu rechizite școlare, cu tot ce au nevoie pentru acest început de an.
1: De asemenea, protopopiatul sector 3 Capitală se va implica pe tot parcursul anului școlar în ajutorarea elevilor cu meditații gratuite.
2: Un plus anul acesta este că vom căuta să păstrăm legătura cu ei și să vedem cum evoluează ei la școală și dacă mai au nevoie de ajutor în ceea ce privește rechizite noi, eu știu ce mai sunt cerințe în timpul anului școlar, să le fim alături, pentru că nu-i suficient doar un ghiozdan cu rechizite la început de an. Rechizitele acestea, cât ar fi de multe, totuși nu sunt suficiente pentru tot anul școlar și ne-am gândit să fie anul acesta un plus prin continuitate. Am zis noi continuitate și noutate. Continuitate pentru că în fiecare an avem grijă de ei să aibă copiii care nu au posibilitate să aibă din partea noastră un ghiozdan cu de toate, dar ne-am gândit la elementul nou și anume să ne interesăm un pic și despre situația lor școlară. Poate mai au nevoie de meditații, pentru că noi avem în cadrul parohiilor profesori care oferă meditații gratuite în cadrul parohiilor din protoieria noastră și trebuie să identificăm acolo unde copilul are un minus, o neputință, s-a împotmolit puțin și nu înțelege lucrurile, să putem să suplinim și felul acesta ceea ce copilul nu poate să asimileze pentru a putea învăța mai ușor, pentru ca școala să devină un loc al bucuriei, un loc în care în fiecare zi copilul să meargă cu nădejdea că învață ceva mai mult și va fi un om mai bun.
1: Protopopiatul Sector 3 Capitală va colabora în acest an și cu psihologi pentru consilierea atât a copiilor cât și a părinților.
2: Încă un aspect important pe care vrem să-l introducem anul acesta este că avem în cadrul parohiilor mulți psihologi, mai ales psihologi pediatri, care au venit în sprijinul copiilor și au discutat cu noi și au zis că pot să ofere și ajutor, consiliere pentru copii, chiar și pentru părinți, pentru a trece eventualele situații dificile pe care pot traversa acești copii. Iată, avem biserica, comunitatea, avem comunitatea care înseamnă și profesori dornici să sprijine, dar și de data aceasta psihologi pediatri care vor să vină în ajutor.
1: Părintele protopop Florin Busuioc, de la protopopiatul sector 3 Capitală. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. Titlurile din categoria Acatiste și Vieți de Sfinți vor putea fi achiziționate prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro cu o reducere de 30%. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
3: Acatistele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă sunt disponibile în două formate. Formatul mic este foarte apreciat deoarece dimensiunile îl fac ușor de purtat și de citit în orice loc. În schimb, formatul mare conține și viața pe scurt a Sfântului respectiv sau prezintă câteva date despre semnificația sărbătorii în cazul acatistelor alcătuite în cinstea praznicelor. Sunt incluse în această promoție și acatistele Sfinților Duhovnici monahici români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române și majoritatea acatistelor Sfintelor Femei Românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acatistele pot fi achiziționate până pe 30 septembrie inclusiv.
1: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editorul web la tipografia cărților bisericești. Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, va găzdui mâine, de la ora 19, lansarea volumului Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu din municipiu. Am aflat de la autorul cărții, părintele Vasile Roșneac.
4: Monografia Parohiei Ortodoxe Române Oarța de Sus din județul Maramureș este o carte care s-a născut înainte de toate dintr-o ascultare. Oarța de Sus este satul natal al înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Și dânsul mi-a încredințat mie această misiune de a cerceta și de a pune în lumină istoria și spiritualitatea acestei comunități. Am primit această ascultare cu multă responsabilitate, dar și cu bucuria de a descoperi în documentele cercetate o lume extraordinar de bogată, cu oameni, preoți, familii, biserici, momente istorice și mai ales o comunitate care și-a păstrat credința și identitatea de-a lungul veacurilor. Întregul demers a fost constituit pe baza documentelor din Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar și prin consultarea unor lucrări, studii și cercetări de specialitate. Am încercat ca fiecare informație importantă să fie verificată și așezată într-un context istoric cât mai riguros.
1: Volumul urmărește în prima parte istoria localității Oarța de Sus, de la primele atestări documentare până la marile momente ale istoriei românilor.
4: O a doua parte importantă este dedicată istoriei administrative și bisericești a parohiei Oarța de Sus, urmărită în diferitele structuri eclesiastice din care a făcut parte de-a lungul timpului. Un capitol aparte prezintă preoții care au slujit în această parohie, de la cei din veacurile trecute până la slujitorii mai apropiați de zilele noastre. Desigur că, prin realizarea biografiilor lor, am încercat să redau nu doar o succesiune de nume și ani, ci chipul unor oameni care au contribuit la păstrarea credinței și a identității comunității. Lucrarea cuprinde de asemenea pagini dedicate vieții monahale și spiritualității, precum și evocarea unor personalități importante legate de satul Oarța de Sus, între care se află și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În fond, această carte nu este doar despre trecut, este și o carte despre memorie.
1: Părintele Vasile Roșneac, autorul volumului Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș. Editura Renașterea va lansa în cadrul celei de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 11. La lansare va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Amănunte ne-a oferit Părintele Cătălin Pălimaru, directorul editurii Renașterea.
5: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectual care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
1: Tema Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2026 propune o întoarcere la valorile care ne formează și la legătura dintre cultură, natură, tradiție și comunitate. Pe parcursul celor 5 zile sunt programate peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori și invitați din țară și din străinătate. Sfântul ierarh Antim Ivireanul va fi sărbătorit duminică la Mănăstirea Bucureșteană Antim, la 310 ani de la moartea sa martirică. Cu acest prilej, așezământul monahal pregătește un program liturgic și cultural deosebit. Sărbătoarea va începe sâmbătă, în ajunul zilei de pomenire a Sfântului, de la ora 17, cu slujba privegherii. De asemenea, vor fi scoase în pridvorul Bisericii Iraclele cu moaștele Sfântului Cuvios, Sofian de la Antim, și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Moaștele vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara, în jurul orei 22. În ziua de pomenire a Sfântului ierarh Antim Ivireanul, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. De la ora 12:30 va avea loc și sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. La finalul slujbei de sfințire a chiliei memoriale vor fi lansate și două cărți recent apărute la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma Sfântului Cuvios Sofian, de părintele arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul cu fotografii de epocă intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Biserica Sfânta Parascheva Valea Cricovului din protopopiatul Urlați, Comuna Apostolache, județul Prahova, va fi sfințită duminică 27 septembrie. Detalii aflăm de la părintele Marian Micu, parohul lăcașului de cult.
6: Această sfântă taină va fi săvârșită de Preasfințitul Timotei Prahoveanul cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Slujba de tânăsire va începe cu ora 8 și va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi oficiată pe scena specială amenajată din curtea Bisericii Parohiale. Rugăm credincioșii care vor să participe la această sfântă taină să urmeze indicațiile poliției și a jandarmeriei, care asigură ordinea la acest eveniment și să evite deplasarea din drumul principal cu autovehicule, deoarece drumul este îngust.
1: Părintele Marian Micu, parohul Bisericii Sfânta Parascheva Valea Cricovului din protopopiatul Urlați, județul Prahova. Cinstitul brâu al Maicii Domnului va fi adus în perioada 30 septembrie-4 octombrie de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântul Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la raclele cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros. Amănunte despre programul evenimentului religios am aflat de la părintele paroh Sebastian Gabor.
7: Manifestările debutează miercuri, 30 septembrie, la ora 7 cu slujba utreniei, urmată la ora 8 de Sfânta Liturghie. Momentul solemn al întâmpinării delegației elene și al așezării odoarelor sfinte spre închinare va avea loc la ora 9. Miercuri seara, de la ora 18, se va săvârși slujba vecerniei mari unită cu litia. Aceasta va constitui deschiderea spirituală pentru dimensiunea academică a serii. De la ora 9 18:30, deschidem seria conferințelor cu prelegerea domnului chestor de poliție, conferențiar universitar dr. Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, intitulată Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale.
1: Pe parcursul celor 5 zile se vor desfășura numeroase alte conferințe și prelegeri pe tema familiei.
7: Joi 1 octombrie, la Marele Praznic al Acoperământului Maicii Domnului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de corul Sfânta Muceniță Tatiana Diaconiță, condus de Ana Nuță. După amiază, de la ora 17 se va săvârși vecernia mare cu litie. Joi seara, de la ora 18:30, programul continuă cu reflecția academică a domnului profesor universitar dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, despre rolul esențial al familiei în educarea copiilor.
1: Părintele Sebastian Gabor, paroh al Bisericii Sfântul Ilie Ghencea. De asemenea, joi, 1 octombrie, va avea loc un concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și Sfintelor Femei din calendar, susținut de corul de monahii al Mănăstirii Pasărea din județul Ilfov. Evenimentul se va încheia duminică printr-un concert de cântări bizantine, susținut de grupul coral Sfânta Muceniță Ecaterina. Brâul Maicii Domnului este unul dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul adormirii sale. Mănăstirea Oașa din satul Găbud, județul Alba, găzduiește zilele acestea o nouă ediție a taberei de toamnă. Evenimentul, care se desfășoară până în 27 septembrie, este dedicat tinerilor și emoțiilor lor. Detalii aflăm de la Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca.
8: Tabăra de toamnă de la Găbuț se dorește a fi un mini-ghid de supraviețuire în lumea adulților și, în același timp, un spațiu în care tinerii se pot desprinde pentru câteva zile de agitația cotidiană pentru a privi mai atenți pe propria lor viață interioară. Programul taberei va reuni invitați din domenii diferite care vor aborda tema taberei din perspective complementare. Astăzi, doamna Adriana Roman, psiholog clinician în supervizare, iar mâine, pe arhimandritul Iustin Miron, alături de ieromonahul Pantelimon Șușnea, vor continua seria întâlnirilor de la Găbuț prin tâlcuirea Noului Testament. Conferințele și atelierele reprezintă însă doar o parte a experienței de la Găbud, căci în prima parte a fiecărei zile, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie și la activitățile gospodărești ale schitului. Un moment deosebit al acestei ediții va fi hramul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul, care va încununa săptămâna petrecută de tineri la mănăstire.
1: Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca. Centrul Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu, un centru de zi dedicat socializării vârstnicilor, organizează în perioada 28-30 septembrie Zilele Porților Deschise. Evenimentul are loc în anticiparea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice din data de 1 octombrie. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Irina Andrei, coordonatoarea Centrului Social.
9: Timp de 3 zile, sibienii sunt așteptați să treacă pragul centrului și să descopere serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Sibiului. De la cele pentru seniori și persoane cu dizabilități, până la componenta socială a cantinei Sfântul Stelian, vă invităm să vedeți cum se desfășoară activitățile noastre de zi cu zi, să descoperiți spațiile centrului și să admirați o expoziție cu lucrări realizate de seniori. Fiecare lucrare vorbește despre bucuria de a avea un loc în care să vii cu drag și de a fi împreună. Prin această inițiativă îi sprijinim pe bunicii centrului nostru să rămână activi și implicați în viața comunității. Deschiderea are loc luni, 28 septembrie, la ora 12, în prezența părintelui vicar mitropolitan Cristian Vaida. Vă așteptăm la sediul centrului pe strada Xenopol numărul 32, în perioada 28-30 septembrie, între orele 10 și 15. Accesul se va face prin curtea Catedralei Metropolitane Sibiu.
1: Irina Andrei, coordonatoarea Centrului Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu. Schitul cu rânduială atonită din Blădești, județul Argeș, își va cinsti sâmbătă ocrotitorul pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Pelerini din întreaga țară vor fi prezenți la programul liturgic dedicat hramului, care va începe încă din seara de vineri. Amănunte am aflat de la părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab.
10: Vom începe slujba de trăsnire a Sfântului Neagoe cu decernea mică la ora 5 seara, la ora 6 vom avea masa și la ora 19 vom începe privegherea. În cinstea Sfântului Neagoe Basarab vom avea două grupuri psaltice de la București care vor cânta la priveghere și probabil sluga se va termina undeva după miezul nopții pe la ora 1-1 și jumătate. A doua zi, Sfânta Liturghie va începe la ora 8 dimineața și probabil se va termina în jur de ora 11. Și ca o noutate, am putea să spunem, pentru anul acesta vom introduce și noi pomenirea ctiturilor, care în Muntele Atos se face în ziua hramului la decernie.
1: Părintele protosinghel Cosma Giosanu, starețul schitului Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Așezământul monahal de la Vlădești a fost înființat în 28 septembrie 2022 și se află sub ocrotirea spirituală a monahilor de la Chilia Bunavestire a schitului Lacu din Sfântul Munte Atos. Prezenți la hram vor fi și monahi atoniți alături de egumenul lor, ieroschimonahul Ștefan Nuțescu. Românii ortodoxi din Germania vor primi din nou, la sfârșitul acestei săptămâni, binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae. Racla, cu mâna dreaptă a Arhiepiscopului Mirelor Lichiei de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, din centrul capitalei, va fi dusă spre închinare în 4 comunități românești din Vestfalia, istorica regiune din nord-vestul Republicii Federale. Pelerinajul va începe vineri la parohia ortodoxă românească Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Dortmund. Amănunte aflăm de la părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București.
11: Este încă un moment de bucurie duhovnicească și intră în planul acesta misionar, duhovnicesc al parohiei noastre de aici, de la kilometrul zero. Și de data aceasta vom reveni în Germania, dar în parohiile care așteaptă binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae prin această mână dreaptă a sa, respectiv la Dortmund, la Köln, și încă două parohii, Osnabrück și Wuppertal. Este de subliniat faptul că la invitația părintelui Ilie Bogdan de la Osnabrück și a credincioșilor de acolo vom susține sâmbătă 26 septembrie de la ora 18 și o conferință despre viața, activitatea și jertfa Sfinților Martiri Brâncoveni și desigur în contextul acesta luminat de proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu chiar în această necropolă domnească Biserica Sfântul Gheorghe Nou și despre viața pilduitoare a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.
1: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București. Continuăm acum cu alte informații. În discursul susținut în cadrul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Nicușor Dan a subliniat astăzi că a contracara acțiunile Federației Ruse presupune creșterea cheltuielilor militare la 5% din produsul intern brut.
12: Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%.
1: Șeful statului a dat asigurări că România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitimă apărare atât timp cât este nevoie. În acest sens a enumerat câteva dintre măsurile aplicate pentru stabilizarea regiunii.
12: Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin Românie, pe cale feroviară și pe cale navigabilă. Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră, prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine. Această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea în regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene. Astfel, împreună cu Bulgaria, înființăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren. În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.
1: Președintele Dan a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova.
12: România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări. România rămâne cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.
1: În privința conflictului din Gaza, șeful statului a declarat că România susține planul de pace al liderului de la Casa Albă.
12: Este esențial să avansăm în implementarea planului de pace pentru Gaza, în conformitate cu rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate, și să abordăm fără întârziere situația umanitară din teren. În cadrul inițiativei Border of Peace, România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii. Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza. Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină.
1: Președintele Nicuș Ordan a atras atenția asupra amenințării la adresa democrațiilor, amenințare care nu primește atenția pe care o merită, manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Șeful statului a arătat, citez, principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot. Însă dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată, a încheiat șeful statului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine dimineață la ora 10 este activă informarea de vânt puternic, răcire accentuată și ploi pentru aproape toată țara. Meteorologul Adrian Boariu.
13: Temporar, vântul va avea intensificări în Muntenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această dată. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori de presiune. Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte va ploua în zonele de munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în depresiuni și dealurile subcarpatice și 12 grade pe litoral. Mâine, vremea se va menține rece în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. În această noapte, vreme rece și în București. Trecător vor fi condiții pentru ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 7 grade. Mâine vreme frumoasă, însă rece dimineața. Maxima termică în ușoară creștere față de astăzi va atinge 24 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Aici, Radio Renașterea.
16: Mesaj de interes public.
17: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
15: Aici, Radio Renașterea.

Tatu te-a invis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-a îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii strig ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale, bucură-te slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te ajutătorul celor credincioși, bucură-te întărirea ortodoxiei, bucură-te pierzătorul celor fără de lege, bucură-te cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te izgonitorul

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte.

zis, nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele sărac.

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciunile

Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae, bucură-te Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te Cel ce ești slujitor asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucură-te împreună vorbitorule cu Ioan Gură de Aur, bucură-te prietenul mare lui Vasile, bucură-te că dinpreună cu dânsii tai eresurile, bucură-te Cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că Tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te Cel ce

Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu, bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te cugetarea limpede a celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși.

Către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua praz,

nașterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pământ, din vremea nașterii tale, că ai supt numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale, te-ai cunoscut făcător de

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum

Preamărite, bucură-te cela ce ești cu nume mare, bucură-te preamărite, bucură-te hrănitorul pusnicilor, bucură-te învățătorul înfrânării, bucură-te îndreptarea celor rătăciți, bucură-te că altceva nu știu să grăbesc.

Pentru aceea și eu strig ție neîncetat, bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierarhe al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor ce înoată pe mare, bucură-te, timpan, care dai sunet de

Fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliri, izbăvindu-i, Părinte, pe cei ce după Dumnezeu spre tine cu credință

ca cel ce ai îndrăznire către Hristos Nicolae, că turma lui păzești de lupii cei văzuți și nevăzuți, și de la cei ce scapă sub acoperământul tău nu te întorci, și mie celui ce sunt învăluit.

Alți, bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi

Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa, că de-mi voi aduce aminte de voievozi, mă minunez, de Vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc, de toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Bucură-te, sabia ascuțită care tai nedumnezeirea! Bucură-te, întărirea credincioșilor! Bucură-te, omorârea celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb! Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire! Bucură-te că ai legat resturile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile

cu rugăciunile tale, ca și pe Vasile acela, auzi-mă, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției.

Bucură-te, Cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu! Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie! Bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească! Bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit! Bucură-te, Cel

Diavole, bucură-te, păzitorul rânduielii tale, bucură-te, mitropolite, bucură-te, că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie, bucură-te, maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, părinte și învățătorule, bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat, bucură-te, cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, cela ce ai rușinat

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu

al tău sprijin, aducând-ți acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale ierarhe prealăudate și să mă învrednicesc de veci

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Eu tot nădăjduiesc că frățiile voastre care participați la vecernia de duminică seara, la paraclis, la cateheze, veți deveni niște buni misionari ai Domnului Hristos. Și în sensul acesta, doresc să vă pun la inimă lucrurile cele mai importante legate de învățătura noastră creștină ortodoxă. Săptămâni la rând ne-am aplecat asupra punctelor de credință pe care ni le transmite catehismul nostru. Și spuneam că cea mai importantă slujbă pentru noi ortodoxii este Sfânta Liturghie. Iar cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, mai repet încă o dată, tare vă îndemn din Sfânta Scriptură, măcar un capitol sau două capitole, să citiți în fiecare zi. Pentru că va lucra Duhul Sfânt și veți vedea ce bunătăți curg din lecturarea Sfintei Scripturi. Dacă am spus lucrul acesta, că liturghia e cea mai importantă slujbă și ne-am oprit de multe ori asupra părților din Sfânta Liturghie, voi sublinia cu multe linii că cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și de aceea, în câteva cateheze, vom încerca să ne aplecăm asupra Sfintei Scripturi. Acum, Apostolul Pavel, știți că a avut un ucenic preferat pe Timotei și l-a învățat multe. Și a și scris că își aduce aminte cu drag de credința neprefăcută care s-a tălușuit în bunica sa Loida și în mama sa Eunice, și credea Sfântul Apostol Pavel că și întru el. Acum și eu cred, sau nădăjduiesc să cred, că această credință minunată care s-a tălușuit cândva în mămicile tinerilor care sunt la noi la teologie, se va tălușui și în inima lor. De ce nu? Și în inima noastră. Și în acest sens, nu vă voi da multe citate din Scriptură, dar unul este excepțional. Am zis că Sfântul Pavel îl iubea pe Timotei, îl învăța pe Timotei. Și în a doua epistolă, în capitolul 3, versetul 16, îi spune lui Timotei: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate. Auziți, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acum, cei ce au cuprins-o în scris, Scriptura Vechiului Testament, știm că Biblia are două părți: Vechiul Testament și Noul Testament, legea cea veche și legea cea nouă. Cei ce au prins în scris Vechiul Testament sunt prorocii bunului Dumnezeu. Și Scriptura Vechiului Testament a fost scrisă în limba ebraică, dar Scriptura Noului Testament a fost scrisă în limba greacă. Acum și Vechiul Testament și Noul Testament au fost traduse în limba română. Vezi, zice că cam târziu, e adevărat, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sfânta Scriptură a fost tradusă toată în limba română și tipărită la 1688. Și această ediție se numește Biblia lui Șerban Cantacuzino, pentru că pe vremea acestui domnitor s-a tipărit întreaga Scriptură, numită și Biblia de la București. Dar Noul Testament, din greacă în român, a fost tradus ceva mai devreme, la 1648. Și cel ce s-a ostenit cu traducerea Noului Testament a fost Sfântul Simeon Ștefan de la Alba Iulia. Și așa că în felul acesta ne-a fost pusă la îndemână toată Sfânta Scriptură. Repet, îi zice Sfântul Pavel lui Timotei referitor la toată Sfânta Scriptură că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea cea întru dreptate. Și atunci, dacă a fost insuflată de Duhul Sfânt, câtă râvnă ar trebui să avem să o citim, să o citim și să o punem la suflet. Știți cât de mult și-au dorit înaintașii noștri să aibă Sfânta Scriptură? Foarte mult. Și ani întregi n-au avut la îndemână înaintașii noștri în credință. N-au avut hârtia necesară să tipărească Sfânta Scriptură. Și într-un număr mai mare, pe vremea comunistă, pe vremea Patriarhului Justinian, a fost tipărită Sfânta Scriptură pentru că Patriarhului Justinian, împărăteasa Elisabeta, împărăteasa Anglie, i-a dăruit o mare cantitate de hârtie și a fost tipărită atunci Sfânta Scriptură, de mare folos. Acum, în vremurile acestea de libertate, Sfânta Scriptură a fost tipărită de mai multe ori și o avem la îndemână. Și sperăm că toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu citesc Sfânta Scriptură. Și nu este casă de creștin care să n-aibă o Sfântă Scriptură la care să apeleze, așa cum v-am spus, în toată ziua. Acum, am zis că Sfânta Scriptură este alcătuită din două părți. Prima parte, au scris-o rând pe rând prorocii, începând cu prorocul Moise. Și apoi alți proroci pe urma lui. Și Vechiul Testament cuprinde 39 de cărți canonice. Dar mai sunt și 10 cărți bune de citit, care nu le-au trecut părinții în rândul canonului. Iar a doua carte a Scripturii, Noul Testament, are 27 de cărți, una mai frumoasă ca și alta. Și ca să fiți convinși de lucrul acesta, vă pun la suflet ca însuși frățiile voastre să citiți Sfânta Scriptură și din când în când cât de folos ar fi ca să se ivească discuții legate de Sfânta Scriptură. Și ăsta e un adevăr. Nu numai neoprotestant să citeze locuri din Sfânta Scriptură, ci în mod deosebit frățiile voastre care faceți din parte din biserica cea adevărată, să puteți, când e nevoie, să citați din Sfânta Scriptură celor dragi. Așa că toată Sfânta Scriptură este insuflată de Dumnezeu și de mare folos nouă tuturor. Cartea cea mai importantă, cartea cărților, este Sfânta Scriptură sau Biblia. Iar slujba slujbelor este Sfânta și Dumnezeiasca liturghie la care participăm duminică dimineața. Acum, referitor la Sfânta Scriptură s-au pronunțat mulți. Dar unul din care vă voi citi câteva fraze a fost părintele profesor Ion Brie. Dumnezeu să-l odihnească, am fost la înmormântarea lui. A fost un teolog foarte bun și cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură și a scris câteva lucruri minunate referitoare la Sfânta Scriptură.
0: Vreau.

câteva fraze pe care le-a scris părintele profesor Ioan Bria, Dumnezeu să-l odihnească. El îl iubea pe Dumnezeu. Era foarte credincios. Și când a însemnat câteva rânduri despre Biblie sau despre Sfânta Scriptură, a zis așa: Biblia sau Sfânta Scriptură, scriere, denumire dată de biserică în evul mediu Sfintelor Scripturi. Dacă colecția de scrieri religioase ale Vechiului și Noului Testament pe care biserica le-a adunat și le-a selecționat ca fiind produse sub inspirația Duhului Sfânt, cuprinzând cuvântul sau revelația lui Dumnezeu dată în Iisus Hristos și transmisă de apostoli. De la începutul ei, biserica a recunoscut Noul Testament ca fiind conținutul scrierilor tradiției apostolice a Evangheliei, sursă a doctrinei bisericii și practicii sale liturgice. Biserica a apărat integritatea revelației biblice de la facerea scrisă de prorocul Moise și până la cartea Apocalipsei scrisă de Sfântul Ioan Teolog. Și apoi își continuă firul meditației sale părintele Ioan Brie. Noi, ținând seama de faptul că Sfântul Pavel ne încredințează că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu, ne vom sili că măcar un capitol sau două din Scriptură să citim în toată ziua.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În data de 24 septembrie, Biserica face comemorarea anuală liturgică a cuviosului Siluan Atonitul. Este unul dintre cei mai mari și îndrăgiți sfinți contemporani. De altfel, și în actul de canonizare care s-a făcut în anul 1987 de către Patriarhia Ecumenică, el este numit dascăl apostolic și profetic al Bisericii. Desigur, aceste apelative sunt aplicate lumii noastre contemporane. Într-adevăr, pentru noi, pentru lumea contemporană, Sfântul Siluan este un dascăl, un învățător apostolic și profetic. De altfel, și Sfântul Iustin Popovici, când era încă arhimandrit și profesor de teologie, după ce i-a citit viața și scrierile Sfântului Siluan, îl compara cu Sfântul Simeon, noul teolog. Această faimă postumă mondială îi se datorează, desigur, ucenicului Sfântului Siluan Atonitul, cuviosului Sofronie Saharov, canonizat și el la rândul său, cel care a înființat și a fost starețul mănăstirii de la Essex din Anglia. Cuviosul Sofronie Saharov a scris cartea despre starețul Siluan, viața, învățătura și scrierile sale. Această carte, care a fost scrisă în 1948 și care a văzut lumina tiparului în 1952 și care a fost tradusă în decursul timpului în peste 15 limbi moderne. Cât privește biografia cuviosului Siluan Atonitul, toate datele pe care le avem le deținem din această carte pe care a scris-o Părintele Cuvios și Sfânt Sofronie Saharov, ucenicul așadar al Sfântului Siluan Atonitul. Și din această carte am preluat câteva idei pe care aș dori să

0: să le expun în emisiunea noastră de astăzi, să reflectăm asupra lor și, cât ne va îngădui timpul, la sfârșit, să citim câteva dintre tâlcuirile pe care Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharu, viețuitor și stareț al mănăstirii de la Essex, le-a făcut la scrierile Sfântului Siluan Atonitul. Așadar, cuviosul Siluan Atonitul, pe numele său Simeon Ivanovici Antonov, s-a născut în 1866 într-o familie modestă de țărani ruși, alcătuită pe lângă părinți din 5 băieți și 2 fete. Tatăl lui Simeon, un om plin de adâncă credință, blândețe și de multă înțelepciune, îi este primul model în viața sa lăundrică. Își aduce aminte de tatăl său la un moment dat și de un episod din viața lor. Într-o zi, familia era la câmp, la muncă, iar el trebuia să gătească mâncare, a gătit în zi de post, într-o zi de vineri, a gătit mâncare de dulce. Tatăl său a așteptat 6 luni ca să vădească greșeala pe care a făcut-o și să-l îndrepte. Și când l-a întrebat de ce a așteptat 6 luni, răspunsul a fost pentru că n-a dorit să-l rănească. Pentru Sfântul Siluan lucrul acesta a fost marcant și s-a exprimat: totdeauna mi-aș fi dorit un astfel de stareț. Încă de mic copil, Simeon și-a pus în gând, avea doar 4 ani, că atunci când va fi mare să-L caute pe Dumnezeu în tot pământul. Auzind mai apoi de viața sfântă și de minunile sfinților ruși, tânărul Simeon și-a dat seama că dacă există sfinți, înseamnă că Dumnezeu este cu noi și n-am nevoie să străbat tot pământul ca să-L găsesc. Când a împlinit 19 ani, în inima lui s-a aprins flacăra dragostei către Dumnezeu. A simțit o chemare lăuntrică, o atracție pentru viața monahală. Tatăl său însă l-a oprit categoric până când nu își va termina serviciul militar. Această stare excepțională pe care a simțit-o atunci, această chemare, a durat 3 luni, după care l-a părăsit. Tânărul Simeon, viguros și chipeș, începe să ducă o viață asemenea celorlalți tineri de vârsta lui, o viață departe de sfințenia fiorului divin care îl cercetase înainte. Dotat cu o fire robustă și cu excepțională forță fizică, trece prin multe ispite ale tinereții. Într-o zi chiar lovește pe un flăcău din sat atât de puternic încât acesta de-abia rămâne în viață, deci iată, este în prag să comită o crimă. În vâltoarea acestei vieți de păcat, prima chemare la viața monahală începe să se stingă. Într-o zi însă este trezit dintr-un coșmar de glasul blând al Născătoarei de Dumnezeu, care înrăurează sufletul său tulburat. El a visat că un șarpe a intrat în gura lui în timp ce dormea și s-a trezit scârbit. Și atunci a auzit limpede glasul Fecioarei Maria: așa-i că ești scârbit? Cum te scârbești tu de visul tău, așa mă scârbesc eu de viața ta, de păcatele tale. Până la sfârșitul vieții, cuviosul Siluan îi va mulțumi preasfintei Fecioare pentru că a binevoit să-l ridice din căderea sa în acel moment. Aceasta a doua chemare, petrecută cu puțin timp înaintea serviciului militar, a jucat un rol hotărător în alegerea căii pe care avea să meargă de acum înainte. Simeon a simțit o adâncă rușine pentru trecutul său și a început să se căiască fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Atitudinea sa față de tot ceea ce vedea în această viață din acel moment s-a schimbat radical. Își va executa serviciul militar la Sankt Petersburg. Ca soldat a fost conștiincios, o fire pașnică, o purtare ireproșabilă, a fost foarte prețuit de camarazii săi, dar gândul îi era tot mereu la pocăință. Este un alt episod relatat în viața sa. Într-o seară era împreună cu alți soldați într-o cârciumă, era muzică, se consuma, beau, se distrau soldații, tineri, în fine, și în timp ce stăteau la masă, Sfântul Siluan, Simeon, s-a exprimat în felul următor: în timp ce noi ne distrăm aici, monahii de la muntele Athos fac priveghere și se roagă. Și apoi s-a întrebat, ce răspuns vom da noi la judecată? Sigur că ceilalți camarazi s-au mirat de el, ciudat om mai este și Simeon acesta. În timp ce noi ne distrăm, el este cu gândul la muntele Athos și la judecata de apoi. În timpul serviciului militar, sfaturile sale salvează apoi de la destrămare o tânără familie a unui soldat căzut într-o ispită. Puțin înainte de eliberare, s-a dus să ceară binecuvântarea părintelui Ioan de Kronstadt, mare sfânt și un preot harismatic care a avut un rol decisiv în renașterea spirituală și euharistică în Rusia țaristă la sfârșitul regimului țarist, înainte de a se instala comunismul și de a lua ființă Uniunea Sovietică. Întors în cazarmă, Simeon simte rugăciunile Sfântului Ioan de Kronstadt. De altfel, pe Sfântul Ioan de Kronstadt nu l-a găsit acasă, i-a lăsat doar un bilet pe care a scris: vreau să mă călugăresc, roagă-te pentru mine ca lumea să nu mă reține. În momentul în care Sfântul Ioan de Kronstadt s-a rugat pentru el, a simțit focurile iadului vuind în jurul lui. Ajuns apoi acasă, a luat rămas bun de la părinții săi, s-a îmbarcat în scurt timp pentru o nouă perioada vieții sale la Odessa și apoi a plecat pe mare la muntele Athos. Grădina Maicii Domnului, citadela monahismului răsăritean și oaza spiritualității filocalice, Sfântul Munte, cunoștea la sosirea sa un moment de apogeu. În vârstă de 26 de ani, intră în mănăstirea rusească a Sfântului Mucenic Pantelimon, Rusicon, mănăstirea rusească de la muntele Athos, unde în perioada respectivă viețuiau în jur de 2000 de monahi. Introdus în tradiția seculară atonită, care cuprindea rugăciunea singuratică la chilie, lungile slujbe de biserică, posturile, privegherile, deasa spovedanie și împărtășanie, lecturile din Sfânta Scriptură și din scrierile părinților, munca și ascultarea, fratele Simeon se împărtășește din negrăita bucurie a rugăciunii lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Într-o seară, pe când se ruga înaintea icoanei Maicii Domnului, dobândește ca un dar neprețuit rugăciunea inimii, ce țâșnea de la sine, fără încetare, din acel moment din inima sa. Lipsit de experiență, tânărul frate însă cade mai apoi pradă unor ispite cumplite. Este vorba despre chinurile pe care demonii care îi se arătau, îi le aduceau. După 6 luni de sfâșieri lăuntrice într-o după-amiază, șezând în chilia sa, a atins treapta ultima deznădejdii, încercând preț de oră sentimentul unei părăsiri totale de către Dumnezeu, fapt care i-a confundat sufletul în întunericul unei spaime de iad. Prada aceleiași spaime și întristări se duce la vecernie în paraclisul Sfântului Ilie și abia șoptea rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Atunci însă, în dreapta ușilor împărătești, în locul icoanei Mântuitorului, îl vede pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel viu. Întreaga sa făptură s-a umplut de focul harului Duhului Sfânt, o lumină dumnezească l-a învăluit, răpindu-i mintea la cer. Intensitatea viziunii îi provoca o stare de epuizare aproape de moarte. În scrierile sale mărturisește că dacă viziunea ar fi durat mai mult decât o clipă, ar fi murit, pentru că omul nu poate viu fiind să ducă acea bucurie și acea plinătate pe care o oferă prezența Mântuitorului Hristos. Cuviosul Siluan face parte din acei rari sfinți creștini care primesc încă de la începutul căilor ascetice arătarea desăvârșită a Harului lui Dumnezeu. Sigur că aceasta face ca calea, drumul vieților să fie mult mai anevoioasă, căci sentimentul părăsirii și al pierderii Harului sfâșie sufletul. De multe ori în scrierile sale, Sfântul Siluan afirmă: nu puteți înțelege durerea mea. Câteva zile după arătarea lui Hristos, Simeon trăiește o stare de fericire pascală. A trecut apoi un răstimp, într-o zi de sărbătoare, același har l-a cercetat a doua oară, dar cu mai puțină intensitate, după care treptat lucrarea sa simțită a început să slăbească. Pacea și bucuria lăsau loc unei chinuitoare neliniști și temeri de a pierde harul. În efortul de a păstra adânca pacea lui Hristos, fratele Simeon, devenit acum monahul Siluan, recurge la mijloace ascetice care pot părea incredibile. Păstrându-și ascultarea de econom, responsabil administrativ al mănăstirii, cu peste 2000 de viețuitori, se cufundă și mai adânc în rugăciune. Începe o lungă perioadă, atenție, 15 ani de lupte duhovnicești, de alternări continue între vizite ale harului și de părăsiri dublate de intense atacuri demonice. După 15 ani de la prima arătare a Domnului Hristos într-o înfricoșătoare noapte de luptă spirituală împotriva demonilor, descurajat, Siluan cade din nou în ghearele unei disperări vecine cu moartea și cu necredința. Cu inima îndurerată se roagă fierbinte și atunci aude glasul Domnului: toți cei mândri suferă pururea din pricina demonilor. Doamne, zice atunci Sfântul Siluan, învață-mă ce să fac ca sufletul meu să ajungă smerit. Și din nou în inima sa primește acest răspuns de la Dumnezeu: ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Începând din acel moment, sufletul său a înțeles că locul de bătălie împotriva răului, a răului cosmic, se găsește în inima noastră, că rădăcina ultima păcatului stă în mândrie, acest flagel al umanității care îi smulge pe oameni de lângă Dumnezeu și cufundă lumea în nenorociri și suferințe. Mândria, această adevărată sămânța morții care face să apese asupra întregii omeniri întunericul deznădejdii. De acum înainte, Siluan își concentrează toate puterile sufletului pentru a dobândi smerenia lui Hristos, biruiește orice suferință pământească, aruncându-se într-o suferință încă și mai mare, osândindu-se la iad ca nefiind vrednic de Dumnezeu. Dar sigur, de iubirea Domnului, stă în chip înțelept pe marginea adâncului și nu deznădăjduiește. Mai trec 15 ani, cuviosul Siluan urmează calea de foc ce a fost arătată, de acum înainte harul nu-l mai părăsește ca mai înainte, Duhul Sfânt îi dă din nou puterea de a iubi. În această stare, cuviosul Siluan începe să înțeleagă în profunzimea lor marile taine ale vieții duhovnicești. Puțin câte puțin în rugăciunea sa începe să predomine compătimirea pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Se roagă pentru ei, ca în Duhul Sfânt, toată lumea, toți oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Creatorul lor. Întinsă la extrem și însoțită de lacrimi, din belșug rugăciunea sa trece dincolo de marginile timpului, Duhul Sfânt îi îngăduie să trăiască aievea iubirea pentru întregul Adam, adică iubirea lui Hristos pentru toată omenirea. Aceeași iubire îl îndeamnă pe Sfântul Siluan să-și așterne în scris și experiența sa lăuntrică, extraordinara sa viață duhovnicească, ignorată aproape cu totul de confrații săi din mănăstire. În această perioadă a vieții sale, îl descoperă pe arhimandritul Sofronie, cel care avea să publice însemnările sale. Sfârșitul pământesc al cuviosului Siluan de la Athos a fost la fel de blând, de liniștit și smerit ca și întreaga sa viață de călugăr. După o scurtă suferință, doar de 8 zile, perfect lucid, senin și cufundat în rugăciune, se stinge ușor, fără ca vecinii de infirmerie să audă ceva sau să vadă ceva. Între orele 1 și 2 din timpul nopții, pe data de 24 septembrie a anului 1938, în timp ce în paraclisul infirmeriei se cânta slujba utreniei. Prin viața sfântă și însemnările părintelui Siluan, atonitul, Hristos transmite un mesaj umanității strivite de absurditatea experiențelor cotidiene, durere și deznădejde. Părintele Sofronie, cuviosul și sfântul Sofronie Saharov, atonitul, rezumă acest mesaj în felul următor. Fosta om pe pământ, mistuit de dorința lui Dumnezeu, numele său era Simeon. El s-a rugat îndelung, vărsând lacrimi nestăvilite și zicând, miluiește-mă, dar strigătul său se pierdea în tăcerea lui Dumnezeu. Luni și luni de zile a rămas în această rugăciune și puterile sufletului său s-au istovit. Atunci a căzut în deznădejde și a strigat, ești de neînduplecat. Și când odată cu aceste cuvinte, încă un lucru s-a rupt în sufletul său strivit de deznădejde, dintr-o dată, în scânteierea unei clipe, îl vede pe Hristos viu. Inima și trupul său au fost năpădite cu totul de un foc atât de năpraznic încât, dacă vederea ar fi durat doar o clipă mai mult, n-ar mai fi putut să-i supraviețuiască. Și de atunci n-a mai putut uita privirea lui Hristos, o privire de o negrăită blândețe, nesfârșit iubitoare, plină de pace și de bucurie. Și în toți anii îndelungatei sale vieți, ce se vor scurge mai apoi, el a dat neobosit mărturie că Dumnezeu este iubire, iubire nesfârșită, iubire nepătrunsă. Iată, acestea au fost câteva gânduri legate de viața Sfântului Siluan Atonitul, pe care am zis îl prăznuim, îl comemorăm liturgic în fiecare an la 24 septembrie, ziua când a trecut în eternitate. Și acum aș dori să vă citesc dintr-o altă carte, scrisă de data aceasta de un nepot duhovnicesc al cuviosului Siluan Atonitul. Este vorba despre arhimandritul Zaharia Zaharu, pe care îl cunoaștem cu toții din scrierile sale, din conferințele pe care le-a ținut și la noi în România, de la mănăstirea Stavropighiei Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, din Anglia. Cartea se numește Rugăciunea, o nesfârșită înfăptuire. Sintagma este luată din scrierile ucenicului Sfântului Siluan. E vorba de Sfântul Sofronie, de la Essex. Iată câteva tâlcuiri. Zice Sfântul Siluan Atonitul, cine iubește pe Domnul, totdeauna își va aduce aminte de El, iar aducerea aminte de Domnul naște rugăciunea. De nu-ți vei aduce aminte de Domnul, nici nu te vei ruga. Iar fără rugăciune, sufletul nu petrece în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Sfântului Duh. Și acum vă citesc tâlcuirea pe care la acest fragment din scrierile Sfântului Siluan o face părintele Zaharia Zaharu. Zice dânsul, în două propoziții Sfântul Siluan ne pune înainte o întreagă viziune și tâlcuiește tema rugăciunii, îndeosebirea rugăciunii neîncetate. Omul a fost zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, căci ai Lui neam și suntem. Prin urmare, este firesc pentru om să-și aducă aminte de Făcătorul său, de arhetipul său, de Cel care i-a dat darul și de a se înrudi cu El, care a împărtășit sufletul și l-a făcut ființă vie. Omul se deosebește de celelalte făpturi prin aceea că poate să stea înaintea lui Dumnezeu și să împreună glăsuiască cu el față către față în rugăciune. De asemenea, cu cât mai stăruitor vorbește omul cu Dumnezeu, cu atât mai viu și mai lucrător devine chipul arhetipului său în inima lui. Cu atât mai mult el atrage harul Duhului Sfânt să vină și să se sălășluiască înăuntru lui, să-i lărgească inima. Acest har îi va da aripi, chiar dacă încă firave, spre a se înălța deasupra monotoniei celei pământești și a respira mireasma cea dulce a dragostei dumnezeiești, acea dragoste fără de care suntem nimic și rămânem în moarte. Pentru Sfântul Siluan, rugăciunea este strâns legată de dragoste. Chiar și în viața obișnuită, cine iubește se gândește necontenit la persoana iubită. Când un tânăr este îndrăgostit de o fată, oricât de ocupat ar fi, el nu o poate uita nici măcar pentru o clipă. Iar exemplul acesta este numai o umbră firavă a acelei iubiri pe care sufletul ar trebui să o aibă pentru Dumnezeu. Iubire ce mistuie sufletele sfinților, precum are cineva dragoste către Maica sa, spre Domnul mai cu fierbinte dragoste dator suntem. Astfel, cine se roagă îl iubește pe Dumnezeu. Dimpotrivă, cel care nu îl iubește pe Dumnezeu nu are nicio tragere de inimă sau dorință de a se ruga. Măsura rugăciunii vedește măsura dragostei, acelei iubiri care mântuiește și dăinuiește în viac. Conștiința religioasă a majorității credincioșilor este foarte superficială în zilele noastre. Adeseori oamenii vin la spovedanie și întrucât nu au încălcat codul moral al societății, adică nu au avut probleme cu poliția, nu au furat sau nu au săvârșit vreo crimă, nu știu ce să-i mărturisească preotului. Ei încep prin a spune că greșelile lor sunt cele obișnuite, că nu au niciun păcat grav de spovedit, pomenesc o greșeală, poate o mică minciună, istorisind o întreagă poveste, ca să arate cum împrejurările i-au silit să cadă în păcat. Conștiința le este împăcată, iar inima lor nu simte nicio durere. Totuși ei nu iau în considerare un lucru deosebit de grav, anume că Dumnezeu nu are loc în viața lor, nu-și aduc aminte de el, nu vorbesc cu el, nici nu-l cheamă în ajutor. Însă toate acestea pun sub semnul întrebării mântuirea lor veșnică, de vreme ce departe de păcătoși este mântuirea. Iată, aceasta a fost tâlcuirea pe care părintele Zaharia Zaharu îi face unei apoftegme, unei ziceri a Sfântului Siluan Atonitul. Și fiindcă au mai rămas puține minute, aș mai dori să citesc o altă tâlcuire. La următoarea zicere, la următorul cuvânt al cuviosului Siluan Atonitul: rugăciunea se dă celui ce se roagă. Iar tâlcuirea părintelui Zaharia este astfel: se întâmplă uneori să mergem la biserică și să stăm la slujbă vreme de 2 ceasuri, dar inima noastră să fie împietrită și să nu ne putem ruga. Spre sfârșit să simțim lucrarea lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Mintea parcă ni se curățește de gândurile deșarte și în inimă se ivesc căldura, pacea și dulceața lui. Uneori acestea se întâmplă din economia lui Dumnezeu, însă adeseori este semnul că nu ne-am pregătit cum trebuie în chilia noastră, că nu am intrat în cămara inimii noastre. Iar acesta este un păcat, căci dacă ne-am fi rugat dinainte, chiar și pentru scurtă vreme, inima noastră ar fi fost pregătită și încălzită. Ea s-ar fi înflăcărat de îndată de chemarea numelui lui Iisus, potrivit cuvântului psalmistului: înfierbântatu-s-a inima mea în lăuntrul meu și cugetul meu se va aprinde foc. Și dacă acest lucru este adevărat pentru slujbele zilnice ale bisericii, cu cât mai mult nu este oare nevoie de o pregătire temeinică pentru înfricoșata înfățișare înaintea Domnului în vremea dumnezeieștii liturghii, când omul plămădit din țărână urmează să se facă părtaș vieții veșnice, părtaș preacuratului trup și scumpului sânge al lui Hristos. Pentru creștinul care trăiește în lume și trebuie să facă față la diferite obligații, există câteva puncte practice pe care, dacă le respectă și viețuiește cu înțelepciune, nu va fi departe de mântuire. De exemplu, să nu lipsească de la slujbele bisericii, să aibă un duhovnic, să se spovedească sincer și smerit măcar de 3 ori pe an și să se pregătească temeinic pentru Sfânta Împărtășanie. Înțelesurile cuprinse în rugăciunile dinainte de Sfânta Împărtășanie sunt atât de profunde și de vitale pentru starea duhovnicească a credinciosului, încât ele trebuie să devină avuția lui și modul său de gândire. Aici mă voi opri, pentru că ni s-au scurs momentele dedicate emisiunii noastre, întâlnirii de astăzi. Vă doresc pace și bucurie tuturor și rugăciunile Sfântului Siluan să ne ocrotească pe toți.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Aici, Radio Renașterea.